0: Tunakualika tena mtazamaji na msikilizaji katika siku nyingine tukiungana pamoja nawe kwanza na Bwana. Tukiwa tumekumbusha kuomba nyakati zote, asubuhi, mchana, jioni, usiku. Omba nyakati za furaha, omba nyakati za huzuni, omba nyakati za kuanguka, omba nyakati za mafanikio. Haya yote yataendelea kukufanya wewe karibu kabisa na Mungu wako, na zaidi yote maombi ni silaha pekee ya kumshinda mwovu shetani, na silaha ni pekee, njia pekee ya mawasiliano kati ya sisi na Mungu wetu ambaye amenipatia nafasi ya kuwa watoto wake wa thamani. Akipewa nafasi ya kuitwa na kwa baba akakwambia niite, basi tutumie nafasi hiyo kumuita Mungu katika maisha yetu. Na siku ya leo tena tunaungana pamoja nawe kumuita Mungu, kuyakabidhi maisha yetu kwake, ratiba zetu zikapate kibali na tukaendelee kwa salama mikononi mwa Jehova. Asubuhi ya leo tunakualika ungane pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tukikusii utume linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, ili kizuri ule na nduguzo. Usisahau kusubscribe, kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kuwa mwanafamilia wa Anza na Bwana. Kwa niaba ya timu Anza na Bwana, mimi ni Neva Mongola. Asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo, na siku yako kawe njema tukiendelea kuhesabu baraka. Na ukaribie sasa kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Njia pekee ya usalama. Na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Isaya 30 mstari 21. Ninajua kuwa wanadamu wanateseka sana kwa sababu wanatembea nje ya njia ambayo Mungu amechagua kuwa waifuate. Wanatembea katika cheche za moto waliojiwashia wenyewe, na matokeo halisi ni mateso, misukosuko na huzuni ambayo wangeweza kuviepuka kama wangejisalimisha dhamiri zao kwa Mungu na wangemruhusu watawale njia zao. Mungu anaona kwamba ni muhimu kupinga mapenzi yetu na njia zetu na kuyaleta mapenzi yetu ya kibinadamu katika kutii. Njia iwayo yoyote Mungu aichaguayo kwa ajili yetu, njia yoyote na wewe iamuru kwa ajili ya miguu yetu, hiyo ndio njia pekee iliyo salama. Kila siku tunapaswa kudumisha roho yenye kujisalimisha kama ya mtoto, na kuomba kwamba macho yetu yaweze kuwekwa wakfu kwa dawa ya macho ya mbinguni, ili kwamba tuweze kutambua vidokezo vya mapenzi ya Mungu, tusije tukachanganywa na mawazo yetu kwa sababu mapenzi yetu yanaonekana kutawala. Kwa jicho la imani, kwa kujisalimisha kama mtoto mtiifu, lazima tumtumaini Mungu na kufuata uongozi wake, na matatizo yatatoweka. Ahadi ni hii hapa: nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Tukimjia Mungu kwa roho ya unyenyekevu na ya kufundishika, si tukiwa na mipango iliyopangiliwa kabla ya kuomba yeye na kuundwa kulingana na mapenzi yetu wenyewe, bali katika utii, katika utayari wa kufundishwa, katika imani, inakuwa ni fursa yetu kudai ahadi kila saa. Huenda tukajiamini na tunahitaji kujilinda dhidi ya mielekeo yetu wenyewe na mielekeo mikali, tusije tukafuata akili na mipango yetu na kukifikiria kuwa ni njia ya Bwana. Baba yetu wa mbinguni ni kiongozi wetu, na tunalazimika kujisalimisha chini ya ufundishaji wa nidhamu yake. Je, tunatua na familia wa familia yake? Ana haki ya huduma yetu, na ikiwa moyo ana familia wa familia yake, atang'ang'ania kufuata njia yake mwenyewe. Aking'ang'ania katika kufanya kile kimpendezacho, hiyo roho italeta hali ya mambo yasiyo na mpangilio na ya kutatanisha. Hatupaswi kujibidisha kufuata njia yetu, bali kumtumaini njia ya mapenzi ya Mungu. Tafakari ya siku ya leo itoshe kukuongoza katika hatua zako. Tukiwa tumefundishwa na kukumbushwa kuchagua njia pekee iliyo salama. Na masikio yako atasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Ukiwa umeanza na Bwana asubuhi ya leo, sikiliza sauti ya Mungu katika moyo wako, na sikiliza maelekezo ya Roho Mtakatifu ili usikengeuke na kuendelee kwa salama. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tunakuja tena mbele zako tukinyenyekea kwa dhati ndani ya mioyo yetu, tukisema asante. Tunakushukuru kwa nafasi ya kuwa hai. Asante kwa baraka ambazo tuliomba katupa. Lakini asante pia kwa baraka ambazo hatukuomba, lakini kwa sababu ya upendo wako ukatupatia. Na kwa imani leo thabiti tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe siku ya leo, tunaamini kwamba hata yale ambayo tumeomba na yale ambayo hatukuomba utatupatia kwa utukufu jina lako. Tawala maisha yetu, ongoza hatua zetu siku ya leo, ratiba zetu zikapate kibali kwako, familia zetu zikawe salama na taifa la Tanzania kawe salama pani mwako. Kila mmoja anapokuita asibele akiwa magotini, wanao wanapokulilia, kila mmoja kwa hitaji lake, tafadhali Mungu wetu kasikie maombi ya wanao. Kwa sababu ulisema tukuite na utaitika, tunaamini kwamba utaitika asubuhi leo. Kila mmoja anayekuita katika magumu anayopitia, katika mahitaji katika maisha yake, kukata tamaa, kuumia na kuona hana sababu ya kusonga mbele, kumbusha kwamba wewe ni Mungu mwaminifu na tuwazia mema. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiamini kwamba atakuwa salama kwako pekee. Kwa utukufu la Mwana Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Basi siku ikawe njema kwako. Asante kwa kuchagua kwanza na Bwana pamoja nasi. Kama ilivyo ada, nusu saa hii ya kwanza tukiwa tumeanza na Bwana tunajuliana hali. Na pia nawaalika marafiki kwa kwanza na Bwana, kwa kupatia ujumbe mzuri wa kuatia moyo na kuambia sababu nyingine ya kwanza na Bwana. 0745 18 3847, nani ameshaamka muda huu? Karibu tujiliane hali, karibu akumbushe marafiki kuanza na Bwana, maana ndio jambo la msingi kabisa. Kama ilivyo taratibu wetu, wanaanza na Bwana, tunakuwa hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda kwa uzuri. Habari asubuhi rafiki. Hello. Haya, pole nzo karajia tena. Nani atabahatisha kufungua line asubuhi ya leo? 0745 18 3847. Tumeanza na Bwana kwa ushindi na tunahakika kwamba tutaendelea kwa salama kwa Mungu wetu. Hello. Kwenye line ya bara asubuhi. Amina, habari asubuhi.
1: Salama, salama. Habari za hapo studio?
0: Ni njema kabisa, umeamkaje? Naona sauti bado ndio imetoka kuamka amka hiyo.
1: Ah, ndio nimeshtuka tu hapa dada Eniva hapa.
0: Ah, una bahati. Umeshtuka na kupata line. Hongera.
1: Asante, asante.
0: Karibu sana, tuanze na Bwana. Namwamsha nani?
1: Namwamsha salamu yangu ya kwanza.
0: Naam.
1: Namwamsha mtoto wangu Neema Robert.
0: Mm.
1: Halo.
0: Ninakupata kwa hewani.
1: Namwamsha Neema Robert akiwa Maweni Ngunga.
0: Mhm.
1: Wa pili namwamsha mke wangu Sofia Bundala akiwa Maweni.
0: Naam.
1: Wa tatu namwamsha Elirumba Andrea akiwa Maweni.
0: Sawa sawa, naambia jasibia leo.
1: Ujumbe nawaambia tuamke tuatusali, kwa sababu ukimuomba Mungu kila kitu kinawezekana.
0: Hakika kabisa.
1: Barikiwe sana hapo studio.
0: Asante, wewe na siku njema.
1: Amina, amina.
0: Shukrani sana. Haya, 0745 18 3847, atapokea simu tano tu, alafu dakika atakazosalia atasoma ujumbe ili kila mmoja aweze kupata nafasi ya kuamsha marafiki tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi kabisa siku hii ya leo. Habari asubuhi kwenye line. Hello. Hello rafiki. Haya, pole. Hello.
2: Hello.
0: Habari asubuhi.
2: Salama, habari za kwako?
0: Hapa ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Naongea na Makete Zitani. Dula niko Mganza.
0: Wapi, mkoa gani hapo rafiki?
2: Mkoa Geita.
0: Geita. Karibu sana na karibu tuanze na Bwana. Karibu, namwamsha nani asubuhi leo?
2: Namwamsha Kingi Matochi akiwa Kubilo, Michael Mandali akiwa Kubilo, Profesa Makoni akiwa Mbeya.
0: Unawaambiaje?
2: Muombe Mungu kwa kila daima.
0: Amen. Asante, uwe na siku njema. Haya, asante sana, uwe na siku njema. 0745 18 3847, nani iko macho sahihi apate nafasi nyingine ya kuamsha marafiki tukiwa tumeanza na Bwana kwa ushindi kabisa. Hello. Hello, habari asubuhi. Hello. Okay? Haya. 0785183847. Hello? Habari ya asubuhi, ni njema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
3: Naongea na Chalema John Mwando, Mpare Halisi.
0: Mpare Halisi, bila shaka Kilimanjaro huko.
3: Ah, ndio niko Kilimanjaro, mkoa wa Kilimanjaro.
0: Amina. Karibu tuanze na bwana.
3: Ah, siku ya leo napenda nimwamke mfungaji wangu wa mtapa, Sir Geoffrey Mbonja.
0: Naam.
3: Namwambia amke anze na bwana. Namba mbili nimwamke baba yangu John Mwando, namwambia amke anze na bwana.
0: Amina.
3: Namba tatu na mwisho napenda nimwamke mjomba wangu anaitwa Amani, akiwa pale Mbeere, namwambia amke anze na bwana, lakini tumwombee kwa sababu yeye ni mgonjwa. Ujumbe, napenda kuachia ujumbe huu ya kwamba ibada inakaribia ya siku ya Sabato, tuamke tujiandae na ibada ya maandalizi ya siku ya Sabato.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na siku njema.
3: Amina, na nyie mbarikiwe sana.
0: Asante. Hai, asante marafiki, tumeanza na bwana hivyo. Asante kwa muda thamani na asante kwa kuungana pamoja nasi kualika marafiki tukiwa tumeanza na bwana. Simu moja mwisho hapa, tusonge na wengine pia wapate nafasi ya kujuliana hali na marafiki na kualika marafiki wengine kuanza na bwana. Nani anafunga dimba kwa upande wa line? Hello. Hello. Pole, naweza kujaribu tena. Habari ya asubuhi?
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
4: Asante, naitwa Haruni Musa.
0: Haruni, uko wapi? Habari ya asubuhi?
4: Hello. Salama, habari ya kwako?
0: Salama. Naomba pongeza satiradi yako tafadhali tuweze kuelewana.
4: Niko Geita Katoro.
0: Karibu, unamwamsha nani?
4: Natokea Katoro Geita.
0: Unamwamsha nani asubuhi ya leo?
4: Namwamsha mzazi wangu. Lakini cha pili namwamsha Mr. Vincent Evoli. Ujumbe, nawatakia siku njema.
0: Asante, wewe na siku njema pia.
4: Asante.
0: Barikiwa sana. Haya, tupate nafasi sasa na marafiki wengine nikisoma ujumbe kwa namba 0785183847 kwa ajili ya marafiki wa thamani ambao wamechagua kuanza na bwana pamoja nasi asubuhi leo. Anza na bwana. Okay. Haya. Nikuombe msikilizaji, atakapotuma ujumbe basi jitahidi kuandika kwa maandishi ambayo yataweza kueleweka vizuri. Najua itakuwa na wai sana pia ujumbe wako uweze kusomwa. Lakini kidogo kuna jumbe zinanipa shida kusoma, maana maandishi yamebananishwa kweli kweli. Anza na bwana kwa Lucas Ombeni, Daudi Nikombolwe, kwa ya kanisa Kungwini. Ujumbe asomaye na afahamu atachagama mhando huyu. Haya, okay, asante. Pale Halisi. Leo studio na sinasema hello. Napata kwa usahihi kabisa, anaitwa Godson Nzinyangwa. Anza na bwana mfikie mume wake kipenzi Godson Mbwambo akiwa Lugurwa, Heikera, pamoja na familia yake yote, na wafikie washiriki wote wa kanisa la wa Sabato Bonde la Amani. Ujumbe wa mke waanze na bwana. Asante sana, barikiwe. Okay. Haya, ukawe na siku njema. Rafiki anasema tunawapata live kabisa kwa uzuri kutoka kanisa la Hombolo Dodoma. Okay, haya, asante. Kuna jumbe ambazo marafiki mnatuma nzuri ambazo zinatokea zile ripoti katika mkutano wa Njombe Net Event, tumeni lenye baraka. Hii ni namba ya studio, lakini namba ya kutuma taarifa ni nyingine kuelekea kule Njombe. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Steven Msemo wa Loliondo Arusha anawaamsha Mama Love akiwa Loliondo. Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha. James Mbwambo akiwa kwa Morombo Arusha. Ujumbe, samehe, usamehewe. Ni kweli imekaa njema kabisa hii. Kutoka kwake Bahati John akiwa Tabora Igunga. Okay, sawa. Asante sana, barikiwe. Jeremia Kilichi Bashikile kutoka Kichananga Kigoma pale. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndani anza na bwana, anaanza na Jaliwa Johnson, Norbert Musa na Sadiki Rafael, bila kusahau nyinyi hapo mjengoni. Ujumbe, tukiona kumekucha ni neema ya Bwana. Ni kweli kabisa, tunamshukuru Mungu katika siku hii ya leo. Anza na bwana, anatoa MC James Nyahigi wa Lagana, Kishapu Shinyanga, anamwamsha mchungaji Emmanuel Kalidushi akiwa Ukenyenge Kishapu, mwinjilisti Zale Malengeja akiwa Mabusiga, na Rebeka na Chale akiwa Babati Manyara. Ujumbe tumaini lenye baraka hakika kabisa. Anza na bwana ni kanuni yetu, wafuatao waanze na bwana katika maisha yao yote: Stephen Mbwambo, Yohana Mbaga, Telama Thomas, Philemon Sanga. Ujumbe Yesu ni pendo, kutoka kwake Godfrey Ferdinand wa Bugarika pale Mwanza. Uwe na siku njema, bwana ni mwema wakati wote. Rebeka Bernard akiwa Singida, asante Mungu kwa kutulinda na majirani zangu, tumeona tena asubuhi njema. Anaamsha watoto wenye mwili, tuanze na bwana kwa maana Yesu alitufia sote. Ujumbe amkeni, tupeleke mizigo yetu kwa Yesu, atatupumzisha. Asante, uwe na siku njema. Nashukuru sana kwa ujumbe mzuri kabisa kutoka kwake Boaz Baraka akiwa Lonzewe Geita. Anza na bwana kwa dada yake Sara John Manumba na Pastor Jeremia Hamis na washiriki wote wa Mizeituni Msonga. Mkoa gani huu jamani? Ukisema itakuwa nzuri sana, tutakuwa tumebarikiwa pia. Misego Musa wa Mkuyuni Mwanza anawaamsha wafuata wanze na bwana. Zanaki wa Rioba, Jafeti Sabato na Faruku Moshi, ujumbe Mungu awabariki. Asante sana, barikiwe pia. Kumekucha kwa uzuri kutoka kwake mama Nyanzi, mjukuu wa Lutungo akiwa Mwanza. Anawaamsha wajukuu wa Lutungo popote pale walipo, familia ya Bonifasi. Na mwisho kwa Sabato Bwira akiwa Kirumba Mwanza, ujumbe mkeni ndugu zangu, kumekuja tusikize neno la Mungu. Asante rafiki kwa kutusaidia kuamsha marafiki, tuanze na bwana. Bwana Yesu asifiwe studio, amina. Duka Sombeni wa Karatu Mangola Mboga Nyekundu anamwamsha mama Madini, mama Amina na Rafael Basso na Negere Pita. Amkeni kumekucha, anze na bwana iko hewani. Bwana Yesu asifiwe, amina. Donatus Mtashobia Nyamoza kutoka pale Karagwe Kagera. Hili jina linafanana na Kagera bwana wewe. Barikiwe sana. Asante sana Edward Tanzania, nawapenda sana, amenisaidia kumjua Mungu na Mungu abariki sana. Amina Donatus. Tena mtukuza Mungu kwa ajili yako, naendelea kwa kipindi cha anza na bwana ili kuendelea kupokea baraka za kila siku ukiwa salama kwa Jehova. Peter Gidawe wa Gabapi Manyara, asubia baraka kwa na kwa yote wa KKT Gabapi na Sabilo. Jumbe Mungu ni mweza wa yote. Hakika kabisa. Shalom dada. Shalom. Wa Mkelona Dimasi, Lenga Chapati, Mzee Loena Msonda na baba mzazi, Mama Afrika Luka Sombeni. Haya, huyu ni mama Amina. Asante sana. Anza na bwana kutoka kwa Makeja Lutandura wa Muganza Chato. Asana mshukuru Mungu, nimeamka salama. Mwambie leo amenifurahisha, na mwamsha Marco Mandara akiwa Kakubiro. Prosper Makoye akiwa Nemba. Asante. Anza na bwana kwa baba Samuel akiwa Igega Bariadi, mama Akinyi wa Kisesa Mwanza, ujumbe Mungu ibariki Hope Channel Tanzania. Amen. Asante. Mzee Shem Magafo Musoma, anza na bwana ya leo, anamwamsha mchungaji wake wa mtaa wa Bweri na familia yake, Pastor Mukama Sagati, wanaye popote pale walipo na washiriki wa mtaa wa Bweri, ujumbe waamke tuanze na bwana ili tumalize mada ya wiki ya mwinjilisti Mbondo. Ni mwinjilisti Nyando wa wiki hii, wimbo wa Musa na mwana kondoo. Asante sana mzee Magafu, uwe na siku njema. Yohana Jeremia wa Nemba pale Biharamulo akiwa ameanza na bwana pamoja nasi siku ya leo. Okay, anawaamsha Wilson Lufungiro, Lufungulo wa Njombe, mzee Paul Jonas wa Nemba, Jeremia Lufungulo wa Kalubuyo, ujumbe hakuna aliyeshinda bila kuwa karibu na Mungu. Sante, umenena vyema kabisa, na ndio maana tunaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Pius Samuel akiwa Kasusura B Chato, Geita, nasema ni furaha kubwa, nimejifunza mambo mengi sana. Nami naanza na bwana, anaamsha Dogratis Francis. Haya, Jovet Edson na Zefania Sileama. Haya, akisema akiwakabidhi kwa Mungu kwa ajili ya mitihani yao ya kidato cha tatu. Bwana ni mwema wakati wote. Rafael Tango wa Mangola anawaamsha Luka Umbeni, Gadi Loti pamoja na baba mzazi mzee Baso, waanze na bwana asubuhi leo. Kutoka kurasa yetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, Steven William asema Mungu ni mwema sana kwetu. Anza na bwana kwa sana ya Matisho, Peter Sule Chagama, John Mohando, Esther Freddy, Irene Mjema na majisi tuva kwa Msese. Dani vaongera kwa kazi nzuri hapo studio. Amina. Ubarikiwe, nimepokea upendo huu. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Anaamsha Steven Bongoto, Deborah Zakayo, Happy Joshua, akiwa Dodoma mjini, na waimbaji wote wa Chidachi kwaya wa Mke Wanze na Bwana. Antena zote zielekee kule Njombe pamoja na Madishi pia, maana hiyo ndio habari ya mjini na vijijini mpaka tarehe 30 nitakapotia nukta katika tumaini lenye baraka. Frank Filemoni wajenaje na hali zitoka salama salimeni kwa makocha kwa uzuri wa Mke wa Beroya Family, Mpare Halisi, Steven Mbwambo, Erin Mjema, Skola Mongola na washiriki wa mtaa wa Muheza. Jibedishi lelekezwe Njombe, ni muda wa kubarikiwa. Asante sana mtumishi, umenena vema kabisa. Veronica Mfanga anasema anamshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Anamwamsha Daudi Nkombolwe, baba yake Honest Michael, mama Amina wa Karatu. Ujumbe, tuwe tayari muda wote, Yesu anakuja. Tumuone atakapopata tupate kwa na mwisho mwema. Emmanuel Kamuntu anasema anafuatia kutoka mjini Goma DRC. Emmanuel William wewe, asante sana, barikiwe Emmanuel kutoka pale Goma kwa kuchagua kwanza Bwana pamoja nasi siku ya leo. Na kwa dakika chache zilizosalia nisome jumbe kwa marafiki. Jumbe ni nyingi sana, na asante sana marafiki wa thamani ambao mnakuwa sehemu ya baraka kabisa katika kipindi cha Anza na Bwana. Tukimshukuru Mungu sana kwa ajili yako rafiki, na kwa vile tunaungana pamoja naye basi kuanza na Bwana kila siku na kwa ni jambo la heri sana. 0745183847, tumeanza na Bwana na tunaendelea kupokea baraka kwa uzuri kabisa. Okay, sitapokea simu kwa sababu pia ninatamani na wengine waliotuma ujumbe waweze kupata nafasi tukiwa tumeanza na Bwana siku hii ya leo. Basi nitajaribu nitakavyoweza kwa dakika zilizosalia kusema jumbe za marafiki, maana ni nyingi nyingi sana, siwezi kumaliza kwa kweli. Bwana ni mwema hapo studio wakati wote. Anaitwa Joseph Wilson akiwa Singida kijiji cha Mahaya. Anza na Bwana kwa wasikilizaji wote wa Tanzania. Paulo Lusangija, Charles Deusi akiwa Singida anasema ujumbe, tuanze na Bwana kwa ajili ya maandalizi ya Sabato. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa mama Masunga akiwa Bigwa Morogoro, anaamsha watoto wake wote waanze na Bwana. Asante, nyembe mfupi kabisa umejitosheleza. Habari za hapo studio ni nzuri. Michael akiwa Karatu na mamsha Paul Mamo akiwa Mangola, Selina Mamo akiwa Kagera, Steven Mamo akiwa Karatu na Noela Mamo akiwa Karatu. Ujumbe, tupige kazi. Mando maagizo ya Mungu, lazima tufanye kazi. Bwana ni mwema sana. Abel Maguzu Sucha, tumtangulize Mungu kwa kila jambo kutoka pale Simiyu Nkololo. Asante, wewe na siku njema marafiki wa thamani. Rose na mamsha rafiki yake Vanessa akiwa Karatu, amkianze na Bwana siku ya leo. Asante Rose, Bwana ni mwema. Masunga kutoka Dodoma na natakia asubuhi njema studio. Asante, wewe na siku njema pia. Na wasalimu kwa jina kubwa, jina la dhamana. Mimi alibariki anaitwa Nyakunga kutoka mkoa wa Iringa. Mafinga pale anaamsha hudumu wote wa Njombe Net Event. Ujumbe, sio wote tulale, wengine tuamke tuanze na Bwana. Tunapokeja na vijiti, maana wengine sasa wametoka night shift makazini wanaenda kulala, singine tunaamka tunakuwa tumeanza na Bwana. Asante sana. Mali ya Kwimba anasema okay, sawa. Kajoro Chamba anaamsha tawi la shule ya Sabato Mwitambu wa mke, anawaambia tukazeni mwendo kumtafuta Yesu. Barikiwe sana. Sadiki Rafael wa Kisongwe Kibondo anamwisha baba Omera, Dr. Mahona, Nyimike Mwamembe, Jamia Kilindi na Fremon Sanga. Najaliwa Johnson wa Mke Wanze na Bwana. Sadiki Rafael, ukawe na siku njema. Nana nafunga dimba. Okay, haya. Rafiki yangu, mbona usipate kwenye line, lakini jumbe yako umeingia. Sasa umeingiaje? Pole, itakuwa ni mambo ya mtandao tu hapo unasumbua kidogo. Lakini utakawa heri. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu Sofia Budala kutoka Maweni anaamsha Matthew Geoffrey, Paul Geoffrey na Mariam. Ujumbe wa Mke Wanze na Bwana. Natia nukta hapo kwa sasa. Niwe radhi sana rafiki ambaye siweza kusoma ujumbe wako ni kwa sababu tia wakati, lakini ujumbe wako nimeuona. Asante kwa upendo. Shukrani sana kwa kuchagua kwanza na Bwana pamoja nasi. Na sasa karibu kwa neno la nguvu. Chakula cha kiroho ambacho tunapata na sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando anahitimisha zamu yake wiki hii kuelekea wimbo wa Musa na mwanakondoo tukiwa washindi. Hii ni Anza na Bwana, na mimi ni Mungu la ukae na siku njema.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel na msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni, Bwana Yesu asifiwe. Maranatha. Karibu sana katika wasaa mwingine mzuri waanza na Bwana, tunapoendelea kuangalia maandiko matakatifu katika Biblia. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni Mwembe Chai. Tumekuwa na wakati mzuri tukijaribu kuangalia yanayoweza kuwa mabeti katika wimbo wa Musa na mwana kondoo. Leo tutamalizia ubeti wa 4 na ubeti wa 5. Yanaweza kuwa mabeti ya wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Karibu sana tujifunze pamoja katika asubuhi hii njema ambayo Bwana ametupatia. Mungu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Tunapoendelea kujifunza maandiko matakatifu kwenye anza na Bwana, tufundishe Yesu. Kaa nasi, tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji na mtazamaji, ubeti wa 4 katika wimbo wa Musa na mwana kondoo unaweza kuwa ni ubeti ambao unahusu upendo. Unaweza kabisa kuwa ubeti ambao unahusu upendo. The stanza of love. The stanza of love. Unajua ubeti wa upendo. Hapa tunaona moyo wa Musa unavyofunguka ndani yake. Tunaona kivuli cha moyo wa Kristo. Tumeona Musa ni mtangulizi wa Kristo. Biblia inasema kwenye Yohana wa kwanza 5:3. Yohana wa kwanza 5:3 inasema kumpenda Mungu ni kushika amri zake. Musa aliishi kwa kanuni hiyo. Unajua Musa hakumpenda Mungu kwa maneno, alimpenda kwa matendo. Kila alipomwambia afanye jambo, Musa alifanya. Iwe ni kusimama mbele ya Farao, Musa alienda kusimama. Iwe ni kuinua fimbo juu ya bahari ya Shamu, Musa alitii, kwa sababu Musa alimpenda Mungu. Unajua, sio tu kusema anampenda Mungu. Ni kufanya yale Mungu anayosema. Hata pale ambapo anakuambia ufanye mambo ambayo wewe mwenyewe hukubaliani nayo. Lakini kwa sababu aliyesema ni Mungu, Musa alifanya. Sio kwa sababu alilazimishwa, ni kwa sababu Musa alimpenda Mungu. Na unajua, Musa hakuishia kumpenda Mungu tu. Ukisoma Biblia utaona kwamba pamoja na kumpenda Mungu, Musa pia aliwapenda watu. Biblia inasema watu walikuwa wakisimama mbele yake tangu asubuhi mpaka jioni wakileta shida zao. Unajua hii sio jambo rahisi. Ni mzigo mkubwa kusikiliza watu kila siku. Anasikiliza watu kila saa. Anasikiliza matatizo ya kila mtu, mtoto na mkubwa, mwanaume na mwanamke. Musa anasikiliza waliooana, wasiooana. Anasikiliza matatizo, jua linachomoza mpaka jua linazama. Musa hakuwachoka. Musa hakulalamika. Kwa nini? Ni kwa sababu Musa aliwapenda watu. Kama kuna mwanaume aliyeonyesha upendo kwa Mungu na kwa watu, basi mwanaume huyo ni Musa. Unajua, kuna jambo muhimu sana tunapaswa kulielewa katika maisha yetu haya. Maisha ya mwanadamu yamezungukwa na watu tangu mwanzo mpaka mwisho. Kuna mtu mwingine anasema mimi watu hawanisumbui. Watu ni wa muhimu katika maisha yako. Musa aliwapenda watu. Alimpenda Mungu kwanza, alafu akawapenda watu. Na unajua watu wana sehemu katika maisha yetu. Ulipozaliwa hukujipokea mwenyewe. Kulikuwa na watu waliokupokea. Wengine walikubeba, wengine walikuhudumia, wengine walikesha kwa ajili yako. Ulipokuwa unakuwa, hukujifunza peke yako. Ulipofika shuleni, kulikuwa na watu waliokufundisha. Walimu walitoa muda wao na nguvu zao ili kukufikisha mahali ambapo leo upo. Unapofika hatua ya kuoa au kuolewa, hukufanya yote peke yako. Kulikuwa na watu waliokuja kukushuhudia. Watu walifurahi pamoja na wewe. Furaha yako isingekamilika bila kuwa na watu. Na hata siku utakapoondoka duniani, msikilizaji, hutajizika mwenyewe, wala mie sitajizika mwenyewe. Kutakuwa na watu watakao kusindikiza na kukuzika. Maana yake nini? Hii maana yake maisha haya huwezi ukaishi bila watu. Hujaumbwa kuishi peke yako. Watu wanakuzunguka. Na watu ni mpango wa Mungu kuzungukwa na watu kwenye maisha. Ndio maana Musa
aliwajali watu kwa kiwango kile. Unajua Musa alielewa kwamba watu ni sehemu ya kusudi la Mungu. Nikwambie hata nawe pia, watu ni sehemu ya kusudi la Mungu katika maisha yako. Ndio maana Musa alisimama asubuhi mpaka jioni akisikiliza. Ndio maana Musa aliwaombea watu, aliwaombea hata waliomkosea. Unajua dada yake Miriam alimnungunikia, akamnungunikia, na unajua Mungu akampiga ukoma Miriam. Lakini Musa hakufurahia hilo. Aliomba kwa ajili yake akisema, "Ee Mungu, nakusii umponye." Mtu ambaye alikuwa anamkejeli, Musa anamuombea uponyaji. Unajua hapa tunaona kwamba upendo wa kweli hauchagui. Unampenda hata anayekukosea. Unamuombea hata anayekuumiza. Huu sio upendo wa kawaida. Huu ni upendo ambao unatoka kwa Mungu. Sasa tunaingia kwenye tukio la ndama wa dhahabu. Angalia, Musa yuko mlimani siku 40, watu wanachoka kusubiri, wanataka kitu cha kuona. Wanamwambia Haruni awafanyie miungu. Hapa tunaona udhaifu wa mwanadamu. Unajua watu hawapendi kusubiri. Wanataka majibu ya haraka haraka. Wasipoona Mungu anatenda mara moja, wanatengeneza mbadala. Musa anashuka toka mlimani, ndama wa dhahabu anakasirika, anaona ndama wa dhahabu. Anauchoma, anausaga, anawalazimisha watu wanywe. Unakumbuka kisa kile? Hapa kuna somo kubwa. Unajua upendo wa kweli haukubali dhambi. Musa anawapenda watu, anawaombea, anawashauri, anawaonya, lakini wanapokosea Musa anasimama imara. Wewe kama kiongozi, wapende watu nao waongoza. Wapende sana, waombee, wafariji, watie moyo, lakini wanapoenda kinyume wakemee. Ndio Musa anafanya. Upendo wa kweli haukubali dhambi, haukubali makosa. Kuna watu wanafikiri kumpenda mtu ni kumwacha aendelee na makosa yake. Huo sio upendo wa Biblia. Musa aliwapenda watu, lakini alikataa dhambi yao. Aliikemea kwa nguvu, kwa sababu upendo una ujasiri wa kusema ukweli. Lakini hapa ndio uzuri wake unaonekana zaidi. Baada ya kukemea, anarudi mbele za Mungu. Musa anawaombea. Wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo wa upendo. Musa anawapenda watu pamoja na kumpenda Mungu. Musa anasema atawaangamiza watu. Mungu anasema atawaangamiza watu, aanze taifa jipya kupitia Musa. Musa anakataa. Anasema, "Bwana, ukiwasamehe dhambi yao sawa, na kama hutawasamehe, na mimi pia nifute kwenye kitabu chako." Huu ni upendo ambao hauelezeki. Hapa tunaona kivuli cha Kristo ndani ya Musa, kwa sababu Yesu naye alisema, "Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo." Upendo wa kweli hauwapendi tu watu wanaopendeka. Upendo wa kweli unawapenda hata watu wasiopendeka. Ndio sababu hatimaye ule wimbo sio wimbo wa mwanakondoo peke yake, sio wimbo wa Musa peke yake, ni wimbo wa Musa na mwana kondoo. Upendo wa kuwapenda hata wanaokukosea. Sasa swali linakuja kwetu. Je, tunampenda Mungu kwa utii wa kweli? Je, tunawasikiliza watu? Je, tunaombea watu waliotukosea? Je, tunachukia dhambi lakini bado tunawapenda watu? Ndugu wapendwa, swali asubuhi ya leo linabaki, tunawezaje kuwapenda watu licha ya changamoto zilizopo? Kwa sababu ukweli usemwe, kuwapenda watu sio rahisi kila wakati. Hiki ni kitu cha kweli kabisa. Watu kwa kweli ziko nyakati ambazo wanachosha. Ziko nyakati ambazo watu wanaumiza. Ziko nyakati ambazo watu wanakosea. Na unajua watu wanarudia makosa yale yale. Watu wengine hawathamini hata upendo unaowaonyesha. Lakini pamoja na hayo yote, bado tunaitwa kuwapenda. Unawapenda watu kwa namna gani sasa? Kwanza, jifunze kuwaona watu kwa macho ya Mungu. Jifunze kuwaona watu kwa macho ya Mungu. Unajua msikilizaji, itakusaidia, sikiliza hii. Wewe unaona watu kwa makosa yao, lakini Mungu anawaona kwa kusudi lake ndani yao. Mungu akiwaangalia watu, hawaoni watu tu, analiona kusudi ambalo amewekeza ndani yao. Ukianza kuona mtu si kwa kile alichokufanyia, bali kwa kile Mungu anachoweza kumfanya awe, utaanza kumpenda kwa urahisi zaidi. Hivyo ndivyo Musa aliwaona wana wa Israeli. Ilimsaidia sana. Hakuwaona tu kama wakorofi, aliwaona kama watu wa agano la Mungu. Pia
Jifunze kusamehe haraka. Usikae na mizigo. Huwezi kumpenda mtu ambaye umebeba chuki kwa sababu umekataa kumsamehe. Msamaha sio kwa sababu mtu anastahili. Hapana, msamaha ni kwa sababu wewe unataka kuwa huru. Musa angeweza kubeba kinyongo dhidi ya Miriam, lakini alichagua kuomba. Na unajua hapo ndio upendo wake ukadhihirika. Na tatu, jifunze kusikiliza kwa watu kwa moyo. Be a good listener. Sikiliza. Watu wengi leo tumechagua kuwa waongeaji zaidi. Jifunze kusikiliza, halafu waombee watu. Unajua maombi ya kuwaombea wengine, sikiliza hii itakusaidia sana msikilizaji. Maombi ya kuwaombea wengine, wale unaowaombea wanabarikiwa, lakini wewe unabarikiwa zaidi. Ni kama mtu anayefua nguo. Unapofua nguo, lengo ni nguo zitakate. Lakini unapofua nguo, pamoja na nguo kutakata, mikono yako pia inakuwa mizuri. Unakuwa na mikono laini, unakuwa na mikono safi. Ndivyo inavyotokea kwa mtu ambaye amechagua kuwaombea wengine. Jifunze kutenganisha mtu na dhambi yake. Watu wote ni wazuri, ila watu wazuri kuna nyakati ambazo wanabeba mambo mabaya. Mtu si mbaya. Usichukie mtu. Chukia mambo ambayo mtu anayafanya. Ndio maana hata Mungu leo anapenda wote. Na mtu akichagua kuacha tu jambo baya, Mungu anampokea na anafanyika mtoto wa Bwana. Chagua kuchukia mabaya ambayo watu wameyabeba, na usichukie watu. Usichukie watu. Hivi ndivyo Musa alivyofanya. Kwa hiyo ubeti wa nne katika wimbo wa Musa na mwana kondoo unaweza kabisa ukawa ni ubeti wa upendo. Asubuhi ya leo napendekeza kwako, chagua upendo. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili yako yote. Alafu pili, mpende jirani yako. Ukimpenda Mungu, of course, Mungu alimuumba mwanadamu, utawapenda majirani zako pia. Waonyeshe upendo, muonyeshe Mungu upendo, waoneshe watu pia upendo. Watendee kwa huruma. Wanapokosea, wakosoe kwa upendo. Usiwatendee watu vibaya. Ukimtendea mtu vibaya, unamtendea Mungu vibaya, kwa sababu Mungu ndiye aliyewaumba. Unapotoka asubuhi ya leo kwenda kazini kwako, chagua kwenda kuwatendea mema watu. Wako watu wanaudhi, ni kweli. Kuna watu wanakera, ni kweli. Lakini ni watoto wa Mungu. Chagua kuwatendea kwa upendo. Mpende Mungu, wapende watu pia. Kwa kufanya hivyo, unatengeneza mahali pazuri na kuweka mahusiano bora kati yako na Mungu wa mbinguni. Na nikwambie msikilizaji, upendo kwa watu unajitengenezea baraka wewe mwenyewe. Unapowapenda watu, utawatendea mema. Utawasaidia wenye shida. Na nikwambie, moyo wa Mungu unaguswa. Na kama kuna funguo ya baraka zako, ni kuwasaidia wengine, wale wenye matatizo. Unapoonyesha upendo kwa kuwasaidia, unapata baraka. Mimi nimeshuhudia wakati ambapo niliwatendea watu mema, wakati ambapo muhitaji alikuja kwangu nikampatia msaada, kuna milango ambayo ilikuwa imefungwa muda mrefu, lakini kwa sababu ya ule upendo na msaada niliotoa, niliona kabisa Mungu anafungua milango ambayo ilikuwa imefungwa. Ziko baraka zako. Leo dunia ina watu ambao uchumi wao ni mzuri, na ukiangalia watu walioshika uchumi wa dunia ni watu wanaosaidia, ni watu wanaotoa, ni watu ambao wamechagua kuwapenda watu. Kataa kuwa katili. Wapende watu, watendee mema. Hata kama hutatendewa mema wewe, lakini tenda mema, kwa sababu hutendi mema kwa ajili yao. Unatenda mema kwa sababu ya Mungu aliyewaumba na Mungu anayewapenda. Kwa hiyo mpende Mungu sana, halafu wapende watu pia, watendee mema, wakosoe kwa upendo. Endelea kuwaombea nyakati zote. Ikiwa una baba yako, una mama yako, una wazazi wako, waonyeshe upendo. Waonyeshe upendo. Nimesoma mahala fulani mtu anasema, waonyeshe upendo. Nimesoma mahala fulani mtu anasema, ameandika kwa Kiingereza, anasema, I wish

kumwambia baba nakupenda. Anasema natamani baba angeamka leo. Nimwambie nakupenda one more time. Hiyo fursa haipo tena. Wapende watu. Una familia. Hutakuwa nayo siku zote. Mungu amekupatia watoto. Waonyeshe upendo. Tafuta pesa, sawa. Angaika, sawa. Lakini pata muda wa kuwaonesha upendo. Kuna siku wataondoka kwako. Hawatakaa siku zote. Angalau wanapotoka kwako, wawe na taswira ya upendo ambao uliwaonesha. Mungu amekupatia wazazi. Wako kijijini. Wewe uko mjini. Onesha upendo. Sio tu ule upendo wa lazima lazima, lakini basi utoke moyoni. Piga simu, wasalimie unapoweza, wasaidie. Na sio ndugu tu, una majirani wamekuzunguka. Onesha upendo. Yule yuko yule mmoja ambaye hawezi, ni masikini. Mbona siku moja usichague tu ukafungasha zawadi, ukamnunulia chakula, ukampelekea mchele, ukampelekea sijui kitu gani, ukamwambia leo nimekuletea zawadi. Atapata tabasamu. Wapende watu. Kwa kuwapenda watu, unajitengezea nafasi ya kupata baraka zaidi. Pamoja na kuwapenda watu, mpende Mungu pia. Niongee na viongozi. Wewe ni kiongozi wa taasisi. Wapende watu nao waongoza. Vaa viatu vyao. Usiwe kana kwamba wewe unakaa dunia nyingine. Matatizo yao ya feel pamoja nao. Wanapokuwa na changamoto, husika na changamoto zao. Wewe ni kiongozi wa kanisa, wapende watu nao waongoza. Mungu amewaweka mikononi mwako ili waoneshe upendo. Kuna mtu anatamani tu kanisa limguse, na anapoguswa na kanisa anaona maisha yake yamebadilika. Mungu anatafuta viongozi ambao wamejaa upendo, wazazi waliojaa upendo, watoto waliojaa upendo, wachungaji waliojaa upendo, wainjilisti waliojaa upendo, majirani waliojaa upendo, abiria waliojaa upendo, wagonjwa hospitalini waliojaa upendo, madaktari waliojaa upendo, wafanya biashara waliojaa upendo, washiriki waliojaa. Mungu anataka watu ambao upendo unawaka ndani yao. Upendo unawaka ndani yao. Musa alikuwa ni mtu mwenye upendo. Alimpenda Mungu, akawapenda watu. Katika wimbo wa Musa na mwana kondoo, watakao uimba ni watu waliochagua kujawa na upendo ndani yao. Ushinde ubinafsi, wapende watu. Kwa kufanya hivyo, unajitengeneza nafasi ya kubarikiwa zaidi. Inawezekana kabisa ubeti wa nne ukawa ni ubeti wa upendo. Ubeti wa tano katika wimbo wa Musa na mwana kondoo, inawezekana kabisa ukawa ni ubeti wa ushindi. Ubeti wa ushindi. Sasa unajua ubeti huu unaweza kuwa ni ubeti wa tano kwenye wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Kwa unajua namna ya pekee kabisa tumeona tangu mwanzo ya kwamba wimbo huu ni wimbo wa washindi. Kutoka 15 fungu la kwanza. Angalia Kutoka 15 moja anasema, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Huu ni wimbo wa ushindi. Bwana asifiwe. Huo ndio msisitizo wa ushindi unaopaswa kuonekana katika nyimbo ambazo watoto wa Mungu wanaimba leo. Huu ndio wimbo ambao kanisa la mbinguni linaimba. Ufunuo 15 fungu la kwanza mpaka la 4 anasema, nikaona ishara nyingine mbinguni kubwa ajabu, malaika saba wenye mapigo ya mwisho, kwa maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Nisema nikaona kama bahari ya kioo iliyochanganyika na moto, na wale waliopata ushindi juu ya mnyama na juu ya sanamu yake na juu ya chapa yake na juu ya hesabu ya jina lake, wamesimama juu ya ile bahari ya kioo wakiwa na vinubi vya Mungu, nao wanaimba wimbo wa Musa mtumishi wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, matendo yako ni makuu na ya ajabu, Bwana Mungu Mwenyezi, njia zako ni za haki na za kweli, mfalme wa watakatifu. Ni nani asiyekuacha, Bwana, na kulitukuza jina lako? Kwa maana wewe peke yako ndiwe mtakatifu. Mataifa yote watakuja na kuabudu mbele zako, kwa kuwa hukumu zako zimefunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua msikilizaji na mtazamaji, Mungu ndiye mshindi. Ndiye somo la wimbo wa Musa na mwana kondoo.

alama, juu ya sanamu, juu ya chapa, juu ya kila mfumo unaojaribu kujiinua juu ya Mungu. Na bila kuingia kwenye tafsiri ya ishara hizi kwa kina, kwa sababu ya wakati wetu, tunaona roho moja, jambo moja linaonekana hapa: ushindi. Ushindi, ushindi unaonekana katika wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Ushindi uko katika Kristo. Naona Biblia inasema ndani yake tumeshinda. Sasa wapendwa, swali linakuja, kama tuna ushindi, kwa nini wakati mwingine tunaishi kama watu walioshindwa? Sisi ni washindi katika Kristo. Anasema ndani yake tunashinda na zaidi ya kushinda. Mbona kuna wakati tunaishi kama watu tulioshindwa? Kwa nini tunaogopa? Kwa nini tunakata tamaa? Kwa nini tunarudi kwenye yale yale tuliyoachiwa? Hapa ndio tunakuja kwenye ukweli wa pili sasa. Unajua, kuna ushindi wa tukio na kuna ushindi wa maisha. Israel walishinda siku ile baharini, lakini bado walikuwa na safari ya jangwani. Of course walishinda bahari, ilikuwa tukio, lakini walikuwa na jangwa la kulishinda pia. Na sisi pia, Kristo alishinda msalabani, lakini sisi tunaishi kila siku kupigana vita. Shetani bado akingali yuko kazini, anataka kuturudisha tena utumwani. Kama Farao, hata baada ya kuwa wamevuka, aliwafuata wana wa Israeli baada ya kuwaachia. Hii ni picha halisi ya maisha yetu, msikilizaji. Unaokolewa, lakini majaribu yanakuja. Unaacha dhambi, lakini nakufuata tena. Unaanza vizuri, lakini unajaribiwa kurudi nyuma. Lakini hapa ndio sasa tunapata tumaini. Ushindi wa Mungu haukuwa wa siku moja tu. Ushindi wa Mungu unaendelea kila siku. Kila siku ambayo unakataa dhambi, huo ni ushindi. Kila siku ambayo unachagua haki, huo ni ushindi. Kila siku unaposimama katika neno la Mungu, huo ni ushindi. Msikilizaji na mtazamaji, Biblia inasema tunapopigana kwa kutumia neno la Mungu kama upanga wa kiroho, tutashinda. Shetani hawezi kushinda neno la Mungu. Ndio, angalia mifano ya watu waliopitia magumu lakini walishinda. Hata nawe pia unaweza kushinda, kwa sababu shetani ni adui aliyeshindwa. Tukimkaribisha Mungu maishani mwetu, tutamshinda shetani. Tutamshinda, hatimaye tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Tutamshinda hata katika maisha yetu ya sasa. Angalia Yusufu, alipitia chuki ya ndugu zake, akauzwa utumwani, akawekwa gerezani bila kosa. Kwa macho ya kibinadamu ilionekana kuwa maisha yake yameharibika kabisa, lakini hakumwacha Mungu, na kwa wakati wake Mungu alimuinua kutoka gerezani mpaka kuwa mtawala. Ushindi wake haukuja haraka, lakini hatimaye Yusufu alishinda. Daudi alipakwa mafuta kuwa mfalme, lakini hakukaa kwenye kiti cha enzi mara moja. Daudi alikimbizwa na Sauli. Daudi aliishi kwenye mapango. Daudi aliteseka kwa muda mrefu, lakini Daudi hakukata tamaa. Mwisho wake ahadi ya Mungu ikatimia maishani mwake. Hatimaye Daudi alishinda. Ayubu alipoteza kila kitu kwa muda mfupi. Ayubu alipoteza watoto. Ayubu alipoteza afya. Ayubu alipoteza mali. Alipoteza vyote. Lakini Ayubu hakumkufuru Mungu. Mwisho wake Mungu alimrejeshea zaidi, zaidi hata ambavyo alikuwa navyo. Ushindi hatimaye ulipatikana baada ya maumivu kuwa yametokea katika njia yake. Msikilizaji na mtazamaji, Daniel alitupwa kwenye tundu la simba kwa sababu ya uaminifu wake kwa Mungu. Haikuwa haki kwa macho ya kibinadamu, lakini Mungu alifunga vinywa vya simba. Ushindi wake ulitokea katika hatari. Katika juma hili tunasema wimbo wa Musa na mwana kondoo ni wimbo wa washindi. Tukikaa katika Kristo atatushindia. Alimshindia Daudi, alimshindia Musa, alimshindia Ayubu, atakushindia hata nawe pia katika vita yako. Katika Bwana ushindi ni hakika.
Hata kama unachelewa, unaweza kupitia giza kwa muda, unaweza kupitia majaribu kwa muda, unaweza kuhisi kama mambo hayaendi, lakini mwisho wa kisa chako ukiwa ndani ya Mungu, ameahidi ya kwamba ushindi ni wa hakika. Msikilizaji na mtazamaji, usipime ushindi wako kwa kile ambacho unakiona sasa. Pima kwa ahadi ambazo Mungu ameahidi juu ya maisha yako, kwa sababu Mungu hachelewi, kwa sababu Mungu hawai, anakuja kwa wakati wake. Na unajua Mungu anapokuja anakamilisha. Ndugu mpendwa, labda unapitia vita ya ndani, labda una vita ya mawazo, labda una vita ya majaribu. Nataka ujue jambo hili asubuhi ya leo, ya kwamba huna haja ya kushinda kwa nguvu zako mwenyewe. Simama katika Kristo asubuhi ya leo, simama katika neno lake. Ushindi wa Bwana ni ushindi wako. Ushindi unapaswa kuonekana katika maisha yetu kwa vile ambavyo tunamtumaini Mungu. Mwambie Bwana, nijaze katika asubuhi ya leo. Unapitia vita gani? Simama kando, mwambie Bwana, pigana vita hii. Bwana atapigana. Hatimaye wimbo wa washindi ni wimbo wa Musa na mwana kondoo, wimbo wa walioshinda. Kumbuka, ili kuimba wimbo huu lazima uwe na uzoefu wa Musa na uzoefu wa mwana kondoo. Huwezi kuimba ushindi usioujua. Huwezi kushuhudia kitu ambacho hujawahi kukipitia. Ni wale walioshinda ndio wanaoimba. Ni wale walioshinda ndio ambao watasimama. Kwa hiyo mpendwa, asubuhi ya leo ni kutie moyo, usikimbie mapambano, kwa sababu ndani yake kuna ushindi wako. Yesu alishinda kwa ajili yako. Musa alishinda pia kwa sababu alimtumaini Mungu. Nawe pia unaweza kushinda. Maisha yako yanaandikwa na Mungu. Usichukue kalamu mikononi mwako. Acha Mungu aendelee kuandika kisa cha maisha yako. Mwache Mungu aendelee kuandika hadithi yako. Na nikwambie, siku moja tutakutana katika ufalme wa mbinguni tukiwa washindi, na Mungu atakutendea mema. Kuna msemo mmoja ambao naupenda. Nasema, wakati fulani, mahala fulani, lolote ulilotamani Bwana akutendee, atakutendea. Inaweza isiwe 100% kama ambavyo ulitaka iwe, lakini itakuwa vile ambavyo Bwana anajua ni bora kwako. Mungu ameshinda. Shetani ni adui aliyeshindwa. Huwa kila mara nasema, shetani alijaribu kupambana na Mungu mbinguni. Mungu alimshinda, akamtupa duniani. Alipokuwa duniani hapa, Yesu alikuja, shetani akapambana naye tena. Kupitia msalaba, Yesu alimshinda shetani. Na unajua, Yesu anakuja tena. Anapokuja saa hii, shetani atafanya vita tena. Lakini Biblia inasema Yesu atamshinda tena. Na atakapomshinda safari hii, atamwangamiza na kumteketeza milele. Tunaye Mungu aliyetushindia. Unatoka kwenda kazini asubuhi ya leo, nenda ukiwa na dhana ya ushindi. Mungu amekushindia vita zako. Usiende peke yako. Shetani anaweza kuonekana kuwa na maguvu, lakini hana nguvu kumzidi Mwokozi. Na kwa sababu huendi peke yako, unaenda na Bwana, wewe ni mshindi. Kitu gani kinakuogopesha? Yuko Mungu mbele yako ambaye daima amemshinda mwovu. Na mimi asubuhi ya leo na kuombea baraka za Bwana. Nenda kifua mbele. Kuna mtu anatamani kuanza mradi, unaogopa kuanza. Mungu amekushindia, anza. Kuna mtu anatamani kuanzisha mahusiano, kwa sababu aliumizwa, anaogopa, anza. Kuna mtu anaogopa kwenda shule, anaogopa. Unaogopa? Mungu amekushindia. Nenda, nenda kwa ujasiri, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. Wewe ni mshindi. Hakuna dhambi ngumu inayokushinda, hakuna jambo gumu la kukushinda. Wimbo unasema, kama alibeba uzito wa dunia mabegani mwake, najua ndugu yangu atakubeba. Wewe ni kitu gani ashindwe kukubeba? Alibeba dunia lote kwenye mabega yake, hata shindwe kukubeba. Nikutie moyo asubuhi ya leo, you are a conqueror. Wewe ni mshindi. Kuna Goliati linakuogopesha mbele yako. Daudi alitupa jiwe moja, Goliati akaanguka. Asubuhi ya leo
na muomba Bwana akukabidhi jiwe la kwenda kumuua Goliati wa maisha yako. Mungu amekushindia. Inuka. Nenda kwa ujasiri kwa sababu wewe ni mshindi. Msikilizaji na mtazamaji, wimbo wa Musa na mwana kondoo utaimbwa na washindi. Na kuombea ushindi asubuhi ya leo. Ushindi katika masuala yako ya hapa duniani, ushindi ambao hatimaye utakupatia umilele na uwe miongoni mwa watakaoimba wimbo wa Musa na wimbo wa mwana kondoo. Bwana akubariki sana. Hatimaye series yetu imefika mwisho. Mungu amesema nasi. Naomba utiwe moyo tena. Usikate tamaa, amka tena kwa sababu wewe ni mtoto wa mfalme. Unapoangalia wimbo wa Musa na mwana kondoo, jione wewe. Mapambano yako yanakustahilisha wewe kuwa mshindi. Tumesema hakuna vita. Amini, hakuna ushindi bila vita. Hakuna ushindi bila mapambano. Leo nenda kapambane na nikwambie Mungu ameahidi ya kwamba atakushindia. Ubarikiwe mahala popote ulipo. Nimebarikiwa sana kuwa nawe juma lote hili. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Waweza kuwasiliana nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi wa maneno. Wakati fulani nashindwa kupokea simu, zinakuwa nyingi, andika tu message, nitakapoweza nitazijibu. Namba yangu ni 0764 98 84 82, 0764 98 84 82. Mpaka wakati mwingine, baraka za Bwana ziambatana nawe sasa na siku zote, katika jina la Yesu Kristo. Amen.

0: Na hatimaye wimbo wa Musa na mwana kondoo umetukumbusha kwamba sisi tutakuwa washindi katika yote ambayo Mungu anaruhusu tupitie katika maisha yetu, changamoto mbalimbali na kila aina ya vikwazo, lakini uhakika ni kwamba mwisho wa siku tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo kule mbinguni sisi watoto wake. Hii ni Anza na Bwana, ikiwa ni saa ya pili. Asante rafiki ya thamani ambao Mungu pamoja nasi ilipotimia saa 11 kamili alfajiri leo, tukakumbushana kuanza na Bwana, tumaini neno la nguvu, na sasa tukifurahi kusikia kutoka kwako kwa namna gani la nguvu limekubariki siku ya leo katika kuendelea kutafakari kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Asante kwa muda wa thamani tukiambasha kupitia Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau kwa setu YouTube Hope Channel Tanzania. Mimi ni Nibo Mongola, niko naye Sam Paul. Karibu ngana pamoja nasi tena kwa namba 0755183887. Tunaendelea kuwa washindi, na katika yote ambayo tunayapita katika maisha, uhakika ni kwamba sisi ni washindi. Sam.
1: Naam.
0: Bali asubuhi.
1: Ni njema Niva.
0: Salama.
1: Tumekucha tena siku nyingine.
0: Kweli.
1: Wiki nayo inayoyoma kweli kweli.
0: Shaisha hiyo.
1: Ijumaa hii leo.
0: Shaisha.
1: Bwana kama leo naimaliza mapema
0: kuliko sasa.
1: Yaani leo ni Ijumaa tayari.
0: Leo anayotushaisha.
1: Jumamosi, Jumapili hizi zimefika, lakini mwezi ndio unayoyoma huo. Tunaukata mwezi wa nusu mwaka sasa tunaingia.
0: Yes. Kweli kabisa.
1: Sema mwezi wa tano mrefu au ufiki mwisho.
0: Unajua
1: kwenye hii kwini ya mia kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa tano. Moja ya miezi ambayo inakuwa haina swala mtume wala nabii ni mwezi wa tatu na mwezi wa tano.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu inakuwa haina sikukuu. Haina siku nini. Mwezi wa tano tu una Meimosi. Ila mwezi hiyo tu Meimosi peke yake.
0: Meimosi yenyewe. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa nne unapeleka pilika nyingi.
1: Ila wa kwanza, wa pili, wa nne unakuwaga una sikukuu nyingi. Ila wa tatu na wa tano, wa tano una Meimosi tu. Meimosi yenyewe inaweza kaangukia Jumamosi.
0: Jumapili au Jumapili.
1: Au Jumapili. Inakuwa imeisha.
0: Yote heri, bora uzima.
1: Ni kweli, siku zinakimbia. Tunashukuru sana mwinjilisti Adam Nyando.
0: Ni kweli.
1: Kwa juma hili zima ameendelea kutuonesha utamu wa mbinguni utakavyokuwa.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ameendelea
0: kutu. Umefikia mwafaka utaimba sauti ya ngapi ndugu yangu?
1: Kwa wapi?
0: Utaimba sauti ya ngapi?
1: Utapewa sauti nyingine. Mimi najua huwa naimba sema nyimbo za kitabuni.
0: Za kitabuni.
1: Alafu au nikiwa ile bafuni.
0: Au za rohoni.
1: Au nikiwa bafuni.
0: Au kiwa bafuni. Sauti na kwa nzuri, lakini sio pewe mic.
1: Tusiwe na mkusanyiko wa watu.
0: Sio we soloist.
1: Unaweza kashangaa watu wanaomba bwana, haya tunashukuru sana. Au na ndo zile.
0: Fundi mitambo bwana kibisha, kuna sauti ku.
1: Sio fundi mitambo.
0: Mic inasumbua.
1: Ukifika unasema.
0: Kumbe sauti yako ndio ina shida.
1: Tusisikilize sauti, tuangalie ujumbe.
0: Tusikilize ujumbe.
1: Tusikilize tu ujumbe hapo unatosha.
0: Amina bwana, mbinguni kwenye malaika wanaimba vizuri sana. Kwa hiyo ujumbe na sauti vyote vinafuatana.
1: Sawa, kwa wale ambao Mungu amewabariki sauti za kuimba hapa duniani, basi waendelee kuimba.
0: Siamini kwamba mbinguni watatutenga. Siamini.
1: Ila moja ya kitu ambacho wanasema tutakifanya mpaka mbinguni ni kuimba. Kwa sababu hata kuhubiri unajua kule unamhubiria nani?
0: Maana mna mdhambi.
1: Aya, ndakwa sina dhambi kabisa.
0: Sawa, marafiki wameungana pamoja nasi asubuhi leo, marafiki wengi sana.
1: Ndiyo.
0: Hata hapo awali pia hatukuweza kusoma ujumbe wao kwa sababu ya wakati, lakini yote ni heri. Tunafurahi kwamba wapo wadau ambao wanakuwa wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi kila siku.
1: Sawa, nipokee simu hapa Niva za marafiki
0: pende.
1: Wameanza kupiga muda mrefu kweli kwenye line. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Salama, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina.
1: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Naitwa Geoffrey Matias, nikiwa Maweni Gunga, Tabora.
1: Karibu sana Geoffrey kutokea Tabora. Asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Kwa kweli tumebarikiwa. Mimi namshukuru sana mchungaji wa wiki hili. Ingawa sampo dunia ya sasa wanadamu
1: ndio
2: wanatuuzi sana. Na tunawauzi sana. Lakini tuombe Mungu aweze kutupa moyo wa kusamehe.
1: Ndio.
2: Halo.
1: Nakusikia, karibu.
2: Sisi sote tuna mapungufu. Kwa hiyo tujitahidi sana kusamehe.
1: Ndio.
2: Ili tuende pamoja na Mungu.
0: Amina kabisa.
2: Mimi ni hilo tu sampo.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema rafiki kutokea Tabora.
2: Amina, amina. Ubarikiwe sana hapo studio.
0: Amina. Ubarikiwe pia.
2: Amina.
1: Haya, kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Salama, habari ya asubuhi.
1: Salama. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: sauti ya Chagama John Mwando Mpare Halisi.
1: Ndiyo, karibu sana Chagama asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Neno la nguvu kwenye asubuhi ya leo limeendelea kunibariki. Tuta nilikuwa na tafakari sana nitakapofika mbinguni na kuimba wimbo wa Musa na Mwana Kondoo.
1: Ndiyo.
2: Alafu pale Biblia inasema atakaye tuimbisha ni Mwokozi mwenyewe. Hiyo yani natamani sana siku hiyo kakasamu uwepo na mimi niwepo.
0: Amina.
2: Alafu imba sauti ya tatu mimi nitaimba ya nne.
0: Kwa umeamua kujiamulia mambo.
1: Sawa, haina shida. Wewe umeamua kujiamulia.
2: Alafu dalaliwa ataimba sauti ya pili pia.
1: Sawa, sawa. Tunashukuru sana.
0: Asante, wena siku njema.
2: Amina, barikiwe sana.
1: Haya.
0: Kwa mnajipangia.
1: Na sauti. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Habari asubuhi.
2: Ni
1: njema, tunashukuru Mungu. Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
2: Bwana, hapa unaongea na Jeremia Kirindi kutoka Kichanga Kigoma.
1: Karibu sana Jeremia kutoka Kigoma. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Asante sana. Kwa kweli kusemesha ukweli, asiyeshukuru ni kafiri. Kwa upande wa mhubiri kilichohubiri.
1: Ndio.
2: Kama kwa kweli ni kusikia mtu anasikia. Kikubwa tu kwa wimbo wa Musa na Mwana Kondoo.
1: Ndio.
2: Kila mmoja atakiwa afanye kazi ili siku ya kuja kwa Yesu Kristo. Tuko tayari sote kwa pamoja.
1: Ndio.
2: Itakuwa ni furaha kubwa kwa Mungu mwenyewe kama alivyotuomba kwamba tukutumikie ili siku ya mwisho sote tuweze kuishi ufalme wa Mungu. Na moja kwa moja kwanza niwatakie hapa asubuhi njema jamaa na marafiki. Mtakie jamaa hapo kitoke sadiki la faeli. Bila kukusahau mke wangu kipenzi Joyce Musa hapa Kichananga.
1: Ndio.
2: Na niende pale Busundu, kuna mwalimu mmoja wa shule ya msingi alitufundisha hapa Kichananga, naye pia ni Sabato Jesus, maana ilikuwa ni Mwanglikani, anaitwa Danford Ingeze pale Busundu. Kwa pamoja tuseme tukimtumikia Mungu tutashinda.
1: Asante sana rafiki.
2: Pamoja sana.
0: Amen. Barikiwe.
1: Kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari za mwamko.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Joseph Simoni Chaga kutokea Katolo Geita.
1: Karibu sana kutoka Geita rafiki asubuhi ya leo.
2: Nimebarikiwa sana na somo la asubuhi ya leo.
1: Ndio.
2: Mwinjilisti Nyando, Mungu ambariki sana.
1: Naam.
2: Katika safari yetu ya maisha ya kwenda mbinguni, ni uhakika tutapitia uzoefu wa kuimba wimbo wa Musa na Mwana Kondoo.
1: Ndio.
2: Upendo ni wa muhimu.
1: Mm.
2: Na ushindi lazima tuupitie.
1: Mm.
2: Masomo haya yametusogeza karibu sana na Mwokozi.
0: Amen. Amen.
2: Kweli ni kwamba tunazidi kubarikiwa na Mungu azidi kubariki watumishi wa Mungu.
0: Amen.
2: Lakini pia na nyinyi hapo studio, Mungu azidi kubariki sana kwa jinsi ambavyo mnazidi kuendesha vipindi hivi.
1: Amen.
0: Amen.
2: Nashukuru sana, Mungu azidi kubariki katika siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Barikiwe pia.
2: Asante sana.
1: Haya, nipitie baadhi ya jumbe ya Niva za marafiki ambao wameendelea kuamka pamoja nasi kutuandikia kupitia nambari yetu ya simu ya 0745183847. Huyu anasema Anza na Bwana ni tumaini kwangu siku zote. Hivyo nimebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu. Hakika Mungu hajawahi kushindwa na kitu chochote.
0: Hakika
1: katika ulimwengu huu. Anaitwa Sadiki Rafael wa kutokea Kibondo, ameandika ujumbe huu. Huyu anasema Anza na Bwana, naitwa Ushindi mwana wa Emily, nawapata kwa uzuri kutoka Shinyanga. Neno la leo limenibariki sana, wimbo wa Musa na Mwana Kondoo, hakika tutaimba mbinguni kwa furaha kubwa. Bwana wabariki dada Niva na kaka Sam.
0: Asante.
1: Nawapenda sana, Mungu awabariki asubuhi ya leo. Asante
0: pia,
1: sana tunashukuru
0: rafiki.
1: Sana rafiki kwa upendo wako. Huyu anasema namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama mimi pamoja na familia yangu. Ninapenda kuamsha Sadiki Rafael Mesha Kimayo mayungu waweze kuamka kuanza na Bwana. Aliyewakumbuka ni Yanyimike Mwamwembe kutokea Busunzu. Asante sana Yanyimike kwa ujumbe wako. Huyu anasema habari ya siku ya leo watumishi wa Bwana.
0: Njema sana.
1: Anaitwa Ali Mohamed, anapatikana Singida Matiuku. Anamshukuru Mungu ameamka salama, ameshiba neno la mtumishi wa Mungu kwa Ijumaa ya leo. Ujumbe na muomba Mungu anifanyie wepesi panapokuwa na uzito, lifunguke kila zito lililofungwa kwenye maisha yangu. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Amemaliza, karibuni Singida jamani.
0: Asante, tutakaribia. Singida na udena mafuta nani?
1: Mafuta alizeti. Singida mafuta alizeti, kule karanga hizi.
0: Ndio.
1: Zinapatikana kule.
0: Kwa wengi sana. Sawa.
1: Namshukuru Mungu mtumishi kwa kunitutia moyo kwa somo la leo. Amesema yeye anatokea Njombe. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Purity Lukamai kutoka Arusha. Mungu ambariki sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la kututia nguvu katika safari ya kwenda mbinguni. Anza na Bwana. Anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, anasema tubarikiwe na neno la asubuhi ya leo. Anatokea Njombe. Asante sana rafiki kutokea Njombe. Anaitwa Mchele Malko wa Iringa, hakika anabarikiwa sana. Naanza na Bwana, jina la Bwana litukuzwe asubuhi ya leo kwa mara nyingine. Asante sana rafiki. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
0: Amen.
1: Anza na Bwana ni kwa mama Amina akiwa Karatu, Veronica Mfanga akiwa Same, anawatakia asubuhi iliyo njema. Haya, asante. Huyu anasema haya, wakati huo rafiki, wale ambao wanaendelea kutuandikia jumbe zao kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, basi una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapo.
0: Hakika kabisa, marafiki wa thamani ambao wameungana pamoja nasi, tunakukumbusha kutuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza. Usisahau kusubscribe kwa kufanya kwa umejisajili kwa mwanafamilia wa Zana Bwana, na kila tambo kwa mubashara unapata taarifa kwamba tupo hewani. Ujumbe kutoka kwake huyu, okay, Emmanuel Kamuntu kutoka pale DRC, ni nchini Kongo, anafuatilia asubuhi leo. Barikiwe sana. Shadrack Mbwambo, Bwana ni mwema wakati wote, anasema anatakia asubuhi njema yenye baraka kutoka pale Mwanza. Asante rafiki, wewe na siku njema pia. Bengwe Joseph, nakushukuru Mungu kwa kunijalia kuniamsha salama. Amina. Shadia John First of Austin, asanteni sana, mkawe na siku njema. Veronica Enoch anasema nina imani wanaanza na Bwana nyote, tutawimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Hakika kabisa Veronica, maana tumehubiriwa sana, asiyeimba kajiamulia mambo mwenyewe.
1: Watu wakujiamulia mambo.
0: Hakika tuombee wengine ambao kutoka pale Oman. Asante Veronica, uwe na siku njema. Sara Samantha, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sana barikiwa sana na neno la Bwana. Upendo udumu ndani ya mioyo yetu. Tujifunze kuwasamehe wenzetu nasi tutasamehewa. Tuchukie dhambi. Upendo ni tunda la Roho. Hakika kabisa. John Rutega, Sana Bwana, tunamshukuru mtumishi kwa somo zuri. Tumemwona, okay. Tunamwomba Mungu tuwe na huruma ili tuwe na moyo wa kupenda majirani zetu na tusiwe na ubaguzi. Kutoka pale DRC Bunia, barikiwe sana rafiki. Jacobo Msafiri pia anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Amina. Hakika Anza na Bwana ni baraka sana kwangu, na uona mkono wa Mungu kupitia masomo haya. Nawatakia maandalizi mema Sabato. Kutoka pale Chidachi pale Dodoma, barikiwe sana Jacobo Msafiri. Zakaria Sai, Anza na Bwana leo amewaamsha marafiki hapa ambao amewataja. Kutoka pale Simiu, Caleb anasema anawatakia watu wote siku njema, akawimbe pia wimbo wa Musa na mwana kondoo. Zakaria Maduhu kutoka pale Tabora, asante. Wilson Nabe, amina, mtumishi, somo zuri lenye nguvu. Mungu atusaidie tuwe na upendo na tuweze kuzidisha na kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Fidela Kapela, okay. Wani sawa huyu kutoka mtaa wa Bahi pale Dodoma, tunawapata vizuri. Asema yupo na Gideon, tunawapata vizuri sana. Asante, msalimie Gideon, mwambie abarikiwe kwa kuwa pamoja nasi. Wilson Kidaha, Sara Patrick Hume, asante sana, mbarikiwe, asa Mungu ni mwema. Stephen William, amina, mbarikiwa sana na somo la mwinjilisti Nyando. Kwa kweli Musa ni kielelezo kizuri kwetu, kwani kuishi na watu kunahitaji nguvu ya Mungu ili kusimama imara na kuishi na watu vizuri. Dorothy Kithi, ubarikiwe. Maronatino, makweli imani isiyotetereka ni ushindi hadi watu huuliza. Kweli kabisa. Esther Joseph asema amina, namshukuru Mungu kwa siku nyingine nikiwa na afya njema, naomba Mungu anitie nguvu napojiandaa kesho kwa ubatizo.
1: Amina.
0: Oh Esther, barikiwe sana. Tunafurahi na kumtukuza Mungu kwa ajili yako.
1: Ndio.
0: Basi ukawe salama kesho utakapobatizwa na kufungua kurasa mpya kabisa na Mungu, ukawe na safari njema yenye matumaini na tumaini yenye baraka likaweza kuishi katika moyo wako. Na wengine ambao watabatizwa kesho, kila laheri, maana amefanya maamuzi leo sahihi na kuchagua fungu lililo jema kabisa. Turejee kwa marafiki kwa namba 0785 158746.
1: Sawa, haina shida kwenye line. Hello.
0: Ndio.
1: Kwenye line, hello.
2: Hello. Habari?
1: Salama, habari ya kwako?
2: Salama salama, habari za studio?
1: Njema, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Anyimike Mwamunde kutoka Busunzu, Kibondo, Kigoma.
1: Karibu sana kutokea Kigoma rafiki, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Asante na mshukuru kwa kuniamsha salama mimi pamoja na familia yangu. Na nabarikiwa sana kwa naanza na Bwana kila siku kila saa 11 asubuhi. Na pia namshukuru sana mchungaji Adam Nyando.
1: Ndio.
2: Kwa somo lake zuri la wiki nzima la wimbo la Musa na mwana kondoo.
1: Ndio.
2: Kwa kweli nimefariji sana, nimefunza vitu vingi. Nilijifunza kupitia somo hilo. Na kwa kweli tabarikiwa sana.
1: Amina.
2: Na mwisho kabisa napenda kuwaamsha kufuatao ili kuli waanze na Bwana ya alfajiri. Wa kwanza naanza na Sadiki Rafaeli akiwa Kitogo, Kibondo.
1: Ndio.
2: Wa pili Meshaki Majunga akiwa Busunzu. Wa tatu Jeremia Kilindi Bakikile akiwa Kitananga. Wa nne Jaliwa Jansoni na Ibrahim Buze wote wakiwa Kitogo, Kibondo. Ujumbe, kusikiliza redio yetu pendwa. Asante sana.
1: Asante sana rafiki.
2: Asante
1: sana. Ah, nipotea, nipokee simu nyingine hapa kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi ni nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Hii sauti ya Yohana Masunga, ninapiga simu kutoka Ulanga, Morogoro, kijiji cha Mikochi.
1: Karibu sana kutoka Morogoro rafiki. Asubuhi ya leo tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
3: Aisee, nimefurahi sana kwa somo hili la wimbo wa Musa na mwana kondoo.
1: Ndio.
3: Imenikumbusha mbali sana mtangazaji. Kipindi cha miaka ya 80 kipindi na soma.
1: Ndio.
3: Nilikuwa mkimbiaji mzuri nikiwa mkoa wa Simiyu.
1: Sawa.
3: Nilipata tuzo ya kuzawadiwa kombe la udongo. Tuliimba wimbo wa ushindi tukiwa shule pamoja na walimu wakinishangilia nimebebwa. Yani nilikuwa shujaa na mshindi. Lakini mbona sasa hivi nafikiria ule ushindi niliokuwa nao au kunifikisha wapi? Nafikiria wimbo wa mwana kondoo. Tutaimba katika ufalme wa mbinguni.
1: Amina.
0: Na kombe ulitunza.
3: Kumbusha mbali somo nzuri ambalo limevuta kabisa akili yangu na imani yangu kwamba hata huko mbinguni nitawimba wimbo wa mwana kondoo.
1: Ni kweli. Lile kombe ulilitunza?
3: Naam.
1: Lile kombe ulilitunza?
3: Lile kombe bwana nililitunza, lilikuwa la udongo kipindi tunasoma. Mbona sasa hivi sijui liko wapi?
1: Sawa.
0: Barikiwe.
3: Nikumbusha mbali. Kwa hiyo ninasema tu kwamba wote ambao tumo katika safari hii ya kwenda mbinguni, wimbo huu utaimbwa na walioshinda.
0: Hakika kabisa.
3: Ambao hawakushinda huu wimbo hawezi wakauimba, maana hata kipindi kile sana sana tuliokuwa tunashangilia ni mimi ambaye nimeshinda na na watu ambao nilikuwa nao katika mbio zile.
1: Ndio.
0: Sawa.
3: Kwa hiyo ninawatia moyo watu wa Mungu wanaposhindana katika shindano hili la imani, tujitahidi ili tuweze kuimba wimbo wa Musa na mwana kondoo katika ufalme wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Amina sana.
3: Haya, niwatakia asubuhi njema pale studio.
1: Haya. Haya.
3: Haya.
1: Niva, kulikuwa kuna kombe.
0: Ndio mwaka 80. Mwaka 80.
1: ukipewa kombe lake la udongo, je, udongo vinavunjika, lakini hata kama ukipewa cha dhahabu, kuna wakati ile thamani, na unajua kila miaka inavyozidi kwenda thamani inaweza ikawa inashuka, au mwingine unapewa kombe la bahati, mwingine utapewa fedha ambayo utaitumia itaisha. Ndiyo. Lakini tukiwekeza kwa Mungu, kuna wakati hivi ushakuta kuna watu ambao wanazikwa na mali zao.
0: Ndio.
1: Yana imefariki, wanaweka na kombe lake. Kama ni medali alipewa, watamvalisha na yenyewe ataenda nayo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Lakini kuna wakati ikifika ule wimbo wa Musa na Mwanakondoo, akiba ambayo haiozi.
0: Haiozi. Yes. Na nimefurahi kwamba nasema ni yani jaribu kufananisha ile furaha aliyokuwa nayo. Alipata
1: kule.
0: Nakumbuka ilikuwa ni kombe tu la udongo.
1: Ya udongo.
0: Lakini alikuwa na furaha sana sana. Na ukumbuke wale ambao wanakuwa ni washindi ndio wanaoshangilia, wanakuwa na nguvu ya kushangilia. Kwa wakati sisi tutakuwa tunaimba wimbo wa Musa na Mwanakondoo, wale ambao wamechagua kutotii sheria za Mungu, basi atakuwa kule motoni wanaungua.
1: Unajua furaha ya ushindi ya Niva, unaweza ukajaribu kulinganisha na vitu vya hapa duniani, ile furaha usipate. Yani kama hapa duniani tu tukifanikiwa kupata, tukikutimiza malengo yetu, watu wanafurahi. Kwamba labda nilipanga baada ya muda fulani niwe na nyumba, niwe na gari yangu, yani tunapata ile furaha. Lakini upata picha ukishalitumia ile gari miaka miwili, mwaka mmoja, miezi sita. Kwanza kuna kipindi likiwa linalala nje unawaza,
0: nikiwa bado jipya
1: milioni 20 nalala nje. Mimi niko ndani au mimi nalala nje.
0: Wakati ndio tumenua gari kwa mara ya kwanza na mume wangu, nilikuwa na mwanangu Jackson, ni wa kiume, alikuwa kidogo yani mtundu mtundu sana. Kwa hiyo zile jamani, hivi niliwaza nini? Kuna video moja niliona, mtoto ali, kuna mama alizembea, nadhani mama usi ni baba, alitoka kazini hakuzima gari, no, alizima kile funguo aliacha
1: kwenye gari.
0: Kwa mtoto akaenda kawasha gari, akaondoka nalo, likaenda huko nilika, yani akapata shida hivyo, ili katokea changamoto. Niambie funguo niko naye kapi? Sio chini ya mto, ndani ya foronya ya mto.
1: Asija kauchukua yake, asija akapita nao,
0: akapita nao akawasha gari, afa ikatokea majanga,
1: ikatokea tatizo.
0: Umeelewa?
1: Kwa hiyo kama tunapata furaha kwa vitu vidogo vidogo, kuna wakati ni mabox tu, ni mabati yale
0: yameungwa,
1: na kuna wakati gari unaweza kutoka nayo tu hapo ukaambia bwana gearbox imekufa, injini imekufa, hapo nunua injini.
0: Au kuna traffic anakuambia gari ina deni, unanunua kwa mtu, kumbe kuna rejesho tena.
1: Hakunirejesha mimi, niwahi kupata ushindi mmoja wakati tuko sekondari miaka ya nyuma 2000 na nyuma, sawa. Ilikuwa ni mashindano, unajua michezo shuleni, nilikuwa na mimi nipo mle bwana michezo sijia nini. Sasa kuna mchezo mmoja ambao ulikuwa una watu wengi, mimi ndo nikasema na utaka huo mpira miguu na watu wengi, siji basketball na watu wengi, kuna mashindano ya kurusha mkuki. Sasa ile mashindano ya kurusha mkuki imefika shuleni pale, ni kama kila mtu alikuwa anaukataa. Nikasema huu sikumani kule tulikuwa tunarusha hii.
0: Ndio.
1: Hii nitaipiga. Hii nitatembea nayo. Kweli siku hiyo mashindano ilikuwa, unajua zile wanaita sekondari wanaitaga umiseta, shule ya misingi wanaitaga umitashunta.
0: Okay,
1: sasa hizi umiseta ndio ilikuwa shuleni. Ukanda wetu wa shule yetu kule, mashindano yote karibu shule 10 tulikuwa tunakutana shuleni kwetu tunafanyia ile mashindano. Kwao wakaja.
0: Sawa sawa.
1: Sasa ushampuke anawakilisha shule yetu.
0: Wewe sasa mwamba.
1: Wakarusha. Sasa mimi mda huo kuna mwalimu alikuwa ananitrain pia kwamba bwana, nakakurusha mguu unawekwa hivi, hatua zinapigwa hivi, ukirusha kwa namna fulani unakuwa umefika, na ili ushinde pointi zako zipatikane lazima uwapite wapinzani wako. Lakini pamoja na kuwapita, ule mkuki ukifika ukigota hivi ni credit tofauti. Na ukigota ukadondoka, yani ule mkuki utakuwa tu ugonge, hata kama utakadondoka lakini utakuwa ugonge kwamba ulikita, ila ukisimama ni credit zaidi. Watu wakarusha, tulia. Watu wanarusha, wanarusha. Kafika zamu yangu. Sampo kutoka shule fulani, kutoka shule A.
0: Hapo nashangilia.
1: Watu sasa hapo Sam, tulieni.
0: Kimisha nakuta Samueli sasa,
1: Nikachukua, nikarusha, nikauangalia, ukaenda, ukafika, ukachoma. Yaani uliwapita kwanza wote, alafu ukachoma. watu wanashangilia. Sasa mimi ndio nilikuwa nimefuzu, maana kulikuwa kuna majaji pia. Mimi ndio nikawa nimefuzu kwenda hatua inayofuata.
0: Sawa sawa.
1: Ya kiwilaya, kwamba ile kiwilaya sasa tunakutana na shule nyingine.
0: Acha wewe. Hapo ndio mwende kimkoa.
1: Nilikutana na Wamasai huko.
0: Kuisha habari yako.
1: Nikawa nimekwisha kabisa. Kwa hiyo kuna ile furaha ambayo nilipata na watu wanakupongeza, hongera, mwalimu akija akanibeba nakumbuka.
0: Ndio.
1: Kilisha shule.
0: Hapo kimwisi kidogo kidogo.
1: Umewakilisha shule vizuri.
0: Safi sana.
1: Ila ile furaha ulipata, lakini sasa hivi ni wapi?
0: Nimebaki tu simulizi.
1: Hata ukiniambia ule mkuki rusha tena. Rusha mkuki tena.
0: Ukuta kesho kulegea kwa fimbo. Hiyo ndio uzoefu wa pekee sana ambao tunatamani kila rafiki ambaye anakuwa amechagua kuanza na Bwana pamoja nasi. Yaani kila siku unapoanza na Bwana, mwambie Mungu nisaidie niweze kushinda majaribu, niweze kushinda vishawishi. Mwambie Mungu akusaidie kuwa mshindi, na hatimaye tukaimba wimbo wa Musa na Bwana. Yes, hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda wako thamani rafiki yetu. Tunaenda break kidogo, tukirejea meza ya magazeti tukujuze yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo, na hapo baadaye leo weekend furahi day, kuna nini leo? Tuna jambo jipya tutasafiri kidogo pamoja nawe. Tutarejea hapo baadaye, endelea kusalia pamoja nasi.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
7: wanawake na wanaume.
8: Ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini. Ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo.

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Dom Swahili.
1: Hapa ni mkoani Mtwara, mkoa unaosifika kwa kilimo cha korosho, mahali ambapo studio za AWR Tanzania Indian Ocean zinapatikana.
2: Na hapa ndipo mahali pekee ambapo utaweza kuruhusu ngoma za masikio yako yapate baraka nzuri kabisa katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Humo ndani utaweza kupata kusikiliza zile chemcha bongo, lakini pia kile kiti cha ugenini utaweza kukisikia hapo. Chaguo la wewe Mswahili mwenzangu humo ndani litakuwepo, na mwisho utaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali pamoja na mada ambazo utaweza kuzisikia ndani ya Uwanda wa Mswahili kupitia AWR Tanzania kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamisi saa 9:15 alasiri mpaka saa 11 kamili jioni. Ni hapa hapa AWR Tanzania katika studio za Indian Ocean.
0: Uwanda wa Mswahili.
3: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu anza safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, geografia au isimu yani linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani nursing and midwifery kupitia ya chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150

0: 0745 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Karibu sana mda wetu na asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi katika wasawanza na Bwana leo hii. Na sasa tunakujuza aliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo za magazeti, na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani tutakuhudumia kwa uzuri kwa kukupitisha katika yale ambayo yamejiri leo hii. Gazeti la Habari Leo, Nipashe pamoja na gazeti la Mwananchi ndio ambaye anahusika katika kukujuza yaliyopewa kipaumbele. Mimi ni Anipo Mungola, niko naye Sam Paul. Karibu ngana pamoja nasi kukuhabarisha yale ambayo yanaendelea kujiri. Sam.
1: Ndiyo Aniva, tumerejea tena, tunapita sasa kwenye meza ya magazeti kumjuza rafiki mtazamaji na msikilizaji zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti. Ninaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania Aniva.
0: Okay.
1: Kiwa ni Jumaa ya Mei 22, 2026, gazeti la Mwananchi imeandika simulizi kutekwa msaidizi wa Lissu. Uongozi wa Chadema shuhuda wasimulia tukio lilivyokuwa. Mwenyewe aeleza jinsi alivyojiokoa mikononi mwa watekaji. Polisi waanza uchunguzi wakitaja gari lililodaiwa kuhusika kwenye tukio.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Nina nukuu kutoka kwake Amani Golungwa. Watu hao walijitambulisha ni polisi lakini walifanya tendo la kiharamia. Baada ya kuvamia gari alilokuwa amepanda Jumbe na rafiki yake na kutokomea naye kuelekea naye eneo la Mbweni.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Nukuu kutoka kwa polisi kamanda maalum Dar es Salaam. David Jumbe ameshapatikana na uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini ni watu gani waliomkamata na kwa madhumuni gani, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Ili ni zuri zaidi kwa mujibu wa sheria basi.
0: Sheria ichukue mkondo wake.
1: Ichukue mkondo wake.
0: Sawa sawa.
1: Mkondo unawapeleka huko Mbweni.
0: Sijui kuna nini.
1: Niliwahi kupita siku moja, ushapita kwenye msitu wa
0: na usikia.
1: Kuna msitu wa mabwe wa pande.
0: Sijawahi kufika kwa kweli.
1: Ni msitu mzuri sana kwa ile kufeel ile nature, ni sehemu nzuri sana.
0: Ile ule uoto wa asili.
1: Ule uoto wa asili.
0: Kwa sababu of course unajua maovu yanafanyika sirini na gizani. Kwa hiyo kama mtu anakuwa amefanya jambo lake huko, kwa sababu ni maeneo ambayo sio makazi ya watu. Nafikiri ndo naona kama
1: ni. Kama
0: kuna nyakati fulani kidogo miaka ya nyuma huko maeneo ya Kisarawe pia. Kuna ukishamaliza zile taa, zile traffic light zile.
1: Sawa.
0: Kutoka umetoka Gongo la Mboto kuelekea kuelekea
1: Pugu pale
0: Pugu, alafu kunaenda Chanika afu unaenda.
1: Sawa.
0: Unaenda mbele kidogo zaidi, mbele tu kidogo baada ya kile kituo cha ni kituo. Hapana.
1: Au fiki kwenye kituo cha
0: treni. Ndio unaenda sasa kabisa Kisarawe.
1: Ah, okay, ukiona ile
0: Kisarawe kabisa yenye wilaya ya Kisarawe. Ukivuka tu zile taa mbele tu kidogo unaanza kukutana ile mpaka hali ya hewa inasikia imebadilika. Kuna msitu ambao kabisa ni yani umehifadhiwa. Hata kuna wakati raia walivamia serikali ikawaondoa kwamba ni kwa ajili ya kuhifadhi mazingira.
1: Yeah.
0: Kuna wakati fani kuna matukio tu kwa kutada watu wametupwa kule, wameuawa na hivyo.
1: Kwa hiyo inakuwa ni kwa eneo ya
0: yani kwa sababu ni eneo ambalo lina utulivu sana, alafu ni hakuna zile movement nyingi sana, prokesha nyingi. Kwa hiyo tunaona kama ni maeneo sahihi ya kufanya mambo yao. Jambo bosi sio sawa.
1: Sababu zinazochochea utoaji mimba hatarishi. Ukurasa wa tatu kuna ripoti maalum kwenye gazeti hili la Mwananchi.
0: Okay.
1: Hii tulizungumza pia ni siku ya jana.
0: Siku ya jana ndio.
1: Kuhusiana na mambo kama haya ambayo yanaendelea kutendeka, watu kutokuwa na hofu ya Mungu, lakini bado tumeendelea kuwasisitiza kuhakikisha ile Njombe ni event haiwapiti.
0: Haiwapiti, endelee kujifunza. Kabisa.
1: Ndani ya taasisi kupindisha haki kiini cha vurugu Nchimbi huyo. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa sawa.
1: Sawa. Kuna habari hapa Aniva, hii inakuhusu.
0: Haya, kuna nani?
1: Siri maziwa ya nyuki kusaidia mtu asizeeke haraka.
0: We! Nayapataje?
1: Maziwa ya nyuki ukurasa wa sita sasa.
0: Maziwa ya nyuki.
1: Maziwa ya nyuki.
0: Mara kwanza kujua kwamba nyuki ana maziwa nilishangaa.
1: Nyuki kumbe ana maziwa?
0: Kuna maziwa ndio. Afu adimu kweli, begali sana.
1: Kuna nyuki.
0: Wewe unaitwa mazao ya nyuki. Kuna maziwa na asali.
1: Na asali, okay.
0: Na kuna dawa pia. Kuna wale nyuki wanafugwa ambao ni nyuki tiba. Ambaye ana gasa anakungata unapata matibabu.
1: Aliwahi kuiona pia hiyo, wanaenda watu wanaenda kungatwa na nyuki.
0: Wanangatwa na nyuki, ni sema matibabu.
1: Ujibu na ukitafakari ukuu wa Mungu. Kuna wakati unaweza usielewe
0: kabisa. Na yeye unaweza usielewe.
1: Yaani unaweza usielewe kabisa. Kuna siku moja nilikuwa naangalia sehemu, nadhani kwenye sinema nadhani. Kuna samaki ambaye ananyonyesha.
0: Eh,
1: maziwa anatoa kwenye bahari.
0: Samaki.
1: Samaki. yeye anaweza kunyonyesha kwa kutoa maziwa. Yaani yeye kumnyonyesha yule mtoto wake ili anyonye.
0: Sasa kule baharini si maziwa yanachanganywa na maji.
1: Yanachanganywa na maji kabisa. Yanatoka kabisa kwa ile spidi upacha. Ananyonya vizuri.
0: Akishiba basi.
1: Akishiba basi.
0: Kanaenda kucheza.
1: Kwa hiyo ukisema
0: Mungu mkuu jamani.
1: Unafuatilia ukuu wa Mungu au unakuwa unabisha basi.
0: Inaende ndio upimo wa akili. Yaani kuna wale ambao sema Mungu hayupo. Inaende tena upimo wa akili.
1: Unakuwa na changamoto. Nilikuwa naangalia ni samaki gani hapa lakini kuna samaki. Anayenyonyesha kabisa kwenye maji vizuri kabisa. Yaani yanatoka maziwa.
0: Kuna video moja nilikuwa
1: na nyangumi.
0: Nyangumi ananyonyesha.
1: Ananyonyesha.
0: Okay.
1: Yaani ananyonyesha kabisa.
0: Kuna video moja nilikuwa naangalia juzi nimepita kwa Instagram. Nilikuwa napita tu ikaniletea ile picha ile video. Nani alikuwa nazaa?
1: Nani?
0: Nani nyoka? Nyoka sasa tega mayai.
1: Kuna wengine wanazaa.
0: Naona sasa. Jamani Mungu ni mkuu.
1: Nitakuonesha hii video yani hii picha hapa baadaye yani. Uone maziwa yanatoka kabisa maziwa vizuri.
0: Jamani.
1: Ila kwa mtoto akiwa kwenye maji.
0: Mungu wa ajabu sana.
1: Kwa hiyo Mungu aendelee kuitwa Mungu. Kuna wakati ukiendelea kutafakari na kupambana kuna vitu vinaweza visi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Wewe fikiria nyuki sasa hivi anasaidia maziwa maziwa yake.
0: Maziwa.
1: Tuasizeki. Nitafute zangu maziwa nyuki mapema. Nitafute.
0: Haya maziwa nako na yanywa au unayapaka usoni?
1: Haya itakuwa ni hapo.
0: Wale wanawake wanawake wenzangu wa vipako tusione hiyo.
1: Vipako. Tumeisha.
0: Tapanda bei mara mbili zaidi.
1: Sasa mwanangu kanitafutie maziwa. Nani
0: maziwa ya nyuki? Hii ni sizeke. Unajua nake tunapenda urembo
1: Mjadala nyeti, mjadala vyeti vya taaluma kutumika kuchukulia mkopo.
0: Tumefika huko jamani. Mpaka vyeti vya nani vinaekiwa dhamana?
1: Na vile vyako.
0: Sasa nyumba na viwanja vya dhamana.
1: Vile vyako vyeti.
0: Alafu
1: ndio kachukulia mkopo. Daingi kwa.
0: Alafu nikiingia mitini ndofanye?
1: Sasa si.
0: Na kibele kapi?
1: Vyeti si vina kila kitu.
0: Sawa. Yaani nimeingia mitini ndio alafu?
1: Tutakukamata tu sisi bwana. Ila vyeti vyako.
0: Tare.
1: Sawa, nimemaliza hivyo kwenye gazeti la Mwananchi.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo yaliyopewa kipaumbele Benjamin Mkapa kuwa kijiji utalii wa matibabu yaanzisha mfuko kugharamia wenye selimundu na kupandikiza figo. Mchengerwa ataka ushirikiano afya kikanda ili kulinda uchumi. Habari nyingine imeandika Mwigulu ataka ushirikiano na Jumuiya ya Afrika Mashariki ulinzi wa Victoria. Na habari picha hapa inamuonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aki okay. Sawa. Basi nisome vizuri hapa. Akimsikiliza mhadhiri msaidizi wa taasisi ya wavuvi ya Lake Victoria.
1: Sawa.
0: Sofia Shaban wakati alipozindua siku ya Ziwa Victoria na kufunga kilele cha maadhimisho ya kwanza yaliyofanyika katika viwanja vya Nane Nane kule jijini Mwanza siku ya jana ambapo aliambatana na waziri wa maji Juma Aweso. Habari nyingine imeandika mpango wa maendeleo wapaisha mauzo mazao ya nje. Wabunge wataka tathmini riba madeni ya kandarasi. Okay. Haya, Tanzania ya pili Afrika ubora wa mazao ya nyuki. Lakini habari pia umetujuza hapo. Kanisa muumini wazika mgogoro wa miaka 51.
1: Kanisa na muumini.
0: Mgogoro kati ya kanisa na muumini. Iko ni nini?
1: Itakuwa ni ardhi.
0: Itakuwa mambo ya ardhi.
1: Mambo ya ardhi mara nyingi ndio huwa yana.
0: Okay. Kwamba kutada kanisa afu huko pembeni
1: pembeni au kanisa pamoja na unajua kuna wale watu ambao wanasema nitatoa eneo kwa ajili ya kanisa linatumika baada ya muda lina anaanza kulidai tena lile eneo.
0: Sasa sulitoa una madazo gani?
1: Alitoa lakini akubadilisha umiliki. Ndio wale jana tulikuwa tunajifunza hapa.
0: Au kuta aletoa ni baba?
1: Watoto.
0: Alafu watoto?
1: Hataki.
0: Alafu anasali hapo hapo.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ya Niva, habari kubwa undani kutekwa msaidizi wa Lisu. Rafiki aliyekuwa naye ndani ya gari asimulia kisa kizima, apatikana akiwa na majeraha kichwani, mikono imevimba, ofisi za Chadema zazingirwa na polisi. Sasa wa pili na watatu kuna undani wa taarifa hiyo. Alan Macha rafiki wa Jumbe anasema alipojaribu kubana kushoto ili wapite walizidi kublock. Tulijaribu kuongeza mwendo tukiamini tukifika maeneo yenye watu wataweza kupata msaada lakini walituzingira kabisa. Sawa?
0: Okay.
1: Chadema na Gambo siri nzito, ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sao,
1: lakini mtumishi hewa arejesha mamilioni.
0: Mtumishi hewa.
1: Eh, huyu unaonekana alikuwa.
0: Hewa ametoka wapi?
1: Kwa yani yeye sio mtumishi.
0: Lakini ni mtumishi hewa. Sasa kama mtumishi hewa amerejeshaje?
1: Sasa alikuwa analipwa labda.
0: See.
1: Yani sasa sana wewe tufanye sio mtumishi lakini unaingizwa mshahara kila mwezi. Bali tukaja kugundua kwamba wewe sio mtumishi.
0: Sasa hapo kuna uzembe.
1: Eh, kuna uzembe pia kweli.
0: Tena uzembe mkubwa kabisa.
1: Na nilipaje?
0: Eh, yani na huyu hajafanya te, kama maana ameingia hadi kwenye mfumo.
1: Eh, hadi kwenye mfumo.
0: Wa kulipwa hadi mshahara.
1: Lakini unakuta
0: ina maana kuna mchezo umefanyika hapa.
1: Lakini huenda Aniva alikuwa kweli ni mtumishi.
0: Hapo sasa mtumishi hewa?
1: Eh, baadaye labda akaacha.
0: Oh,
1: kwenye kuacha labda mfumo haujaangalia bwana huyu mtu kweli hayupo sasa hivi.
0: Hayupo tena kazini.
1: Eh, labda kuna vitu havikufuatwa vizuri. Hapo katikati umesema kuna changamoto. Kwa huenda kwenye ile changamoto ipo hapo katikati kwa mawili. Huenda ni kweli hakuwa mtumishi kabisa. Changamoto inakuwa ni kubwa zaidi.
0: Ndio.
1: Kwenye watu wengine waliohusika kuhakikisha ameingia huko. Alafu nyingine huenda alikuwa mtumishi, alafu akaacha. Lakini kwenye kuacha kwake unajua mfano kama hapa kwetu kiacha kazi si lazima ofisi ya fedha ifahamu.
0: Ndiyo.
1: Lazima mkurugenzi afahamu. Lazima pia na union nayo ijue.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu bodi ya wadhamini ya shirika la vyombo vya habari
0: imekuajiri
1: wewe ukaingia kazini. Kwa kama ukiacha lazima na wao wafahamu.
0: Wafahamu kwamba kuna mfanya kazi hayupo tena.
1: Eh, hayupo tena.
0: Sasa inakuwaje endelea kulipwa mshahara wakati ni shanga wakati ndio nasema kuna kuna michakato hapo mifanyika au uzembe.
1: Kwa wanajua tuko na washiri wanatumishi labda 40.
0: Ndio.
1: Wamebaki 39. Au 39. Kwa hiyo kuna kitu hapo hakipo sawa.
0: Kuna wakati fulani nilisikia pia kuna marehemu alilipwa mshahara karibia miaka si zaidi ya 5. Na familia kanaendelea kutumia tu.
1: Na alishafariki.
0: Alishafariki kitambo.
1: Na kuna moja nimeisikia.
0: Kila mwisho wa mwezi ikiingia tu ndanda anaenda na chota.
1: Sana jua ndio taratibu wa ofisi kuna wakati na kuna moja nilisikia marehemu alikopa mkopo. Yaani mtu alifariki 2022, mkopo kaja kukopa 2024.
0: We, kwa hiyo kwa makaboni kuna maafisa mikopo.
1: Alafu sasa benki sasa hivi inataka kubinafsisha kutaifisha mali za familia inakataa.
0: Mtu ashakufa sisi amechukua vipi mkopo?
1: Yaani mkopo sisi tumechukuaje? Kwa hiyo sasa kuna wakati mambo kama hayo inabidi kufuatiliwa.
0: Kuna michezo na kumefanyika.
1: Kwa ukarimu. Sana sana kwenye mambo ya kifedha. Mtoto atumbukia katika shimo na kufariki dunia, pole sana. Kurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo, wazazi, mazingira ya watoto.
0: Umakini.
1: Tuongeze umakini zaidi. Polisi kesi hii inawashtakiwa wawili, sijui mmoja aliko. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Okay.
1: Bado hakieleweki Marekani na Irani, Trump atoa neno. Jamani, Jumatano inakuja nyingine hiyo. Japo kwa sasa hivi ni kama kuna baadhi ya sheri awauze 1115.
0: Wanauza shilingi
1: 1470, 1460.
0: Yeah, imeanza kuapoa kidogo.
1: Imeshuka kidogo.
0: Okay.
1: Kwa kuna sehemu unakuta 1460 hapa 1475.
0: Jamani.
1: Ushafika ile unapitiliza unaingia 1415, 1460.
0: Jamani, ningejua.
1: Sio ningejua, yaani unaingia 1470, 1400, 1115, 1470 unanyoka, unapita
0: unaenda kwenye 70. Ngao kuweka shilingi ngapi hapo?
1: Mwokoa kidogo.
0: Kidogo si haba.
1: Si haba. Sawa, gazeti la Nipashe nimemaliza hivyo ni.
0: Tunaenda uwanjani.
1: Sawa.
0: Gazeti la Habari Leo limeandika Simba Yanga kupokezana kileleni. Hili ni swali. Wakati huo kuna habari picha hapa kimeonyesha kiungo wa Simba anaitwa nani huyo? Okay, Anseteror akipiga mpira kwa kichwa.
1: Sawa.
0: Kusindikiza Simba bao la pili kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara dhidi ya Coastal Union katika uwanja wa Mkokwani Tanga pale jana ambapo Simba ilishinda kwa mabao 2-1 Mkokwani pale Tanga. Sawa bwana. Ferdinand aona fursa utalii AFCON 2027 na habari nyingine imeandika Chalamila kuipa Dar City milioni 50. Okay. Tanapa kuzindua uwanja wa gofu kimataifa, ukurasa 23 gazeti Habari Leo limeandika. Na katika habari za kimataifa kwenye michezo na burudani, Salah kuongoza Misri, ukurasa 22 gazeti Habari Leo limetia nukta hapo.
1: Ipashe, hat-trick kitendawili kigumu msimu huu, wakati kama huu msimu uliopita hat-trick 3 zilikuwa nyavuni. Lakini Yanga Singida Big Stars mtegoni ligi kuu, ni habari ambazo zimepewa kipaumbele gazeti la Nipashe mwanga wa jamii.
0: Okay. Sawa, tunatia nukta.
1: Ndio.
0: Yes, tumeshafanya sehemu yetu kumjuza mdau wetu yale ambayo yamejiri na kupewa kipaumbele asubuhi ya leo katika gazeti la Habari Leo, Nipashe pamoja na gazeti la Mwananchi na tukiamini basi anaweza kupata nakala yake kufahamu yale ambayo atatamani kuyajua kwa uzuri zaidi. Leo ni Ijumaa. Sisi Antena Bwana tunaita Furahi Day.
1: Ndio.
0: Atimjuza hapo awali mtazamaji msikilizaji kwamba leo tutafunga safari.
1: Sawa.
0: Kutoka hapa studio
1: tunaelekea
0: tutasafiri kiroho.
1: Tunaelekea
0: na kifikra. Tenda zetu Mtwara 98.9 FM.
1: Hivi ni Mtwara au Mtwara?
0: Mtwara.
1: Wale wa kule ndio huwa wanasema nimekutana naye
0: kama nimetoka.
1: Juzi nikutana na Prince akwambia nimetoka zangu kwa Mtwara. Sikutana na mti wala.
0: Mapema hivi.
1: Anakwambia mimi nakule na kula mkate tu, unamwambia kaka sio mkate.
0: Na shishi na korosho.
1: Mkate. Anasema nakula tu mkate.
0: Hasa mbona unataka kunipa wasiwasi?
1: Eh.
0: Kipindi ataendeshaje?
1: Sasa
0: au tutaelewa tu hivyo hivyo.
1: Sio hivi karibuni.
0: Mm.
1: Eh, ilikuwa ni muda kidogo.
0: Muda kidogo. Sasa kama muda kidogo, na maana sasa hivi yeye anaendelea kukaa.
1: Yeye anazidi kuadapt mazingira.
0: Lakini ndio hivyo, Tanzania tuna unajua kuna ile tunazia lafudhi.
1: Tuita mother tongue.
0: Sasa hii ni lugha mama.
1: Mother tongues ndio zile lugha ambazo tumetoka nazo nyumbani.
0: Ni zile ndio. Wewe Msukuma, mimi Msafwa. Nathani alimfipa.
1: Wafipa, ukija kwa
0: Ezra Msukuma.
1: Msukuma. Kuna vile kuna mtu akizungumza anajua kabisa, huyu.
0: Huyu akole.
1: Akole.
0: Lakini nategemea sasa kama amekaa sana huko.
1: Kuna ile kukaa sana
0: pia. Nyakati fulani miaka ya nyuma nilipohamia Tanga. Nilikuja kushtuka nikutana wanangu wamebadilika. Unajua watoto ni rahisi zaidi kubadilika. Sikia namuita Jackson, hajaitika. Jackie, hajaitika. Namsikia Rema. Wewe Jackie waitwa? Nikasema, wewe si mwenye kiu sawa wewe. Jackie waitwa umetoka wapi ghafla hivi? Yote ni kwa heri na tunasikilizana tunaelewana.
1: Ni kweli, ni kweli, ni kweli.
0: Kwa hiyo kutoka kule Mtwara hivi punde tutabarikiwa katika Furahi Day. Tutapata muda wa kuimba pamoja, kumsifu Mungu na kumshukuru kwa mengi mema ambayo ameyafanya katika maisha yetu.
1: Sawa.
0: Dugeto Prince atakuwa na nani vile?
1: Prince leo anao Hope Generation ambao amepata nafasi ya kufanya nao mazungumzo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Unafahamu Anza na Bwana ni familia kubwa ambayo kuna wakati tunapata vipindi kutoka Mbeya, kuna wakati vinatokea Mwanza, kuna wakati vinatokea kama hivyo vinavyotokea Mtwara.
0: Maeneo mbalimbali.
1: Kwa hiyo tutapata nafasi ya kusikia historia, wapi walipotoka, wapi walipo na wapi wanapoelekea. Lakini kikubwa zaidi tutaimba. Hiko ndio kikubwa kupitia Anza na Bwana.
0: Okay, sawa. Basi tukusihi mtazamaji na msikilizaji, fungasha virago, akili, masikio na macho vinaenda Mtwara. Mili itabaki mahali ulipo. Lakini tunahamia kule Mtwara, ndugu yetu Prince Emmanuel na timu wamehakikisha kwamba siku ya leo katika Anza na Bwana tunabarikiwa vizuri kutoka pale Mtwara, tukibarikiwa pamoja nawe. Hii ni Anza na Bwana, kifurushi kimejitocheza kama ilivyo ada, na waendelee kubarikiwa pamoja nasi.

Usiangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality within.

Yes, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe ambaye unaisikiliza AWR Tanzania hivi sasa, wewe ambaye uko pamoja nasi pia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, bado uko katika wasaa mzuri wa kipindi cha Anza na Bwana. Na asante kwa timu ambayo umeendelea kuwa pamoja nao asubuhi hii ya leo, na mimi nikukaribishe tunapoendelea kupata baraka nyingine tena Ijumaa hii ya leo. Karibu sana, maana unajua kwamba kila Ijumaa ni furahi day kwetu sisi timu ya Anza na Bwana. Leo utakuwa nami Prince Emmanuel kutokea katika studio za Indian Ocean hapa mkoani Mtwara, na uimbaji na baraka za Ijumaa basi utazipata kutokea hapa mkoani Mtwara, maana nimepata nafasi ya dhimu ya kuweza kuwa na kundi moja ya makundi makubwa. Naweza kulizungumzia hivi, ni kundi la Hope Generation, moja ya makundi ambayo yakitajwa huko maeneo ya kusini, sidhani kama kuna watu ambao hawafahamu kwa haraka. Sasa leo wewe unaitufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania na unaitusikiliza, lakini pia unafuatilia kupitia YouTube channel yetu, basi naamini kwamba utakuwa na nafasi nyingine nzuri ya kuweza kuwafahamu kwa kina kundi hili la Hope Generation, na utafahamu wametoka wapi, utafahamu historia yao, utafahamu mengi kutoka kwao, lakini pia utaweza kubarikiwa na nyimbo ambazo watakwenda kuweza kutuimbia. Na hapa ninapowakaribisha hivi sasa, mimi naomba moja kwa moja niweze kuwakaribisha kwa wao waweze kutubariki na wimbo mmoja. Baada ya hapo tutazungumza mengi, ikiwa ni pamoja na kuweza kujua tunapoizungumzia kundi la Hope Generation hivi walianzaje, wako wapi, tunaposema wako Mtwara ni maeneo gani, yawezekana ya kwamba ukawa kufahamu, basi leo una nafasi hiyo. Lakini kwa sasa wasikilize hapa kwa kubarikiwa na wimbo mmoja kutoka kwa wimbo huu unaitwa Sheria. Na unajua ni kwa nini nilitangulia kuweza kuomba kwamba waimbaji hao waweze kutubariki na wimbo wa Sheria? Ni moja ya nyimbo ambazo ziliombwa na ziliwahi kuingia katika kipindi ambacho moja vipindi ambavyo vinafanya ni pamoja na kipindi cha Top 10. Wimbo wa Sheria ulipata nafasi ya kuingia humo ndani. Leo wanatuimbia live.

0: ndio waimbaji wazuri kabisa wa kundi la Hope Generation na ndio wageni wetu katika kipindi kwa siku hii ya leo. Kwa wewe ambaye unafuatilia hivi sasa kipindi cha Anza na Bwana asubuhi hii ya leo, mimi ni Prince Emmanuel, nikwambia salia hapo. Ni moja ya vitu vizuri ambavyo wako navyo, nikiwa na maana kwamba nyimbo ambazo wako nazo, lakini pia utaweza kuwafahamu zaidi kwa kuwa leo tuko nao hapa mubashara kabisa. Jamani, karibuni sana katika studio za AWR Tanzania. Habari za kwenu?
1: Salama.
0: Nimefurahi kuweza kuwa pamoja na ninyi leo.
1: Amina.
0: Tunapozungumza kundi la Hope Generation, najua ya kwamba liko Mtwara. Sasa kwa faida ya yule ambaye yawezekana ndio mara yake ya kwanza na tusikiliza, na yawezekana anaifahamu Mtwara kwa kusikia tu kwamba kuna mkoa unaitwa Mtwara, na leo tunasema kwamba niko na kundi la Hope Generation ambao wako Mtwara. Tunaposema mko Mtwara, mko maeneo gani? Natamani kuweza kufahamu kwanza kabla ya kuweza kuwatambua. Nani anaweza kutujibia, mko maeneo gani? Yaani mnapatikana wapi kwa urahisi? Karibu.
2: Asante sana Prince Emmanuel. The Hope Generation Singers Tanzania tunapatikana Mtwara mjini katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ndipo ambapo tunapohudumu katika kanisa mama.
0: Okay. Imetokea mtu kwamba yuko stendi kwa sasa na amefika hapa stendi Mtwara, anataka kuja kanisa la Mtwara ili kuweza kuwaona Hope Generation.
2: Na
0: anafikaje?
2: Ya vizuri, ukifika stendi ya Mtwara hususan stendi mpya, ni rahisi tu kufika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mtwara. Utakwenda moja kwa moja na barabara ya tano, ambayo kimsingi ndio barabara inayotoka Dar es Salaam. Kwa hivyo moja kwa moja utanyosha nayo hiyo barabara ukiwa unaelekea Mnarani hadi parish. Kwa hivyo utanyosha, na ukifika maeneo ya TRA mbele kidogo utakutana na ofisi za Zono Veta, na baadaye utakutana sasa na kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Mm-hmm.
2: Unapofika hapo unakuwa umetukuta Hope Generation, tunapatikana sana.
0: Okay, kwa haraka haraka natamani, najua ya kwamba inawezekana wote tusipate nafasi ya kuzungumza zaidi, lakini basi hii nafasi ni ya upendeleo kwa sababu mko wachache leo mliopo. Labda mtaniambia hivi ndio idadi kamili ama vipi, lakini kila mtu anitaje jina lake, yeye ni nani hapa, hivi tuweze kuwafahamu wanaotusikiliza na kututazama waweze kujua hivi kumbe kuna fulani na fulani na fulani humu ndani. Tuanzie huko hivi.
1: Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Majina yangu naitwa Naomi Petro Mtoba, mwimbaji wa sauti ya kwanza.
0: Okay.
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Charles Mseti Ngocho, ni mwimbaji wa Hope Generation sauti ya nne.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
4: Kwa majina naitwa Heri Makonya, ni mwimbaji wa sauti ya nne ama bass.
0: Hey, sauti imejaa kweli kweli.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
5: Kwa majina naitwa Asel Maliza, mwimbaji wa sauti ya kwanza.
6: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
6: Kwa majina naitwa Lydia Ruambali, sauti ya pili.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Fadhili Taramo, mwimbaji wa sauti ya tatu, lakini pia ni katibu wa ikwaya ya Hope Generation.
0: Okay, kumbe ndio katibu.
2: Yes.
0: Katibu mtendaji.
2: Ndio.
0: Sawa sawa, tuendelee na utambulisho.
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
7: Kwa majina naitwa Wasente Minyanda, ni naimba sauti ya tatu, pia ni miongoni mwa walimu. Tunashukuru kwa kipindi kizuri cha Anza na Bwana.
0: Okay.
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
8: Kwa majina naitwa Pendo la Jisauzi Mazura, ni mwimbaji wa sauti ya kwanza na pia ni mkuu wa mambo ya kiroho.
0: Mm-hmm.
9: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
9: Kwa majina naitwa Pray God Mshana, ni mwimbaji wa sauti ya tatu na bezi kidogo. Ndiye nashukuru Mungu. Lakini pia ni mwalimu wa Hope Generation.
0: Okay, nawe pia ni mwalimu. Hivi kwa ujumla mko na timu ya walimu wangapi?
9: Hapa tuna walimu wanne.
0: Walimu wanne.
9: Kuna mwalimu Toba pale.
0: Mhm.
9: Ni mwalimu yule, lakini kuna mwalimu wa Hosea Ndeminyanda ambaye ameshajitambulisha, lakini kuna mwalimu Heri Makonya.
0: Okay.
9: Lakini kuna upcoming mwalimu mwingine wapo
0: ndani ya kundi hili. Na wote ni waimbaji?
9: Yeah, wote ni waimbaji.
0: Ongereni sana bwana.
2: Asante sana.
0: Kwa jumla wenu mko waimbaji wangapi?
2: Tuko waimbaji tusiopungua 18 na tujavuka 20 kwa sasa.
0: Waimbaji 18?
2: 18. Ila leo tumekuja wachache.
0: Okay. Wengine
2: wameshindwa kufika kutokana na dharura tu, kuna mwingiliano wa majukumu ulitokeza.
0: Okay.
2: Yes.
0: Kwa haraka haraka natamani kufahamu kundi la Hope Generation ilianzaje? Ilikuwaje mpaka leo hii tunashuhudia waimbaji 18 ama sio 20 ambao wanamtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji? Nini hasa kilifanya mpaka tukaliona kundi likawepo?
2: Asante ndugu Prince Emmanuel kwa swali zuri. Naamini itakuwa ni faida ya watazamaji na wasikilizaji walio wengi. Uanzishwaji wa kwaya ya Hope Generation ni msukumo wa utume, ndiyo kitu kikubwa kilichotusukuma tuanzishe Hope Generation. Ilikuwa ni utume, kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, kwa kutumia sauti nzuri tuweze kufikisha ujumbe wa injili kwa mataifa yote.
0: Mm-hmm.
2: Yes. Kwa hivyo huo ulikuwa ndio msukumo mkubwa sana.
0: Kwa hiyo kwa pamoja 18 wote mkajikuta?
2: Hapana.
0: Msukumo umekuja kwa pamoja?
2: Haukuja kwa pamoja. Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba wale ambao wameanzisha kwaya hii walio wengi kwa sasa hawapo. Lakini ni wazima.
0: Okay.
2: Ni wazima, lakini kutokana na harakati za maisha wengine walihama kutoka Mtwara, wamehamia maeneo mengine.
0: Uh-huh.
2: Kwa ajili ya shughuli za maisha.
0: Uh-huh.
2: Lakini kwaya bado inaendelea kutokana na kile ambacho tumesema kinachotuunganisha au kinachotusukuma ni utume. Kwaya ilianza miaka ya nyuma 2013. Tuna zaidi ya miaka 10 sasa.
0: Okay.
2: Na tulikwisha adhimisha miaka 10 ya Hope Generation miaka almost karibia 3 iliyopita.
0: Mm-hmm.
2: Kwa hivyo 2013 likazaliwa wazo, watu wakajiorganize kanisani, wakaanza kuimba. 2014 usajili rasmi kanisani. Tangia hapo tumekuwa tukimtumikia Mungu na tumekwisha fanya album kadhaa, takribani album 2. Lakini tunazo single nyingi ambazo tumeshaziachia hewani mpaka sasa.
0: Mm.
2: Hiyo ndio Hope Generation. Kwa tumeendelea kukua mwaka hadi mwaka.
0: Okay.
2: Idadi ya watu na huduma yetu pia imekuwa ikiendelea kuimarika zaidi na zaidi.
0: Mnafanyaje kuweza kupata waimbaji wapya? Mwalimu, naomba mwalimu yote sasa hapo hivi anisaidie. Utaratibu wenu wa kupata waimbaji wapya ukoje?
9: Asante mtangazaji. Mara nyingi huwa hatuna utaratibu fulani ambao ni rasmi.
0: Mm-hmm.
9: Kwa sababu unajua uimbaji ni utume na kila mmoja ana nafasi ya kufanya. Kwa hiyo tunapokutana na waimbaji wenzetu, wakati mwingine tunapohudumu, watu wengine wanaguswa tu, wanajisikia na wenyewe kuhudumu pamoja nasi. Mm-hmm. Kwa hiyo hatuna ule utaratibu kwamba labda kuna tunawatafuta watu, lakini tunapowapata wale ambao wanaonyesha msukumo, kuna utaratibu wa kujiunga. Unapita tu, tunakufahamu. Tukishakufahamu vizuri, utapata fomu ya kujiunga, utajiunga vizuri, utajaza majina yako, alafu itapita katika uongozi wa kanisa, basi unakuwa mwanachama.
0: Mm-hmm.
9: Yeah.
0: Nikijaribu kuweza kuwasikiliza kwa haraka, aina yenu ya uimbaji si rahisi na si ngumu.
9: Yeah.
0: Lakini pia nikiwatazama kana kwamba ninyi nyote si kwamba ni wenyeji wa hapa mkoani Mtwara.
9: Ni kweli.
0: Mwalimu, unawezaje kutengeneza Hope Generation ambayo uko nayo sasa hivi, hata kama ikitokea kwamba mmoja wenu ameondoka nje ya maeneo yenu haya ambayo mnapatikana ama nje ya Mtwara, bado atakayekuja muendelee kubaki vile ambavyo tumekuwa tukiendelea kuwasikia?
9: Yeah, nashukuru. Ni tunamuomba Mungu tunapofanya hii kazi, na nafikiri pia commitment ya mwimbaji mmoja mmoja inatusaidia kufikia malengo. Na tunahimiza walimu sio kazi ndogo, lakini pia uimbaji sio kazi ndogo. Kwa hiyo tumejaribu kujenga hiyo legacy iende hivyo. Na kimsingi nashukuru sana waimbaji kwamba tunapokuwa tunaelekezana kidogo kunakuwa na nini unajua walimu, lakini baadaye wanakuja kuelewa nini tunachokihitaji.
0: Okay.
9: Kwa hiyo waimbaji wote hapa wanajua tunachokihitaji na tunajifunza pia kwa wengine. Hatuishii tu hivi, tunajifunza wengine pia wanafanyaje, wanafikiaje, tuna maombi mengi, tutongozwe mambo ya kiroho liko hapa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa namna hiyo. Na tunashukuru haijapotea hiyo legacy tangu miaka hiyo kumi na sasa.
0: Okay. Yeah. Natamani twende tukabarikiwe tena na wimbo mwingine kutoka kwenu, lakini nina swali la uchokozi tu kutoka kwa, nimemsikia kuna mtu anayejihusisha na idara ya mambo ya kiroho.
9: Naam.
0: Hivi anafanya majukumu yake ni yapi? Yule wa mambo ya kiroho, yeah, asogee hapo hivyo. Atuambie kwenye kundi wewe majukumu yako ni yapi hasa? Sogea karibu na mic yako.
10: Bwana Yesu asifiwe. Majukumu yangu, jukumu la kwanza ni kuhakikisha huduma hii inafanyika kiroho zaidi. Kwa sababu tunafahamu ya kwamba wote huduma ya uimbaji ni huduma ya kiroho na ni mahubiri. Yaani ni mhubiri, mwimbaji ni mhubiri wa kwanza. Alafu huduma nyingine ninahakikisha tunafanya maombi, kwa sababu tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, ambaye ni Mungu pekee. Bila kumtumainia Mungu na kuomba sana, hatuwezi kufikia hii hatua. Changamoto zinakuwa ni nyingi, lakini tunashinda changamoto kwa sababu tunamtegemea Mungu na tunakuwa na maombi mengi ya kutosha.
0: Okay. Maloni ananiuliza swali. Tunapochagua mwalimu, kwa mfano tuna walimu kadhaa hapa, Mshana ni mwalimu wenu. Nadhani mliangalia mkajua huyu kidogo anajua sauti na mpangilio. Hivi tulipochagua mkuu wa kiroho tuliangalia nini? Basi msikilizaji, tutakuja kuweza kusikia hayo vingine baadaye, lakini kwa sasa tukabarikiwa na wimbo mwingine kutoka kwao ambao watatuimbia hapa. Nimekwambia niko nao hapa, utasikia mengi kutoka kwao, lakini pia nakubarikiwa na nyimbo. Wimbo huu hapa unaitwa Ahadi kutoka kwa kundi hili la Hope Generation.

0: Hivyo ambavyo tunavyozidi kubarikiwa na kipindi hiki kizuri kabisa cha Anza na Bwana, tukiwa na kundi zuri la Hope Generation kutokea hapa Mtwara. Mimi ni Prince Emmanuel ambaye ninakualika rafiki, kama ndio kwanza unajiunga nami, hujakosea. Sehemu hii ni sehemu sahihi kabisa wewe kuchagua aidha kuitazama Hope Channel Tanzania, ama wewe unayetusikiliza kupitia AWR Tanzania, lakini pia wewe unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, hasa YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Tuko mubashara hapa tukiendelea kubarikiwa na nyimbo, lakini pia kuwafahamu zaidi waimbaji na wageni wetu wa siku hii ya leo. Wimbo mzuri ambao umetoka kuweza kusikia ni kutoka kwa kundi ya ma wageni ambao tuko nao hivi leo. Katika kuzungumza kwetu, kuna moja nilisikia kizungumzia kwamba mna matoleo mawili ambayo umetoa, ama yalikuwa mangapi hivi ambayo mko nayo mmeshatoa mpaka sasa?
1: Ya, kwa maana ya matoleo
0: naomba karibu na mic, sogeze mic karibu nikusikie.
1: Naam, Prince Emmanuel. Tayari kwaya ilikwisha toa album mbili, lakini pia tumekwisha toa single nyingi sana.
0: Okay.
1: Ya, kutokana na mfumo ambao sasa hivi unakwenda wa kusambaza kazi kwa njia ya kidigitali.
0: Okay.
1: Kwa hivyo tumekuwa tukiona ni vema twende na mtindo wa kutoa nyimbo moja moja.
0: Mm.
1: Lakini kwa miaka ya nyuma tulikwisha toa album mbili.
0: Okay.
1: Na baadhi ya nyimbo pia zipo kwenye YouTube channel
0: yetu. Okay.
1: Yes.
0: Kama kundi na waimbaji hawa, labda ni kitu gani ambacho mnaweza mkasema ya kwamba hiki inawezekana ikawa kwetu ni moja ya changamoto ambazo tumekutana nazo katika huduma ambayo tumekuwa tukitoa ya uimbaji, sisi kama wana kikundi sasa, sio kama katibu peke yake au sio kama mkuu wa kiroho peke yake, kama kundi kwa ujumla wenu, changamoto gani ambazo mmekutana nazo katika huduma yenu hii? Yeyote anaweza jibu. Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Changamoto kubwa tunazozipitia Mtwara, wengi tumekuja aidha kwa kikazi, makazi ya kudumu ama sio ya kudumu. Kwa hiyo changamoto tunaopitia, tumekuwa na kuingia kwa watu na kutoka kwa watu, na ukizingatia huko tuko kusini, na ndipo tunasongesha gurudumu la injili. Kwa hiyo bado mambo sio makubwa sana, kwa maana waimbaji wengi sana wanapatikana huku. Kwa hiyo wale waliopo ambao wanatoka mikoa mingine wanakuja huku kikazi, ndio hao tunaofanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo inapotokea mtu mmoja anahamishwa kikazi kutoka Mtwara kupelekwa sehemu nyingine, kwetu inakuwa kama ni pigo, kwa sababu mtu huyo anaondoka na input wanaokuja sio wengi kwa kiasi hicho.
0: Okay.
2: Naam.
0: Pamoja na hiyo, labda kwa upande wa mafanikio, ni yapi ambayo mnaweza kusema tunamshukuru Mungu wa kweli kwa kutoa muda wetu, karama ambazo ametupatia kuweza kumuimbia, kuna moja mbili tatu kwetu tunamshukuru kwamba ametutendea?
2: Cha kwanza tunachomshukuru Mungu, tumekuwa baraka kwa watu wengine.
0: Amina.
2: Kwa kazi tunazozifanya tumekuwa tukiwabariki watu, na istoshe tumekuwa tukitumika na kanisa kwa ajili ya kufanya effort kwenda kutembelea makundi yetu ambayo yako mbali na eneo hili la mjini. Tumeenda tukitoa huko huduma na watu wamekuwa kibarikiwa sana.
0: Amen.
2: Kwa hiyo haya, katika mafanikio hayo tunamshukuru Mungu sana. Ni hayo kwa ufupi.
0: Okay. Hayo ni moja wapo ya mafanikio makubwa ambayo mnajivunia kwayo. Hongereni pia. Kwa hiyo mnataka kuniambia kwa lugha nyingine ni kwamba mbali ya kwamba ninyi ni waimbaji hapa kanisani, katika kanisa lenu la Mtwara, lakini pia mnatoka nje kwenda kutoa huduma. Ama hilo ni mimi tu ndo nimelisikia vipi?
1: No, uko sahihi sana. Kwa kweli tunatoka nje. Tumekwishafikia mitaa ya Dar es Salaam kadhaa. Tumekwenda Kurasini, tumekwenda Kipunguni, tumekwenda Mzinga, Viwege, tumefika Makabe, tumeenda na Chingwea, tumeenda Lindi. Kwa huku kusini tumeenda makanisa mengi sana. Na Dar es Salaam pia tumehudumu kwenye mitaa kadhaa kama ambavyo nimeitaja kwenye huduma za makambi.
0: Okay.
1: Kwa hivyo tunamshukuru pia Mungu kwamba hajatuacha tuwe sehemu moja tu. Tukipata mialiko na sisi tunahitaji sana, tumekuwa tukienda kuhudumu. Na kwa kweli watu wamekuwa kibarikiwa sana.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba, na bahati nzuri umezungumza kwamba mialiko hiyo mlienda nyakati za makambi, na bahati nzuri sasa tunapozungumza ndio tunaelekea kwenye msimu wenyewe hivyo.
1: Yes.
0: Utaratibu wa ninyi kuweza kuwapata tukitaka kuwaalika leo hii mtoke hapa Mtwara, najua Dar es Salaam sasa mmeshaenda sana mara nyingi, labda sasa mwalikwe kwenda Mbeya, kwenda Mwanza, kwenda Dodoma na kwingineko.
1: Yeah.
0: Utaratibu ukoje wa kuweza kuwapata ninyi?
1: Asante. Kama Hope Generation, kwanza tunasema mialiko ni haki yetu.
0: Okay.
1: Na tunaipenda sana.
0: Okay.
1: Tuko tayari kwa ajili ya kutumika. Utaratibu wetu haukinzani na utaratibu wa kanisa. Ukituhitaji, utaratibu wa kanisa unafahamika kwa wale ambao ni waumini ndani ya kanisa la Adventista.
0: Mm-hmm.
1: Ya, unatuma tu service request yako, ikifika sisi kama kwaya tutajadili kuona kama tutaweza kuendana na ratiba ambayo unahitaji.
0: Mm.
1: Na tukiona kwamba tunaweza kuendana na ratiba yako, tutakukubalia. Na tukikubalia, utaratibu unafahamika, uzipo malazi, utatuandalia tu malazi ambayo binadamu wa kawaida anaweza kalala bila shida.
0: Mm.
1: Utatuhudumia kwa chakula, lakini pia tutatuangalia pia kwa nauli, hasa pale ambako tunaenda mbali zaidi. Kwa hivyo hatuko complicated sana.
0: Okay.
1: Sababu tuko kiutume zaidi. Yes.
0: Sasa tunawapataje wenyewe, mko Mtwara hapa hivi, mawasiliano gani ambayo yanaweza kuwa rahisi sisi kuweza kuwasiliana nanyi moja kwa moja, ama kuna zile namba ambazo zipo?
1: Asante sana Prince. Kwa kweli kwa sasa tunapatikana kwa urahisi zaidi. Sawa. Kwanza tunayo barua pepe yetu hgsmtwara@gmail.com.
0: Mm-hmm.
1: Unatupata kwa mawasiliano ya barua pepe. Lakini kwa namba za simu tunapatikana, namba za viongozi. Ni kwa sasa nitaomba nitaje namba moja. Namba yangu mimi kama katibu niko very active. Ni namba 0712155492. Hiyo ni namba ambayo hata kwenye platform zetu za kidigitali tunapatikana. Lakini pia tunapatikana kwenye YouTube channel, tunapatikana Instagram, tunapatikana Facebook kwa jina letu hili la Hope Generation Singers - Tanzania. Tumeongeza Tanzania kutokana kwamba hapo katikati tuliona kuna Hope Generation zinazoibuka. Sasa namna kujitofautisha, tukasema sisi tuongeze ni Hope Generation Singers Tanzania.
0: Okay.
1: Unatupata vizuri. Lakini pia kwa kutumia sanduku la posta, tunatumia sanduku la kanisani ambalo ni 573 Mtwara. Ukituma barua yako unatupata bila shida.
0: Okay.
1: Lakini pia ndio kama hivyo, unaweza kupiga simu kwa meseji ya kawaida. Tunapatikana sana.
0: Okay. Kwa taarifa nilizonazo ni kwamba kuna toleo jipya kabisa la wimbo ambalo mko nalo.
1: Yes.
0: Mmekwisha kuweza kurekodi. Hivi ni mmerekodi audio peke yake au audio pamoja na video? Au nani wa kulizungumzia hilo?
1: Labda hili ni mwache sasa na mwalimu pia alizungumzie.
0: Okay.
1: Yes.
2: Asante sana Prince. Tuna audio na video ambazo tumefanya mwaka huu nyimbo tatu, mwaka jana kile, lakini video tumefanya mwaka huu.
0: Okay.
2: Yes. Tuna nyimbo kama mbili tatu.
0: Mhm.
2: Nyimbo moja tumesha release, nafikiri ni miezi miwili imepita.
0: Nyimbo gani huo?
2: Mkasa.
0: Ah, okay.
2: Yes.
0: Mmefanya video yake.
2: Mfanya video yake. Ni video nzuri na mwitikio wake mkubwa mkubwa sana. Lakini kama ambavyo tumesema kwamba kuna nyimbo nyingine ambayo tunai release leo jioni.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Leo unamaanisha Ijumaa ya leo?
2: Ijumaa ya leo.
0: Jioni ya saa ngapi?
2: Saa moja nafikiri, saa moja kamili.
0: Okay.
2: Yeah,
0: saa ngapi?
3: saa moja moja na fikiri saa moja kamili.
0: Okay.
3: Yeah,
0: saa moja jioni leo.
3: Saa moja jioni leo.

0: una subscribe. Tunapatikana kwa jina la The Hope Generation Singers Dash Tanzania.
1: Okay.
0: Kimsingi tu kiandika The Hope Generation Singers, unatupata kwenye platform ya YouTube, unatupata TikTok, unatupata Instagram, unatupata pia Facebook.
1: Okay.
0: Yes.
1: Kwa hiyo huo wimbo pia YouTube leo.
0: Yeah.
1: Jioni.
0: Leo jioni wimbo unatoka. Kwa kweli wa tazamaji wetu tunawaomba sana wasipite, kwa sababu wimbo mmoja mzuri sana sana ambao utawabariki sana.
1: Okay.
0: Lakini pia kuna nyimbo zetu za nyuma, nazo wataweza kuziangalia, zitawabariki sana.
1: Ninatamani mtupatie kidogo kionjo cha wimbo huo mpya ambao tutaweza kushuhudia video yake leo hii mtakapouachia hiyo jioni. Lakini basi angalau kama mtaniruhusu, basi muimbe basi hata live, hata beti tu kidogo hivi, tusikie huu wimbo mpya ambao mmeuzungumza kwamba leo utatoka. Inawezekana mwalimu? Inawezekana kabisa.
0: Inawezekana.
1: Basi tukabarikiwe kidogo na huo wimbo angalau tusikie hapa. Na tena natamani muimbe live hapa.

0: Okay, huo ndio wimbo ambao tunatarajia kuweza kuona siku hii ya leo. Natamani nisikie kidogo, maana muda wangu naona nitupa mkono. Waimbaji wawili ambao ambao hawajazungumza kabisa hii leo. Yaani hawajazungumza kabisa. Ukiachana na ile kujitambulisha. Wanatuambiaje kuhusiana na kile ambacho tunachotarajia kuweza kukipata kutokana na hii video mpya itakayokuja. Nani wa kwanza kuzungumza hapo? Wawili tu hivi kwa haraka haraka hivi. Tuambie. Yes, karibu.
1: Kwanza yani
0: tukumbushe tena jina lako.
1: Mimi naitwa Sel Maliza.
0: Okay.
1: Nimpaje sauti ya kwanza. Yani hakikishia hii video ni kali, quality kali, ujumbe wa maana kabisa. Yani utafurahia bando lako.
0: Okay. Utafurahia bando lako.
2: Yeah.
0: Okay, na mwingine?
2: Hapo. Kwa majina naitwa Charles Mseti. Ni mkuu wa mawasiliano wa Hope Generation Tanzania. Kwanza kabisa nipende kuwashukuru wasikilizaji na watazamaji ambao wanaendelea kutufuatilia katika platform zetu ya YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Nipende kuambia kwamba wimbo huu unatoka leo mida ya saa moja jioni, na wawe tayari kusikiliza, na naamini wimbo huu utawabariki wengi kwa sababu nyimbo zetu

0: nyingi huwa zinawabariki kwa matokeo ya watazamaji wa nyuma, wanatuambia nyimbo zetu zinawabariki. Kwa natumaini pia hata huu wimbo utawabariki wengi.
1: Okay.
0: Yeah, na utawafikisha karibu na Bwana.
1: Okay. Jamani, ni washukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi kwa siku hii ya leo.
2: Asante.
1: Niwakaribishe tena wakati mwingine, karibuni.
0: Asante sana.
1: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania na kunufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha na yale ambayo umeweza kuyasikia kutoka kwa wageni wetu wa kundi zuri la Hope, Hope Generation Tanzania. Naamini ya kwamba vitaendelea kuwa baraka kwako kwa nyimbo ambazo umezisikia. Unaweza kuwafuatilia, umesikia mitandao yao ya kijamii iko hapo, na ziko nyimbo nyingine nyingi ambazo utaweza kubarikiwa kwazo ambazo wako nazo, lakini pia na huu mpya ambao utakwenda kuweza kutoka hii leo jioni, basi unaweza ukawa pia mbaraka na ukashare na wengine, ukawabariki na wengine. Naitwa Prince Emmanuel, tumekuwa naye Rocco Marlon hapa, lakini pia wageni wetu kumbuka ni Hope Generation Tanzania kutoka hapa Mtwara, na niwashukuru sana timu ya wenzangu, anza na Bwana hapo studio. Basi endeleeni kubariki watu wa Mungu wa kipindi hiki, najua ya kwamba bado tunaendelea na mibaraka mingine mizuri sana kutoka hapa Mtwara. Hatuna la ziada, lakini kuna wimbo mmoja ambao ninatamani tuweze kutazama. Mwalimu alituambia kwamba video imetoka, wimbo wa Mkasa. Huu tutakuacha nao, kakubariki kitazama video yake kwa uzuri sana. Asante, kwa heri.

0: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Us kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
6: Iwe mzazi na mlezi, shule za God Given zinatangaza
7: na kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
8: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
9: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.
6: Na hapa je,
10: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
6: Kuhusu nini?
11: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile

0: Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasawa huku na kule, tukikuangazia habari mbalimbali na matukio yaliyojiri ndani ya nchi, nje ya nchi, lakini baadaye tukiangalia zile taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, machache kati ya mengi tulionayo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amesema serikali inatambua umuhimu mkubwa wa waandishi waendesha ofisi. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshauri serikali kukamilisha miradi ya barabara viporo ili kurahisisha uchumi wa nchi. Na wakurugenzi wa huduma pamoja na wachungaji katika makanisa ya Jimbo la Tanzania Rift Valley wamehimizwa kutumia vyema muda uliosalia wa mikutano ya uinjilisti ya Njombe Net Event. Jina langu ni Nathaniel Gilbert, tunaenda mapumziko kidogo, tukirejea ni taarifa kamili.
1: AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
2: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke, Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
1: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi.
3: Una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu, mabinti wamedorola utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati,
2: mkanikia tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hii.

0: Taarifa zetu tunaanzia jijini Arusha. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, amesema serikali inatambua umuhimu mkubwa wa waandishi waendesha ofisi kwa kuwa ni muhimili muhimu katika kuwawezesha viongozi na watendaji kutekeleza majukumu yao. Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa 13 wa kitaaluma wa waandishi waendesha ofisi wa Tanzania, TAPSEA.
1: Na sisi katika serikali tunatambua kwamba ndani ya serikali na katika taasisi mbalimbali za umma, lakini vile vile katika sekta binafsi, huwezi kuwa na utulivu, huwezi kuwa na mshikamano katika ofisi kama waandishi na waendesha ofisi watakuwa hawatimizi wajibu wao sawa sawa. Na ndio maana mameneja, maafisa kwenye serikali wanasafiri kwenda sehemu mbalimbali, ofisi inabaki wazi lakini kazi zinaendelea. Hakuna mtu anapata mshtuko wa moyo waziri akisafiri. Hakuna mtu anashtuka katibu mkuu akisafiri. Hakuna mtu anashtuka meneja mkuu akitoka. Lakini asipokuepo mwandishi mwendesha ofisi, kila mtu anachanganyikiwa. Bosi anaanza kuuliza, hivi leo tuna ratiba ya leo inasemaje? Hivi kalamu niliweka wapi? Ile faili la mafao limepotea, mbona silioni? Kwa sababu mwenye uzoefu na ujuzi wa vile vitu siku hiyo hayupo ofisini. Kwa huwezi kujua umuhimu wa waandishi na waendesha ofisi mpaka uwe umekaa kwenye ofisi za umma kwa muda mrefu au sekta binafsi, na siku mwandishi wako na mwendesha ofisi wako au katibu mtasi ameugua au amepata dharura, siku hiyo ndio utagundua umuhimu wake. Utakuta unapigiwa simu, "Hello, secretary, najua uko hospitali na mgonjwa, lakini lile faili la mafauli liko wapi? Samani lakini."
0: Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshauri serikali kukamilisha miradi ya barabara viporo ili kurahisisha uchumi wa nchi. Tunaungana na Jennifer Mrema kutoka Dodoma kwa taarifa kamili.
2: Wabunge mbalimbali wameendelea kuchangia hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi, ikiwa ni siku ya pili ya wasilishaji wa bajeti hiyo, ambapo wameshauri wizara hiyo kukamilisha miradi ya barabara nchini na viporo vilivyosalia.
3: Kiporo cha kwanza ni pale kwa Sadala, wananchi wamekubali kuondoka, tunaomba. Tunajua mchakato umeenda. Na kila ninapofanya kikao pale, bahati nzuri naibu waziri wako ni maarufu sana kule Hai. Wanamjua. Wanasema yule baba mnene kila siku anakuambia tutalipwa, tutalipwa. Sasa ifike mahali ile fidia iweze kulipwa na daraja lile lijengwe. Lakini pia kuna kiporo kingine kule Kikafu juu, ambapo Kalari na Uswai litakiwa unganishwe. Juzi hapa naibu waziri ameniambia mkandarasi ameshalipwa. Tunakuomba nikitoka hapa, hebu kanikabidhi mkandarasi, kwa sababu ameshachukua mzigo wa Mama Samia, mimi nimfuatilie ili aweze kuanza ujenzi. Na lingine kwenye yale kalavati mizo jenga zinapeleka maji kwenye nyumba za watu kule Kia,
4: kamati na imeshauri tuwe na uwezekano miradi ambayo imeshaanza tusikusanye mingi, we tukakusanya alafu mwisho wa siku hatuna budget. Tutengeneze ile ambayo imeshaanza, tutengeneze ile ambayo tulishasaini mikataba, ili basi ikamilike hata kitu kionekane, kuliko kuwa tunafanya vipande tunaachia njiani, vipande tunaachia njiani. Matokeo yake kila sehemu ni kelele na hakuna kilichofanyika.
5: Mheshimiwa Naibu Speaker, hebu ondoka hapa, nenda Mwanza uone hii barabara. Ukitoka tu hapa kwenda kupata kwa waziri mkuu, ukisalimika kupasua tairi una bahati. Ondoka Singida, nenda Arusha. Ondoka Arusha, nenda Tanga. Ondoka Dodoma, nenda Morogoro. Ondoka Dodoma, nenda Mbeya, nenda Songea. Ndugu zangu, kama tulikaa wenyewe ndani tukapitisha bilioni 956, paka leo tunaenda kumaliza mwaka mmepeleka bilioni 212 na hela mmeshakusanya zote. Sasa tuzungumze nini sisi wabunge? Tuzungumze nini? Na nimuombe Mheshimiwa Rais kama anatusikiliza, apange ziara ya kupita kwa mguu. Pengine labda wanampitisha kwenye ndege, haoni huku chini.
2: Vile vile wabunge hao wameiomba serikali kupeleka fedha kwenye mfuko barabara kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizo, ili kuongeza ufanisi na utendaji.
6: Serikali imefanya makubwa sana. Watu wanachokiomba sasa hivi kwenye kila jimbo, moja ni maji, mbili umeme, tatu barabara. Budget yetu hii ya trilioni 62, hata tukitoa kwenye hivi vitatu tu hazitoshi. Kwa hiyo tatizo hapa ni fedha.
7: Ni kweli barabara ni mbovu sana, lakini tunahitaji fedha. Niombe serikali ipeleke fedha Wizara ya Ujenzi. Fedha zinavyokusanywa ziende zilivyo. Kumekuja na mpango wa kusema kwamba inatakiwa 5% iende kwenye maeneo mengine. Mimi sijawahi kuona mtu anaenda kuomba jamvi msibani. Yaani wewe una msiba, mtu anakuja kukuomba jamvi. Wizara ya Ujenzi hapa inapumulia mashine. Tena itolewe 5% iende maeneo mengine. Sidhani kama hii ni sawa sawa. Serikali itafute maeneo mengine ya kutoa fund iende kusaidia maendeleo mengine, na fedha za mfuko wa barabara ziachwe kama zilivyo ili ziendelee kutengeneza barabara zetu. Ametoka kuongea hapa Msukuma. Ni kweli kutoka Dodoma mpaka ufike jimboni kwangu Musoma, kama hujapasua tairi mbili una Mungu ndani yako.
2: Wizara ya Ujenzi imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2.6 ikiwa ni bajeti yote, na trilioni 2.4 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Jumla ya watoto 196 wamebakwa na kulawitiwa katika wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma kwa kipindi cha kuanzia mwezi Januari 2025 hadi Machi mwaka huu 2026. Huku tatizo hilo likiendelea kuhatarisha usalama kwa watoto kutokana na matukio hayo kufanywa na ndugu wa karibu pamoja na kuhusisha na imani za kishirikina. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma ana taarifa kamili.
8: Katika taarifa ya mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua akizungumza na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, ameagiza pamoja na shughuli wanazozifanya waweke mipango katika program zao kwa ajili ya kupambana na vitendo vya ukatili hususan ubakaji na ulawiti ambavyo vimekithiri mno katika jamii. Daktari Chuachua ametoa wito huo wakati akifungua kikao cha robo ya mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofanya kazi katika halmashauri za manispaa ya Kigoma Ujiji na wilaya ya Kigoma.
9: Hapa Kigoma tuna changamoto ya ukatili wa kijinsia, ukatili unaohusiana na ubakaji na ulawiti. Takwimu tulizonazo kutokea Januari 2025 mpaka Machi mwaka huu, watoto 196 wamelawitiwa na kubakwa. Mkiamua kufanya study, msishangae mkakuta Kigoma ni ya kwanza, kwa sababu mwaka juzi ule mwaka ambao nilifika hapa kama mkuu wa wilaya, Kigoma ilikuwa ina rank ya pili kitaifa kwa matukio hayo.
8: Hatua ambayo inaibua hisia kali kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kuanza mapambano kuokoa kizazi kinachopitia wakati mgumu kwa matukio ya ubakaji na ulawiti.
10: Kuanzia sasa tunaenda kukaza buti kuhakikisha kwamba elimu na hamasa inatolewa dhidi ya ukatili wa kijinsia pamoja na ubakaji watu wote ambao ni watoto lakini pia hata watu wazima.
11: Au ni tatizo kubwa kwa mkoa wa Kigoma. Kwa sisi kama mashirika pia tunatakiwa tujikite zaidi katika kutoa elimu ya ukatili wa kijinsia. Hata kama tunatekeleza afua nyingine, lakini pia ili swala la ukatili tusiliache.
12: Hali ni mbaya, ubakaji ni hatari, hata watoto wa shule kulawitiana mpaka nyuma wanafanyana hivyo vitendo. Sisi tunavikataa, ila tunaamini serikali yetu ni sikivu, iko mbele. Litakalotokea lazima mtu ashikwe.
8: Maelekezo ya serikali ni kuhakikisha kila kazi inayofanywa na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali inakaguliwa kwanza kuepusha mianya ya kuenea elimu ya vitendo vya jinsia moja.
9: Hatupokei msaada wowote bila ya msaada huo kupita kwenye vyombo vya kiuchunguzi. Ile nishalisema, na kwa maana hiyo ukipokea vitabu mahali popote lazima mkurugenzi ajue, lazima mkuu wa wilaya ajue, na sisi tutatuma wathibiti ubora. Watakwenda kuvipitia vitabu hivyo vileta kabla ya kuvigawa. tuliwahi kukamata kontena zima la vitabu. Vitabu vinafundisha ushoga, vitabu vinafundisha mambo yote ambayo ni kinyume na mambo ya maadili. Na vitabu hivyo tukakuta viko tayari kwenye orodha ya vitabu ambavyo vimeshapigwa marufuku nchini Tanzania.
8: Mlinde mtoto kujenga kesho yake. Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Habari ya Kadislaus Ezekieli kutoka Kigoma inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi. Endelea kuwa pamoja nasi.
13: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
6: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
5: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
7: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
6: Njombe Net Event 2026.
7: Tumaini lenye baraka.
8: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
9: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
10: Mkadekea hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

0: Wataalamu wa tiba ya ganzi na usingizi nchini wameaswa kufanya kazi kwa umakini ili kuzingatia weledi ili kuendelea kuokoa maisha ya wagonjwa pamoja na kuboresha huduma za afya nchini. Samuel Mpogole kutoka mkoani Mbeya anatupatia taarifa kamili.
1: Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya, Hamadi Nyembea, wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa 10 wa wataalamu ya tiba ya ganzi na usingizi uliofanyika mkoani Mbeya. Mkutano huu umewakutanisha wataalamu mbalimbali kwa lengo la kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu mpya za kisasa pamoja na kuimarisha usalama wa wagonjwa wakati wa upasuaji.
2: Namna utaalamu wetu ulivyo nyeti na wenye kuhitaji umakini mkubwa katika maandalizi sahihi kwenye kila upasuaji unaofanyika pasipo kurahisisha mambo na kutokufuata protokali muhimu zinazotakiwa kabla ya upasuaji kufanyika. Tumeshashuhudia makosa kama ambayo yalitokea, na kwa kweli sisi kama wataalamu kwenye eneo hilo ninaamini wote tutakuwa na uzoefu kwa swala hili na tunategemea mchango wenu kutoa changamoto hiyo ili tusipunguze vifo vya kina mama nchini.
1: Kwa upande wake, rais wa chama cha madaktari bingwa wa ganzi na nusukaputi Tanzania, SATA, Bi Rebecca Shija, amesema wataalamu hao wanakabiliwa na changamoto ya uhaba wa vifaa katika baadhi ya hospitali, jambo linaloathiri utoaji wa huduma. Amesema kupitia mkutano huo, washiriki watapata mafunzo yatakayowaongezea uwezo wa ufanisi katika kazi zao za kila siku.
3: Katika Tanzania kwa sasa hivi madaktari bingwa tuko 103, lakini uhitaji ni mkubwa kulingana na idadi ya watu tulionao katika nchi yetu. Kwa hiyo inatakiwa madaktari bingwa 5 wahudumie population ya watu wasiopungua 100,000. Lakini kwa sasa hivi sisi kwa idadi yetu madaktari bingwa 5 wa dawa za usingizi bingwa wanahudumia wa Tanzania zaidi ya 3.4 milioni. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana katika nchi yetu, lakini tunaendelea kuishukuru serikali yetu kwa namna ambavyo imeendelea kuwa muhimili katika kuboresha hii huduma katika kada zetu.
1: Naye mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya, Dr. Godlove Mbwanji, amesema uwepo wa wataalamu wa tiba ya ganzi na nusukaputi ni muhimu katika kuimarisha huduma za afya nchini, ikiwemo kusaidia kupunguza vifo vya kina mama wakati wa kujifungua.
4: Vifo ambavyo vinapatikana vya mama wanaokuwa wanajifungua vinakuwa na sababu nyingi. Mojawapo ni katika huduma ambapo inaendelea kutolewa. Sasa unapoboresha katika kusomesha na kuwapa uwezo mkubwa wataalamu wa usingizi na ganzi pamoja na kuandaa vifaa vya kisasa, manake wanakwenda kwenye maeneo yote katika nchi na kuhakikisha kwamba vifo hivi vinazidi kupungua kila siku.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Mkuu wa wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro, Maudi Doto, amekiagiza kiwanda cha nyama cha Ngulu Hill kilichopo wilayani humo kuweka mipaka, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha eneo la kiwanda hicho linaimarishwa kwa ulinzi ili kudhibiti uhalifu wa mazingira, ikiwemo kukata kuni na kuchomaji wa mkaa. Wadio Baigombe kutoka Morogoro anatupatia taarifa kamili.
5: Mkuu huyo wa wilaya Mvomero akiwa na kamati yake ya ulinzi na usalama amesema hayo baada ya kutembelea kiwanda hicho kwa lengo la kukagua eneo la kiwanda na kushuhudia uharibifu mbalimbali wa mazingira unaofanyika ndani ya eneo la kiwanda hicho, ikiwemo uchimbaji wa madini.
6: Lengo letu ni kudhibiti uharibifu wa mazingira, lakini pia lengo letu kudhibiti vitendo vya kihalifu vinavyofanyika kwenye haya mapori kwa lengo la usalama wa wilaya yetu na mkoa wetu wa Morogoro. Sasa hili ni eneo ambalo linamilikiwa na Nguru Hills. Kwa hiyo Nguru Hills wana jukumu la kulinda, kwanza kutambua mipaka ya eneo lao, lakini pia kuimarisha ulinzi wa eneo lao. Hilo ni jukumu lao. Lakini pale ambapo wanakuwa wanashindwa kwa namna moja au nyingine, au wanapata changamoto, pia ni jukumu lao kutoa taarifa serikalini. Sisi kama serikali ya wilaya tupo tayari kutoa ushirikiano.
5: Amesema kuwa swala la uhifadhi na ulinzi wa mazingira pamoja na misitu ni ajenda ya kitaifa, hivyo linapaswa kuzingatiwa na kupewa kipaumbele cha hali ya juu, ambapo amekitaka kiwanda hicho kuimarisha zaidi ulinzi wa eneo lake.
6: Kwa sababu ajenda ya uhifadhi na ulinzi wa misitu na mazingira ni ajenda ya kitaifa. Kwa hiyo lengo letu ni kuona ni kwa kiasi gani kuna uharibifu na kwa kiasi gani tunaweza kudhibiti hiyo hali. Sasa maelekezo yetu na maoni na ushauri wa kamati ya usalama ya wilaya ya Mvomero, cha kwanza ni kutambua mipaka yenu, lakini cha pili kuimarisha ulinzi wa eneo lenu, ikiwa ni pamoja na kutunza rasilimali zilizopo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yako ndani ya uwezo wenu, na kwa kweli mnalo jukumu katika eneo lenu, kama vile ambavyo kila mmoja katika wilaya yetu, katika mkoa wetu wa Morogoro na nchi kwa ujumla, wanayo majukumu ya kuhakikisha tunalinda mazingira yetu.
5: Na uongozi wa kiwanda hicho umeshukuru kamati hiyo ya ulinzi na usalama kufika katika kiwanda hicho na kuahidi kuyatekeleza yote yaliyotakiwa, ikiwa ni pamoja na ushauri uliotolewa, huku wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS wa wilaya hiyo naye ameahidi ushirikiano zidi ya kiwanda hicho.
7: Nashukuru kwa ujio wako mkuu wa wilaya pamoja na kamati ya ulinzi na usalama kwa kuja kutuhamasisha ama kutufundisha na kutuelimisha jinsi gani ya kuweza kukaa vizuri na kutunza maeneo yetu kwa ubora zaidi.
8: Tumekuja kujionea mazingira na hali ya uhifadhi katika eneo hili. Tunamshukuru mkuu wa wilaya kwa kuongozana na kuu ya wilaya katika kupitia katika eneo hili. Pia tutaungana pamoja na watu wa Nguru Hills katika kufanya uhifadhi kwa endelevu katika maeneo haya yote.
5: Nikiripoti kutoka wilayani Mvomero mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Kaimu mkuu kanda ya ziwa wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, ndugu Saidi Mambo, amewataka wakulima wa alizeti kutembelea mara kwa mara mashamba yao katika kipindi hiki ambacho zao hilo linachanua, ili kudhibiti ndege na panya waharibifu wanaoweza kuathiri uzalishaji. Garosiliwa kutoka Geita anatupatia taarifa kamili.
9: Wito huo umetolewa katika mwendelezo wa ziara yake mkoani Geita yenye lengo la kukagua na kufanya tathmini ya mbegu za alizeti zilizotolewa na COPRA kwa wakulima, ambapo amesema mwenendo wa ukuaji wa mazao hayo unaonesha matumaini makubwa. Amesema mbegu zilizotolewa zinaendelea vizuri mashambani, huku akisisitiza umuhimu wa wakulima kuendelea kusimamia mashamba yao kwa karibu ili kupata mavuno yenye tija na kufikia malengo yaliyokusudiwa katika uzalishaji.
10: Nachoweza kuwashauri wakulima, alizeti inapofika kwenye hatua ya kuchanua, ni basi waendelee kuwa karibu na mashamba yao ili kuweza kudhibiti ndege ambao wamekuwa wakila alizeti katika hatua hii. Lakini pia kuna panya wa mashambani kwa zile alizeti ambazo kwa namna moja au nyingine zimeshaanguka chini. Kwa hiyo wakulima waendelee kutunza mashamba yao ili kuchagiza usalishaji.
9: Kwa upande wake, afisa kilimo wa kata ya Mtakuja katika halmashauri ya manispaa ya Geita, Jacqueline Chazo Tieno, amesema maendeleo ya zao la alizeti kwa wakulima waliopokea mbegu kutoka COPRA ni mazuri, huku akiomba wadau na wawekezaji kuendelea kusaidia upatikanaji wa pembejeo ikiwemo mbolea na dawa za kuulia wadudu ili kuongeza uzalishaji.
11: Asilimia kubwa ya wakulima wamefurahi kwa vile wametetea mbegu hii ya ruzuku. Hivyo wananchi wangu wa kata ya Mtakuja wanaomba wazidi wasituletee tu mbegu ya ruzuku, kwa sababu kampuni imeshapatikana ya COPRA. Tunaomba watetee pembejeo ili wakulima waweze kukizi yale malengo ambayo wamejiwekea. Kwa mfano, kama eka moja inatakiwa itoe mifuko na nini, mifuko ya debe sita ambayo ni mifuko sita mpaka mifuko minane. Hivyo basi, kwa ajili kufikia hilo lengo inahitaji pembejeo. Pembejeo ya mbegu tu haitoweza kutosha, tunahitaji na mbolea. Asilimia kubwa alizeti zetu zimefanyeni zimeshuka.
9: Naye mkulima wa zao la alizeti Maulidi Masanja Lushinge ameishukuru serikali kupitia wizara ya kilimo pamoja na COPRA kwa kuwapa mbegu za alizeti, akisema hatua hiyo imeanza kuleta matokeo chanya kwa wakulima. Aidha, ameomba serikali na wadau wa sekta ya kilimo kuendelea kusaidia wakulima kukabiliana na changamoto zinazowakabili, hususan upatikanaji wa pembejeo, dawa na mitaji, ili waweze kufikia mafanikio makubwa katika shughuli za kilimo.
12: Mimi kwa kweli naishukuru serikali kwa kutupa mbegu, kwa sababu imekuwa yani ikituokoa kuima. Kwa sababu gani? sisi mbegu ndio zinazokuwa zinaleta shida, lakini sasa hivi serikali tunaishukuru. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa itusaidie zaidi, ninachokiomba mimi ni kutupa nani mbegu, dawa, pia labda niko na kutuongezea mtaji.
9: Nikiripoti kutoka hapa halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika huku na kule hii leo. Baada ya mapumziko mafupi ni habari za kanisa.
13: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
14: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
15: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu.
16: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
17: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

0: Unajua uimbaji tunauchukulia kana kwamba ni kitu cha kawaida, kijiwe cha wawili wachache maybe, lakini kama kuna karama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba na wazee wa kanisa tungeimba na mashemasi wangeimba na watoto wangeimba, malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku, wewe ukija kanisani ni baridi ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango na bangapi.
1: Uchumi wa ndoa, uchumi wa familia unapoyumba, unapokuwa wakuhurumiwa na kusikitikiwa, shida haiko kwa watoto wale walioko pale nyumbani, shida haiko kwa mke wake, shida iko kwa mwanamume. Maana kichwa kazi yake ni kufikiri utakula kwa jasho. Kauli hiyo hajaambiwa mwanamke, kauli hiyo ameambiwa mwanamume. Haleluya. Sio kuvaa suruali wala suti kama hii, sio kuitwa meneja wala na mtu fulani. Maana yake ukidhi majukumu ya familia ya kiuchumi. Ndio maana vijana ambao hamjaoa halafu unaanza taratibu za kuchumbia, na bado wewe mwenyewe uwezi yanato ukiugua tu. Wewe mwenyewe ukiugua angalau tu kwa ugonjwa wa awali, hauwezi kujihudumia. Unakaa kwa wazazi wako, una budget na mchango kwa chakula chokula kila siku, ingawa ni mhudhuriaji mzuri meza kwa meza. Haumisi asubuhi, haukosi mchana.

0: Wakurugenzi wa huduma pamoja na wachungaji katika makanisa ya Jimbo la Tanzania Rift Valley Field wamehimizwa kutumia vyema muda uliosalia wa mikutano ya evangelisti Njombe Net Event ili kuwafikia watu wengi zaidi kwa injili, kuleta mabadiliko ya kiroho katika jamii. Kijampunzi kutoka Manyara ana taarifa kamili.
1: Kauli hiyo ameitoa mkurugenzi wa huduma binafsi Jimbo la TRVF mchungaji Julius Mbwambo.
2: Niwatie moyo kanisa la Waadventista wa Sabato, hasa katika jimbo letu la Tanzania Rift Valley Field, niwatie moyo. Wiki hii ya pili iwe wiki ya ubatizo. Tumebakisha wiki moja hii inaisha, wiki ya pili tarehe 30 tunahitimisha masomo au mahubiri haya ya Njombe Net Event. Kila mmoja awe sehemu ya uongoaji roho. Wewe ni mwanafamilia, kuwa sehemu ya baraka kwenye familia yako. Kama kuna mwanafamilia hajabatizwa, kuna mtu unaishi naye hajabatizwa, kuwa sehemu ya yeye kufanya abatizwe. Vituo vyetu tunapovifungua, kila jioni tuite wito wa ubatizo. Makanisani tuite wito wa ubatizo. Asiwepo yoyote anayebaki nyuma.
3: Kwa majina ninaitwa Elia Faustini, ni mchungaji wa mtaa wa Bethel katika jiji la Arusha. Tumebarikiwa sana kuwa na mkutano huu makini sana, mkutano muhimu sana wa Njombe Net Event. Katika vituo sita, kituo kimoja kilikuwa kinachukua kati ya watu 160 hadi 200. Na kati ya hao waadventista wa Sabato hawapungui kati ya watu 30 mpaka 50. Lakini piga mahesabu, zaidi ya watu 150 si waadventista wa Sabato.
4: Mimi ni mwinjilisti Paulo Mrimi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mibaraka mikubwa ya mikutano ya Njombe Net Events. Na katika mikutano hii iko mikutano mingi ya hadhara ambayo inaendelea katika jimbo letu, katika mtaa wa Dareda. Tunaendesha mikutano mikubwa na watu wengi wanahudhuria, na tunashukuru sana wale watu ambao wametufadhili katika kituo kile. Yuko mtu ambaye Suma Adventista Msabato amekubali kutupatia spika zake. Jumanne walibatizwa watu 4, jina la Bwana litukuzwe.
1: Naye mshiriki wa kanisa la Kwere aliyegeuza ofisi yake kuwa kituo cha mikutano ya Njombe amemshukuru Mungu kwa namna ambavyo watu wanaendelea kufuatilia kituoni hapo.
5: Kwa majina naitwa Esther Ana Majija, mimi ni mmoja wa washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Kwele lililoko mtaa kwa la wilaya Babati mjini kwa Manyara. Nilifanya maamuzi ya kufungua kituo maalum katika ofisi yangu ambayo inajulikana kama Fortlin Bakery, na jina la kituo tukakiita Fortlin Bakery. Na kupitia hapo tumeweza kuanza na kuonesha vipindi hivi kuanzia tarehe 9 hadi mpaka mwisho tutakapofikia. Na njia maalumu ambayo tunaitumia ni kwa njia kusambaza vipeperushi kwa wapita njia.
6: Kwa jina naitwa Paulo Nyerere, na sali katika kanisa la TAG. Na jambo la kwanza kabisa, nimebarikiwa na mkutano huu wa kanisa la Sabato. Tumaini yenye baraka. Nimejisikia vizuri sana kwamba maeneo haya ya Nyungu nimebarikiwa na mkutano huu.
1: Vituo mbalimbali katika kanda Babati na jimbo zima la TRVF vimekuwa ongezeko la wafuatiliaji wa mikutano ya Njombe Net Event. Mimi ni Kijampunzi.
0: Asante sana Kijampunzi kwa taarifa hiyo, na sasa tuelekee mkoani Morogoro. Kambi la walimu wa watoto la siku tatu lilofanyika katika kanisa la Adventista Sabato Misufini mjini Morogoro limehitimishwa kwa kishindo. Tunaungana na Fanuel Tanda akitujuza kwa undani juu ya taarifa hii.
7: Akizungumza na Hope Channel Tanzania katika viwanja vya kanisa la Adventista Sabato Misufini, mkurugenzi wa idara ya watoto Conference ya Mashariki mwa Tanzania ETC Neema Tuvako amesema kuwa kambi hilo lilodumu kwa siku tatu, lengo ilikuwa ni kuandaa walimu wa watoto kuhudumu vyema katika makambi yanayotarajiwa kuanza mwezi wa sita.
8: Naamini kwamba makambi ya mwaka huu na makambi yajayo watoto watakuwa wamefundishwa vyema, kwa sababu walimu watakuwa wameandaliwa vyema. Tunamshukuru Mungu hata kwa mwitikio wa walimu. Hadi leo tuko zaidi ya 100 na kitu. Hii idadi inatupa moyo kwamba walimu wengi wameona umuhimu wa kujifunza na kujiandaa vyema kwa ajili ya makambi.
7: Naye Eric Mbilinyi, mratibu wa idara ya watoto ETC, ameshukuru kwa mwitikio mkubwa wa walimu wa watoto waliokuja kwa ajili ya kambi hilo.
9: Namshukuru Mungu, tulialika kanda hapa manispaa, tulialika kanda ya Ngerengere, kanda ya Kisaki, kanda ya Kilosa, kanda ya Gailo na viunga vyake. Niseme kiujumla katika bonde la Mto Wami tulialika nayo wote, na tunamshukuru Mungu wamehudhuria walimu wengi.
7: Baadhi ya walimu waliohudhuria makambi hayo, Mwivano Kuandika kutoka Mkuyuni na Sofia Fidelis kutoka Manispaa ya Morogoro pamoja na Recho Musa kutoka Turiani wamekuwa na haya kuhusiana na kambi hilo la walimu watoto kipindi wakizungumza na Hope Channel Tanzania.
10: Na hii inatuandaa sisi walimu kujenga ujasiri wa namna ambavyo tunaweza kuwafundisha watoto wetu kulingana na rika zao na kupata kile kinachohitajika kulingana na umri wao wa kila mtoto.
11: Nitoe wito kwa wazazi kwa kanda ya Morogoro mjini. Wazazi waweze kuomba ruhusa za watoto wao mashuleni. Lengo watoto wote waweze kuzulia makambi yote.
12: Walimu tujitoe, tuweze kuwasaidia watoto ili kile tulichokusudia kwa mwaka huu 2026 watoto wote waweze kupata kwa uzuri mafundisho kimwili, kiroho na kiakili ili tukaweze kufikia malengo yetu, lakini pia tukaweze kutoa sadaka kama watoto ili lengo lililokusudiwa likaweze kufikiwa kwa usahihi.
7: Kambi hili la walimu wa watoto litaendelea tena kanda Ifakara kuanzia tarehe 22 mpaka tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2026. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fanuel Tanda na hii ni Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Fanuel Tanda kutoka mkoani Morogoro, na sasa tunavuka mipaka kuelekea nchini DRC. Redio ya Adventista wa Sabato Ruese iliyoko katika field ya Kivu Kaskazini nchini DRC inaendelea kuwa baraka kwa kurusha mikutano ya Njombe Net Event inayorushwa moja kwa moja kupitia vyombo vya habari vya Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Silvan Muhindo kutoka DRC anatujuza kwa undani.
13: Radio Adventist Rwese kwenye field ya Kivu ya Kaskazini DRC imekuwa mbaraka mkubwa katika mahubiri ya Njombe Net Event. Tangu Sabato ya tarehe 9 Mei 2026, redio hii inaendelea kuwa daraja ya tumaini lenye baraka inayorushwa kutoka Njombe, Tanzania. Radio Rwese, sauti ya matumaini kwa watu wote, inaunga mkono Hope Channel Tanzania kurusha tena matangazo hapa nyumbani kwa nyakati za mbashara, na pia imetenga muda wa marudio.
14: Ndiye aliyesema usiwe na miungu ya kuchonga, ndiye aliyesema usiwe na miungu mingine. Ukishika zote ukaharibu moja ni sawa sawa na aliyeharibu zote. Na hapa ndipo shida ilipo. Unajua shetani haitaji uwe loyo sana kwake. Hiyo sio shida ya shetani. Shetani anataka uwe partially loyo. Yaani hataki uwe eti mtenda dhambi mkamilifu. Yeye anataka tu mtenda dhambi kidogo.
13: Na shuhuda ni hizi hapa. Radio ya Ruese ninaisikiliza sana. Kwa sasa ninasikiliza mahubiri ya Tanzania. Nilisikia mhubiri akieleza kusema mtu akifariki tusihangaike. Mhubiri akieleza kusema mtu akifariki tusihangaike, tuwe na tumaini kwa sababu

0: Yule ambaye anaendelea kusimamia Radio Adventist Rose naye anaitwa kwa jina la Baraka. Na mada makuu ambayo anasema tumaini lenye baraka limetufurahisha sana. Na inapasha onekana kwamba tunapounganisha majina tatu, Baraka ambaye ni mwalimu, Baraka ambaye ni msimamizi, na mada makuu ya tumaini lenye baraka yametusaidia sana na tumevuviwa sana kabisa. Nimefuata kipindi cha unyumba, kipindi cha afya na kipindi cha kurudi madhabahuni, yani kipindi cha maombi.
1: Tuko nafuatilia kule Tanzania, wanakuwa na mahubiri. Mchungaji anayehudumia familia anahubiri vizuri, japo maneno mengine ya Kiswahili yananiruka, lakini kila jioni tunafuatilia. Basi waendelee hivi, tunawaunga mkono, tunawafuata vizuri. Ninaripoti kutoka Rwese, Kivu ya Kaskazini, DRC. Mimi ni Silva Muindo, Hope Channel Tanzania.
2: Habari kutoka DRC na tukamishia habari za kanisa, na tukirejea ni habari za kimataifa.

0: kuna kalama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu, lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wangu na bangapi.
1: Una macho jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao. Wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibali na anguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako.

0: DW Ora Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke, Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kuenda kuacha shule, na kuenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
0: AWR Tanzania 94.7 FM Bariadi.
2: Tunaishi kwenye dunia ambayo changa

0: changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akabima lengo lake afanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ukutana katikati.
3: Mkanikea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atulimba kadaika hii.
1: Na

0: Asante sana kwa kuendelea kuichagua AWR Tanzania, na sasa tunaungana na dawati la habari kutupatia habari za kimataifa.
1: Asante sana, na katika habari za kimataifa leo tunaanzia Ujerumani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amependekeza kuifanya Ukraine kuwa mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya ili kuisogeza karibu na Umoja wa Ulaya kabla ya kukamilika kwa mchakato wa kufuzu kuwa mwanachama kamili. Kwenye barua aliyomwandikia rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa iliyoonwa na washirika wa habari mapema Alhamisi, Merz amependekeza maafisa wa Ukraine kuruhusiwa kushiriki katika mkutano wa kilele wa EU na ile ya mawaziri, ingawa hawatakuwa na haki ya kupiga kura. Ukraine inataka kujiunga na umoja huo kama hatua ya kuimarisha usalama na ustawi wake wakati ikikabiliana na uvamizi wa Urusi, na hasa kwa kuwa hadi sasa Marekani imelipinga wazo la taifa hilo kujiunga na jumuiya ya NATO. Na sasa tuangazie huko China. China imeikosoa vikali Marekani baada ya waendesha mashtaka mjini Washington kumshtaki kwa mauaji ya aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Guo Jiakun, amesema Washington inapaswa kuacha kutumia vikwazo na mfumo wa kisheria kama nyenzo ya kuishinikiza Cuba na kuacha vitisho vya matumizi ya nguvu. Serikali ya Rais Trump ilitangaza shutuma hizo dhidi ya Castro kwamba alihusika na tukio la mwaka 1996 ambapo ndege mbili za kiraia za kundi la wakimbizi wa Cuba lenye makao makuu yake Miami zilitunguliwa na jeshi la Cuba na kusababisha vifo vya watu wanne. Hatua hiyo imezidisha mzozo kati ya Washington na Havana, wakati utawala wa Trump ukiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi na kisiasa dhidi ya serikali ya kikomunisti ya Cuba. Na hatimaye Taiwan. Rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema yuko tayari na angefurahi kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump baada ya kiongozi huyo wa Marekani kusema kwamba atazungumza naye kuhusu swala la Taiwan. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Taiwan, Lai amesema serikali yake imejizatiti kudumisha amani na utulivu katika eneo la mlango wa Taiwan na kusisitiza kuwa China ndiyo inayohatarisha utulivu wa eneo hilo. Kauli hizo zinaongeza tahadhari kuhusu uwezekano wa mvutano mpya kati ya Marekani na China, ambapo inaichukulia Taiwan kama sehemu ya himaya yake na imekuwa ikitishia kutumia nguvu kurejesha chini ya utawala wake. Taiwan, ambayo inaitegemea kwa kiasi kikubwa uungwaji mkono wa Marekani katika masuala ya usalama, imekuwa ikisisitiza kuwa sera ya Marekani kuhusu kisiwa hicho haijabadilika licha ya kauli za hivi karibuni za Trump. Tumalizie habari za kimataifa hii leo kwa kuangazia huko Pakistan. Mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir anatarajiwa kwenda Tehran wakati Iran ikilipitia pendekezo la karibuni la Marekani la kuvimaliza vita vya eneo hilo Mashariki ya Kati. Kulingana na shirika la habari la ISNA la nchini Iran, ziara ya Munir inalenga kuendeleza mazungumzo na mashauriano ya mamlaka za Iran, ingawa halikutoa taarifa zaidi. Ziara yake inafanyika baada ya waziri wa mambo ya ndani ya Pakistan Mohsin Naqvi kwenda Iran na kukutana na rais Masoud Pezeshkian na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Pakistani inayopakana na Iran upande wa mashariki imechukua jukumu la upatanishi wa mzozo kati ya Tehran na Washington ili kuvimaliza vita vilivyoanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Habari za kimataifa natukamilishia huko na kule kwa siku ya leo, machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali inatambua umuhimu mkubwa wa waandishi wanaoendesha ofisi. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wameshauri serikali kukamilisha miradi ya barabara, viporo ili kurahisisha uchumi wa nchi. Na wakurugenzi wa huduma pamoja na wachungaji katika makanisa ya jimbo la Tanzania Rift Valley Field wamehimizwa kutumia vyema muda uliosalia wa mkutano wa injilisti wa nchi.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Hebu tusimame dakika moja ya afya. Lish

Haleluya. Ebu tuketi. Leo tunajifunza somo zuri la namna ya kushinda uraibu. Namna ya kushinda uraibu. Baada ya kuwa tumeangalia hizi siku zilizotangulia madhara ya pombe na madhara ya sigara. Najua wako watu wengi ambao ni wahanga wa vitu hivi, lakini si hivi tu, hata madawa mengine ya kulevya, lakini wanajitahidi kuacha, wanashindwa. Kwa nini si rahisi kuacha vitu hivi? Ni kwa sababu ya hii changamoto inayoitwa nini? Uraibu. Sasa ni wangapi kati yetu tunajua maana ya uraibu? Nione mikono. Tunaojua maana ya uraibu? Uraibu. Ehe, naona ni wachache. Uraibu, maana halisi na rahisi kabisa, ni kupoteza udhibiti juu ya mazoea yanayoleta raha. Ni kupoteza nini? Udhibiti juu ya mazoea yanayoleta raha. Unajua, uendelevu wa maisha ya mwanadamu na vizazi vyake duniani, Mungu aliufanya uwe wenye kuvutia kwa kufungamanisha na mazoea ya asili yanayoleta raha, kama chakula, tendo la ndoa na usingizi. Hii ilikuwa ni plani ya Mungu kwa lengo moja tu. Maisha watu wapende kuishi. Yaani usitumie nguvu kuwafanya watu wapende maisha. Hebu wewe just imagine kama chakula kingekuwa kichungu na unaambiwa ili uishi lazima ufanye nini? Ule. Nani angependa kuishi hapa? Haya, tuachane na hilo. Tuashumu vile dhambi ilivyoingia. Mungu angesema sasa mtabeba mimba kwa uchungu. Mimba zingetungwa. Jamani, wangapi wanasema mimba zingetungwa kwa uchungu? Isingekuwa rahisi. Matokeo yake ni nini? Kizazi cha wanadamu kingefanyaje? Kuzaliana kungepungua na watu wangefanya nini? Wangeisha. Vivyo hivyo, usipokula unakufa. Kwa hiyo kwa akili kubwa ya Mungu, akafanya mazoea yanayoendeleza maisha yafungamanishwe na raha. Kwa hiyo mazoea haya ya asili huwa yanazalisha homoni ya dopamine na endorphins, na hizi ndizo zinazomfanya mtu ajisikie raha anapofanya matendo haya. Lakini yaangalie yote, lengo lake ni kufanya maisha yafanye nini? Yaendelee. Wanadamu wasikome kuishi na maisha yawe yenye raha. Sasa tofauti inakuja kwenye madawa ya kulevya na pombe. Nini kinachofanyika kwenye madawa ya kulevya na pombe? Madawa ya kulevya na pombe yanachofanya, yanapora ule mfumo wa raha. Wa kufanyaje? Mtu anayehangaika na uraibu huwa anapitia hatua tatu. Hatua ya kwanza ni mwili kukijua kilevi kwa mara ya kwanza. Mwili kukijua kilevi kwa mara ya kwanza. Dopamine na endorphins, hizi homoni huwa zinatolewa, kama nilivyowaambia, haya mazoea ya asili, chakula, tendo la ndoa, usingizi, huwa yanatoa hizi homoni kwa kiwango kidogo. Lakini unapotumia madawa ya kulevya, yanatoa hizi homoni kwa kiwango kikubwa, mara 10 zaidi ya raha za asili. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Tabia mpya inatengenezwa, na ule ubongo wa mbele unaofanya maamuzi ya kudhibiti kiwango cha kujihusisha na raha hizo inaathiriwa. Uwezo wake unadhoofishwa. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Mtu anafanywa asikie raha kuliko kawaida. Yaani ajue mambo ambayo hajawahi kufanya nini? Kuyajua. Ndio maana waraibu wengi ukiwauliza wanakuambia, ukitaka uondoke kwenye huu ulimwengu, ujisikie kama uko ulimwengu tofauti, tumia nini? Jidunge kidogo hii sindano. Ama kama unataka upoteze mawazo, tumia nini? Tumia pombe. Kwa sababu gani? Hivi vitu vinaenda kuexcite ule mfumo wa raha mara 10 zaidi ya kiwango cha kawaida. Sasa watu wanaweza wakasema, kama ni raha hivyo, mbona basi haya madude ni mazuri? Kumbuka nimekuambia hiyo ni hatua ya ngapi? Ya kwanza, mwili kukijua kilevi. Sasa angalia hapo. Kinachotokea hapa, mwili unapokijua kilevi, ngoja nitumie grafu hii huku. Mwili unapokijua kilevi, huo mstari wa katikati unaoona kwenye hii grafu tunauita hali ya kawaida ya mwanadamu. Unapokuwa katika hali ya kawaida, unafurahia, unaenjoy chakula cha kawaida, utasikia raha kidogo, lakini utarudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo huwa kunakuwa na uwiano
wa balance, kunakuwa na balance ya homoni za raha na homoni nyingine za kawaida zinazokufanya wewe uishi maisha na uwe mtu wa kawaida. Sasa unapotumia madawa ya kulevya, kuna hiki kitu tunakiita euphoria au wataalamu wanakiita high. Unapopanda juu kwenye hiyo high, matokeo yake ni nini? Unakuwa umelazimisha mwili kuminya akiba zote za hizi homoni, dopamine. Kwa hiyo kile kichocheo kinapoisha kwenye mwili, badala

mfano niliyoutolea wa rafiki yangu. Kwa hiyo fanya nini? Ukiondoka elekea wapi? Elekea mahali sahihi. Elekea mahali ambapo hakuna mazungumzo ya pombe au vilevi, matangazo wala harufu ya pombe wala kisababishi chochote kinachokupeleka huko. Mimi nakushauri elekea kanisani, mahali wanapomjua Mungu. Jambo la tatu, jitenge nao. Unajua ukiondoka kati yao, kwa sababu wewe ni mwenzao, bado watakufuata. Watakutafuta, oya vipi, mbona hatukuoni? Biblia inasema jitenge nao. Kwa hiyo kata mizizi yote ya mawasiliano na mahusiano na marafiki na mazingira, ile community ya watu namna ya wanamna hii, maana hauyahitaji. Badala yake tafuta marafiki wazuri wanaomcha Mungu, jifungamanishe na familia yako ikiwa wako upande wa Mungu, na tafuta mtu wa kusimama na wewe. Unahitaji mtu kuvuka uraibu, peke yako huwezi. Na jambo la pili katika kujitenga, haujitengi wewe tu, bali hata mwili wako unatakiwa kuutenga na sumu ya vilevi vilivyo ndani yako. Maana yake ni nini? Lazima uingie katika program ya utakaso. Program ya utakaso ina mambo gani? Moja, kula mkate wa uzima ambao ni neno la Mungu, ili uweze kuzishinda nguvu za kiroho zinazoshikilia ulimwengu wote wa uraibu. Jambo la pili, kunywa maji mengi ili ujaribu kusafisha sumu ambazo ziko ndani yako. Ukimsikia mtu ananuka pombe, ni kwa sababu ana sumu ya pombe ndani yake, hata kama hajavuta au kunywa siku hiyo. Alikadhalika watu wa sigara. Kwa hiyo kunywa maji ya kutosha. Kuna namna nyingine, jiweke ndani ya maji ya uvuguvugu ili mwili utoe zile sumu. Fanya mazoezi ili utoe jasho la kutosha, upunguze zile sumu. Kingine, pata usingizi wa kutosha. Watu wanaoacha pombe wao wanapitia changamoto nyingi. Kuna tatizo inaitwa delirium tremens, wanatetemeka sana, wanakosa raha. Pata usingizi ili kupunguza madhara hayo. Epuka vyakula vya nyama na samaki katika kipindi cha kuacha uraibu, kwa sababu uric acid, ammonia na uchafu mwingine unaoipa nyama ladha yake unaua, unaamsha hamu ya sigara na pombe. Kingine, epuka vinywaji vyenye caffeine kama kahawa, chai na cola. Hivi pia hukupeleka katika changamoto hiyo. Jambo lingine, rejesha vilivyopotea. Uraibu na matumizi ya vitu kama sigara huwa yanapunguza vitamins mwilini na baadhi ya madini muhimu. Kwa hiyo kwa watu wa sigara, pata supplement za vitamini C, kwa sababu sigara moja inaharibu vitamini C gramu 25. Tafuta calcium supplement. Kwa mtu wa pombe, tafuta vitamini B complex ili uirejeshe. Hii ni muhimu kwa ajili ya kuvunjavunja pombe ndani ya mwili. Tafuta hizo proteini ambazo nimekuonesha hapo, tyrosini na tryptofani. Hizi zinakusaidia kurejesha ile dopamine ambayo imepotezwa. Tumia magnesium supplement, lakini tafuta njia mbadala au mazoea mbadala ya kufanya kinyume na mazoea ya uraibu. Ukisikia hamu ya kuvuta sigara, vuta hewa safi, tafuna tunda tamu. Ukisikia hamu ya kunywa pombe, kunywa maji ya kutosha, lala usingizi, usiende baa. Kikubwa, usiguse tena. Azimia kabisa kutotumia, kuonja kabisa vitu hivyo. Kitaalamu, ili tukuhesabu umeshinda uraibu, lazima ipite miezi 12 bila kugusa kabisa. Mungu awabariki sana.

0: Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Naomba msalimie uliyekaa karibu naye, msalimie kwa bashasha kabisa na furaha. Jamani, dunia hii kuna watu wagumu, hata salamu hataki kabisa. Msalimie kabisa, hata wale mlioko kwenye vituo kule, unaweza tu kumsalimia rafiki yako. Karibuni katika somo letu leo. Ninatamani kuwasalimia marafiki zangu kule Dodoma, maeneo mapya kabisa, katika eneo linaitwa Lahoda. Rafiki yetu Samuel kutoka kanisa la FPCT, tunakushukuru sana kuruhusu tumaini lenye baraka liingie katika nyumba yako na kuruhusu kituo kiwepo mahali hapo. Kule Kongo, tunakushukuru sana ndugu Azori kwa kuwa pamoja nasi na kutufuatilia kutoka katika ule mji wa Butembo. Lakini katika ule mtaa wa Ndembezi chini ya Pastor Mafuru, Mungu akubariki sana. Pastor Nimrod kule Bukombe, barikiwa sana. Sasa kwenye vituo huko na wale mlioko mahali hapa, leo ni mpango wa Mungu kuhusu mapato ya wanafamilia sehemu ya pili. Jana tuliangalia mafungu haya machache, tuliyapitia kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote niliyonayo. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Naomba niwatie moyo, hasa wale vijana mnaokwenda kuingia kwenye ndoa. Mambo huwa yanabadilika. Sio miaka yote mambo yatakuwa mazuri, kwamba mtakula kuku kwa mrija, mtakula chipsi. Kuna wakati mtalala njaa. Yaani hilo mlijue kabisa. Na wanandoa niwape siri, kipimo kabisa cha upendo kwenye ndoa ni pale mnapopitia changamoto ya kama vile kukosa, changamoto za magonjwa na kadhalika. Sasa kuna wengine ambapo mwanamume akiwa na pesa, mwanamke tabasamu linaonekana. Na nyimbo anaimba zote kabisa. Tunasikia tu hata nyimbo wanazoimba ni za furaha furaha tu, twende kwa Yesu mimi nawe. Sikio mshahara umetoka. Pesa ikisha utasikia sema paka lini Bwana utakaa mbali. Sasa ukiona furaha yako inabadilika kutokana na vitu ulivyonavyo, kwa kweli hapo kuna changamoto. Wanandoa ambao wanapendana kweli kweli, furaha yao haitoki nje, inatokea ndani. Wakati ambapo hamna, mnafurahi. Wakati ambapo mna vitu, mnafurahi. Na ndio maana ngoja niwaambie uhalisia wa maisha jinsi ulivyo. Kuna mtu yuko hapa au kule kwenye vituo ananisikiliza, walipokuwa na hali ya chini kimaisha, mama anapewa shilingi 5,000 kwenda kuemea sokoni, walikuwa wanaenda kwa furaha kabisa. Lakini leo unampa 200,000 kwenda kuemea, 500,000, na bado anakwenda menuna, anasema ndo hela gani hii unayonipatia? Kama unanisikia sema amina. Yaani pesa ilipokuwa kidogo kabisa alikuwa na furaha, lakini leo pesa imekuwa ni kubwa, kadri inavyoongezeka furaha inapotea. Sasa Mungu ana mpango gani? Jana tukasema wanaopatana katika mapato wanafanya mambo yafuatayo. Namba moja, wana maono ya pamoja. Lakini namba mbili ni wana uwazi katika fedha. Na namba tatu, wana bajeti ya pamoja kama familia. Sasa sikiliza, hapa kwenye bajeti ndipo ninakutia moyo unisikie vizuri. Kwenye bajeti lazima ujue fedha zinakwenda wapi, ujue kuzuia matumizi yasiyo ya lazima, ujue kujiandaa kwa ajili ya dharura, ujue fedha zinakokwenda. Sasa kuna mwingine ukishamshirikisha kwenye bajeti, na hiki ndicho ambacho kinatutesa sana kwenye ndoa. Ukimshirikisha mwenzi wako katika bajeti, utashangaa yeye anataka fedha yote ishe kabisa 100%. Anakuambia mimi kama bado ninaona kuna milioni, kuna 500,000, sina amani. Kwa hiyo zikishaisha ndipo anaona aha, sasa zimeisha. Lakini ndio wengine wanaamua kuchukua hatua, anakuambia tuna 200,000, kumbe kuna 100,000 ameficha pembeni, kwa sababu anajua ukionyeshwa zote akili ya kujikontrol hauna. Na kutia moyo, ungana naye, maana hiyo ni mojawapo ya mbinu za kuishi nao kwa akili. Tuko vizuri? Maana umeshajua unayeishi naye ni kila hela.
1: Usijichanganye ukasema sasa pasta alisema tumwage budget yote. Na bahati mbaya sikiliza, saikolojia ya baadhi ya watu anakuambia sasa ziishe tu bwana atajua njia. Baadaye zikishaisha zote anakuambia ndo mume gani sasa huyu niliye naye. Angalia hatuna hela. Ishi ninao kwa akili. Twende mbele kidogo. Tulia kidogo kabla hujasema amina. Twende mbele kidogo. Namba 4, tenganisha kati ya mahitaji na matakwa. Familia nyingi zinaishi kwa matakwa, sio kwa mahitaji. Mahitaji ni kama vile chakula, makazi, elimu na malazi na afya. Hivyo ndivyo ni mahitaji. Lakini matakwa ni kama vile mitoko, harusi, mashindano ya kula na kuvaa. Wengi wanataka kila kadi ya harusi inayokuja lazima changie. Au unajua huyu ni mtoto wa ndugu yangu kabisa. Huyu mama yake tulisoma naye. Kwa hiyo na harusi na kadi inakuja imeandikwa double 100,000, single 50,000. Na leo kuna roho ya kupenda sherehe imemwagwa. Kama unanisikia sema amina. Yaani kuna mtu yuko mahali hapa ana mialiko ya sherehe 5 na zote anataka shone sale. Bwana kutie nguvu. Hayo ni matakwa, sio mahitaji. Na kila anakosikia sherehe lazima hudhurie. Na kama kuna kitu ambacho niwaambie ndugu zangu, tuwe makini sana. Kuna watu wameamua hata kula mali ya Bwana kwa sababu ya sherehe kama hizi. Yaani wako tayari zaka na sadaka iende kwenye harusi. Maana Mungu haonekani, wanamkopa kuliko kumkopa mwenye harusi. Na wengine wameamua kabisa hata kufilisi familia zao kwa sababu ya sherehe. Tenganisheni matakwa na mahitaji. Mahali fulani mkaongo anatambua tuliwahi kuishi mahali fulani, yule mama alikuwa anapenda sana maini ya ng'ombe. Anakwenda kukopa maini na ndani hana unga. Yaani yuko tayari kabisa leo ahakikishe tumekula maini ya ng'ombe. Na ndani hawana unga. Alafu baadaye utashangaa kuja mama fulani ni azime bakuli moja la unga. Na ana maini mkononi. Inahitaji roho wa Mungu kumpa mtu unga na wakati ana maini mkononi. Inahitaji roho wa Mungu. Ni heri aliyeshikilia kisamvu na wazo wasema kweli huyu amekosa. Lakini ana maini alafu anakuambia ni azime unga. Tenganisha matakwa na mahitaji. Na ngoja niwaambie, Biblia ina mafungu mengi mazuri. Anasema heri mego kavu na amani kuliko sherehe na ugomvi. Sasa wengi hawataki zile hali za mapito. Wiki jao nitazungumzia mapito ya wanandoa. Hawataki hiyo hali ya mapito. Kuna wakati nafika hatua wale ambao wazee wa zamani mnaonisikiliza, kuna nyakati ilikuwa ni lazimu mume na mke muache kwanza kula, watoto washibe. Wanaambia baba na mama mbona amuri? Unaambia sisi tumeshiba. Kumbe mmegundua kaugali ni kadogo. Mnawaacha wale kwanza. Ila sio wazazi wa .com. Wako tayari kula watoto wafu. Lakini wale wazazi wa zamani anasema mimi sitakula mpaka watoto watakaposhiba. Ndugu zangu, tujifunze kujidhibiti matakwa na mahitaji. Sikiliza. Namba 7, shirikianeni katika maamuzi ya mambo ya fedha. Wanandoa tunashirikiana, mnapeana mawazo, ndio ile migogoro niliyokuwa naizungumzia, mnashirikiana. Halafu ngoja niwaambie, usiingie kwenye ndoa kana kwamba unaenda kwenye kikosi cha jeshi. Unajua shida ni moja, kwenye ndoa tunaishi kama vikosi vya jeshi. Yaani tumekaa tumetegesheana. Kila mmoja amekoki silaha yake. Akisema tu hivi namlipua hivi, akija hivi namlipua. Ndio maana juzi nikawa nazungumzia kile kitu kwamba mwanamume utoe majibu kwa mke wako. Akikuuliza kwa nini magari ya njano, unamwambia rangi hazikuepo. Mtu mmoja akasema hiyo ni dhambi. Utakuwa umevunja amri. Kwenye ndoa mkiishi kiamri amri hata mbinguni hamkanyagi. Kuna wakati wa kutaniana, kuna wakati wa mzao wa ndoa na kuna wakati wa kuwa serious. Mkisema tuishi kwa amri wachungaji, tutaingia vyumbani na mwongozo wa kanisa na Biblia na mwongozo wa wachungaji. Hiyo haitakuwa ndoa, litakuwa ni baraza la kanisa. Mguse jirani yako mwambie umemwelewa mchungaji? Na wengi ndoa zao zinaharibika kwa sababu they are very serious. Maisha haya hayahitaji uwe serious sana. Yanahitaji wakati fulani uwe kama hauoni. Ndio maana jana nikamwambia wanawake wanaishi muda mrefu kwa sababu hawako serious sana na maisha. Yaani wao kila kitu wanaona it is okay, it is okay. Sisi ndio tuko serious. Unakula muda huo uko kwenye simu, unapanga mipango, asheri red langu hakikisho nanyosha hivi. Huku unakula, yeye akiingia kula anasahau shida zote. Mwanamke anakaa kula. Wewe unakula huko kwenye kompyuta. Kwenye kompyuta unakula. Shida ukisha kuwa serious na maisha, tegemea kufa mapema. Kwa hiyo hata yule aliyesema utakuwa umedanganya, sikiliza, kwenye ndoa tuna utani mwingi. Ndio maana nikamwambia juzi, mimi niliwahi kuvaa gauni la mke wangu na kilemba nikatoka nje. Sasa kuna mtu ataniambia, pastor umevunja amri, maana nasema usivae mavazi ya mposa. Nikapiga gauni la mke wangu na kilemba nikatokeza, na anakuja, niko serious hapo, ninaendelea kusafisha eneo hapo. Anasema, mume wangu umekutwa na nini? Naambia sijakutwa na chochote. Shida ni nini? Mbona unavaa gauni langu? Mimi na wewe ni mwili mmoja, it is okay, tusonge mbele. Sasa kuna msabato mahali fulani, za Biblia inasema usivae. Nimevaa gauni la nani? Sio la mama wala sio la dada, ni la mke wangu, mwili mmoja. Na ni kwa ajili ya nini? Kuboost furaha yake. Kwa hiyo kila anaponitazama anaangalia, anasema haka kajamaa, kuna zilizosahaulika au ni zote? Sio zilizosahaulika, ni kwa ajili ya kutafuta furaha ya mwenzi wako. Mwambie jirani yako, maisha hayo ukiwa serious utakufa mapema. Afu mwambie raha jipe mwenyewe. Kwa hiyo mshirikiane katika maamuzi kwenye mambo ya fedha, yani kila mmoja atoe mawazo yake kwa upendo, halafu mkiwa katika uwajibikaji, murumiane. Ndio maana kule mbele nitawaambia, mwanandoa usifurahi sana kuishi na mwenzi wako mmoja amekandamizwa. Yani wewe mama unafurahi kuvaa manguo mengi, mume wako yeye anakuja na kaputura ina viraka. Unajua kuna wanaume poko naonea huruma, anakuja na kaputura ambayo haikupita hata kwa fundi cherehani. Yani alichukua tu suruali akalaza kwenye gogo akakata kwa panga, unaona mguu mmoja unaishia hapa mwingine hapa. Halafu mama ndio anafurahi nasema, ah, nina mume anayenipenda. Hapana, wewe na shetani mnatofautiana mama, ila baba ni mmoja. I'm telling you. Kwa sababu furaha ya mwenzi ni kuona wote mependeza. Na ndicho kinachopelekea hata tukiwa tunatembea mtaani, wanakuuliza mama fulani, huyu ni nani yako? Anasema nitawatambulisha baadaye. Baadaye kwa nitutambulishane. Hali kadhalika hata wanaume, usifurahi kuchapa suti wakati mama ana vimtandio, umemchapa tu tukanga tu ovyo ovyo, tumeandikwa ridhika na maisha, na wewe vaa suti iliyoandikwa ridhika na maisha. Maana kuna wakati nasema eti unajua mwanamke angalia maandishi ya kanga. Maandishi hapa hatuko kwenye mtihani wa Kiswahili. Hatuangalii maandishi, tunaangalia bei ya nguo. Kwa hiyo usifurahi kuona mwenzako amekandamizwa na wewe unasonga mbele. Shirikianeni. Kanuni za kibiblia kuhusu usimamizi wa fedha kwa wanandoa ni hizi hapa. Kanuni ya kwanza, tambueni kwamba Mungu ni chanzo cha baraka. Anzeni na Bwana, mmalize na Bwana. Kwa nini Mungu hataki kutubariki wanandoa wengi? Sababu ni moja. Tunapoanza, tunaanza kwa nguvu. Nimeona hata hapa asubuhi watu mnajaa, mnakuja kwenye maombi. Kuna watu mnaandika, Bwana tusaidie, tupandishe cheo. Bwana tusaidie biashara ipande. Lakini huyo huyo akishapandishwa biashara, alikuwa mwimbaji na kwaya anaacha. Mnamuuliza mama fulani, mbona siku hizi hauimbi hii kwaya? Unaambia nina shughuli zangu zimenibana. Shughuli yenyewe ana cherehani mbili za butterfly. Na ana oda ya waimbaji wa faith. Butterfly. Hafa nasema shughuli zimenibana. Ndio maana Mungu anaamua kusema haiwezekani. Niliwahi kuambiwa hiki kisa miaka iliyopita, baba mama ambaye aliombewa, na I think aliyemuombea ni kiongozi, aliwahi kuwa kiongozi wa conference yenu huku kipindicho kwa field. Akamwombea, mama anasema sina mtoto. Alikuwa anakuja Jumatano kwenye maombi, Ijumaa kufungua sabato, Jumamosi mapema. Alipoombewa akapata mtoto, anakuja kanisani saa 4 saa 5. Yule mchungaji akamuuliza, mama, mbona siku hizi unachelewa? Mama akasema, unajua pasta, nikitaka tu kutoka niondoke kuja kanisani, katoto kanapuu, ninarudi tena nakatoa. Nikitaka nifanye hivi kanalia, yani haka katoto. Pasta akasema, kumbe kikwazo ni mtoto. Fumba macho tumuombe Mungu aondoe kikwazo. Hivi mnaelewa maana ya kuondoa kikwazo ni kufanyaje? Ndio maana baraka nyingi hatuwezi kuzipata kwa sababu tunapopandishwa kidogo tunasahau. Kwa hiyo tambueni kwamba Mungu ndiye chanzo cha baraka. Anzeni na Mungu, mmalize na Mungu. Mwanamke hata kama utainuliwa, usiwacheke wanawake wenzako waliobaki kule nyuma. Unasema, mimi bwana, viatu vya Mosimo mimi hapana jamani. Ha, unavaa simple kabisa, simple mwanamke wewe. Mshukuru Mungu hata kwa simple. Kwa sababu kuna wengine hata hizo simple bado kwao ni msamiati. Halafu wewe unacheka hawa. Ukinuliwa anza na Bwana, maliza na Bwana. Ndio Kumbukumbu la Torati 8:18 nasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kanuni ya pili anasema uaminifu katika fedha. Jitahidini kuwa uaminifu katika fedha. Fedha za wanandoa ambao wanamjua Bwana, hata kama hausali mahali popote, as long as wewe ni mwanadamu. Ninalizungumza hili kwa ujasiri, kwa sababu nina ushahidi wa watu ambao hawasali mahali popote, lakini zaka na sadaka wanatoa. Akishapata fedha, jambo la kwanza ni zaka na sadaka. Sasa angalia ndoa zetu, mkishapata fedha, jambo la kwanza magauni, suti, chipsi, ndipo baadaye unasema aya, hatujatoa zaka. Ah, hata Mungu anaona. Unajua Mungu naye sio kwamba hana hela kivile. Juzi niliwaambia wachumba wale mnaoelekea kwenye ndoa, ukiona mchumba wako si mwaminifu kwa Mungu, usitegemee atakuwa mwaminifu kwako. Never. Kwa hiyo usifurahie kuwa na mume ambaye zaka inakuwa ndio agenda ya mwisho, agenda ya kwanza ni kukuvika wewe. Akishamgeuka Mungu aliyemuumba, kukugeuka wewe ni rahisi sana. Wewe furahia tu, mimi na mume wangu simple. Yaani si tunatoka tuko out, umewahi kumuuliza natoa zaka? Siku akikugeuka utapenga jicho badala ya pua. Weka tu nikodoree macho mahali hapo. Si unafurahi tu kuvaa vizuri? Mwambie kabisa, sikiliza mume wangu, hakuna ada itakayolipwa kabla ya zaka na sadaka. Hakuna nguo itakayonunuliwa kabla ya zaka na sadaka. Mkalie kooni, mwambie zaka na sadaka. Walionielewa waseme amina. Zaka na sadaka. Namba tatu, jitahidini kufanya kazi kwa bidii. Dunia hii ina wavivu kadhaa. Kuna wavivu wako kwenye dunia hii. Yaani wao wakishaona ndani kuna unga na mboga siku imeisha. Yaani wamekaa kiuvivu, wana mipango mikubwa lakini kwenye karatasi. Unajua mwakani tutakuwa na ekari moja ya tikiti, tutaweka mashina 500. Ashumu kila shina inazaa tu matunda mawili, tufanye tu mawili. Halafu baada ya mawili, najua sasa hivi bei ya matikiti 5,500. Tuseme tu tutauza 2,200. Kwa hiyo mara mashina 500 tutakuwa na matikiti 1,000. Mara 2,200 tuna milioni kadhaa. Mke wangu si ni matajiri. Halafu yanarudi kukumbatiana. Yanakufa kwa baridi na matikiti hayajaribu. Yaani wana makaratasi. Hao ndio methali anasema, wakitaka kutoka nje wanasema nje kuna simba, kuna baridi kali, wanarudi ndani. Kwenye juma lijalo nitawaonyesha muda sahihi wa mwanandoa mwenye akili timamu, muda sahihi wa kuamka. Mama umeolewa, unalala mpaka unakoloma mate anakuja huku kama umevaa earphone, hata aibu hauna kabisa. Kabisa kabisa. Hafu nasema mimi mume wangu hanaga shida, ananiachaga tu ninalala. We, dunia ya leo. Sikiliza nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili, sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, Bwana akutangulie. Unajua kuna baridi lakini Bwana aona. Hafu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, unazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula vizuri kwa jina la Bwana, ukirudi nyumbani jipongeze. Tumaziwa, tumayai, tunini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka. Mimi niko pale. Mtanikumbuka baadaye. Fanyeni kazi kwa bidii. Namba 4, kumbukeni kuwasaidia wahitaji. Wale ambao Bwana amewabariki, mmesonga mbele kimaisha. Maisha yaliyofanikiwa bila kusaidia wahitaji, hayo sio maisha. Furaha ya maisha ni kusaidia wahitaji. Ukiona kwenye familia yako bajeti yote inatumika bila kugusa wahitaji, hiyo bajeti imeharibika. Dalili za ndoa yenye afya njema kifedha: namba moja, kuna mawasiliano mazuri kuhusu fedha; mbili, hakuna siri kubwa kwenye matumizi. Zingatia neno kubwa: familia ina bajeti, kuna akiba, wanandoa wana malengo ya pamoja, fedha hazitawali upendo. Hatuwezi kutawaliwa na fedha, upendo unazidi fedha. Sasa kuna wengine fedha inatawala kuliko upendo. Hayo ndiyo yaliyokuwa yanazungumziwa katika mpango wa Mungu kuhusu fedha za wanandoa. Mungu atubariki sana. Kesho nitagusia namna ya kuepuka madeni kwenye ndoa, halafu nitazungumza na wajane. Bwana atubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe, pamoja na wote mnaotufuatilia, tunawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Maranatha! Hilo ndio tumaini lenye baraka. Yesu anakuja. Jioni ya leo tuna furaha kubwa sana sana sana kuwa mahali hapa. Tunabarikiwa, tunaneemeka. Wale ambao hamjui Njombe, Bwana ameichagua kuwa kitovu cha baraka kwa msimu huu. Hivi unajua ya kwamba kuna watu wanasafiri kutoka mikoa mingine kuja hapa, sio kusikiliza mahubiri, ili akutane na watumishi wa Mungu na waombe pamoja. Mama mmoja akasema, hata nimechangiwa nauli niende kwa wale manabii na mitume, mimi nilipopata nauli nimekuja nikutane na ninyi watumishi wa Mungu, maana naamini nguvu na uweza wa Mungu umo ndani yenu na Bwana atanifungua. Tunafurahi kule mwa Bomba Masumbwe, mchungaji Kwilasa, mchungaji Butoke pamoja na Dr. Lugendo wanaendelea na mahubiri ya tumaini lenye baraka, na watu 61 mpaka sasa wamekwisha batizwa. Watu 90 wanaendelea kujifunza masomo ya sauti ya unabii, na watu 811 wamepewa huduma za afya bure wakidhaminiwa na Maranatha International Clinic. Mnasemaje jamani? Kuna rafiki zangu nadhani nilikuwa nao mwaka jana kwa makambi, hawa wanaitwa Arusha International Church, wameweka kituo pale Njiro, na ninaona status zao kwenye Instagram mara kwa mara wakiwa wanakaa na wageni wao kila siku jioni kujifunza habari za neno la Mungu. Arusha International Church, tunafurahi kuwa pamoja nanyi jioni ya leo pia. Lakini katika shule ya sekondari Mara, shule ya sekondari Mara kule Msoma, kwaya ya Waadventista wa Sabato Kamunyonge imeweka kituo cha tumaini lenye baraka. Watu zaidi ya 220 wanahudhuria kila siku, wageni wakiwa 140 na wenyeji wakiwa 80. Jamani, mnasemaje kwa watu wa kule Mara? All right, sasa kuna kali ya leo. Kali ya leo tunaipata kutoka Zanzibar, kwenye eneo linaitwa Kidimni, Kidimni, Zanzibar. Pale kuna mtu au mchungaji anaitwa Petro Mpanda Gunda. Petro Mpanda Gunda ni mchungaji wa kanisa la Kipentekoste. Lakini amefungua kituo katika kanisa lake. Na hapo ndani wanalipokea tumaini lenye baraka. Na unajua habari njema ni nini? Amewaomba viongozi wa ile field station ya Zanzibar kwamba siku ya Sabato ya tarehe 30 wajumuike pamoja naye kwenye kanisa lake la Kipentekoste. Haleluya. Kufunga mahubiri ya Njombe Net Event tumaini lenye baraka. Mkataa kwao mtumwa. Basi pale STU tuna kituo chetu matofari ba pale Mbweni, matofari ba pale Mbweni kikidhaminiwa na Union ya Kusini mwa Tanzania. Tunawakaribisha sana. Yuko pale Elder Zege, CPA Zege yuko pale na wanaendelea kufanya uinjilisti wale marafiki wa pale matofari ba. Bwana awabariki sana. The Hymns, karibuni.

0: Basi jioni hii ya leo tena, Baba yetu na Mungu wetu, tunakuomba uzungumze pamoja nasi. Tunanyenyekea mbele zako. Hatuwezi peke yetu. Uwepo wetu hapa na hata kwenye vituo utakuwa na manufaa na baraka pale ambapo Bwana tutaisikia sauti yako. Hatuko hapa kutafuta maburudisho. Tuko hapa kukuabudu wewe. Na kama kuna burudiko litakalopatikana jioni ya leo, ni mdhambi mmoja kuifikia toba ya kweli. Jitwalie utukufu, Mungu wangu. Nina shuka chini ya miguu ya msalaba ili Kristo uinuliwe juu, uonekane na utuvute. Ndivyo tuombavyo. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Zahama ya kukosana na Mungu. Zahama pale ambapo mwanadamu atashindwana kabisa na Mungu, mpaka ifike muda Mungu mwenyewe akubali ya kwamba huyu amenishinda. Somo la msamaha ni somo la Biblia, lakini sio somo rahisi, ni somo gumu. Ugumu wake hauko katika falsafa wala teolojia yake. Ugumu wa somo la msamaha ni pale ambapo unatakiwa sasa udhihirishe na kujionyesha huo msamaha. Na ili ugundue kwamba msamaha sio jambo rahisi, utagundua ya kwamba sio rahisi tu kusamehe watu wengine wanapo kukosea, lakini zipo nyakati ambazo hata wewe mwenyewe unapata ugumu wa kujisamehe wewe mwenyewe. Kuna watu ambao ni kweli tuliwahi kuanguka katika dhambi na makosa, ni kweli tuliwahi kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na ni kweli tulianguka kwenye magoti tukaomba, tukamlilia Mungu atusamehe, na ni kweli Mungu alitusamehe. Lakini wengine wetu, pamoja na kwamba tumesamehewa na Mungu, tumeshindwa kujisamehe wenyewe. Tunatembea tukiwa tumebeba maumivu, machungu na hatia za kushindwa kujisamehe wenyewe. Msamaha si jambo rahisi, kwa sababu hata wewe mwenyewe. Mama mmoja ambaye aliharibu nyumba yake mwenyewe, aliharibu kabisa kwa kiburi na majivuno, pamoja na mashauri mengi na maombi, akagoma kabisa kuitengeneza nyumba yake. Sababu zake hazikuwa sababu za msingi. Tukamutembelea, tukamuombea, pakubembeleza akabembelezwa, pakusihi wakamsihi, akakosa kabisa hekima ya kuitengeneza nyumba yake. Muda si mrefu mume wake akafariki, watoto wakamchukia. Ninakumbuka siku moja ya Jumatano, huyo mama amekuja ofisini kwangu, analia, anasema, "Pastor, moyo una maumivu, sina usingizi, sina amani. Ingelikuwa rahisi kupatana na mume wangu kuliko kuishi na mzigo ninaoishi nao sasa." Msamaha si jambo rahisi. Halafu Biblia pia haikutengenezei mazingira rahisi kwenye msamaha. Unajua Biblia pia ingelegeza, ungekuwa unajitia moyo. Lakini Biblia iko kwenye masuala ya msamaha. Biblia imenyoka. Mhubiri sura ya 7:9, neno la Bwana linasema, "Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwanani." Geukia jirani yako, tazama usoni yeye, afushika mkono, hata mjasalimiana bwana. Pasabiana kwa hapa nafasi ya kusalimiana. Mwambie wewe jirani, wewe hivi, wewe uko salama kweli wewe? au kaupumbavu kidogo. Sasa kuna mtu amekaa na Pastor Toto, naona tumefika kwenye upumbavu, akampa mgongo haraka haraka. Na kuna watu tunadhani ni sifa njema kuwa na hasira. Unasikia mtu anajisifu kabisa, mimi nikikasirika, mimi nikichukia, sisi kwetu tuna hasira. Yaani ukiwa unasema maneno haya, unachotangazia dunia kama kuna mpumbavu wa wapumbavu. Maana Biblia inasema hasira inakaa moyoni mwa mpumbavu. Waefeso sura ya 4 fungu la 26, Biblia inatupatia kanuni nzuri kabisa. Kwa sababu ukweli ni kwamba Mungu anajua kabisa katika dunia hii ya dhambi tutakwazwa. Maana walimwengu nao ni wagumu kuishi nao, Pastor Toto. Ni wagumu hawa wanadamu hawa. Hawa waliumbwa kwa ni ngumu. Na Mungu anajua kwamba watatukwaza, watatukasirisha, watatukera. Mungu anajua kabisa hapa duniani tutaumizwa. Mungu anajua hapa duniani tutatendewa mabaya. Kwa hiyo Mungu akachagua kutupatia kanuni sasa. Waefeso 4:26 akasema, "Muwe na hasira ila msitende nini jamani? Dhambi." Na unafanyaje sasa kuwa na hasira na usitende dhambi? Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka moyoni. Kwa hiyo Mungu anajua duniani tutakosewa, duniani tutakwazwa, duniani tutatendwa mabaya, duniani watu watatukera. Mungu anajua majirani zako ni wasengenyaji. We mama, kaza macho mtazame mchungaji na usiseme amina haraka hata kama umesengenywa asubuhi ya leo. Mungu anajua mume wako ni kichwa ngumu. Mungu anajua mke wako atakukera, watoto watakwenda kinyume na mapenzi yako. Na Mungu anasema ni sawa kuwa na hasira pale unapoumizwa moyo. Mungu anasema ninajua nimeweka hisia ndani yako za kuumia, ni sawa kuwa na hasira, lakini usiilee hiyo hasira mpaka ikakupeleka kwenye dhambi. Mungu, ninakuaje na hasira na nisitende dhambi? Anasema jua lisichwe na bado unaulea uchungu ndani ya moyo wako. Kwa maana nyingine, kati ya muda uliokosewa mpaka jua kuchwa, fanya yote yanayowezekana kutafuta amani na msamaha. Walionielewa waseme amina. Ukianza kutafakari juu ya msamaha, utashangaa kujua kuwa Mungu anajali mahusiano yetu sisi wanadamu kuliko sisi tunavyofikiri. Mungu anajali namna tunavyoishi sisi kwa sisi. Na utakaposoma Mathayo sura ya 5 ndio utagundua namna ambavyo Mungu anaweka uzito kwenye mahusiano yetu sisi kwa sisi. Mathayo 5:23-24, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Haisemi urudi na sadaka yako nyumbani. Umekuja hekaluni, umekuja Njombe Net Event, uko hapa. Na ukiwa hapa ukakumbuka kwamba mahusiano yangu mimi na mwanadamu wenzangu mahali fulani hayako sawa. Neno linasema iache sadaka yako madhabahuni. Kwa maana nyingine, mahusiano mabovu yasikufanye uwe mbali na nyumba ya Mungu milele. Iache ili utakapomaliza urudi. Kama umenielewa sema amina. Kwa hiyo iache sadaka yako madhabahuni, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha ufanye nini? Urudi uitoe sadaka yako. Kwamba Mungu anasema wewe unapotafuta sana kuwa na mahusiano bora na yeye, wewe unapotafuta sana kupatanishwa na yeye, ni kitu chema, lakini kitu hicho kiendane na upatanisho na wanadamu wenzako. Mungu anajali mahusiano yetu sisi kwa sisi. Na hapa ninamshukuru Mungu, hajaweka mlango. Dr. Magomere hajaweka mlango hapa, hasemi kama ni wewe ndio umekosea au wewe ndio umekosewa. Anayeshughulikiwa hapa ni yule anayemtafuta Mungu kwa njia ya ibada. Uwe wewe ndio umekosewa au wewe ndio umekosea, ili muradi ni wewe ndiye unatafuta mahusiano na Mungu, Mungu anasema wewe huyo huyo ndio unapaswa kuwa wa kwanza kufanya jitihada kutafuta amani, hata kama wewe ndio umetendewa mabaya. Maana kuna kale ka kiburi. Si amenikosea Bwana, namsubiri aje. Mimi kama amenikosea mwenyewe, nampa nafasi, nampa gap. Wewe unaitafuta mahusiano na Mungu. Wewe hapo ndio unapaswa kuwa wa kwanza kwenda kutafuta amani na ndugu yako. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli Mungu anataka tuwe na mahusiano na yeye, lakini ukweli usiopingika pia, anataka tuwe na mahusiano na ndugu zetu na jamii inayotuzunguka. Wanaonielewa waseme amina. Na niliwasomea fungu kwamba ni unafiki mkubwa kujaribu kujifanya unampenda Mungu ili hali haupendani na wanadamu wenzako. Sasa ni lazima nikuulize swali. Ni nini hicho ambacho umetendewa wewe ukashindwa kusamehe? Ulitukanwa? Ulidhalilishwa? Ulisemwa vibaya? Ulifukuzishwa kazi kwa maneno yasiyo ya kweli? Ni nini hicho ambacho umekilea ndani ya moyo wako na umeshindwa kukiachia? Uliibiwa au kutapeliwa na mtu uliyemwamini? Ulisalitiwa na mwenzi wako na ukagundua kwamba ametoka nje ya ndoa? Ni mtu alichukua mchumba wako tena kwa kukusingizia mambo ya uongo? Ni jambo gani hilo ambalo ulifanyiwa na umelilea moyoni na umeshindwa kuliachia? Ni watoto wako ambao wamekwenda kinyume na zile kanuni ulizowapatia na kuwafundisha? Ni nini? Ulibakwa ukiwa mdogo? Ni jambo gani ambalo umetendewa? Ni wajomba na baba wadogo na wakubwa waliwadhulumu mali za familia baada ya baba yenu kulala usingizi wa mauti? Ni kitu gani hicho ambacho ulitendewa na ukashindwa kusamehe? Lakini pia unapotafakari, ni lazima pia ujiulize swali la pili ambalo linasema, je, hayo yote uliyotendewa na kushindwa kusamehe ni magumu, na je yana maumivu sawa sawa na yale aliyotendewa Kristo? Je, huo uchungu uliosababishiwa na hayo manyanyaso uliofanyiwa na huo uonevu uliofanyiwa na huo ubaya uliotendwa, huo unalingana na usaliti na maumivu na manyanyaso na uchungu na dhihaka aliyopitia Kristo? Maana Kristo katikati ya dhihaka na matusi na kutemewa mate, akiwa uchi wa mnyama juu ya msalaba, damu imejaa uso wake, bado alisikika akisema, Baba, uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hicho unachokibeba kinalingana na yale Kristo aliyoyabeba? Na kwa sababu Kristo alijua tutaumizwa na tutapata shida sana kusamehe, ni yeye mwenyewe ndiye aliamua kuinua viwango vya msamaha juu kabisa kufikia viwango vya mbingu. Mizani ya msamaha, wapendwa, haipo hapa duniani. Haipo. Ndio maana mwanafunzi mmoja alimuuliza Yesu, sasa tusamehe mara ngapi? Akamwambia, samehe 7 times 70. Kumbuka 7 is a perfect number. Anamwambia samehe kikamilifu kila wakati utakapokosewa. Mizani na viwango vya msamaha haviko duniani, viko mbinguni. Mathayo 6:12, utusamehe deni zetu
1: kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Tupatie kiwango cha msamaha hapa duniani, huko mbinguni, kama sisi tunavyotoa kiwango cha msamaha hapa duniani. Mizani ya msamaha haiko Njombe, iko mbinguni.
0: Mathayo 6:14, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atafanya nini? Atawasamehe ninyi. Kwamba utapokea msamaha kwa kiwango unacho. Mizani ya msamaha, wapendwa, haiko moyoni mwako. Mizani ya msamaha iko mbinguni. Huwezi ukadai ya kwamba umechoka kusamehe. Kama Mungu hajachoka kusamehe, hata wewe bado una nafasi ya kusamehe. Haleluya. Nikiwa mwanafunzi chini Uingereza, nilikuwa na rafiki yangu anatoka nchi ya Gabon. Mimi niko mwaka wa kwanza, yeye yuko mwaka wa tatu. Siku moja jioni akitoka darasani Gabon, na baba yake ni mfanya biashara kule Gabon, na alikuwa anamlipia ada kutoka Gabon. Gabon ni nchi tu hizi maskini, na anachukua pesa za madafu anaziconvert kwenye pound, analipia mtoto ada. Huyu ndio alikuwa mtoto wa kwanza, halafu mtoto wa pekee wa kiume kwenye familia. Kwa hiyo future na tumaini la familia lilikuwa kwa kijana huyu. Na kijana, kwa kulijua hilo, akijua kabisa anatoka kwenye mazingira ya nchi maskini na familia imewekeza sana kwake, alijitahidi kusoma kwa bidii na akasoma sana. As a matter of fact, alikuwa ni moja ya wanafunzi wanaofanya vizuri sana chuoni, moja ya wanafunzi bora chuoni. Akiwa mwaka wa tatu, semester ya mwisho, yuko anafanya mitihani ya mwisho amalize degree yake, na namuuliza, mpango wako ni nini? Anasema, nitakapo graduate ninarudi nyumbani kumsaidia baba kuendesha biashara za familia. Very excited kwamba safari yangu imeisha, ninamaliza, ninarudi nyumbani. Kile ambacho wazazi wamewekeza, angalau nitumie elimu yangu kumsaidia baba. Akiwa kipindi cha mitihani ya mwisho, mwaka wa mwisho wa masomo, jioni moja akitoka library, anaenda anarudi mahali pake pa kulala, alishambuliwa na vijana wawili wa kizungu, wakamchoma visu mara 17 kifuani na tumboni, 17, na wakamuacha mwili wake hapo chini ukivuja damu, anatafuta msaada. Pasipo msaada, ambulance inapofika, wanamdeclare kijana yule kuwa amekufa na amefia pale pale. Vijana wale wa kizungu wakakamatwa, na walipojiwa, huyu mtu aliwakosea nini mpaka mumemtenda unyama mkubwa kiasi hiki? Majibu yao yalikuwa rahisi: tulitaka kuona namna mtu mweusi anavyokufa, na tulipomuona anapita tukaamua kufanya jaribio. Hawamfahamu, hajawakosea, ilikuwa ni experiment ya kuona mtu mweusi huwa anakufa kwa namna gani. Taarifa zikamfikia baba yake. Baba yake akafanya jitihada, akaingia kwenye ndege, akaja pale kuchukua mabaki ya mwanae ampeleke nyumbani kuzika. Mwanae ambaye amejitoa kikamilifu, akijua ya kwamba huyu ndio anaendeleza jina la familia. Mzee yule alipofika akafanya process zote akisaidiwa na balozi mbalimbali, na process zilipokamilika yule mzee

wengi, kuna kile kioo kikubwa kabisa, ile bulletproof. Wale vijana wawili wa kizungu wako upande mwingine wa kioo, yeye yuko upande huu, amezungukwa na polisi. Akasogea mpaka kwenye kioo kile, akawatazama wale vijana waliomwaga damu ya mtoto wake pasipo kuwa na hatia. Sikuwepo, waliokuwepo wanasema mzee yule wa Kiafrika akapaza sauti, akalia, akasema mumeua, mumeua mwanangu, mumeua, mumemwaga damu isiyo na makosa, mumeua, hamjaniulia tu mtoto, mumeua tumaini langu. Lakini wito wangu wa Ukristo ni mkubwa kuliko mwanangu. Mimi ninawatangazia msamaha na ninamuomba Mungu awasamehe dhambi zenu.

Msamaha ambao anautoa Mungu unakuaga ni msamaha kamili. Biblia inasema katika Yohana wa kwanza sura ya kwanza fungu la tisa. Yohana wa kwanza sura ya kwanza fungu la tisa. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mwanadamu anaposhuka kwenye magoti na kuungama dhambi, Mungu ni mwaminifu katika kutangazia msamaha kwa mwanadamu. Kwa nini usiseme amina? Methali sura ya 28 fungu la 3, aifichaye dhambi zake, aifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Tunamwabudu Mungu anayesamehe dhambi. Na ngoja nikwambie, Mungu akikusamehe dhambi anakusamehe kikamilifu. Jana tuliwasomea jana wa Korinto wa pili sura ya 5 fungu la 17 tukiongelea habari ya msamaha unaopatikana kwa ubatizo. Tukasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa. Maana Mungu akimsamehe anasamehe kikamilifu. Bado hujaelewa? Waebrania sura ya 8 fungu la 12. Kwa sababu, sikia Mungu anachosema, hili fungu ninalipenda sana. Kama yupo mtu aliyeanguka dhambini, sikia fungu linalosema, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Mungu akisamehe huwa anasamehe kikamilifu. Bado nasema pasta, hiyo ni agano jipya. Agano la kale nasemaje? Yeremia sura ya 31 fungu la 34, Biblia inasema wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema mjue Bwana. Ehe, Biblia inaendelea kwa kusemaje? Kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Kwa nini? Maana nitawasamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Ninakutangazia kwa jina la Bwana, ukitubu dhambi zako, Mungu anasamehe kikamilifu. Amina. Kianguka chini ya miguu ya msalaba, Mungu anakusafisha na kukutakasa. Na vile vitabu vya mbinguni, mnakumbuka vile tulivyoviongelea juzi, havitunzi kumbukumbu za dhambi zako tena. Unakuwa mpya kama mtu ambaye hajawahi kuanguka.

0: pamoja na msamaha huu mkamilifu kutoka kwa Mungu, ukweli usiopingika pia ni kwamba ipo dhambi isiyosamehewa. Ipo dhambi isiyosamehewa. Mathayo sura ya 12 mstari wa 31 na 32. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu. Ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala ule ujao. Biblia imeweka wazi ya kwamba jamani, Mungu huwa anasamehe. Na kila dhambi anayoitenda mwanadamu, kila neno analolifanya mwanadamu, Mungu huwa anasamehe. Hata mwanadamu akifika mahali pa kumkufuru Mungu, bado Mungu anasamehe. Lakini utakapofika mahali pa kumkufuru Roho Mtakatifu, dhambi hiyo haina msamaha. Sasa ni lazima ujue kwamba kuna dhambi aina tofauti tofauti. Kuna dhambi za kutokujua. Kimbute. Kuna dhambi za kutokujua. Zipo. Za kutokujua kabisa. Mtu anafanya jambo na ndani ya moyo wake anaamini kabisa yuko sahihi na haoni shida kwa ile analolifanya. Nakumbuka tulimbatiza binti fulani mahali fulani, tulifanya effort tukambatiza, tulikuwa tumeenda kule Chemba kule. Tukabatiza binti. Maeneo mapya sisi ndio tumepeleka mwinjilisti pale, tumefanya kazi, tumembatiza binti. Binti yule tumembatiza, baada ya miezi kama miwili mitatu nikatoka huku Mzizima nikaenda kule Chemba kuangalia maendeleo ya kazi, nakuta kuna agenda pale nzito kabisa ya kumfuta binti ushirika. Nauliza, jamani, huyu binti tunamfuta ushirika vipi? Wanasema, pastor, huyu ameasi vipi? Anaishi na mtu kivipi? Hana ndoa, hana nini, anaishi na mtu, inabidi tumfute. Jamani, situmuulize. Wakasema twendeni tukamtembelee. Tukatoka mimi na mwinjilisti na mzee wa kanisa, tukaenda kwa binti yule Pastor Toto. Tukafika kwa binti yule tukamkuta, tena binti amechangamka. Mkarimu, hana baya, binti wa watu, hana baya. Akatukaribisha, maji akatupatia, hapale ametutafutia na vinanasi, ametukatia katia, tumekula. Sasa tukamwambia, mama, tuna tatizo kidogo. Akasema, tatizo gani? Bwana, tumepata taarifa kwamba wewe sasa ni mshiriki wetu na unaishi na... Akasema, hey, tena pasta, baada ya ubatizo, namshukuru Mungu, nilipata Bwana. Yani yeye kupata Bwana anaona ni mbaraka wa ubatizo. Sasa tukakaa pale ndio tukaanza kumwambia, bwana, kuna ndoa ya Kikristo, ukishakuwa Mkristo hamchukuani na kubebana. Na akasema, kumbe ndivyo ilivyo. Tukamwambia, ndivyo ilivyo. Akasema, kwa hiyo. Tukamwambia, inabidi utoke, halafu haya mambo tuyatengeneze vizuri. Akasema, jamani, simsubiri tu akija hapa tumuage tutoke wote. Yani yuko tayari, dada wa watu, hana baya. Lakini wataalamu walikuwa wanapita na jina lake chap kwa haraka. Yaani wanamfuta kwa mbaraka wa ubatizo, wanamfuta. Kwa hiyo kuna watu ni kweli wako dhambini, lakini hata hawajui kwamba wako dhambini. Na ndio maana Matendo sura ya 17 fungu la 30 Biblia inasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Yani zamani zile za kudhani kwamba kupata Bwana ni mbaraka wa ubatizo, Mungu alijifanya haoni. Maana dhamiri yako inakushuhudia, ujui kwamba hiyo ni dhambi. Lakini baada ya kuifunua nuru yake kwako, anasema sasa, ukishajua ukweli, ifikie toba. Tumehubiri hapa habari za amri 10. Kuna watu walizaliwa na kulelewa katika mazingira ambapo amri za Mungu hazina maana, na wameambiwa ziliishia msalabani na wamekuwa wakizivunja. Hizo zilikuwa zamani za ujinga, lakini sasa Bwana ameifunua nuru yake kwako. Kuna mtu hapa alikuwa ajui kuhusu utunzaji wa sabato na utakatifu wa sabato. Hizo zilikuwa zamani za ujinga, na Bwana anasema kwa sababu ulikuwa ujui, alifunga macho. Napenda tafsiri ya Kiingereza inasema ni kama alifunga jicho moja, ni kama alikonyeza kujifanya kana kwamba haoni, lakini anakufunulia nuru yake kupitia Njombe Net Event ili ujue pale ulipokuwa unakosea na uifikie toba. Kwa nini usiseme amina? Sasa kuna mtu anasema kumbe nikiwa sijui Mungu anajifanya haoni, basi ngoja nipambane kutokujua. Nikisikia mikutano nisiende. Hosea sura ya 4 fungu la 6 inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, ila wale wanaokataa maarifa Mungu naye anawakataa. Kwa hiyo watu wanaangamia kwa kukosa maarifa, lakini Mungu akikufungulia mlango wa kupata maarifa, halafu wewe unakimbia usipate maarifa, neno linasema wewe nawe unayekataa kupokea maarifa ya Mungu, hatajifanya kuwa hakuoni, atakukataa na wewe. Sasa kuna dhambi nyingine, ni dhambi za kugadhabika au dhambi za kuhamaki. Alright? Dhambi, yani kwa, hapa sasa wanasema confession is good for the soul. Sawa, confession. Mimi nilishawaambia na allergy na wajinga. Kwa hiyo nikiwa naendesha gari, halafu nikiwa barabarani mtu akafanya vitu vya kijinga, yani huwa na, yani najikuta tu nimegadhabika, yani pasa toto. Yani ninaendesha tu itokee bodaboda ifanye njui na huyu naye bwana. Na akichelewa kidogo nampia mpi pisha. Na tabia ya Kristo haijaonekana ndani yangu. Upole wa Kristo haujaonekana ndani yangu. Na Roho huwa anatushuhudia kwenye hizi dhambi za kugadhabika na kuhamaki. Unaweza ukafanya kitu, ukamjibu mtu kitu. Unaporudi nyumbani usiku kabla hujalala, Roho anakuuliza, "Hivi kile ulichofanya ni sawa?" Ile ndio ilikuwa njia bora kabisa ya kufanya ile jambo. Hizo dhambi nazo Mungu huwa anasamehe, sema amina. Shida ya dhambi za tatu, muda umeisha, ngoja niachie tu hapa alafu mengine Bwana ataendelea kuwafunulia. Ni dhambi za makusudi kabisa. Hii ni baada ya kuwa umefundishwa neno la kweli na unajua kweli na haki na nini kinachofanyika sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hii ni baada ya kuwa dhamira yako imekushuhudia hivi ndivyo Bwana atakavyo. Hii ni baada ya kuwa moyo wako unajua kabisa hili ninaloliendea, hili ninalolipanga, hili ninalolifanya halimpendezi Bwana, na bado ukaamua kulifanya. Hii ni dhambi ya makusudi kabisa. Na Hesabu sura ya 15 fungu la 30 na 31 Biblia inasema, lakini mtu afanyaye neno lolote kwa kusudi, kama ni mzalia, kama ni mgeni, huyo amtukana Bwana. Mungu anapofunua kweli za neno lake kwako na bado ukaendelea kwa makusudi kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, Biblia inasema ni sawasawa na kufungua kinywa chako na kumtukana Mungu. Zahama ya kukosana na Mungu. Na mtu huyo atakataliwa mbali na Bwana wake, fungu la 31, kwa sababu amelidharau neno la Bwana Mungu. Kwa wiki hizi tatu ametutuma hapa
1: tuje tuseme kweli za neno lake. Unapoondoka makusudi na kukataa kujisalimisha kwenye kweli na mienendo ya neno la Mungu, wewe umemtukana Bwana na umemdharau Mungu aliyekuumba.
0: Na dhambi hiyo inamuumiza sana Mungu. Anapojifunua na ukazijua kweli na moyo wako ukakushuhudia dhamira yako kwamba hizi ndizo kweli na ukakataa kutembea kwa hizo kweli, inamuumiza Mungu. Waebrania sura ya 6 fungu la 4 mpaka la 6, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, hao waliokaa kwenye mikutano ya Njombe Net Event, hao ambao wamelisoma neno la Mungu, hao ambao Mungu amejifunua kwao, hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena wakatubu. Hey! Hey! Njombe, mnaosikiliza kwenye vituo, Mungu ajifunue kwako na kweli za neno lake uzisikie, na bado ufanye moyo wako kuwa mgumu na kumgeuzia Mungu kisogo, Biblia inasema haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu. Haiwezekani, wamemkataa Mungu kwa makusudi. Kwa nini haiwezekani? Kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehesha kwa dhahiri. Haiwezekani. Sikiliza, neema ya kujua kweli za neno la Mungu ni ili upate wokovu, ni ili ujisalimishe mikononi mwa Mungu. Unapopuuzia kweli za neno la Mungu na ukachagua kabisa kuto kumtii kama alivyo kuagiza, wewe anasema hata toba kwako haiwezekani. Matendo sura ya 7 fungu la 51, enyi wenye shingo ngumu msiotairiwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu. Anakusadikisha uzinzi ni dhambi, achana na wake za watu. Wewe umechagua kumpinga. Anakusadikisha siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Acha mambo yako, nenda kaabudu. Wewe unachagua kumpinga. Anakusadikisha ubatizo wa Biblia ni ubatizo wa maji mengi aliyobatizwa Yesu Kristo mwenyewe. Wewe unachagua kumpinga. Anakusadikisha dhuruma, wizi ni dhambi, lakini bado unachagua kumpinga. Mauaji uache, kuteka watu uache, ni dhambi, lakini pamoja na kukusadikisha wewe bado unachagua kumpinga. Kwa makusudi kabisa unakwenda kinyume na mapenzi yake. Wewe mwanadamu, wewe unapingana na Roho wa Mungu. Unatunishiana misuli na Mungu, wewe mwanadamu, wewe. Anakusadikisha. Hupaswi kunyanyasa watu walioko chini yako. Wewe bado kwa makusudi. Wewe mwanadamu, wewe. Wewe mwanadamu, wewe. Na Mungu. Unakataa kuitii sauti ya Mungu. Anakuita, unakataa kuitika. Wewe mwanadamu.
1: umecheza na dhambi miaka yote, kwa neema yake amekutunza, amekulinda, kwa neema yake amekuruhusu usikie neno hili la wokovu, lakini mwanadamu unapingana na Mungu. Mwanadamu siku zote umechagua kabisa kwenda kinyume na mapenzi ya, unajua kabisa pombe ni dhambi, lakini wewe kwa falsafa za kidunia hii unapingana na neno la Mungu. Wewe mwanadamu, wewe ameweka wazi, moja ya kumi ni zaka, moja ya kumi plus ni sadaka. Wewe unapingana na Mungu. Wewe unamtunishia Mungu misuli. Wewe ukifika hapo, umeingia kwenye dhambi isiyosameheka. Na kinachotokea ni nini? Mara ya kwanza unapopingana naye, moyo unakuuma kidogo. Mara ya pili unakuwa na uoga kidogo. Mara ya tatu unakuwa na hofu. Mara ya nne hofu inaanza kupotea. Mara ya tano uoga unaanza kupotea. Mara ya sita dhamira haikuumi. Unaendelea mpaka sauti ya Roho wa Mungu inazimika kabisa moyoni mwako. Jambo ambalo lilikuwa linakutisha kufanya, siku hizi unalifanya kwa ujasiri na madaha. Sauti ya Mungu imezimika kabisa. Unapingana na Mungu. Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu sio kwamba Mungu anakuacha, ni wewe ndiye umechagua kukimbia mbali kiasi kwamba hauisikii sauti yake tena. Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu sio kwamba nuru yake haiangazi, ni wewe ndiye umefunga mapazia yote mpaka umebaki kwenye giza na uko comfortable kwenye maisha ya dhambi. Enyi wenye shingo ngumu, msio tairiwa mioyo wala masikio, siku zote mnapingana na Roho Mtakatifu anayewasadikisha katika mioyo yenu. Umechagua kufanya vita na Mungu kwa kumpatia mgongo na kuyaacha mapenzi yake. Wewe mwanadamu, wewe, na ngoja nikwambie, Biblia iko wazi, Mungu hatapingana na mwanadamu milele. Mwanzo sura ya sita fungu la tatu, Bwana akasema, Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kuna nyakati Mungu anafika anasema basi endelea. Nimejifunua, umenikataa, endelea. Nimekutafuta, umenikataa, imetosha. Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kuna muda Mungu anafika anakuacha uendelee mwenyewe. Na tupo watu tunaojidanganya hapa. Unasema mimi nitaendelea na maisha ya dhambi, nikikaribia kufa nitatubu. Tupo wataalamu, tunajitia moyo kwamba nitapiga piga, nikianza kuona mvi zinatokeza hivi ninaanza kukaa vizuri na Mungu. Wewe mwanadamu, wewe mnajua, ngoja nikwambie, kama umechagua kumkataa Roho wa Mungu
0: na kukataa kuitii sauti yake, hata utakapopewa fursa ya toba hautaiona. You hautaiona, maana umezima, umezima sauti ya Mungu, na Mungu anasema sitapambana na wewe milele. Mtu mmoja alikuwa mzee wa kanisa, akaamua kujichanganya na akafanya anayoyafanya, na siko hapa kuhukumu mtu mimi. Sio nia yangu, after all hukumu namwachia Mungu, lakini nawapatia ushuhuda wa kile ambacho nimekiona. Yule mtu akaumwa, na mnajua familia zinavyokuwa, hali ikiwa mbaya hospitali, wakaita mchungaji pale Muhimbili, njoo njoo njoo, mzee wetu anaumwa, njoo umuone. Na nikaenda, yule mzee ambaye alijua kweli za neno la Mungu na kuzipuuza tena na tena na tena, hivi mnajua ya kwamba mpaka dakika yake ya mwisho alikufa akitoa matusi na kejeli dhidi ya Mungu? Ndugu wanaita pasta, njoo mpake mafuta umwandae kwa umilele, lakini anapaza sauti na ananitazama machoni, anasema Mungu hayupo, hayupo, Mungu hayupo. Dakika za mwisho, sijatoka kwenye geti la Muhimbili, napigiwa simu, yule mzee amelala, na kauli zake za mwisho ni kumkataa na kumtukana Mungu, kwa sababu Mungu hatapambana na mwanadamu milele. Itafika muda atakubaliana na mapenzi yako na mambo yako, na ikifika muda huo ambapo dhambi haisumbui moyo wako tena, mambo ya Mungu hayana nafasi kwako tena, uvuvio wa Roho Mtakatifu unaokusadikisha katika dhambi hauna nguvu kwako tena, Mungu anakuwa amenyosha mikono. Sio kwamba amekukimbia, ni wewe ndio umemkimbia mbali kiasi kwamba huisikii sauti yake tena. Jioni ya leo yuko mtu hapa anasema, "Eh, pastor, na mimi nilikuwa nimeshaanza mchezo wa kupingana na Mungu. Kuna mambo ninayajua kabisa hayanihusu, lakini ninajihusisha. Kwa neema ya Mungu, ninataka nitoke kwenye vita ya kupingana na Mungu. Kwa nini usisimame? Kule kwenye kituo pia simama. Kuna mambo ambayo unajua kabisa ni maovu, ni dhambi, Mungu hakubaliani nayo, lakini wewe umeshaanza kuyafanya kuwa mazoea yako, umeyafanya kuwa sehemu ya maisha. Unasema huu mchezo wa kupingana na Mungu ninauacha." Bwana akubariki, Bwana akubariki. Pastor Singo, Pastor Singo, Mchungaji Singo,
2: wapendwa, Bwana bado anaita. Sauti ya Roho Mtakatifu bado inaita katika mioyo yetu. Yuko mmoja ambaye anasema, "Mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu." Kabla hatujafunga haraka, wainjilisti, kama yuko mmoja anakuja, kama kuna mmoja anakuja, sema, "Mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu, nataka kubatizwa siku ya Sabato, nataka nimpe Yesu moyo wangu, bado Roho wa Bwana ananiita." Jacob, nitwa hivi nilivyo. Yuko mmoja anasema, "Nataka nimpe Yesu moyo wangu." Tembea, tembea, Yesu anakuita. Wakati kule vituoni wapendwa wanapoendelea kuita, wainjilisti wanapoendelea kuita, unasema, "Mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu." Endelea kutembea, endelea kutembea, endelea kutembea. Yuko mmoja, yuko mmoja hapa anasema, "Nataka nimpe Yesu maisha yangu." Wakati mchungaji anamaliza kutupatia ombi la baraka, na kule vituoni watakapokuwa wanaendelea kuita wito, nasi hapa tutakuwa tunaendelea kubarikiwa na maombi pamoja na kuendelea kuwakaribisha watu kumpokea Yesu. Karibu, karibu mtumishi wa Bwana.
3: Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aangaze mwangaza wake katika njia muipitayo. Baraka zake ziwe pamoja nanyi mchana na usiku, mashambani na mijini. Ziwe pamoja nanyi muingiapo na mtokapo. Uzao wa tumbo lenu ukabarikiwe, kazi za mikono yenu zikabarikiwe. Yes, dhambi zenu zikasamehewe, magonjwa yenu yakaponywe katika jina la Yesu. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yako sasa na hata milele, katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
4: Na hili ndilo tumaini lenye baraka kutoka pale Njombe mjini, kanisa la Waadventista Sabato, ikiwa ni marejeo kila ambacho kimewasilishwa kwako siku ya jana. Tunaamini tutaungana pamoja nasi hapo baadaye itakapotimia saa 11 kamili jioni mpaka itakapofika saa 2 kamili usiku, katika tumaini lenye baraka, mafundisho ya familia, mafundisho ya afya. Tutarejea madhabahuni pamoja nawe na tumia neno la Mungu likiturejesha katika tumaini lenye baraka. Asante kwa kuchagua Dar Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na hapo baadaye itakapotimia saa 5:15 utaungana pamoja nasi kwa neno la leo, kujifunza neno la Mungu, na tumai saa 6 kamili jiko salama na pamoja na salamu za mlo mwema. Tunakutakia wakati mwema na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe na

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kutegea sikio kituo chako bora kabisa kwa matangazo, kikutangazia matangazo haya kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, na umewadia wasaa kwenda kubarikiwa na kipindi cha neno la leo, kipindi ambacho kinakupatia nafasi na fursa ya kuweza kujifunza neno la Mungu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Anderson Mabamba. Basi nichukue nafasi hii ya kuwakaribisha watumishi wa Mungu ili waweze kwenda kuzungumza na wewe msikilizaji. Endelea kutegea sikio AWR Tanzania ili ukaendelee kubarikiwa.
1: Bwana ni mwema, mpendwa msikilizaji. Ni wakati mwingine katika kipindi cha neno la leo, tunakukaribisha sana. Asante kwamba unatufuatilia. Tunawasiliana na watu mbalimbali kutoka kila mahali katika nchi ya Tanzania na hata nje ya Tanzania. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia. Ni mara nyingine tena ninakukaribisha katika somo la pekee. Na leo mtumishi wa Mungu ana ujumbe wa pekee kwa ajili yako. Lakini ni kuelekeze maelekezo machache. Vipindi hivi vimezaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Manzese ambalo linapatikana jijini Dar es Salaam, katika maeneo ya Sinza. Na ukitaka kufika unapanda magari yanayotoka Mawasiliano ama simu 2000, magari yanayoenda Masaki. Utashuka kituo cha Darajani na pembeni yako utakuta uwanja, na uwanja huo pembeni yake utakuta kanisa liko hapo mahali. Mungu akubariki, tunakukaribisha sana. Lakini nikukumbushe tu ya kwamba mchungaji Anderson Mabamba sio ni mchungaji, lakini pia ni mshauri wa mambo ya saikolojia. Kwa hivi barikiwa sana. Na ukitaka kumpata kwa njia ya mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na mitandao mingine, unaweza tu ukamfuatilia kwa jina la Anderson Mabamba. Pastor Anderson Mabamba, utabarikiwa vile vile. Na YouTube channel yake ndiyo Anderson Mabamba. Utapata jumbe za pekee na masomo mbalimbali yatakayoendelea kukubariki katika maisha yako. Kwa hivi nikupatie pia namba za simu za mchungaji Anderson pamoja na namba yangu, itakuwa hapo. Namba za simu ni 0763221424. Hiyo ni namba ya simu ya mchungaji Anderson, 0763221424. Mungu akubariki. Na namba yangu ya simu ni 0718613833. Nikukaribishe katika somo la leo linalo kupatia ujumbe wa pekee. Mungu ametupatia wakati, Mungu ametupatia muda. Na somo la leo litakuwa linasema kutembea na Mungu katika muda. Mungu akubariki. Nikukaribishe tunapoenda kuomba ili somo la leo likupatie baraka za pekee na kukuandaa katika kuutunza muda kama Mungu alivyoelekeza. Tufumbe macho tuombe. Mungu wetu na Baba wa mbinguni, tunakushukuru. Mtumishi wako anapoenda kunena nasi katika somo la leo la kutembea nawe katika muda, tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, uwepo wako uwe pamoja naye, Roho wako anayeweza kufasiri kwa uelewa wa kila mtu, akamsaidie kila mtu kuelewa somo hili. Katika jina la Yesu tumeomba, amen.
2: Amen. Asante sana mwinjilisti Msa pamoja na dada Lea kwa kuendelea kwa pamoja nasi hapa studio wana Atape wa kanisa la Adventista wa Sabato Manzese. Mungu awabariki. Lakini zaidi pongezi kwa msikilizaji, wewe ambaye umeendelea kuweka sikio lako katika vipindi hivi vya neno la leo hapa AWR. Mungu na kubariki sana.
1: Amina.
2: Leo tutaenda kujifunza kati ya masomo ambayo nimekuwa nikifundisha, masomo ya mahubiri ya neno la Mungu, masomo ya familia, masomo ya kijamii, masomo ya kisaikolojia. Lakini yote familia, masomo ya kijamii, masomo ya kisaikolojia, lakini yote yakiwa yamebebwa na neno

0: fedha, watu walio wa Mungu wengi walizani ni kitu kibaya, na wengine pia ambao wana wekeza nguvu katika fedha wanasahau pia kama ni ya Mungu. Lakini pia Mungu mwenyewe akiwa ndio rasilimali ya kwanza kabisa kwa mwanadamu, yani Mungu haumkimbii, Mungu ndio wa kwanza, yeye anatosheleza. Afu kuna vitu, kuna mahali, kuna vitu. Wakati tunajifunza somo la kuhusiana na sabato, tuliona namna ambavyo baraka za Mungu zinaambatana na vitu na mahali, na tukawa tumeahidiana tutajifunza sasa somo kuhusiana na wakati. Na leo tunajifunza kuhusiana na wakati. Kwanza, wakati ni nini? Wakati ni nini? Kuna maana tofauti tofauti kuhusiana na wakati. Kuhusiana na wakati, wakati. Wayunani wanasema wakati ni mzunguko. Wakati ni mzunguko. Na hivyo wanatukuza yaliyopita kwa kusema tutarudi pale tulipotoka. Kwa hiyo wanaamini kwamba wakati ni mduara, ni mzunguko, kwamba kuna saa, hata saa inajirudia. Hao ni Wayunani. Lakini Waislamu kuhusiana na wakati, wao wanaamini kwamba kila Mungu, kila kitu Mungu alishatangulia kukifanya, kila kitu Mungu alishatangulia kukifanya, na hivyo haiwezekani kwa mwanadamu kufanya kitu chochote, maana vyote Mungu alishafanya nini?
1: Alishafanya.
0: Alishafanya. Waafrika wao sasa, ikiwepo na sisi Waafrika kwa ujumla, tunaamini wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Hakuna wakati ujao. Ziko mitazamo tofauti tofauti. Tunaweza tukatumia lugha ya Kiingereza, notion mbalimbali kuhusiana na wakati, kwamba Waafrika wao wanaamini wakati ni sasa. Ndio maana tuna ile misemo kwamba bwana ponda la ndio muda wako huu.
1: Ponda
0: ra kifo chaje. Kwa hiyo kuna notion au mitazamo tofauti tofauti za mitazamo kuhusiana na wakati. Wabudha wao wanaamini wakati unajirudia pia, ni kama Wayunani wanavyosema ni mzunguko. Wanasema wakati unajirudia, kwamba kuna saa wakati inajirudia. Sasa Waebrania wao wanaamini wakati ni mstari. Mstari una mwanzo na una mwisho. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Na hiyo ndiyo tunaichukua, ambayo inatoka imejengwa katika kitabu cha Zaburi sura ya 90 fungu la 14, ambalo inasema Zaburi
1: 90
0: fungu la 12.
1: Fungu la 12. Kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi ya 90 fungu la 12 anasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu.
0: Utujulishe kuzihesabu.
1: Tujipatie moyo wa hekima.
0: Tujipatie moyo wa nini?
1: Wa hekima.
0: Ina maana siku zinafanya nini? Zinahesabika. Wakati unafanya nini?
1: Unahesabika.
0: Unahesabika. Mungu ndo ameumba wakati. Ukisoma kitabu cha Mwanzo moja fungu la tatu.
1: Mwanzo moja fungu la tatu, neno la Mungu linasema, Mwanzo ni moja fungu ni la tatu. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja.
0: Fungu la 14.
1: Fungu la 14 anasema, Mungu akasema, na iwe mianga katikati ya anga, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndio dalili ya majira.

0: na siku na miaka.
1: Iwe majira ya siku
0: na miaka.
1: Miaka, mianga hiyo. Chanzo cha jua na nini, kazi yake ni kutenga majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Sasa kwa lugha ya ki Yunani kuna neno linaitwa Kairos. Na kuna neno linaitwa Kronos. Kairos ni wakati sahihi au wakati maalum. Kwa mfano, mtoto anapofikisha miezi 9, ule mwezi wa 9 wa kuzaliwa ndio unaitwa wakati sahihi. Wakati maalum wa kujifungua. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ndio Wagalatia 4:4 inatuambia hata ulipotimilika utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanake wa pekee ili aje kuwa mkombozi wetu.
0: Amina.
1: Lakini Kronos ni wakati ambao unahesabika. Ndio huu ambao tunasema Bwana utujulishe kuzihesabu
0: siku zetu.
1: Siku zetu. Kwanza mambo yafuatayo unatakiwa uyafahamu, mpenzi msikilizaji. Mambo yafuatayo unatakiwa uyafahamu kuhusiana na muda. Muda ni siri. Hakuna uthibitisho au tungesema guarantee kuhusiana na muda. Muda ni siri. Muda ni fumbo. Unaweza sivyo?
0: Amen.
1: Ehe. Muda ni siri. Ndio maana hauijui kesho
0: yako.
1: Kesho yako. Muda ni siri. Lakini pia muda hauna upande wowote. Wewe ni tajiri, wewe ni pastor kama mimi. Wewe ni muumini, wewe ni mdhambi, wote tuna masaa 24. Muda hauna upande wowote. Na hii namshukuru Mungu kwa sababu iwe ni mgonjwa, wote tuna masaa 24. Iwe ni maskini, wote tuna masaa 24. Uwe ni mdhambi, wote tuna masaa 24. Kwa hiyo ni zawadi, kwa tumetumia lugha ya kwanza, rasilimali ambayo watu wote tumepewa na nani?
0: Na Mungu.
1: Kwa kulingana. Sasa katika kulingana ndio unaamua hapo. Ndio wakati ndio unaweza ukatofautisha mmoja akawa mdhambi na mwingine akawa mtakatifu. Wakati unaweza ukafanya mwingine akawa ni maskini, mwingine akawa nini?
0: Tajiri.
1: Tajiri. Ndani ya masaa 24 hayo unafanya nini? Hayo yanaamua mambo makubwa kwenye maisha yako. Huu muda tukiutumia vizuri, kwetu anaweza akawa ni mtumwa. Tunamtumikisha. Tukitumia vizuri muda, muda kwetu anakuwa ni mtumwa. Yaani kuna watu huwa wakati huwa wanautumikisha kabisa yani. Unajua anautumikishaje? Kwa sababu anafanya mambo yake kiasi kwamba hata ana wakati mzuri wa kupumzika. Na kula good time na kunywa juice. Kwa sababu ametumia muda wake nini?
0: Vizuri,
1: vizuri. Lakini huu muda ukiutumia vibaya anakuwa kwetu ni bwana au boss. Ukiutumia vibaya, usipoweza kuutumia vizuri, anakuwa kwetu mfalme, anakuwa ni mtawala. Ndio maana utagundua kuna watu muda huwa hawatoshi. Yaani muda hadi unampelekesha anashindwa hata kula. Yupo tu anafanya kazi. Hata kuna mwingine hapa anaongea naye ajanywa chai, ajala chakula cha mchana, ajala chakula cha usiku, kwa sababu wakati haufanye nini?
0: Hautoshi.
1: Ushaona muda, mtu inafika muda wa kwenda kupumzika lakini bado ndio anang'ang'ana na misumeno, anang'ang'ana na kompyuta yake, anaenda nyumbani anafanya kazi, na ni wakati wa kuangalia mke na watoto na mume na familia kwa ujumla, lakini hajatumia nini? Wakati vizuri. Wakati ninasoma uchungaji, niligundua kuna hata wachungaji wengine tulikuwa wakati ule wa mwisho wa kukusanya assignment chuoni. Kazi tulizopewa. Yaani kazi umepewa miezi 3. Ila ile siku ya mwisho ndio inafika kwamba leo tarehe 29 ndio inakusanywa. Ile tarehe 29 ndio ofisi ya mwalimu imejaa. Watu hapo wanaenda kukusanya kazi. Sasa hapo wakati tayari huu muda unatupelekesha kwa sababu ya kututumia
0: vizuri.
1: Lakini wakati ndio msuluhishi wetu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Yaani ndio maana hata kwenye maombi wakati, kuna wakati sahihi kama nilivyosema Kairos, kuna wakati sahihi wakati ndio msuluhishi wetu. Sa nyingine kuna mambo mengine ngoja tu yasubiri wakati. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Haifai wewe mwana mtoto wa miaka 5 upate mimba, haiwezekani. Ila ukifikisha miaka 13 unapata. Kwa hiyo kuna mambo mengine ni wakati tu. Yape muda. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Hata hali yako inawezekana ni kuipa muda tu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Sasa wakati pia anaweza akawa ni adui wetu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio wale watu wanasema ningelijua. Watu wote ambao wana hii neno ningelijua tayari wao walishapoteza wakati. Yaani mtu yoyote hata mimi nikiwa nasema ningelijua, ina maana kuna tayari kuna wakati ushafanya nini? Sasa nyingine hata mpenzi unatamani uweze uweze kufanya mambo fulani vizuri, lakini unaona wakati tayari umeshafanya nini?
0: Umepita.
1: Hauwezi kufanya mabadiliko. Unatamani hata siku zirudishe nyuma. Yaani kuna tamani, kuna saa unafikia hata unatamani kungekuwa kuna remote ya kurudisha
0: siku
1: nyuma. Yaani kama unatamani Mungu angeweka kipindi cha marudio hivi. Hayo ni kwa sababu ya majuto ya kutoutumia wakati nini?
0: Vizuri.
1: Sasa rafiki yangu mchungaji Peter John Chibago aliwahi kusema watu wengi wameshindwa sio kwa sababu hawatendi, ila ni kwa sababu ya kukosea utaratibu wa muda. Yaani wameshindwa kufanikiwa sio kwa sababu hawana bidii, ila kwa sababu ya utaratibu mbaya wa nini? Wa muda. Kukosea utaratibu wa muda. Na hii nimefanya ushauri kwa Wakristo na wasio Wakristo. Wengi walionipigia simu hata kuniambia mambo hayaendi. Saa nyingine hakuna cha shetani. Yaani saa nyingine shetani ndio tulishamlalamikia kila kitu. Ni kweli shetani ndio chanzo cha mambo yote. Lakini saa nyingine wajibu. Hii kauli huwa ninaisema sana. Maombi hayaondoi wajibu.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ndio maana hata saa nyingine Yesu alikuwa anaponya mtu anamwambia nenda ukanawe Siloam. Yesu ana uwezo tu wa kusema haya, funguliwa, unafunguliwa. Lakini saa nyingine alikuwa anaonyesha wajibu. Ndio maana anasema nenda ukanawe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hii kauli huwa inasema jisaidie na Mungu atafanya nini? Atakusaidia. Kimsingi hii kauli haiko kwenye Biblia. Lakini inauhalisia upi? Mungu anapokubeba wewe unapaswa unyanyue miguu.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ili usije ukampa Mungu kazi, kwa sababu Mungu anakubeba wewe unaburuza miguu. Si anaanguka, anaumia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna hatua. Hata baada ya hili neno nitakupa wito, utajitoa. Hiyo ni hatua yako binafsi. Mungu wala hakulazimishi. Yeye anaongea, alafu wewe unafanya nini? Unaamua. Kwa hiyo moja ya watu ambao nimegundua wanakimbilia maombi na maombezi. Lakini ukikaa ukivisikiliza vitu vyao unajua tu ni utaratibu fulani wa maisha waliofanya nini? Waliopoteza. Moja wapo ni matumizi mabaya ya muda. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Matumizi mabaya ya muda. Wewe ambaye uko shuleni, huo ni muda sahihi wa kusoma. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Uko shuleni unaanza kuomba wachumba. Mungu ana mambo mengi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajibu ombi lolote, lakini Mungu anaona sasa wewe badala ya kusaidie akupe akili za kusoma wewe unang'ang'ana na wachumba. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Haya, unapalilia penzi, unang'ang'ana mchungaji niombe, mchumba wangu ameniacha, mchumba wangu wakati huo huna fedha. Una hali ngumu ya maisha, wekeza huku kwenye mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Unapoteza muda na mapenzi ambayo hata hayatakufikisha popote. Mungu kwanza alimuumba mwanadamu ili awe ana vitu, ili sio awe ana mapenzi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Watu wengine wameweka effort kwenye mapenzi. Mapenzi ni matokeo ya pili, lakini kusudi la kwanza la Mungu anasema ili ukatawale. Haleluya.
0: Amina.
1: Kwa hiyo watu wengi wanapoteza muda. Sasa ili ufanikiwe, kuna vitu viwili lazima vitokee. Ili ufanikiwe, kuna vitu viwili lazima utokee. Mwandishi mashuhuri anaitwa John Maxwell, aliandika kitabu cha kanuni 21 za uongozi uliofanikiwa. Sasa kwenye kauli ile ya 19 akasema ili ufanikiwe kwenye jambo lolote lazima vitu viwili vitokee. Kitu cha kwanza ni kwamba kitu unachokifanya, na kitu cha pili ni muda unaofanya.
0: Amina.
1: Kitu unachokifanya na muda unaofanya nini?
0: Unachokifanya.
1: Ehe, kwa mfano kitu kinaitwa janga. Janga ni nini? Umefanya jambo lisio sahihi na muda usio nini?
0: Usio sahihi.
1: Usio sahihi. Kwa mfano ambao nimesema, wewe ni mwanafunzi uko kidato sijui cha ngapi, eh? Lakini kwenye kusoma pale ndio muda wa kusoma, ndio muda wa kutafuta elimu. Wewe unawekeza mapenzi. Mapenzi sio wakati sahihi kwako ambao unafanya huo, na sio jambo sahihi. Sio wakati sahihi wa kufanya mapenzi, na sio
0: jambo sahihi.
1: Utakutana na janga, ndio unaweza kupata mimba, kashindwa kuendelea na masomo na mambo mengineyo yanayofanana
0: na hayo.
1: Na hayo. Lakini ukifanya jambo sahihi alafu wakati usio sahihi. Kumbuka jambo nalo lifanya ni sahihi. Alafu wakati sio nini?
0: Sio sahihi.
1: Unakutana na kitu kinaitwa upinzani, resistance. Upinzani. Ndio ile unasikia mtu anakuambia, "Mbona mimi nimeongea kabisa hii kitu cha kweli, lakini kimekataliwa." Ni kweli ulichofanya ni kitu sahihi, ila hujakifanya wakati nini?
0: Wakati sahihi.
1: Ndio maana unapingwa. Ndio maana unakutana na upinzani. Ukifanya tendo lisio sahihi ila wakati sahihi, ndio linaitwa kosa. Huyu unasema amekosea. Maana ya kukosea ni nini? Kukosea ni kufanya tendo lisio sahihi ila wakati ni nini?
0: Wakati sahihi.
1: Wakati sahihi. Yaani wakati unaweza ukawa sahihi ila ukafanya nini?
0: Ukafanya
1: tendo lisio sahihi. Kwa mfano, mwanamke ni muda wake sasa wa kupevuka. Amepevuka kabisa. Lakini akabeba mimba. Amebeba mimba. Ila
0: wakati sio sahihi.
1: Wakati ni sahihi. Ila kubeba mimba sio tendo sahihi kwa sababu huyu mtu hajaolewa. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ile kupevuka ni wakati sahihi. Maana mwili ukisha kuwa tayari, huo ni wakati nini?
0: Wakati sahihi.
1: Sahihi. Lakini kitendo sasa cha wewe kuenda kuichukua hiyo mimba, hiyo sio tendo sahihi. Kwa hiyo haimaanishi tu kwa sababu umepevuka sasa ubebe nini?
0: Bebe
1: mimba. Hapo unakuwa umefanya tendo lisio sahihi ila wakati nini?
0: Wakati sahihi.
1: Hiyo ndio tunasema huyu amekosea. Ila ukafanya jambo sahihi na wakati sahihi, hapo ndio tunapata neno mafanikio.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ni jambo sahihi na wakati nini?
0: Wakati sahihi.
1: Na wewe unayesikiliza hii habari, huu ndio wakati sahihi wa kumwamini Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa sababu hauijui kesho yako. Haleluya.
0: Amina.
1: Hauijui nini?
0: Kesho yako.
1: Hauijui kesho yako. Sasa kwa nini watu wanapoteza muda? Moja, wanaishi pasipo kufanya kitu. Yaani mtu anakaa tu, hafanyi jambo nini?
0: Lolote.
1: Ehe. Hiyo ni sababu ya kupoteza nini?
0: Muda.
1: Anakaa tu pana kucha, pana zama. Hajafanya nini?
0: Hajafanya chochote.
1: Unapoteza muda, unakaribia uzee. Na kama ni mzee, basi unakaribia mauti. Jambo jingine. Kwanza hapa, kabla sijasema jambo jingine, hakikisha unajipa muda wa kufanya kitu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Jipe kazi. Kwanza kazi ni nyingi tu. Hakunaga dunia isiyo na nini?
0: Na kazi.
1: Kazi ziko nyingi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kazi ziko nyingi. Kazi ziko nyingi. Yaani usikae tu kiasara sala tu. na Mungu alisema siku sita ufanye kazi,
0: ufanye kazi,
1: ufanye kazi, jipe kazi. Huna kazi, hujapata kazi, upo nyumbani, osha vyombo, piga deki, toa buibui, ila usikae tu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Maana ukiwa mwaminifu kwa hayo madogo, Mungu anakupa vitu vikubwa. Unajua kuna watu wengine hamjabarikiwa na mnaomba, natuma paka message, pastor niombe Mungu anifungulie kazi, lakini Mungu akikuona nyumba yenu tu umeshindwa kupiga deki, achana na hata nyumba kwako, chumba chako tu umeshindwa hata kufanya nini, kufagia, alafu namuomba Mungu akupe kazi ulipo. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Acha ujinga, jipe majukumu. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Una kazi yoyote? Una mtu mmoja nimwambie, unataka muujize hii wa kazi? Una kazi yoyote? Bas kila siku wewe amka, osha vyombo vyako. Akana niambia, pastor vyombo ni visafi. Nikamwambia hata kama ni visafi wewe osha tu. Si ndio una kazi? Wewe osha tu. Ni visafi unaosha tena. Nyumba ni safi, fagia tena. Fanya tena. Yaani nikamwambia fanya tena. Alifanya hilo zoezi kwa siku 20 na alipata kazi.
0: Amina.
1: Bwana Yesu azivie.
0: Amina.
1: Eh, kazi ziko nyingi. Kazi ziko nyingi. Ndio maana hata kwa mifumo ya kazi kuna kitu kinaitwa kujitolea.
0: Mm.
1: Bwana Yesu azivie.
0: Amina.
1: Eh, kujitolea. Kujitolea hata kwa kazi hizi za kiutume. Huwa kuna saa tunajitolea.
0: Mm.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa hiyo usikae pasipo kazi. Halafu sababu nyingine ya kupoteza muda ni ile hali ya watu kufanya vitu ambavyo hawapaswi kufanya.
0: Mm.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Wewe ni mtoto wa chuo lakini umeolewa.
0: Mm.
1: Umeoa. Badala ya usome, badala ya ung'ang'ane na kilicho kuleta, ila unaweka muda wako kwenye mapenzi, mahusiano, eh? Watoto wa chuo. Mimi mtaani kwangu ninapokaa kuna watoto wengi wa chuo na wanakaa hiyo mitaa.
0: Mm.
1: Wamefunga ndoa yani. Na wanatoka mikoani huko. Lakini wanaishi maisha kama mume na mke. Unapoteza muda kwa sababu mwisho wa siku kwa kukaa na yule mwenzi, yani saikolojia inasema ukikaa na kitu muda mrefu kina kukinai.
0: Mm.
1: Ndio maana hata kwenye ndoa wao tunafunza kwamba ule muonekano hautunzi kuhifadhi ndoa, kwa sababu hata ungeoa mrembo wa dunia kuikaa naye ndani.
0: Mm.
1: Unamuona wa kawaida.
0: Mm.
1: Unaona mtoto anakaa miaka mitatu chuoni, ameolewa, anaishi na jamaa ambaye hawezi kumuoa baadaye. Alafu mwisho wa siku pia kwa sababu alikuwa anaishi maisha kama mke wa mtu.
0: Mm-hmm.
1: Haperform vizuri masomo yake, anakuta amefeli na bado ameachwa. Kwa hiyo kisaikolojia ni mbovu sana.
0: Mm-hmm.
1: Afu unaanza kusumbua wachungaji, pastor niombee. Mm-hmm. Niombee mambo mengine Mungu anaacha, na ndio maana tunaingia saa nyingine kwenye mitego ya shetani na mashimo ya shetani na kwenye maumivu ambayo hayaponywi kwa siku moja, kwa sababu ni ujinga na mambo ambayo tuliyatumia vibaya katika kutunza muda wetu. Kwa hiyo fanya mambo ambayo unapaswa kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Wale ambao mko kazini, tumia muda kufanya kazi. Haleluya.
0: Amen.
1: Unakuta mtu yupo kazini ana simu muda wote. Siku hizi kuna simu sana. Yaani muda wote ni simu, ndio anaongea na simu. Tumia muda vizuri kufanya kazi.
0: Amen.
1: Unajua iko hivi. Labda kazi unafanya masaa 8. Alafu ukifika unatumia mambo ya simu, mitandao ya kijamii, na uzuri kwenye hizi simu zinaonyesha kabisa umetumia simu yako kwa muda gani.
0: Mm.
1: Unakuta mtu ametumia kwa siku masaa 3.5. Hiyo ni simu. Sasa umetumia masaa 3.5. Umeacha kazi. Kesho unakuja unaanzia vile viporo ulivyoviacha. Kwa hiyo wewe kila siku unakuwa unabakiza madeni katika kazi. Kazi zako haziishi kwa wakati. Ndio maana wewe ni fundi unalaumiwa, hautoi nguo zako kwa wakati, hautoi viti vyako na zile furniture unazozifanya kwa wakati,
0: mm.
1: hautoi bidhaa yako kwa wakati, wateja wanakukimbia unasema umerogwa. Hujarogwa.
0: Mm.
1: Kwa sababu unautumia muda nini? Vibaya. Kuna muda wa kupumzika, muda ukifika wa kupumzika, pumzika. Na ukifika muda wa kupumzika, pumzika kweli. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Hey, hata mimi mchungaji kuna saa watu wananipigia simu. Ninaziona. Lakini najua huu ni muda wa kufanya nini?
0: Wa kupumzika.
1: Wa kupumzika. Au huu ni muda wa kula? Ngoja nile kwanza. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Hey, tumia muda wako vizuri. Ikifika muda wa kazi, fanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Fika muda wa kazi, fanya kazi. Sasa wewe ndio sim. Sasa karibu ofisi nyingi unaenda, yani unakuta watu wako na simu. Wako na simu. Ukiangalia kazi yao tu ni kuangalia yeye Pastor Mabamba amepatwa na nini. Yani ni kutafuta zile umbea mitandaoni. Alafu baada hata ya kusikia huo umbea tena anaenda kuambia mwingine. Kwa unakuta siku nzima imejazwa na umbea wa Pastor Mabamba alichokifanya, ameenda huku. Siku ya siku umepoteza muda. Sasa wekeza kwenye muda wako. Ukifika muda wa kazi, fanya kazi kwa bidii. Tumia muda wako wa kazi vizuri. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Hey, hii ndio maana, yani lengo la kufundisha hii, utoke kwenye ujinga wa maombezi ya kijinga na maombi ya kijinga. Kuna watu wanadhani kila kitu ni maombi. Kila kitu wanadhani, wanaamini wamechawiwa. Wewe ndo mchawi wa maisha yako. Hakuna mchawi mwingine tofauti na wewe. Wewe ndo unatumia muda vibaya. Uko shambani huko. Lima. Hallelujah.
0: Amina.
1: Ehe. Lakini pia ili utunze muda wako vizuri, weka, nasema weka mkomo wa muda. Weka mkomo. Kwa Kiingereza tunasema use specific time limit. Weka mkomo wa muda. Yani kwa mfano, unaweka kwamba kama mitihani, ukiwa kwenye mitihani, wale ambao walibahatika kwenda shule, utagundua ukiingia kwenye chumba cha mtihani unaambiwa mtihani huu mnaufanya masaa matatu. Baada ya masaa matatu uwe umemaliza, hujamaliza, unafanya nini?
0: Unaweka peni chini.
1: Hivyo hivyo jipe na wewe muda. Na hii naongea hasa kwa wale ambao wako kwenye ofisi huru na biashara. Kwamba mimi nitaenda kazini saa mbili nimeshafungua ofisi yangu. Maana watu wengi ambao hawawajibishwi, ambao wamejiajiri, wako kwenye biashara, ndio pia wapotezaji wakubwa wa muda, kwa sababu hawana mtu wa kuwajibisha. Ambao wameajiriwa ndio ajira inakwambia uingie ofisini saa mbili. Utafika, kwa sababu unajua unawajibisha. Ila wale watu ambao wamejiajiri ndio wanaenda kizembe, leo afungue saa 4. Acha hayo mambo, jiwekee mkomo wako wa muda, kwamba mimi saa 2 nitakuwa kazini, nitafanya kazi mpaka saa 6. Nikimaliza kufanya saa 6, sasa ndio nitakuwa nini? Nitakuwa na pumziko. Kwenye hilo pumziko labda la saa 1 nitapiga simu, nitarudia simu labda ulipigiwa, nitajibu jumbe labda ulitumiwa message. Nitakula chakula, nitaomba, tafanya yale maombi tuliwahi kujifunza, hata maombi ya mchana ni yapi. Tafanya maombi. Ukimaliza kufanya maombi, nitarudi nini? Kazini. Nimeacha simu pembeni, nimeacha umbea pembeni, maneno pembeni, nitapiga kazi yangu kikamilifu. Baadaye ninafanya nini? Naendelea. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Hata kama wewe ni dereva, hivyo hivyo, ipe muda, mkomo wa muda. Hiyo itajenga pia nidhamu ya kutunza ule muda vizuri. Haleluya.
0: Amina.
1: Ehe. Lakini tumia ule muda wa ziada. Kwa mfano, ukiwa unatoka kwako kwenda ofisi, kwenda kwenye shughuli yako, kwenda kwenye biashara yako, ule muda wa njiani ndio unaweza ukautumia sasa labda kuwaza. Sio unafika ofisini una mawazo. Ule muda wa njiani waza. Mpanda mwendo kasi, unatoka Kimara Bonyokwa, unaenda zako gerezani huko Muhimbili, unaenda zako posta, basi njiani hapo, kwa kuwa ndio huko kwenye basi, ndio unaweza ukajibu jumbe. Ndio unaweza ukachati huo muda. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Huo ndio unaweza ukawaza, ukapiga simu na nini na nini. Sio unafika kazini una poteza muda kwa mambo ambayo ungeyafanya wakati ule wa ziada mwingine. Lakini pia unaweza ukachanganya mambo ili utumie muda vizuri. Kuchanganya ni kama unavyotengeneza zege, kuna simenti, kuna kokoto, kuna mchanga. Kwa hiyo unaweza ukachanganya ili utumie muda vizuri. Kwa maana basi kuna mtu ambaye saizi anasikiliza hii televisheni, radio yetu vizuri hivi vipindi, lakini yuko kazini. Bwana Yesu asifiwe. Amechanganya kwa sababu anaweza asiwe anaathiriwa. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Kwamba yuko kazini analanda mbao yake, yuko kazini analima, ila anasikiliza nini?
2: Radio.
1: Kwa hiyo mwisho wa siku amepata cha kiroho na amepata ile kazi.
2: Amen.
1: Sio tu nakaa tu eti oh nasikiliza kwaya masaa yote. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kusikiliza tu kwaya. Osha vyombo unasikiliza nini?
2: Kwaya.
1: Kwaya. Haleluya.
2: Amina.
1: Bwana utufundishe kuzihesabu nini?
2: Siku zetu.
1: Lakini pia jifunze kusema hapana. Mimi kwa na mchungaji rafiki yangu mmoja hivi. Yaani huyu jamaa hana msamiati wa nini?
2: Wa hapana.
1: Wa hapana. Wakati huo tuko Kampala. Wewe unaitwa, Mabamba unaitwa kwenda kuhubiri Mtukula kule. Paka za nyingine Bukoba. Kwa hiyo unaenda weekend, ikifika Ijumaa unaenda kuhubiri kutoka Kampala, unaenda kuhubiri sasa huko Bukoba, huko Mtukula. Kwa dharura tu, bwana unaenda wapi? Naenda Mtukula. Twende. Na anafanya nini?
2: Anaenda.
1: Na huko ana sasa ukifika muda ule wa kukusanya, wa kumaliza semester, jamaa hajafanya assignment. Kwa sababu yeye huwa anaga nini?
2: Hapana.
1: Kila sehemu yupo, kila kitu anafanya. Yaani yeye chochote tu kinachokuja ni kukubali tu. Twende kutembea, anaenda. Kumbe huyu mtu anayekwambia twende kutembea, yeye alishafanya mambo yake, ni muda wake wa kutembea sasa.
2: Amina.
1: Alafu wewe unaambatana na. Kwa hiyo jifunze kusema nini?
2: Hapana.
1: Ndio maana hata Yesu kuna saa nyingine aliambiwa tende muujiza, Yohana 2 fungu la 4, akasema saa yangu bado. Yesu mwenyewe anajifunza kusema nini?
2: Hapana.
1: Sio tu wakati wote yetu tunatenda miujiza. Akaambia saa yangu bado. Saa yangu ikifika nitafanya nini?
2: Nitayatenda.
1: Lakini pia tumia watu wengine. Hapo ndio huwa tunasema hata una kodi. Lengo kubwa la kutumia mtu mwingine sio kwamba kwa sababu una hela, ila ni kwa sababu unaokoa muda. Ndio maana utagundua, mfano ninasema hii sio kutangaza biashara ya mtu. Wale kina Mo Dewji wanauza barafu hizi, ila wauzi wao. Kuna watu wanawauzia mitaani, ila ni biashara zao. Walichokifanya ni nini? Kwa siku wana watu wengi ambao wangefanya kazi yao, lakini wamewakodi kwa kuwalipa ili waokoe muda. Kwa hiyo unamkuta mtu kama Mo Dewji hana masaa 24 kwa siku. Yaani kwa sababu ana watu wengi wanaomfanyia kazi yao, kichukua wale watu kazi walizozifanya kwa muda wake, ana masaa zaidi ya 24. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa hiyo saa nyingine unaweza ukakodi mtu akulimie shamba. Huku wewe unafanya biashara. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Tumia watu wengine. Ndio maana hii kanuni Yesu alitumia. Yesu alikaa miaka 33 ila alichukua mitume. Na hao alikuwa na watuma, anawaambia nenda huku. Ukisoma Marko 5 utagundua alikutana na mtu anaitwa Jeshi. Akamwambia wewe utaenda huku Dekapoli, miji 10. Mimi nitarudi Galilaya. Yesu hapo alikuwa na kanuni ya muda hiyo, kwamba ili tutumie muda vizuri, maana nataka paka niondoke duniani hapa, Dekapoli umeshahubiri yote na mimi Galilaya nimeshahubiri nini?
2: Yote.
1: Sasa wewe unataka tu kila kitu ufanye. Unakuwa rugumia. Hiyo ni neno la linalosema ni ubaili. Taka kila kitu ufanye wewe, utakufa mapema. Unaweza wazivipi? Utapata magonjwa afu utasema pasta nimelogwa, naomba uniombee, nimechawiwa mgongo unauma. Kumbe ulikuwa unafanya kazi basipo kugawa majukumu kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunapopanda hivi vyombo vya usafiri, daladala, ni kitendo cha kupunguza muda. Maana tungeweza kutembea kutoka Sinza mpaka Mikocheni, lakini tunapanda hizi safari ili tuwarahisishe muda. Mwenyezi azivi.
3: Amen.
1: Hii mambo ya. Lakini pia sasa jipanga siku yako. Hili ndio jambo la muhimu sasa. Jipange siku yako.
3: Amen.
1: Ndio maana Biblia inatuambia njozi haiwi njozi paka iwe imeandikwa. Ipange siku yako. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Wale ambao wananifuatilia kupitia Instagram huwa nina screenshot kalenda nikionyesha shuhuda za watu na nini, lakini pale kwenye kalenda kwa mfano kwa kipindi hiki inaonyesha kabisa mahubiri Manzese safla. Kwa hiyo siku yangu ninaijua, ninajua kesho nina wajibu gani. Sio tu naamka kama kuku. Una ratiba hata kama una kazi. Hii sisemei kwa watu ambao ni wasomi, hata kama una kazi, hata kama uko kijijini, panga siku yako.
3: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Kabla hujalala uijue kesho yako ina nini, mambo gani utayafanya kesho. Hiyo ndio utakupa ujasiri wa kusema hili hapa. Kwa sababu unaijua siku yako inafanyaje, inakuaje. Sio tu naamka hivi niende wapi, hivi niende saluni kijiweni, hivi nifanyeje. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo sasa, kwa kuipanga siku yako mapema, hiyo itakusaidia kutunza kutunza muda wako katika utimilifu wote. Kitabu cha Waefeso 5 fungu la 15 mpaka 18.
3: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Waefeso sura ni ya 5:15. Anasema basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati. Kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho.
1: Amen. Paulo anatuandikia anasema tujue na kuukomboa ni
3: wakati,
1: tusiwe wajinga, kwa maana za wa zamani hizi au kipindi hiki ni cha uovu. Mungu asifiwe.
3: Amen.
1: Tujue na kuukomboa wakati. Sasa habari njema ni kwamba majira yaliyoumbwa kwa jua, mwezi na nyota ndio viliumbwa kutengeneza wakati. Ila kuna kitu cha pekee, ujumbe wa pekee, kwamba hata kama umepitwa na wakati, hata kama wakati umekuacha, hata kama muda umeshakupita, wewe ni mzee, naongea na wewe uko kitandani una yale mawazo ya kusema ningelijua ningelikuwa kijana, huu ni ujumbe kwa ajili yako. Wewe umekosa, ulipoteza kitu fulani, ulipoteza ujana wako, ulipoteza maisha yako, kuna vitu ulivipoteza na unaona kwamba wakati umepita. Habari njema iko kwako. Ufunuo 21 fungu la 23. Biblia inasema,
3: neno la Mungu linasema na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu hutia nuru na taa yake ni mwana kondoo.
1: Amen.
3: Amina.
1: Mungu aliyeumba majira kupitia jua, mwezi na nyota, anasema kwenye ule mji mpya hakuna cha nyota, hakuna cha jua, hakuna cha mwezi vikihesabu muda, siku, miezi na miaka. Ina maana Yesu Kristo ndiye muda. Nikutie moyo. Unapompokea Yesu Kristo, hakuna kupitwa na wakati.
3: Amina.
1: Wewe ni wa kisasa.
3: Amina.
1: Haleluya.
3: Amina.
1: Wewe ni wa kisasa. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
1: Na ndio maana hata ukimkiri Yesu kumpokea kuwa mwokozi wako, saa hiyo hiyo ndio anakuhesabia moja. Hesabu ya kale. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Kwa hiyo mchague Yesu na uchague kwenda mbinguni ili upate muda wa kutosha. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
1: Lakini pia kuwa na nidhamu ya kutunza muda unapongojea ujio wa Yesu mara ya pili. Nikutie moyo, tamani kwenda mbinguni.
3: Amen.
1: Mbinguni hakuna kupitwa na wakati. Kila siku sisi ni wapi?
3: Amen.
1: Kila siku hakuna uzee. Mungu na akubariki. Na leo tena mwinjilisti atakuombea.
4: Amen.
1: Karibu mtu wa Mungu.
4: Pendwa msikilizaji, tunapoenda kuomba, amini ya kwamba Bwana atakuwa pamoja nawe.
1: Amen.
4: Inawezekana kuna mahali ulifanya ulicheza vibaya, ukachezea muda, ukachezea wakati, lakini Mungu ni wa nafasi ya pili.
1: Amen.
4: Ni wasaa huu anataka kukupatia nafasi ya pili. Ruhusu moyo wako ili akupatie nafasi ya pili.
1: Amen.
4: Tunapoenda kuomba, fumba macho yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu.
1: Amen.
4: Tunakushukuru kwa sababu ya wasaa kama huu.
1: Amen.
4: Asante kwa ujumbe wa siku ya leo.
1: Amen.
4: Msikilizaji mahali fulani alikuwa amekata tamaa, amevunjika moyo, lakini wewe ni Mungu wa nafasi ya pili.
1: Amen.
4: Na kwa sababu wewe ni Mungu wa nafasi ya pili, tunakuomba Baba katika jina la Yesu, yule aliyevunjika moyo mpatie tumaini tena, ya kwamba hata kama anaona kama wakati umepotea, wakati umepita, lakini kwako iko nafasi nyingine.
1: Amen.
4: Lakini wale ambao wanasikiliza ujumbe huu, ambao inawezekana nao walikuwa wakichezea wakati, sasa hivi wanaenda kubadilisha uelekeo wao.
1: Wow.
4: Uelekeo usiofaa wanaelekea katika uelekeo unaofaa. Asante kwa mtumishi wako ambaye umempatia neno la leo iliyobariki watoto wako. Na baraka zako zikaandamana na kila mmoja wetu. Baraka zako na amani yako ikaandamana na kila mmoja wetu. Furaha yako na ikaandamana na kila mmoja wetu. Asante kwa kuwa wewe umesikia, tubariki kwa kuwa tumekuomba na kukushukuru kwa jina lake Yesu.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kushukuru sana kwa kuendelea kutegea matangazo yetu, na moja kwa moja sasa unajiunga nasi kupitia AWR Tanzania hapa mkoani Morogoro. Na hivi sasa msikilizaji, tunakuwa pamoja katika kipindi kizuri cha salamu za mlomwema, na kama ndio kwanza unajiunga nasi hujachelewa, endelea kutafuta kwamba wewe unaipata kutokea wapi, ili ujue unatafuta kupitia mita bendi ngapi. Basi msikilizaji, mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko na mwenzangu
1: Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Tunakukaribisha tuwe sote katika kipindi hiki cha salamu za mlomwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kusikiliza jiko salama, lakini pia kutuma salamu zako wakati kwa ajili ya salamu zako. Tujumbe nambari 0762695992. Karibu sana msikilizaji.
0: Asante sana kwa kuzungumza mfupi wa maandishi. Basi moja kwa moja msikilizaji, tugeukie katika kipengele cha jiko salama, na leo tunaendelea kubaki naye vya kula zinyo zina umuhimu wake. Kipengele cha jiko salama, sio tu kujua kwa mkana kitu, kipengele cha jiko salama. Endelea kubarikiwa.

katika kipindi chetu cha salama, na kushukuru kwa kuwa pamoja nami katika kipindi chetu cha kilichopita, na tuendelee na kipindi chetu cha siku ya leo. Naongelea sehemu ya vyakula vyenye nyuzi, umuhimu wa kula vyakula vyenye nyuzi au makapimo dietary fiber. Leo zungumza kuhusiana na natamani sana niweke msisitizo wa makapimlo na sehemu yake au na umuhimu wake ndani ya lishe, sawa, na namna ambavyo zinapaswa kuliwa kwa kiwango cha kutosha. Basi nitakurudisha kidogo kwenye sahani yako mezani kwa siku nzima. Ikiwa umependa kutumia lishe labda viazi kwa muda wa saa 4 mpaka saa 10, kasema nitakula viazi au miogo au magimbi, ukamia kidogo sana cha magimbi, kile kipande cha usawa wa nusu mkono uliofunguliwa au ngumi moja, tunashauri kipande hiki kiweze kuliwa na mboga mboga au aina fulani ya tunda ambalo litasaidia kumengenywa kwa ile gimbi, lakini pia gimbi likasapoti kwa kuleta nyuzi za kutosha. Ndio maana sio kila chakula chaliwa asubuhi. Asubuhi tunakula chakula kisicho na sukari nyingi. Usiku tunakula chakula kisicho na sukari nyingi. Lakini mchana tunakula chenye sukari nyingi. Nikisema sukari nyingi namaanisha wanga, namaanisha matunda yenye sukari na vingine vya kutosha. Ila nikisema nyingi ninamaanisha hivi: kwa kuwa kila kundi la chakula lina kirutubishi, na kwa kuwa kila kundi la chakula lina kiwango tofauti cha kila kirutubishi, sasa kinachofanyika ni kwamba haya makundi yanapaswa kuliwa kwa kiwango kidogo kidogo. Isipokuwa kundi la vitamini na madini, ambapo huku tuna nyuzi nyuzi za kutosha, lakini lengo sio tu kupata nyuzi nyuzi kufagia mwili. Lengo ni kuepukana na maradhi. Maana yake ufyonzwaji mzuri wa chakula mwili utafanya mwili kuweza kuepukwa na maradhi. Haya, ni kwa kitu kuhusiana na vyakula vya nyuzi nyuzi. Sasa hizi nyuzi nyuzi hazina nishati au si chanzo cha nishati kwenye mwili wako. Hazitoi wanga mwili, lakini zina, kama nilivyokuambia, kazi yake kubwa ni kusafisha au kufagia mwili wako. Sasa kwa nini unatumia? Ili uende, lakini kazi yake nyingine zinaimarisha mwili wa chakula. Sasa kwa nini zinaimarisha? Zinasaidia kuendesha haraka na sahihi mchakato wa mmeng'enya chakula, kuzuia choo. Kwa hiyo kila kitu kitakapoendeshwa kwa hatua kwa hatua kwa usahihi, kafyonzo vizuri, hupata changamoto za choo kigumu wala maradhi ya utumbo. Kwa hiyo ni vyema sana kuwekeza kwenye kuimarisha mmeng'enyo wa chakula, kula vyakula vya nyuzi nyuzi ili tudumu kuwa na afya bora. Lakini kazi yake kubwa, zinadhibiti sukari na rehemu. Kama nilivyotoka kukuambia, hizi nyuzilishi ambazo ni mumunyifu, zile ambazo nilikuambia zinapotea kwenye maji, zinapunguza kiwango kubwa sana cha sukari kwenye damu na rehemu, kwa sababu zinasaidia kupunguza mwendo, kuingiza kiwango kidogo cha sukari kwenye damu. Na hivi sasa moyo utafanya kazi vizuri, organi zingine za mwili zitafanya kazi vizuri, damu haitopandisha sukari kwa wingi. Rehemu zinapokuwa, damu inapokuwa na sukari nyingi, maana yake mishipa ya damu inaenda kuzunguka rehemu. Ni nzuri mwilini, lakini inapokuwa nyingi presha inakuwa juu, mishipa ya damu huwezi kufanya kazi vizuri. Mungu atusaidie kuwekeza zaidi
kwenye kutumia vyakula vyenye yetu yote vizuri. Kama tulivyoona, kama chakula kitafyonzwa vizuri kwenye kiwango sahihi na cha kutosha kwenye damu, nini kinatokea? Yaani wewe mwili wako ukiwa na kiwango sahihi, normal sugar, normal blood pressure, kila kitu normal, kitu ambacho kitasaidia kudhibiti uzito. Sukari inapozidi kuwa nyingi, manake ini halipopana kufanya kuchukua sukari na kwenda kuhifadhi, mwili wako uweze kuendelea na good performance kwa ajili ya kuisupport. Sasa kama sukari itakuwa, maana mwili hautohifadhi kiwango kikubwa cha nini, na mafuta. Maanake utakuwa na mwili sahihi, mwili wako utakuwa bora, afya yako itakuwa njema, hautokuwa na unene au uzito uliopitiliza. Kwa hiyo ya jinsi ambavyo ikundi linafanya mtu ajisikie vizuri. Lakini hizi nyuzi nyuzi hapa kwenye kudhibiti uzito, hizi zina tabia ya kujisikia kula parachichi. Yani ukiweza kukala parachichi asubuhi, siku nzima hutopata njaa. Mwili wako unasikia umeshiba, yani unajiona bado full, lakini kwa sawa mwingi siku nzima utakula paka. Ni mbaya kwa sababu kimezi sukari kwa wingi na inabidi uirudishe kwa wingi. Sasa nyuzi nyuzi zina faida pia. Kwa hiyo unapotumia kwa kiwango, unapotumia vyakula nyuzi ukawa umejisikia kushiba kwa muda mrefu, utapunguza kiwango cha chakula cha siku kwenye mwili wako. Chakula basi hapo mwili wako utakuwa sawa, hutokuwa na uzito mkubwa, utakuwa na afya bora. Lakini kingine, zina faida kwa afya ya tumbo. Tumboni zinasaidia kuzuia matatizo ya utumbo, kama nilivyotoka kukuambia, kama matatizo ya bawasiri. Wapendwa, bawasiri si changamoto kubwa, sababu ya choo kigumu. Choo kigumu, na ndio maana bawasiri inampata mama mjamzito ama mama aliyetoka kujifungua akala vyakula vigumu. Lakini bawasiri kutumia vyakula visivyo na nyuzi nyuzi, kwa sababu nyuzi nyuzi ndio zinatembeza uchafu vizuri. Lakini unapata bawasiri ukapata choo kigumu, ukishapata choo kigumu unaanza kuleta maradhi ya utumbo, michubuko, ukavunjika kwa veins, lakini pia saratani ya utumbo. Hii tuwe nayo makini wapendwa. Sasa unapoleta, unapopata changamoto, unapokosa kutumia nyuzi nyuzi za kutosha, unawafanya hata wale viumbe walioko kwenye utumbo au microflora wakose kuwa kukuhudumia vizuri. Sasa sisi tunapaswa kuimarisha hawa, maana ni bakteria rafiki. Sasa unapokutumia nyuzi, hawa bakteria rafiki wanakufa, wanakosa mazingira sahihi. Lakini mpendwa msikilizaji, naomba nikwambie kitu kwa habari ya vyakula vya nyuzi nyuzi. Miili yetu ina viumbe ambao unatakiwa kutuhudumia kuanzia mdomoni mpaka kwenye utumbo mpana na hata kutoa nje. Hawa viumbe ikiwa watapewa mazingira sahihi ya kuishi, tunasema alkaline environment. Wakipewa mazingira ya alkaline, hawa viumbe wana uwezo wa kutuhudumia vizuri bila kutupatia madhara. Lakini ikiwa tutawekeza sana kwenye kutumia vyakula vya asili kwa wingi, pH ya mwili ikawa chini, maana yake kiwango cha asidi kitaongezeka na maradhi kuwa makubwa. Ukishaongeza asidi, unaua viumbe wa asili wa tumboni. Ukishawaua viumbe wa asili wa tumboni, hawatokuhudumia ipasavyo. Utapata maradhi ya utumbo, utapata maradhi ya tumbo, asidi mwilini, asidi kwenye tumbo, refluxi na mambo mengine ambayo yanasababishwa na nini? Kukosa kwa kukosekana kwa
basi wale viwanda ako uweze kutumia vyakula vinavyosaidia kupata kiwango kizuri cha pH ambayo ni 6.5. Sasa ukikosa vile vyakula, pH yako ikizidi, ikishuka, maana yake tayari unauleta mwili kwenye maradhi makubwa. Mpendwa msikilizaji, vyakula vya nyuzi nyuzi vinapopunguza ule mwendo au vinapokusaidia usipate njaa kwa muda mrefu, vinakuepusha na maradhi makubwa sana ambayo wewe huwezi kuona manufaa yake wakati unatumia, lakini baadaye kwako na kwa watoto wako vinakuja kuwa msaada wa pekee sana. Mimi nakushukuru sana kwa kunisikiliza, na leo ndio tumefikia mwisho wa vipindi vya kujifunza kundi kubwa la vyakula vya nyuzi nyuzi au dietary fiber au makapi mlo. Na kushukuru sana, ninakuombea kwa Mungu kwa namna ya pekee sana. Usiwe unasikia sauti sana, ninakuombea kwa Mungu kwa namna ya pekee sana. Usiwe unasikia sauti yangu ila asikike Mungu mwenyewe.

0: nzuri ambao umetupatia kupitia umuhimu wa vyakula vya nyuzi nyuzi. Jamani, unapokula vyakula vya nyuzi nyuzi kwenye utumbo kuna kunafagiliwa, kunakuwa vizuri. Sasa tunataka kunywa vitu line line. Sasa tutafanya
1: kutafuna kwenye kutafuna.
0: Ndio hivyo.
1: Wanataka ukiingia mdomo na kushuka tu.
0: Utafuna tunda, weka juisi. Kamsha blendiwa kabisa. Sasa mbaya zaidi, kameondolewa hadi hizo nyuzi nyuzi.
1: Eh, maana yake ufagio unakuwa
0: haupo hapo. Umeona eh?
1: Mambo ya mbaya.
0: Haya bwana. Basi kula nyuzi nyuzi tutafuna kama vilivyo hivyo.
2: Sawa. Sasa ile kupoteza wakati baada ya 40 mimi nitapokea simu, baada ya hapo tutaelekea katika ujumbe mfupi. Kwenye line tayari naona kwa msikilizaji pale anafuatilia.
0: Bari ya kwa ona ungea na nani uko hapi?
3: Nenda angu wako naongea na mlangu wa kwanza kula punda. Mlangu wa kwanza kula punda ni Sumbi Jandika.
0: Eh, bora.
3: Sumbi Jandika ni kwa maeneo ya Mbuti, Gunga, Tabora. Leo ni mlangu wa kwa fungulia line katika mara ya kwanza hapa.
0: Bora, bora umekuwa wa kwanza. Ili wathibitishie jamani kwamba wewe ndio ulikuwa wa kwanza.
3: Na ujue kwamba ndo Mnyiramba wa kwanza kula punda kweli kweli.
0: Karibu utume salamu zako.
1: Mnyiramba hatari.
3: Ngoja ni mchukua kwa jamaa wangu anaitwa Maduhuru Sangija. Maduhuru Sangija, huyu jamaa anapatikana hapa Mbuti, namwambia mchana mwema. Ya pili zenda kwa hapa jamaa wangu anaitwa Shija Kaziro. Shija Kaziro, huyu jamaa namwambia mchana mwema. Tatu ngoja ni mchukua huyu hapa jamaa wangu anaitwa Kesi ya Moto, namwambia mchana mwema. Kuna huyu hapa jamaa wangu anaitwa Jiriamae Lagakwe, namwambia mchana mwema. Nimalize na huyu hapa jamaa wangu anaitwa James Semanga. James Temanga, huja mana tamikana Igunga Tabora hapa, na mwambia mchana mwema. Dada yangu nakutakia kazi njema, mbalikiwe sana. Mnyiramba wa kwanza kula punda, Sumbi Jandika, nikiwa Mbuti hapa. Na watakia kazi njema, mbalikiwe sana hapa kwenye studio.
0: Asante sana, asante yoko.
1: Lakini umesha acha kula punda.
3: Punda umesha kula asubuhi supu ya makongoro.
1: We Sumbi wewe.
0: Hui.
1: Haya, mimi nakuombea uache kula punda. Uanze
3: kwangu hiyo ni dawa. Dadangu hiyo ni dawa tiba. Ila hiyo ni dawa tiba kabisa mwilini dadangu hiyo nyama ya punda.
1: Mungu ataibadilisha isiwe dawa ila ukutaiacha.
0: Haya bwana.
1: Basi Sumbi Jandika ndiye ambaye amebahatika kutufungulia line kwa siku ya leo. Tunampa pongezi zake. Tuelekee kwa mwingine huyu hapa. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya kwako, unaongea na nani uko wapi?
4: Habari kwangu kabisa, unaongea na jina lake Indi Bachiki kutoka mtaa wa Kigoma, Kigoma Tanzania.
1: Ah, kutokea Kigoma. Karibu sana.
4: Asante sana. Moja kwa moja ni mshiki jamaa kwanza hapo Kisogwe, huyu jamaa Sadiki Rafael ambaye anajitetea kujiita kwamba Ugalikunda Gala. Pili, ngoja ni mshiki jamaa mmoja na ambaye anaitwa pale anaishi pale Kagezi. Yaani Jafeti. Apokee salamu. Tatu ngoja ni mcheki huyu jamaa hapa hapa Kichananga. Daniel Ndahiba apokee salamu. Nne ngoja ni ruke kule Garamulo kwa mwana Maturanya. Eh bwana naye Maturanya. Dabulu ala iko wazi hapo. Tano na mwisho ni kwa Jayo Jato ni hapo Kisogwe. Jumbe. Tuzidi tukimwomba Mungu, siku moja tutaona ufalme wa Mungu.
1: Amen.
0: Barikiwa.
1: Ila pale kwenye WR ungeanza na A. Inakuwa imekaa vizuri zaidi. Tunaendelea mbele. Kwenye line msikilizaji. Hello.
5: Hello, hello. Mambo vipi? Habari za hapo A?
1: Hapa ni kwema, hapa mambo ni mazuri kabisa. Karibu sana. Naongea na nani uko wapi?
5: Ni yule yule aliyesema kwamba kila siku lazima atakuwa na kiwasha. Mwingine anaitwa Machenu Mwanachama, ni msemaji tena mwenyewe, ni original. Si mwingine ila kubahatisha, kila siku nilishawaambia kila siku nitakuwa nabandika. Niambie hapo mjengo wangu.
1: Hapa ni poa Machenu.
5: Mimi naanza na Fred Moshi Mbalizi ya Mbeya pale Jackson. Namwambia brother kwa na mchana ulio mwema. Hizi za pili naziacha kwa huyu anaitwa Gombo Mlengereza za Mwendo wa Tabora. Namwambia brother kwa na mchana ulio mwema. Hizi za tatu ni tayari kwa naitwa Saburo. Komba Senta, namwambia brother kwa na mchana uliomwema. Hizi za nne, una Juma Rubinza Ugayamberere ya

0: kufunga Tabora mambili ya plaza kuwa na mchana uliomwema. Tano na mwisho na ziacha kwa Kidaomba Ndoma. Mondo wa Igunga Tabora mambili ya plaza kuwa na mchana uliomwema. Matata zangwe.
1: Amen.
0: Nilisha wambia kila siku nitakuwa na bandika bandua. Nipo na nyinyi mpaka dakika ya mwisho.
1: Barikiwa Machenulwa. Sante sana.
2: Juhudi.
1: Haya bwana.
2: Unajua kodi anayo huyu.
1: Mhm.
2: Sasa kwa kutoka Jumatatu anapataga line tu.
1: Alafu wengine wanasema ni miezi mitano.
2: Hey, mwingine toka mwaka umeanza
1: hajapata.
2: Toka mwaka gani? Yaani unajua inashangaza. Wao mbona anapata kila wakati? Wape kodi wengine jamani.
1: Basi ndio hivyo kwenye line. Hello.
3: Hello, mambo vipi hapa studio?
1: Poa, habari ya kwako?
3: Salama tu jamani. Hamjambo kabisa hapo.
1: Hatujambo. Nani huyu yuko wapi?
3: Ni yule tu, Lozalia Mayunga. Lozalia binti Mayunga.
2: Ushapata kodi wewe.
1: Rosalia wewe, karibu sana.
3: Nakwambia, hata nimesema nani kazidi kukiwasha tu.
1: Karibu sana ukiwashe.
3: Asante sana. Kwa leo mlo wangu nitaupeleka kwa Shija Kazili, wanapatikana hapo Jiziso. Za pili nikazipeleka kwa Esa Dogani, anapatikana hapo Mwakipanga Nyandefa. Za tatu ni Saya Saulo, anapatikana sijui wapi, huko sijaelewa kwa kweli.
2: Makomba.
3: Aya, salamu zangu za nne zitaenda kwa Lenga Chapati, anapatikana huko Mahaha. Za tano samsahau mume wangu kipenzi, anaitwa Maela Damaro, anapatikana hapo Senta Kaumu.
1: Mhm.
3: Ujumbe. Mhm. Jamani, tumtangulize Mungu kwanza, mambo mengine baadaye. Na Esther Dogani analijua hilo.
1: Umeona
3: kabisa.
1: Barikiwa kwa ujumbe mzuri Rosalia.
3: Aya, asante sana jamani. Endeleeni kunisongesha hapo studio.
1: Barikiwa, asante sana. Jamani, mambo yanazidi kuwa mambo. Anaachia laini mwingine apate nafasi, lakini tumefurahi kwa sababu tumeisikia sauti ya mwanamama inapendeza.
2: Rosalia.
1: Au mwanadada, mwanamama ndo hao hao kwenye laini. Hello.
4: Salama jamani. Hili wiki nimekumbana kweli.
1: Kwa kweli umejitahidi, umekiwasha kweli kweli yani.
4: Nataka kukiacha kitu changu cha bati na kwenda niweka nzuri kwenye begi na tembea nayo.
1: Karibu, tume salamu.
4: Asante. Kwa faida ya wasikilizaji, mnaongea na Ruben Mwashiozi ya kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa Songwe, mpakani mwa Malawi na Zambia huku. Zangu za kwanza, ngoja niende kule Bariadi na mkuta kaka mkubwa Rafaeli ya Isaac, namwambia tuko pamoja. Za pili hizi na zimwaga kwa mwana Maturanya, namwambia tuko pamoja. Za tatu hizi naenda mpaka wilaya ya Mlimba pale, namkuta ndugu yangu wa damu kabisa anaitwa Jiamaelaga, tunaongea endelea kula hela zangu. Za nne hizi naenda mpaka Kisogo Kibondo, namkuta Sadiki Rafaeli, namwambia kaka tuko pamoja. Za tano hizi ngani ziache kwa Lenga Chapati Mahaha Bariadi, namwambia tuko pamoja. Dada zangu
1: Abe
2: Ruben,
4: siku zote ukitaka kujua umuhimu wa makalio, jaribisha kukalia kichwa, tuko pamoja.
1: Jaribu kukalia nini?
2: Kichwa.
4: Ukitaka kujua umuhimu wa makalio, jaribisha kukalia kichwa siku moja.
1: Aha, sawa. Hapo nimekuelewa.
4: Jamani, ila redio bado mmetufusa sana.
1: Yaani huko Mwashiozia ni jambo kabisa ambalo ni very serious, kwa hiyo basi we pambana tu na hali yako, lakini tunakushukuru kwa pamoja nasi.
4: Asante. Ila siku ya kama mnagaa tuzo za mashabiki, mpige mkaniacha, maana ndio shabiki mwenye upendo sana.
1: Barikiwa
4: pamoja.
1: Aya, sana barikiwa. Yani Mwashiozia jamani, mpaka tunasikitika yani.
2: Sasa ndo hatuna la kufanya.
1: Hatuna cha kufanya kwa kweli. Kwenye line msikilizaji mwingine huyu hapa. Hello.
5: Woyu.
1: Woy.
2: Yeah.
1: Hey. Woyo.
5: Habari yako dada?
1: Salama, habari ya kwako?
2: Acha ncheke mimi.
5: Jema, sio jema sana lakini.
2: Kwa nini unaumwa?
1: Pole. Mambo.
5: Asante. Hii ni ya mkuma oji muite gombo mlenge napata na ndani ya ragaza mwendo huyu itapola hapa moja nianze na huyu buhu makembia huyu apatikana ndani ya ragaza mwendo huyu itapola mwambie ya minia wapiri jamaa helaga kwe huyu apatikana Morogoro pale mwambie ya minia watatu Raymond Mwemela huyu apatikana Idinga moja pale mwambie ya minia wa ine Joseph Kenja huyu apatikana Mwagirenge Shinyanga pale mwambie ya minia tano na mwisho Mzipapancha za wale wale maeneo ya Siduka Dodoma pale mwambie ya minia mama na mama
1: be
5: upaya upwela
2: goodbye na jia
1: haya bwana huyo ndio Gombo Mlenge. Gombo Mlenge kamaliza hivyo basi mwingine naye apate nafasi kwenye line. Hello.
6: Mambo mwangu mwenyewe.
1: Mhm, habari ya kwako?
6: Ni bwana fresh bwana studio hapo.
1: Njema njema, naongea na nani, uko wapi?
6: Ni bwana hapo naongea na Kaburu Bote yangu Mzadongo. Ni bwana piga simu hii nikiwa ndani Dodoma hapa.
1: Ah, wajambo Dodoma.
6: Dodoma jua kali sana dangu mwenyewe, joto kali sana huko.
1: Lakini kuna kaupepo kaubaridi kapo kwa mbali.
6: Kidogo sana.
1: Jioni hiyo sasa. Karibu utume salamu.
6: Aina noma. Eba zangu za kwanza. Naanzia maeneo ya Tanga hapo. Kuna Ali Mote. Ali Mote bwana Shava Kosha pande hizo. Bwana mbili kama mbili. Kuna Isaya Saulo. Makomba Center hapo. Ndio tuko pamoja. Eba zangu za tatu. Nakwenda kwa Frank Amos Baki na Neli. Ambia tuko pamoja. Eh bwana zangu za nne naingia kegia mpwapo hapo. Kuna Richard Mdachi. Wanangu tuko pamoja. Eh bwana tano na mwisho kuna Gombo Mlenge. Ambia tuko pamoja. Kaburu Bota Mzadongo na Chalaini. Kazi njema dada zangu hapo studio.
1: Barikiwa sana Kaburu.
6: Amina.
1: Ah, kutokea Dodoma, Kigoma tumegu usa ndugu bado Dar es Salaam sikia wala jale. Wala Tanga basi ngoja tuone kwenye line. Hello.
7: Dada zangu hapa zapo studio.
1: Salama salama, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
7: Naongea na Chadi kutoka Mwanza kwa maana Dalizi Junction Mbeya.
1: Karibu sana kutokea Mbeya.
2: Si ulisema hujasikika?
7: Asante sana. Kwanza nianze na huyu machinua Juma. Wengi pana kumuita Thomas yuko pale Tabora. Ni na bwana atakapokuwa na Frank sababu Amos babake na Nelly maana tunakwenda sasa hivi za boy Benjamin William Mkaba Dar es Salaam hapo. Lakini nambari 4 kuna huyu Joseph Kenja yuko pale Matilingi Shinyanga. Tano na mwisho nimalizie na huyu Ernest Nyato yuko pale Gololo Mufindi. Wote bwana nawatakia mchana mwema. Na nyako studio nawatakia mchana mwema.
1: Asante sana.
7: Pamoja pamoja.
1: Barikiwa. Napisha mwingine apate nafasi. Hello.
8: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania Morogoro mji kasoro meli na meli nitaleta mimi.
1: Ni nzuri sana.
2: Jambo kabisa. Hofu kwenu.
8: Vichwa viwili kama bilioni mbili eh?
1: Hakika.
8: Zawadi tawahusu siku ya Ijumaa leo.
1: Umeona eh? Karibu sana Franky.
8: Mwene kuwa na namba yangu anibifu alafu atachungulia mwamala.
2: Okay. Ilo mbona rahisi sana jamani Freddy.
1: Franky.
8: Mwene
1: Franky.
8: Kuwa na namba yangu nawaambia si watanii anibifu anapata mwamala.
1: Haya. Karibu sana.
8: Uti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha utajiri ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na msheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Franky sababu Amosi babake na Neli. Na dunda dunda niko hapa posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa leo nitaianzia binti Manyanga Chunya Chunyani. Yuko Mayala Mashiri, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya injection ya Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa Fred Moshi, namwambia shimboni shapo Fred Moshi. Nafasi ya tatu leo nitaiacha Mahaha Bariadi mkoani Simiu. Yuko Lenga Chapati, namwambia mkuu saluti nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha Changombe Juu jijini Dodoma. Yuko katibu mtendaji hatuna kitu kempu ngazi ya taifa, mwanadada machachari kweli kweli, anaitwa Paulina Joseph, mamake na wawili, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi ya nne leo nitaiacha Nyabula Iringa, yuko Raymond Mjovela. Heshima nyingi sana kwako. Huyo ni msemaji mkuu, hatuna kitu kempu. Mwisho kabisa, wanasema mcheza kwao hutunzwa. Nitamalizia manispaa ya Shinyanga mjini. Watoto wa mjini wa leo wanasema Shai Town. Yuko dadangu wa damu kabisa, anaitwa Thoji Charles Kazungu. Kwa heshima zote, mimi huwa napenda kumuita mamake na Kazungu. Najua pembeni huko mwanaye anaitwa Anne. Wanaitegea sikio AWR la Tanzania. Ni masafa ya 99.5. Najua sauti inalindima vizuri sana. Yes, AWR la Tanzania.
1: Amen.
8: 2026, hatuna kitu kempu, tukijitahidi na nyinyi mkijitahidi, wote kwa pamoja nitawaita. Nyinyi hamtaki kuitwa?
1: Tutajitahidi.
8: Endeleeni kujitahidi kwa nguvu, nitawaita.
1: Haya Frank, asante sana. Mambo yanazidi kuwa mambo. Muda Atale. Unazidi kukimbia. Mkijitahidi kama simu nne hivi kwenye line. Hello.
9: Hello.
1: Habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
9: Naongea na Simon Diamond kutoka Morogoro, Kilosa Makwambe huko.
1: Kilosa Makwambe, karibu sana.
9: Asante sana. Salamu zangu za kwanza zianzie maeneo fulani ya Gairo kule mtaa wa Kitete Mlimani. Nikamkute jamaa wa kuitwa Isaya Janzo, ni kwa jina maarufu wanapenda kumuita Kishoka. Hii ya pili ikamkute Emmanuel Samuel kutoka Kitete Mlimani huko huko. Na ya tatu ikamkute Ombeni Daniel kutoka mtaa wa Kitete Mlimani Gairo. Na ya nne ikamkuta Hasani Musa mwana wa Petro maeneo fulani ya Kitete Mlimani. Na ya tano na ya mwisho iende maeneo fulani ya Tanga kule ikamkute Innocent Gadi. Dada yangu mwenyewe
1: Abe
9: Daito ni Masinga, unamjua?
1: Hapana.
9: Huyu hapa.
1: Halo, habari ya kwako? Wewe unanijua?
9: Mimi namfahamu baba yako.
1: Baba yangu ni nani?
9: Baba yako nani? Mshana, Pastor Mshana ndo alinibatiza mimi 2020.
1: Aha. Haya, karibu sana. Utume salamu.
9: Asante sana. Salamu ya kwanza, ngoja nianzie maeneo fulani ya mkoani Dodoma hapo. Maeneo ya Kibaigwa ni mkute huyu anaitwa Filipo Simba, namwambia tuko pamoja. Na salamu zangu za pili niipeleke maeneo fulani ya hapa hapa Kidete Mlimani, ni mkute Isaya Johnson Petro, kwa jina maarufu anamuita Kishoka, namwambia tuko pamoja Kishoka. Na salamu zangu za tatu nipeleke maeneo fulani ya Mpwapwa pale. Nimkute huyu nani huyo, wanamuita Richard Mdachi, namwambia tuko pamoja, wewe ni jirani yetu, wakati Kidete Mlimani bado haijawa Kidete Mlimani.
1: Ndiyo.
9: Ilitokea mtaa wa Mpwapwa hapo.
1: Wow.
9: Na salamu zangu za tano na mwisho nimpatie huyu kijana anayeitwa Emmanuel Johnson, kwa jina lingine maarufu unaweza ukamuita tamaa mbele mauti nyuma. Dada zangu hapo Eda Viola Tanzania.
1: Amen.
9: Mimi nafurahi sana yani kuwasikia.
1: Na sisi tumefurahi. Najua mzee Mshana mnamfahamu kwa sababu Kidete Mlimani huko ndio ilikuwa chimbo lake.
2: Kumbe ndo chimbo lake.
1: Haya, asanteni sana kutokea huko.
9: Salimie Pastor Mshana.
1: Zimefika. Jamani, basi nipokee simu moja ya mwisho ili kwa upande wa simu tuwe tumehitimisha, maana muda ushaenda kweli kweli. Jamani, jitahidini basi angalau tupate simu moja tu angalau. Na hatujui itakuwa inaelekea upande gani. Unajua Tanga anasikitika Tanga.
2: Hujawasikia eh? Hata baba Ramu.
1: Kwenye line. Hello? Jamani, amewasha redio basi najisikia. Hello?
10: Dada zangu wenyewe wapendwa.
1: Abe.
10: Habari za AWR Morogoro.
1: Ni nzuri sana. Za kwako.
10: Njema sana dada yangu.
1: Naongea na nani, uko wapi?
10: Mayala Mashine, picha manyangalini hapa dada yangu.
1: Haya, karibu sana kaka.
10: Asante, asante. Salamu zangu za kwanza zilenda kwa huyu baba yake na Angel nda kama jasa akiwa pale hivi Igunga, namwambia pamoja sana. Za pili Maganga Nchemba anapatikana Mwasala Nzega, namwambia pamoja sana. Za tatu Marundi Jifula Masanga Kishapu. Za nne Taso Utunga anapendelea Mwangongo kata ya Mwashiku Igunga. Tano na mwisho mzee wa Yanga Ezekia Kunyama Selena akiwa na Mpungu Tunduru. Dada zangu wenyewe.
1: Amen.
10: Mwareja, mwareja sana.
1: Kolomba, kolomba. Mwareja kolomba.
10: Geko, geko.
1: Haya.
2: Nijibiwa leo kolomba.
1: Geko, geko. Haya. Jamani, nilisema simu ya mwisho kwa hiyo naomba uniwie radhi jamani. Tuishie hapo tuelekee katika ujumbe mfupi na hapa napo. Basi tutapata mambo mazuri tu bila shaka. Kwa hiyo tuwe na subira, tuombe radhi kwa namna hiyo. Mambo yaende.
2: Simu bwana, kuna wakati haziishi. Sasa unafanyaje? Basi unakubaliana na matokeo tu kwamba muda nao umeshakimbia. Anasema Shija Sibu kutoka Igogo Jilili, mlo mwema kwa Peter Johnny Masali Sibu Sonda Saida Johnny Malale Limbu Sibu. Anamaliza namna hiyo, namwambia asante kwa ujumbe wako. Basi naangalia mwingine hapa, ananiambia Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo, salamu zangu kwa Nyimike Mwamwembe, Mwana Matulanya, Raymond Miovela, Isaya Saulo Lengaa Chapati, Kea Mwanji, Erasto Manga. Da, huyu bwana huyu Sadiki, naomba niachie hao watano. Watu kama 20. Haya. Na nani huyu Erasto Manga, Rafaeli Isaac, Amani Erasto. Naomba niachie hapo. Sadiki bwana, ukorofi urafiki yangu. Huyu anasema mwe wantu ilaini ngumu. Sindo kiruga nyakabaya wani hiyo. Kijana mpole mpenda amani kutoka Kisaki Ulanga. Mlo mwema uaguse Daniel Fungasha, Igo Fungasha, Emma Johnny Teye Njile, Msukambila Daniel Fungasha, Jisena Bomboi. Jumbe, hata nyumba inapaa lakini haiendi. Bainyaka Bayawani toto la Mbeya Mheza, kwa sasa nipo Morogoro Ifakara Kisaki. Hata nyumba ina nini?
1: Inapaa
2: lakini haiendi. Nafikiri kupaa ni ndege tu. Haya. Mwana Matulanya kiko Makoma Biharamulo Kagela anasema mlo mwema uwafikie wafuatao: Jili ya Maela Gakwe, Jeremia Kilindi, Lenga Chapati, Kea Mwanji, Maduhu Lusangija, Kesi ya Moto, Shija Masanja na Isaya Saulo. Jumbe, tumtegemee Mungu kwa maombi. Anasema mimi Mwana Matulanya kiko Makoma Biharamulo Kagela, anamaliza namna hiyo, namwambia asante sana. Kiana nikiangalia mwingine hapa anasema naitwa Zuberi Musa kutoka Iloganzala Kigoma Kagoma Biharamulo. Anasema salamu zangu za kwanza kwa ndugu zangu wote popote pale walipo, za pili kwa marafiki zangu popote pale walipo wana Wasakanyoka, alafu Limbu Luchagulu. Akamkumbuka pia Gleison Bundala. Atano anasema ni Jidai Mwando. Ujumbe, Simba raha tu. Sio kaanza kulia ndugu yangu.
1: Zama za kucheka hizi.
2: Mbona tumeshaanza kuwa kama nani? Jamani bado kidogo. Hatuko mbali nao wale watu, wale watani. Mlo mwema kwa Shija Njero, alafu akamkumbuka nani? Dome Mgila akiwa Igogo, Shimbo la Gula akiwa Igogo, Ngino Luhende akiwa Igogo, Shimbi Pao akiwa Ipumburia. Ujumbe, mchana mwema bai Ngoga. Jinasa Igogo Igunga Ngoga. Na jina hayo tasema kibaga gumu nani kasema. Haya, Gwisu Ngusa niko Imalanguzu Igunga, za mlo mwema kwa leo ziende kwake Herbert Jeremia Kasubi wa Mwamakona, Deusi Mahona wa Mwamakona, Nyanda Mashili wa Mangungu, Isa Masunga wa Mwamakona pamoja na Seleli Mkinga wa Mwamakona. Anamaliza namna hiyo, japo jumbe zilikuwa nyingi, mimi nasoma mmoja napita na zingine. Anasema Anet kutoka Sheitown, za mlo mwema ziende kwa Amani Erasto Ngeleja, Sadiki Rafaeli Dahabi Dakibaga, Frank Sababu Amos pamoja na mamangu kipenzi Soji Chazi Kazungu akiwa Shinyanga.
1: Asante.
2: Tunakushukuru anti yake. Huyu mwingine anasema habari za hapo studio?
1: Nzuri.
2: Niite Zakaria Madison, na wasalimu hao wapendwa Makoba Jilala, Nixon Shija, Rafaeli Ezekiel, Isaka Kuilasa, akamkumbuka Jilia Jihelia Boy. Ujumbe? Okay, hapo lipotea kidogo. Ni ogopa kufuatilia yasiyo kuhusu. Kuna watu bwana visikio.
1: Tunapenda yasiyo tuhusu, nakwambia tunachimba, tunachimba, tunataka tujue kinaga
2: ubani. Mpaka tunachimbua.
1: Muda mwingine mpaka tunaashumu.
2: unaambiwa sasa ogopa. Haya, mjukuu wa Igeye Ali maarufu kama Nkeleje Kisalia toka pande za Busalala Chato Mashariki Tanzania. Naanza na Lengaa Chapati akiwa Mahaba Bariadi, Esther Dogani akiwa Nyandekwa ndani ya Sayenda, Magesha akiwa Shibalanga Geita, Joseph Malemi huyu ni jirani yangu yupo Kawimiole Chato, Sadiki Rafaeli Kisogwe Kibondo, Frank Sababu Baki na Neli yuko Kigamboni, na huyu dada Aneti yuko Ndembezi Shinyanga, na dada Neema wa Moshi na Isaka Joseph Wanzela Geita kijiji cha mwisho, kwa mama mzazi mpendwa Tatu Johnny, ujumbe heshima pesa shikamo kelele.
1: Jamani
2: wewe, jamani
1: ndio kweli
2: pesa wewe. Anasema mimi naitwa Daso Botunga kutoka Mwashi Kuigunga. Haya, kwa Rosalia Mayunga na Mahela Damalu akiwa Kaumbu, Shija Kasanzi, Isa Masunga, Jidama Bi Makelemo, Ndulu Shadraka, Richard Mdachi, Nyanda Mashili, Masuka Nyenge, ujumbe karibu Mwashiko Igunga. Haya, tunakushukuru mwaya. Kiangalia kini mwingine hapa anasema naitwa Sumbi Jandika kutoka Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa nani Maduru Sangija, Masele Busua, Simon Makolo, Jisena Minza, Minza Mashaka, ujumbe na watakia mchana mwema, mtumaji ni Maduru. Nani Sumbi Jandika jamani? Kutoka Mbutu Igunga, huyu mlapunda huyu jamani. Mpaka nakukosea ndugu yangu.
1: Dawa.
2: Dawa. Rafael Isaac wa Kilulu Bariadi, mlo mwema kwa Doto Mahona, Swalehe Mambo Ndo, Kea Mwanji, Ruben Juma, Busumabu, Sadika Rafaeli Lengaa Chapati, Maskini Jeuli, Njombe Net Event kwa wapendwa wangu, ndio ujumbe wangu. Ni mimi mjoli wenu Rafael Isaac wa Kilulu Bariadi. Haya bwana, turejee huko. Njombe huko, ndo sikio ziende huko. Naitwa Michael Chayonga, ni wa Igalula Chato. Salamu zangu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: wazazi wangu wakiwa Ichwanki Machato, dada zangu wote, kaka zangu wote wakiwa sehemu mbalimbali za dunia hii, kwa kwaya ya Eden Singers ikiwa Igalula Chato. Ujumbe tupendane, amri kuu ndio hii. Anamaliza hivyo, mwambie asante, muda bado upo. Anasema madada mamada dila, waambie bado nipo. Mimi Musema wa Mala Salam Club Uzalendo Kwanza, namtangaza mwanachama mpya anaitwa Raisi wa Walevi. Yupo kamati. Yani,
1: umejitahidi sana.
2: Sana sio kidogo. Nimeona sasa niishie tu hapo. Sasa nifanyaje? Inajirudia hivyo. Okay. Madada ni mimi Machenuru wa Juma, niko Selegei ya Igunga Tabora, na wasalimia mke wake kwa jina anaitwa Ala, anaitwa Raheli Chazi. Wa pili na Bambili, familia yangu. Tatu Juma Lubinza, ujumbe tumpende Allah, kazi njema.
1: Haya.
2: Nimesoma. Kwa mchezo. Haya, huyo anasema Fadhili Kisharu Wasame Saweni, mlo mwema ni kwa mama Kompare, mama Winieli, mama Bite, hawa wote wapo hapa Saweni. Wengine ni mama watoto wangu anaitwa Asifiwe na mwanangu kipenzi Sofia Fadhili, wao wakiwa Hedaru Lugwana. Ujumbe furahini wokovu ukaribu.
1: Amen.
2: Haya. Nashukuru. Basi acha niguse mwingine hapa nijue kuna nini huko. Anasema hodi hapo mjengoni.
1: Karibu.
2: Niitwa Lois Sospita kutoka Mwanyagula Igunga. Peperushia salamu zangu kwa wafuatao: Sara Sospita akiwa Jogoia, na Naomi Sospita akiwa Mwanyagula, na Joseph Haruni akiwa Mwangalanga, na Musa Pita akiwa Mwangalanga. Aliyewakumbuka ni Lois Bai na Shonga Mwanyagula. Umemuelewa kwani? Umezoelewa na shoka. Sasa kaongeza kingine. Nisome kama Nzenga, mafuta ya ndege. Hida kwenye mabano, Marekani mweusi. Salamu zangu Lengaa Chapati, Saa Saulo, Kesi ya Moto, Ali Mote, Frank Sababu, Amos, ujumbe laini ngumu kama jiwe, ila hatukati tamaa. Kumbe jamani. Haya, huyu mwingine ananiambia niite Doto Mahona nikiwa Mangungu Igunga Tabora. Mchana mwema uwe poa kwa nani? Mahona Makunga, Lembo Langula, Zengo Lutelemba, Buhuma Gembia na Kulwa Mahona pacha wake huyu. Ujumbe urafiki ni kusalimiana, anaongea namna hiyo, nakwambia asante sana, basi ni vizuri kwa kuwa umewakumbuka na wenzio. Na huyu mwingine ananiambia, nawasalimia nyote, naitwa Obedi Wilson, na Mungu awapende zaidi.
1: Mungu tayari anawapenda. Ila wapende zaidi.
2: Niite Mabula James Fugo kwenye mabano. Napenda kuwatakia mlo mwema Mektrida, Mektirita James, Emmanuel Yohana, Filipo James na familia yote ya mzee Fugo ikiwa Mkolani Geita. Ujumbe Mungu mkuu bai Mabula, ndio anamaandika hivi na anamaliza namna hiyo. Nikiangalia mwingine hapa, ambia habari za hapo studio, wafuatao wanasalimiwa na wanatakia salamu za mlo mwema: Joni Chalahani, Tambulwa Joseph, Makalanga Johnny, Rukas Johnny, Magleti Cosmas, wako mtumaji Mradi Johnny kutoka Kangolo, Kangodo, Kanguruka. Ujumbe, ukifata ya kwangu, ya kwako yatasimama.
1: Hapo sasa. Wale wanaofuatilia wenzao.
2: Hapo sasa.
1: Ya wenzao yataenda alafu ya kwao yanasimama.
2: Ndio ajiuliza mbona mimi siendi?
1: Unapoteza muda na mambo ya wengine.
2: Kazi kweli kweli. Anasema kutoka Upendo Salam Club Mangungu kama da, anaitwa Nyenda Mashili, mlo mwema kwa wafuatao: Maxi Jilia, Mahela Gakwe, Daso Butunga, Mchenya Kashinjea, Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Kashinje Humbi, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama dai gunga moja jamani. Haya, tunakwambia asante sana kwa ujumbe wako. Nikishika mwingine hapa ananiambia Kamposo naye Nyamiela, salamu zangu kwa dada Asha, Yusufu, Kasim na Kasim, Rashidi na kaka Bahati, Risomba na Goba na Asima Kindugu. Yani Nakulwa Kisonjo. Jumbe, nje kula utumbo na ugali. Lakini huyu bwana mjanja. Anaonga na. Kwa hapo naweza kujikuta kasalimia tu 10 huyu bila kujua. Naitwa Kenani Shunda, mlo mwema kwa nani, washiriki wote wa Uhungumalwa, SDA wote wanaofuatilia net event. Ujumbe, nawatakia maisha mema yenye baraka. Ndio anavyotuambia. Nikiachana ujumbe huo nashika mwingine hapa. Ananiambia naitwa Isa Masunga kutoka Mamakona Igunga. Salamu zangu kwa Siabo Gambe, Esther Dogani, Heriti Jeremia, akamkumbuka Kasubi Sitanieli. Ukimaanisha Stanley. Haya, Stanley Kaya, Gideon Masanja, Gwisu Ngusa, wote na watakia heri. Ndivyo anavyoandika. Haya, baada ya heri hizo tunagusa mwingine hapa. Anasema wadada hapo studio mkopoa, tukwambia
1: tukopoa.
2: Ndugu mmoja akauliza mmeolewa? Salamu za mchana mwema ni kwa wafuatao: Mama Amina Karatu, Veronica Mfanga akiwa Same, Daudi ni Kombolo akiwa Same, mwisho ni kwa Mama Afrika pamoja na Mama Mage wote wakiwa Karatu. Ujumbe, unapotumia leo kumbuka kuna kesho. Nisome kama msemo au babake na P wa Same Kilimanjaro. Kwa hiyo lile swali bado linatembeaga. Jamani, majibu si yashatolewa. yani majimbo yana wenyewe. James Tano Zega Tabora, chama kwa Erasto Mangabu Magembe, Sauti Sadika Rafaeli na Esther Dogani. Asema ujumbe, tujitahidi kutenda mema maana mbaya moja kuvuta Yasi Johnny, Freddy Paul, Masatu Peter, Mishaeli Mdemu na Samsung, na wataka karibu na nyama wa Ufunuo 13 Mbeya. Kwa hiyo hapo kuna huo nyama. Okay. Haya, anasema kijana mkarimu Karim, nipeushie kwa wafuatao: pacha wangu Rambert Ernest, Agustino Yotham Mandalio, akamkumbuka Ezekiel Yaliwa, Jason Deus, Daudi Erasto Manga, Justa Bitius, wamekumbukwa na kijana mkarimu Karim kutoka Kibondo juu kishida ipo kwenye hiyo timamu.
1: Nimependa hiyo. Kwa hivyo naweza kama na kindi lakini sio timamu na itilafu.
2: Sina hivyo.
1: Katika miaka.
2: Wote na hiyo timamu.
1: Maana wote tunaenda tatu kwa moja, lakini kuna wa kwanza na wa mwisho.
2: Habari iko. Kwamba ambayo ni wa mwisho ndo hana timamu. Kana mamu lakini hajafuatilia. Lukumba, Jile Mtukambile, Jile Mbadoma, Mwana Matulanya, Kempu, Jile Mbadoma, watu weki nukta ili mwendele kwa sababu muda, ni kuto kucheza na uti,
1: na sisi wakati utu natamani matarudi tena
2: kwenye jiji la nini, heka. Ila watu wanapapenda hivyo hivyo. Jiji la heka heka. Mtu ajulikane tu. Niko Dar es Salaam. Yawani msikizaji. Asante sana kwa pamoja nasi tulipoanza mpaka tunapofikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlomo. Bila shaka umefurahi kuweza kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Basi tutamba. Jumatatu Mungu akijalia tutakutana tena katika kipindi kama hiki. Basi Kibaga Mwaipaja.
1: Habi Machilumshana.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunakwenda kubarikiwa na kipindi cha habari na matukio pamoja na habari kwa ufupi kutoka kwa wenzetu pale Forest Mpya jijini Mbeya kupitia 96.9 Rock FM inayokutangazia moja kwa moja kutoka pale Forest Mpya jijini Mbeya. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: 7 kamili.
1: Habari kwa fupi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Patrobas Katambi, amehusia vijana wa Tanzania kuilinda amani iliyopo na kuasa kuwa na malengo kwenye taifa linalotegemea kuwa viongozi wa kesho katika nafasi mbalimbali za kiongozi. Waziri Katambi amesema hayo wakati akifungua mada ya amani na usalama katika jukwaa la maendeleo ya vijana Tanzania katika jiji la Dodoma, ambapo jumla ya vijana 600 kutoka mikoa mbalimbali nchini wamekutana kuadhimisha miaka 5 ya jukwaa la maendeleo ya vijana. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Mara imefanikiwa kurejesha zaidi ya shilingi milioni 58 zilizokuwa katika hatari ya kupotea na kufujwa kwa njia mbalimbali na mamlaka za kiserikali pamoja na watumishi wa umma, huku ikifanikiwa kumbana mkurugenzi wa halmashauri wilaya Butiama pamoja na mweka hazina na wakuu wa idara wa halmashauri hiyo kurejesha zaidi ya shilingi milioni 3 walizojilipisha posho, ikiwa ni fedha ya malipo ya likizo ya walimu. Katika habari za kimataifa, Rais William Ruto ametangaza hatua za kupunguza makali ya gharama ya maisha baada ya wiki ya maandamano na mgomo wa sekta uchukuzi uliosababishwa na kupanda kwa bei mafuta nchini Kenya. Katika hotuba yake kwa taifa siku ya leo, Rais Ruto alisema serikali imekubali kupunguza bei ya diesel kwa shilingi 10 kwa lita kuanzia mzunguko ujao wa bei za mafuta wa mwezi Juni hadi Julai, hatua aliyosema inalenga kupunguza mzigo kwa wananchi pamoja na wafanyabiashara waliokuwa kikabiliwa na gharama kubwa za usafiri na bidhaa muhimu. Na Israel imesema imeondoa nchini wanaharakati wote iliyowakamata wakiwa njiani kwenda ukanda wa Gaza, na kukamatwa kwao kuligeuka kuwa mkasa ulioibua ukosoaji mkubwa wa kimataifa, hasa kutokana na jinsi wanaharakati hao walivyotendewa wakiwa kizuizini. Mwisho wa habari kwa fupi.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela kutoka Mwanza nchini Tanzania, kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili walioko New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
2: Asante Rash, tuanze na Ebola. Hadi sasa tani 30 za vifaa vya dharura vya kukabiliana na Ebola vimewasili Bunia, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya siku 4 pekee kwa msaada wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO. Vifaa hivyo ni pamoja na dawa, vifaa vya maabara, vifaa vya kujikinga na mahema ya kuhudumia wagonjwa. Huku shirika la afya duniani WHO likisema zaidi ya watu 600 wanashukiwa kuwa na Ebola na vifo zaidi ya 139 vinavyoshukiwa vya ugonjwa huo tangu uliporipotiwa kwanza. Tukisalia na Ebola, ili vifaa vya Ebola vifike kwa wakati, wako mashujaa nyuma ya pazia wanaohakikisha kila mzigo unasafiri salama. Miongoni mwao ni Milton Olo, mwenye miaka 30 ya uzoefu kupakia mizigo katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta nchini Kenya, ambaye sasa yuko mstari wa mbele kusaidia safari za ndege za Umoja wa Mataifa UNHAS. Anasema,
3: "What we are doing here today is to
2: tunachofanya hapa ni kuhakikisha kwamba mizigo inayoelekea Congo DRC imepangwa vizuri na kupakiwa ipasavyo ili siharibike. Pia naona fahari na maisha ya watu yanapokelewa na furahi.
3: When the life is saved, I also feel happy."
2: Na jukwaa la 13 la miji duniani linaelekea ukingoni huko Baku, Azerbaijan, likijadili changamoto ya makazi duniani. Rehema Kishoa kutoka Tanzania, mtume wa taifa ya mipango ya matumizi ya ardhi, anafafanua hatua anazochukua kukabili changamoto hiyo.
4: Kama serikali inazo hatua mbalimbali ambazo zinachukua, ikiwa ni pamoja na programu mbalimbali za gharama nafuu. Na hizi nyumba zinawalenga wananchi wote, na sasa wale wenye kipato cha chini.
2: Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Rashid.
1: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Je, wafahamu maana ya methali kware hutetemekea majanini? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha jifunze Kiswahili.

0: naitwa Dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Kama ulivyosikia katika muhtasari wetu, harakati za kudhibiti mlipuko wa Ebola zinaendelea huko DRC na Uganda. Na katika mada yetu kwa kina leo, tunamulika yaliyojiri wakati maafisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani, WHO, walipozungumza na waandishi wa habari huko Geneva, Uswizi, waliotaka ufafanuzi wa masuala kadhaa ikiwemo chanjo na cha kufanya ili jamii iwe kitovu cha udhibiti wa maambukizi. Mwenyeji wako ni Assumpta Masoi.
1: Bila shaka, tuanze na ainisho la Ebola. Nini? Dr. Marie-Crosseline Belizer kutoka WHO anafafanua.
2: La maladie ya virus Ebola,
3: ugonjwa wa virusi vya Ebola ulionekana kwa mara ya kwanza mwaka 1976 wakati wa milipuko miwili iliyotokea kwa wakati mmoja katika maeneo ambayo sasa ni Sudan Kusini na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo karibu na mto Ebola, ambao uliupa ugonjwa huo jina lake. Ni virusi ambavyo hifadhi yake asili ni popo wanaokula matunda, na vinaweza kuambukizwa kwa binadamu kupitia kugusana na wanyama walioambukizwa na au majimaji yao ya kibiolojia na majimaji ya mwili.
1: Je, dalili zake ni zipi?
2: Les symptômes de cette maladie peuvent apparaître brusquement.
3: Dalili za ugonjwa huu zinaweza kujitokeza ghafla au kwa haraka sana. Kwa homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya misuli, maumivu ya kichwa na koo kuuma. Dalili hizi zinaweza kuendelea hadi kusababisha kutapika, kuhara na maumivu ya tumbo, na katika hali mbaya ugonjwa huu unaweza kuathiri ini na figo na kusababisha kutokwa na damu kupitia matundu ya mwili, kwa mfano kupitia mdomoni, kutapika damu, na pia unaweza kusababisha damu kutoka puani, na damu inaweza pia kuonekana kwenye kinyesi. Kutokwa na damu kunaweza kutokea kupitia matundu yote ya mwili, na hapo ndipo tunapokuwa katika hatua kali ya ugonjwa huu. Lakini leo, kutokana na uwezo wa kugundua ugonjwa mapema, matibabu ya haraka na hatua za kinga zinazolingana na ugonjwa huu, inawezekana kudhibiti vyema milipuko na kuokoa maisha.
1: Mlipuko wa sasa uliotangazwa Jumapili ni wa virusi aina ya bundibugyo. Je, vina chanjo au tiba? Dr. Vasi Muthi kutoka WHO anayehusika na tafiti anasema,
4: clearly we do not have any approved vaccines for.
1: Ni wazi kwamba hatuna chanjo yoyote iliyoidhinishwa kwa ajili ya bundibugyo. Kuna chanjo ya RVSV bundibugyo. Hivyo hii itakuwa sawa na Ebola, lakini mahususi kwa bundibugyo. Kwa sasa hakuna dozi za chanjo hii zinazopatikana kwa majaribio ya kitabibu. Kwa hiyo inapaswa kupewa kipaumbele kama chanjo yenye matumaini zaidi kwa bundibugyo. Taarifa tulizonazo zinaonyesha kwamba huenda ikachukua miezi 6 hadi 9. Lakini je, licha ya mkurugenzi mkuu wa WHO kutangaza kuwa mlipuko wa sasa unasababisha dharura ya afya ya umma duniani, kuna uwezekano tishio likawa kubwa zaidi na kiwango cha dharura kikaongezwa? Kamati ya WHO inahusika na kutangaza dharura ilikutana Jumanne usiku, na mwenyekiti wake Profesa Lucille Bloomberg anajibu hoja hiyo akisema, tunakubaliana kwamba hali ya sasa haijafikia vigezo vya kutangazwa kuwa dharura ya janga la kimataifa. Watu walio katika eneo hilo pamoja na wale wanaoshughulikia mwitikio wanapaswa kuwekwa salama na kupewa nafasi ya kufanya yale wanayohitaji kufanya katika kipindi muhimu kama hiki. Kumekuweko na madai kwamba WHO ilichelewa kuripoti mlipuko. Dr. Anais Legand, afisa wa kiufundi wa WHO, anafafanua.
5: I would like to remind everyone.
6: Ningependa kuwakumbusha wote kwamba ufuatiliaji huanzia ndani ya jamii na huanza na mamlaka za afya katika kila nchi. Mara tu WHO ilipopata taarifa ya dalili hiyo, msaada ulitolewa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kufanya uchunguzi haraka iwezekanavyo, na hatimaye hili lilithibitishwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Uchunguzi bado unaendelea ili kubaini ni lini na wapi hasa mlipuko huu ulianza. Kwa kuzingatia ukubwa wake, tunadhani kwamba huenda ulianza miezi kadhaa iliyopita.
1: Ili kuepuka safari za umbali kwa wananchi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata tiba au kuchunguzwa, WHO imechukua hatua. Dr. Marie-Rosaline Belizer, afisa wake, anasema kwamba
2: We already identified.
1: Tayari tunashirikiana na waziri wa afya kubaini mahali ambako tunaweza kuweka kituo hicho. Na mnajua katika WHO, tunachopendekeza sana kwa nchi ni kuwa na mwitikio wa karibu zaidi na jamii ili kuepuka upinzani katika ngazi ya jamii. Kwa hiyo, vituo vya matibabu vinawekwa katika maeneo ambako mlipuko unaendelea. Katika muktadha wa kuzuia maambukizi huko Uganda, ambako tayari Ebola imeripotiwa, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus akapongeza hatua ya serikali.
7: Naishukuru serikali ya Uganda kwa kuahirisha maadhimisho ya kila mwaka ya siku ya mashahidi ambayo yanaweza kuvutia hadi watu milioni mbili. Shukrani zangu za pekee ziende Rais Yoweri Museveni kwa kuchukua hatua hii. WHO ina timu ipo nchini humo kusaidia mamlaka za kitaifa katika kukabiliana na hali hiyo.
0: Shukrani sana Assumpta Massoi kwa mada hiyo. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani. Anafafanua maana ya methali, kware hutetemekea majanini.
8: Kware hutetemekea majanini. Kware ni ndege mdogo kama kuku anayeishi kichakani kwenye magugu na majani. Ndege huyu hutingika tingika mahali alipo pazoea ama kule kichakani kwenye majani mengi. Inatushauri kwamba mtu anapokumbwa na tatizo fulani, yeye ukimbilia hifadhi salama anakokaa. Kwamba ukitaka kitu unabudi kukiendea kinapo patikana. Usihangaike kutafuta vitu kwingineko, na pale kware alipo ndipo tutakapompata. Hatuwezi kumpata mahali pengine.
0: Shukrani sana Dr. Josephat Gitonga kwa elimu hiyo ambayo inatamatisha kipindi hiki cha leo. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kumbuka pia yote uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X, jina ni hilo hilo Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/usw. Kwa niaba ya wenzangu walioko jijini New York Marekani katika kufanikisha jarida hili, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.
9: Fahari yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia redio yangu pendwa ya Rock FM.
10: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
11: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.

0: Barabara kabisa, nina kusalimu mahali popote pale ulipo. Hujambo msikilizaji wa AWR Tanzania, msikilizaji wa Rock FM. Tunakusalimu mahali popote pale ulipo, bila shaka ni mzima na ni buheri wa afya tele. Ni siku nyingine tena, ni masaa mengine tena. Leo ni siku ya Ijumaa, tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka ni 2026. Karibu sana katika wasaa mzuri wa Mulika, kipindi ambacho kinapatia mambo mbalimbali, lakini sasa ni wakati mzuri basi wa kumulika zile taarifa na habari muhimu ambazo zimeweza kujiri ndani na nje mipaka ya Tanzania. Hii leo basi utakuwa nami Baraka George, lakini siko peke yangu, ninaye Sharifa Mgalulo. Sharifa, asalamu alaikum.
1: Furahio. Wa alaikum salam, habari za mchana wa leo?
0: Ni njema kabisa.
1: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, ni buheri wa afya, na ninatumai hata msikilizaji pia naye iuheri. Ninamsalimu pia.
0: So daktari kabisa, msikilizaji, ungana nasi basi kwa dakika 58 zenye uhondo wa habari muhimu ambazo zimeweza kujiri. Tutakufahamisha kwa uzuri hapa. Lakini pia unao nafasi ya kuweza kushiriki nasi kupitia ujumbe mfupi wa maneno. Karibu sana Sharifu, tutajie yale mawasiliano.
1: Ni 0757 536087, 0757 536087, lakini pia 0702 71 25 29, 0702 71 25 29. Tuma hapo ujumbe mfupi, usipige simu tafadhali, mpenzi msikilizaji. Maoni yako ni ya muhimu na tunayasubiri, lakini usipige simu, tuma ujumbe mfupi.
0: So daktari kabisa, sambamba na hilo, Sharifa, tunaendelea kumkumbusha msikilizaji, kwa yule ambaye anafungulia sasa radio yake, tunaendelea kumkumbusha kwamba mahubiri ya Njombe bado yanaendelea katika mkoa ule, na anao nafasi ya kuendelea pia kufuatilia kupitia vyombo vyetu vya habari vya kanisa la Waadventista Sabato. Mkutano huu umekuwa ni sehemu, umekuwa ni baraka kubwa kwa watu ambao wanaofuatilia, na ukisikiliza Sharifa utagundua kuna mambo mengi ambayo kwa kweli tulikuwa tuyafahamu, lakini kupitia mkutano huu basi tumeweza
1: kuyafahamu na tunaendelea kuyafahamu.
0: Sio daktari kabisa. Basi pasi kupoteza wakati, tuanze kuhabarishana, na hii leo taarifa zetu tunazianzia huko katika mkoa wa Mwanza, ambapo tunaarifiwa kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, amezindua siku ya Ziwa Victoria na kufunga kilele cha maadhimisho ya kwanza ya siku ya Ziwa Victoria yaliyofanyika katika viwanja vya 88 Nyamhongolo katika wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza. Sasa tusikie habari hii, halafu tutarejea hapa kujadili ni yapi hasa ambayo yameweza kujiri katika mkoa huo wa Mwanza.
2: Kati ya mambo yaliyonifurahisha katika siku ya leo ni kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu, tuungane kwa usimamizi endelevu wa bonde la Ziwa Victoria. Kwa lugha nyingine, shared waters, shared future, uniting for a sustainable Lake Victoria Basin. Kauli mbiu yetu ya leo imetupa mwongozo, tuende tukaiishi kauli mbiu hiyo kwa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wanachama wanaohusika na bonde la Ziwa Victoria. Pili, tuendelee kuweka mikakati endelevu ya kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria kwa wananchi, kwa namna ya pekee kwa watoto na vijana, na kupitia shule za msingi na sekondari, anzisheni clubs ambazo zinajihusisha na masuala ya uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria. Wekeni clubs zile, wekeni mashindano ili kuweza kuwa na utamaduni ulioendelevu wa kupanda miti na kutunza mazingira. Na tatu, kuhusu uendeshaji wa kituo kikuu cha kuratibu uokoaji madini kilichopo hapa jijini Mwanza na vituo vidogo vya Kisumu kule Kenya na Entebbe kule Uganda, hakikisheni kuwa vituo hivyo vinaanza kufanya kazi mapema na kwa ubora na kwa ufanisi wa juu. Kama tulivyosema siku ile, masuala ya madini hayatoi taarifa. Yakitokea ndio yameshatokea hivyo. Kwa ni vyema tukawa na ufanisi wa juu katika kutekeleza uratibu wake ili kuweza kuokoa maisha ya watumiaji wa vyombo vinavyopita majini, usafirishaji pamoja na shughuli zingine za kiuchumi. Taasisi za tafiti, hakikisheni mnatafiti na mnapata namna bora ya kutatua kero ya magugu maji ndani ya ziwa Victoria na kupata suluhisho la kudumu. Tano, endeleeni kuimarisha sera na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ufuatiliaji wa rasilimali za ziwa, ikiwemo matumizi ya mifumo ya kidigitali katika kufuatilia uvuvi, ubora wa maji na mabadiliko ya tabia nchi. Na sita, wananchi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tuwe mstari wa mbele kushirikiana na mamlaka husika kuzuia vitendo vya uharibifu wa mazingira ndani ya maji. Siri katika kutoa taarifa ni sawa na kushiriki katika uharibifu huo. Mwisho, nimalizie na mimi kwa kuwapongeza sana waandaji. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Umetendea haki jambo hili kubwa. Hongera sana wewe pamoja na timu yako. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na wakuu wa mikoa wenzako. Hongera sana. Na mimi niseme Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na mapacha wako, umefanya jambo vyema. Hongereni sana. Ndugu wananchi waalikwa, nilipewa kazi moja yenye vipengele vitatu. Moja ilikuwa hiyo ya kuongea na wanamwanza na wanajumuiya Afrika Mashariki, wadau wa bonde la ziwa Victoria. Pili ilikuwa ni kuzindua maadhimisho haya, lakini tatu kuhitimisha shughuli hii ya leo. Sasa baada ya kuwa nimeyasema haya, ninapenda kutamka kuwa siku ya ziwa Victoria, imezinduliwa rasmi

0: ibariki Afrika Mashariki, Mungu ibariki Tanzania. Asante sana kwa kumsikiliza.
1: Ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na wakazi wa Ilemela huko mkoani Mwanza. Tumemsikia kwa uzuri.
2: Ametoa rai na kuendelea kutoa nasaha kwa wanaozunguka ziwa Victoria, lakini wana Afrika Mashariki kwa ujumla kuendelea kutunza ziwa Victoria, kutokana hili ziwa linapatikana Tanzania, Kenya na Uganda, na limekuwa na manufaa kwa wote kwenye uvuvi, lakini pia hata katika utumizi wa maji nyumbani, vyanzo vingine kutoka ziwani na kwenda. Basi sisi ambao tunazunguka tuwe waaminifu katika kutunza mazingira, lakini samaki unaotoka pale unalisha nchi nzima na hata nchi jirani. Yote hayo ni manufaa.
1: Na sasa basi tunatoka huko mkoa wa Mwanza tunaelekea huko Dodoma, ambapo tunaarifiwa kwamba waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amewahusia vijana wa Tanzania kuilinda amani iliyopo na kuasa kuwa na malengo, kwani taifa linawategemea kuwa viongozi wa kesho katika nafasi mbalimbali za kiongozi. Waziri Katambi amesema hayo wakati akifungua mada ya amani na usalama katika jukwaa la maendeleo la vijana jijini Dodoma, ambapo jumla ya vijana 600 kutoka mikoa mbalimbali nchini wamekutana kuadhimisha miaka 5 jukwaa hilo la maendeleo ya vijana.
3: Kijana mwenye staha na kijana mwenye mafanikio, ni vizuri sana tukajua sheria za nchi yetu na tukazitii, na tukawasaidia wengine pia kuzijua sheria za nchi yetu, kwa sababu mara nyingi vijana wengi wamekuwa wanakumbwa na matatizo kwa kufanya mambo au vitendo au kwa kusema na kujikuta kwenye mkono wa sheria, na matokeo yake kupata madhila bila kujua kwamba kulikuwa na sheria. Tuhamasishe sana umoja wa kitaifa ili kuhakikisha masuala ya ukabila yanakuwa ni wadui wetu. Yoyote anayeleta ukabila msimuite tena. Yoyote anayeleta masuala ya ubaguzi wa kidini tusikubaliane naye. Na anayeleta siasa chochezi, siasa zinazohamasisha vurugu na maumivu, siasa zinazotubagua na kututenga, tusiwape nafasi. Lakini hivyo hivyo kutoa taarifa kwenye masuala yote yanayohusiana na uhalifu. Wahalifu ni ndugu zetu. Wahalifu ni jirani zetu. Wahalifu ni watu wanaotoka kwenye jamii zetu. Padri mmoja alikuwa anaitwa Yamora. Wakati wa mauaji na persecution za Wajews kule Marekani, walifanya mambo ambayo kila mmoja alizani hayamhusu, na yeye kwa sababu alikuwa kiongozi alisema hayamhusu. Kwa akaona watu wanafanya mambo makubwa, wengine wanaumizwa, wengine wanagandamizwa, wanapata changamoto, yeye kwa sababu alikuwa kiongozi wa dini anasema hayamhusu. Kwa hiyo usiende kuona maovu na machafuko yanatokea na uasi dhidi ya nchi yako, dhidi ya taifa lako, ukanyamaza. Katika jambo la amani ni taifa na uzalendo liwe la kwetu sote, kwa sababu amani inatuhusu sote. Swala la elimu kwa jamii, nyinyi bahati nzuri mmepata bahati ya kuelimika. Nendeni mkatoe elimu hiyo na kuambia wengine na kuwakumbusha kwamba tunalo taifa letu moja, taifa Tanzania, mama yetu Tanzania, tuisimamie, kwa sababu kesho na kesho kutwa taifa letu likiteketea, likiangamia kwa sasa, tumekunyima nafasi ya wewe kuja kuwa waziri wa mambo ya ndani, naibu waziri wa mambo ya ndani, tumemnyima Samia ambaye alikuwepo hapa, tumewanyima viongozi wengine wakubwa ambao leo mnanisikiliza, ipo siku sisi tutakao huko kuwasikilizeni. Matumizi sahihi ya mitandao ni yale yanayokujenga, yanayokuletea faida za kifedha, za kiuchumi, kujifunza, exposure na kukusaidia kukua kiuchumi. Mitandao itumike kukusaidia kujua taarifa za afya, ikusaidie kujua kuhusiana na namna mataifa mengine yanavyopiga hatua katika maendeleo. Mitandao ya kijamii itumie kama fursa. Kamwe tusitumie mitandao ya kijamii kudhalilisha watu, kutweza watu. Tusitumie mitandao ya kijamii kuvunja sheria.
1: Namne Mheshimiwa Patrobas Katambi, huyo waziri wa mambo ya ndani ya nchi, akiwahusia vijana wa Tanzania kuilinda amani iliyopo kwa sasa. I mean,

0: nitaka kutaja Stumai tena.
1: Vijana imekuwa ni nguvu kazi ya taifa la sasa, na kupitia vijana kila kitu kinasonga mbele. Tunaweza kulibomoa ama kulijenga taifa kwa kile ambacho tunakifanya. Kwa kiasi kikubwa tupo katika mitandao. Nini tunakipeleka mitandaoni ni jambo la msingi. Kama unapeleka jambo la kujenga, hakika jamii itajengwa. Ukipeleka jambo la kubomoa na itabomoka, kwa sababu mara nyingi huwa tunaamini sana katika hivyo vitu. Ni kweli tukio limetokea. Kwa hiyo baada ya kukaa kutengeneza maudhui ya uzushi, fanya kitu cha maendeleo kwa nafsi yako, lakini hata kwa taifa kwa ujumla. Kumbuka unapofanya, unasababisha fujo, anayeteseka si jirani, hata wewe mwenyewe utakuja kuhaha. Yaani utashindwa kwenda kazini, utashindwa kufanya jambo lolote. Kwa hiyo najikuta majanga yanatukuta sote.
0: Sahi kabisa. Na kukwani mpaka sasa vijana hatujajua umuhimu wa kuwa na amani katika nchi yetu?
1: Tumejua. Tumejua na tumejifunza kutokana na makosa ambayo kwa ile wiki moja ile
0: yaliyotokea.
1: Yale kwa kweli kwa ambaye sasa hajafahamu. Hata kwa kweli sisi tunamfundishaje, lakini ilikuwa ni changamoto kwa wengi, labda wale ambao walikuwa maeneo ya pembezoni sana vijijini labda hawakupata, lakini hata hivyo walipata changamoto kwa sababu hata usafiri mabasi kutoka mikoani kwenda mikoani yalisimama. Lakini kwa watu wote ambao walikuwa mijini tuliona ile changamoto. Ni ndani hutoki, ufanye hivi, una vitu vimeharibika, biashara zilisimama, na mwingine amefariki hana hatia, lakini kupitia hilo tumejifunza.
0: Sahi kabisa. Na kubwa zaidi tuendelee kujifunza kutokana na yale matukio ambayo tunaendelea kuyaripoti. Vijana tuendelee kuitunza amani. Yako mengi ambayo tunaendelea kuyaripoti kupitia mambo ya habari. Sasa ukiyasikia hayo, basi ni vizuri kuendelea kujifunza
1: hata kutokea mataifa jirani. Tujifunze.
0: Ni muhimu sana kwa sababu mheshimiwa hapo amezungumza vizuri kwamba endapo tukaiharibu hii amani ambayo tunayo sasa hivi, athari zake zitakuwa kubwa. Hata wewe ambaye unapambana kuhakikisha basi upate kale ka nafasi, hutoipata.
1: Utapata vipi sasa?
0: Hautoipata hiyo nafasi.
1: Huwezi tena kuipata.
0: Kwa hiyo tuendelee kuitunza amani ya taifa letu, tuendelee kudumisha upendo na mshikamano katika nchi yetu hii ya Tanzania. Na tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa tunaelekea huko mkoa wa Shinyanga ambapo tunarifiwa kwamba wananchi wa manispaa ya Shinyanga wamepata nafasi zaidi ya kunufaika na kampeni msaada wa kisheria Mama Samia awamu ya pili, baada ya kampeni hiyo kuongezewa muda wa siku mbili hadi Mei 22 kutokana na mwitikio mkuu wa wananchi wanaojitokeza kupata huduma mbalimbali za kisheria. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita ametembelea mabanda ya huduma katika viwanja vya Zimamoto Nguzo 8 manispaa ya Shinyanga, ambako kampeni hiyo inaendelea na kutolewa kwa wananchi.
2: Nchi ambayo tumekutana hapa, nimekuja kwa ajili yenu, lakini pia kuona ni namna gani ambavyo mnapokea huduma. Naomba niwaambie kwanza kabisa, mko sehemu sahihi. Mko sehemu sahihi. Changamoto ambayo tumekuwa tunakutana nayo ni wananchi kutokujua wapi wapeleke changamoto zao, ambayo inapelekea utatuzi wa changamoto kuchukua muda mrefu, kwa sababu unapeleka changamoto sehemu ambayo inawezekana sio sahihi. Peleka changamoto yako kwa mkuu wa mkoa, ni sehemu sahihi. Peleka sehemu yako, changamoto yako kwa mkuu wa wilaya, ni sahihi. Ukileta kwenye kampeni kama hizi, ni sahihi pia. Naomba niwatoe hofu kwamba serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu kipenzi, iko hapa kuhakikisha kwamba inarejesha tabasamu kwenu. Muwe na amani kabisa. Mtapata elimu, lakini pia mtapata utatuzi wa changamoto zenu. Awamu ya kwanza walifanya kazi kubwa ya utatuzi wa changamoto za kisheria, lakini tukaja kugundua pia changamoto nyingi ambazo ziko kwenye mkondo wa sheria zinahusisha pia kwenye umilikaji wa ardhi. Na ndio maana leo mkifika hapa mtaona kuna banda maalum la maafisa ardhi.
0: Namne mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mheshimiwa Mboni Mhita. Sharifa, kampeni na stahili kupata pongezi
1: sana, kwa sababu imekuwa na manufaa si Shinyanga tu, maeneo yote ambao wameweka kambi, wananchi wanatoa shuhuda. Kwa kweli tumefaidika, kwa kweli tulikuwa hatujui tuanzie wapi. Kuna watu jana hicho walikuwa wanapaka hivi, hawajui waanzie wapi, hajui haki yake ni ipi, na kama haki yake imeondolewa haelewi, lakini baada kampeni kusogezwa karibu wanapata, na wengine wanaenda kwenye hati, wanapata hati za kumiliki ardhi, wengine migogoro ya ndoa, hata ya kijamii tu wanapata usuluhishi na wanarudi wakiwa na amani na furaha. Imekuwa ni kampeni ya nchi nzima na kila unakopita imekuwa ni ushuhuda ambao watu wanasema kwa kweli tumenufaika. Hivyo tuna sio pongezi tu, na kuendelea iendelee.
0: Vipi kwa zile mamlaka husika ambazo zinapaswa kushughulikia matatizo ya kijamii hasa maeneo husika, mfano kama Shinyanga au tuchukulie mfano hapa Mbeya, ziko mamlaka ambazo zinapaswa kushughulikia matatizo ya wananchi hasa katika upande wa sheria. Zinapokuja kampeni kama hizi, hatuone kwamba hawao pia tunawaweka pembeni, kwamba
1: hapana, hatuwaweki, kwa sababu hizi kampeni huwa zinapita labda kwa mfano ni wiki moja, wiki mbili. Na kumbuka kwa mfano sio kama kuwaweka pembeni, ni kuwasaidia kuboresha huduma, kwa sababu hii inakwenda aliko mwananchi. Waliokuwepo sasa hivi mpaka mwananchi utoke uende mahakamani, na wengine hawajui waanzie wapi. Mwingine utakuta na anakoishi mpaka mahakama iliko ni wilayani, na huyu tu peke yake hana, lakini imekuja pale pale mtaani kwako. Kwa hiyo ni rahisi kuwasogezea huduma.
0: Haya, pokeeni maua kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia, Legal Aid, kwa kufanya kazi nzuri na njema ambayo wananchi wamepokea kwa mwitikio mzuri na mwitikio chanya kulikweli. Na tunasafiri sasa kutokea huko Shinyanga kuelekea huko mkoani Mara, ambapo tunarifiwa kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika mkoa huo wa Mara imefanikiwa kurejesha zaidi ya shilingi milioni 58 zilizokuwa katika hatari ya kupotea na kuvujwa kwa njia mbalimbali na mamlaka za serikali pamoja na watumishi wa umma, huku ikifanikiwa kumbana mkurugenzi wa halmashauri wilaya ya Butiama pamoja na mweka hazina na wakuu wa idara wa halmashauri hiyo kurejesha zaidi ya shilingi milioni 3 walizojipatia posho, ikiwa ni fedha malipo ya likizo ya walimu. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mara, kamanda Mohamed Sharif, amezungumza na waandishi wa habari, ameeleza namna walivyofanikisha kunusuru milioni hizo 58. Tumsikie na tutarejea hapa kujadili mambo kadhaa.
3: Akiwemo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Butiama, malipo haya yamefanywa baada ya TAKUKURU kufanya uchambuzi wa mfumo wa ulipaji nauli za likizo kwa walimu kwa shule za msingi na sekondari wilayani Butiama kwa mwaka 2024-25, na kubaini kuwa maafisa wa idara ya elimu ya halmashauri hiyo waliwakata sehemu ya stahiki zao walimu hao na kutumia fedha hizo kulipa posho kwa maafisa au watumishi walioshirikia mchakato wa malipo na nauli hizo. Utekelezaji kwa mapendekezo ya uchambuzi wa mfumo uliwezesha baadhi ya maafisa akiwemo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Butiama, mweka hazina wa halmashauri ya wilaya Butiama na wakuu wa idara waliolipa posho hizo kurejesha kiasi shilingi milioni 3,200,500 katika akaunti ya mkurugenzi wa halmashauri na shilingi milioni 6,885,000 zilitolewa katika kifungu cha matumizi mengine ya uendeshaji, yani OC, kwa cha idara ya elimu ya msingi na sekondari, na zote zikatumika kuwalipa walimu hao ili kukamilisha stahiki zao za nauli. Malipo haya yamefanyika kufuatia uchambuzi wa mfumo wa usimamizi wa mapato na ushuru wa minada katika mgodi huo, ambapo ilibainika kuwa meneja wa mgodi alikuwa amewasilisha kiasi cha shilingi 7,100,000 cha mrahaba kwa diwani wa kata ya Kisumwa na kuhodhi kiasi cha shilingi milioni 2,770,000 badala ya kukabidhi fedha zote hizo kwa serikali ya kijiji kupitia afisa mtendaji, yani VEO. Utekelezaji wa mapendekezo ya uchambuzi huo wa mfumo uliwezesha uongozi wa kijiji cha Nyanjaji kuzikusanya na kuziweka fedha hizo kwenye akaunti ya kijiji kama ilivyostahili, baada ya kutoa kiasi cha shilingi 200,070 zilizokuwa ni posho ya usimamizi na ukaguzi wa uchimbaji katika eneo la kijiji.
0: Ni habari hiyo kutokea huko katika mkoa wa Mara. Sharifa, bado tunakosa watu waaminifu ama watendaji waaminifu ambao tunajua anaweza akatusaidia katika jamii.
1: Nilifuatilia kwa kina habari hiyo, ni kwamba hao ilikuwa ni posho kwa ajili ya kuwapatia walimu kwa ajili ya likizo wao wakapeana wenyewe. Lakini hiyo pia hapo tukio jingine kwamba kuna pesa kwa ajili ya kijiji lakini ikaenda kwa mtendaji akaichukua yeye, sasa ikawa kama ni yake binafsi badala ya kwenda kunufaisha kijiji, ili hali ardhi inayochimbwa au mradi ni wa kijiji. Kwa hiyo tunaonekana kama alivyosema kwamba kuna watu ambao bado badala ya kutumikia wananchi wanajitumikia wenyewe matumbo yao. Lakini tunashukuru TAKUKURU kwa hilo lolifanya na pesa zimerudi. Naamini iwe fundisho kwa wengine, lakini kurudisha tu haifai, na adhabu kidogo ichukuliwe ili kwa mara nyingine
0: iwe fundisho.
1: Iwe fundisho. Maana kuacha tu imerudishwa inakuwa nyepesi.
0: Ni kweli.
1: Fai.
0: Sawa, tunazidi kusonga mbele msikizaji. Tuelekee basi huko Ruvuma ambapo tunaarifiwa kwamba baadhi ya wakazi wa kata ya Langilo, halmashauri ya wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, wameshukuru serikali kwa kukamilisha ujenzi wa kituo cha afya Langilo ambacho wamedai kitawapunguzia mateso waliokuwa kiyapata ya kutumia gharama kubwa kufuata huduma za matibabu umbali mrefu na wakati mwingine kusababisha vifo.
4: Sisi wa mama wajawazito kuondoka hapa mpaka kwenda Msamala kwenye kituo cha afya tulikuwa tunapata changamoto namna ya usafiri, na mara nyingi sasa mtu unaumwa unaenda zahanati, unavotoka ili uandae uende kwenye kituo cha afya changamoto inapatikana njiani, usafiri wa shida. Sasa kwa vile kituo kimeshafunguliwa Langilo, wamama tutapata shida toka nyumbani hadi kuja hapa ni muda ni mchache sana, na tutakuwa tunapata huduma kwa muda mwafaka.
5: Kwa mfano umbali tulikuwa tunaenda kutibiwa ni mrefu sana, ambao unagharimu si chini ya kilomita 35 toka hapo ambapo tulipo, na wakati huu gharama zilikuwa ni ndefu sana, hususan tukihitaji tupate hata gari zile za ambulance pale tulipokuwa tunakuwa na majeruhi au wale watu ambao wanakuwa ni wagonjwa mahututi. Gharama zilikuwa ni kubwa sana.
6: Maabara pia pamoja na maternity wards tunatarajia kwamba mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 6 waweze pia kuweza kuanza kutumika. Vitanda 20 tayari tumekwisha nunua, lakini pia kuna vifaa tiba vingine tunavisubiri kutoka MSD.
7: Msisitizo.
8: Unajua sisi kina mama, swala la muhimu sana ni uzazi. Ni muhimu sana. Kwa hiyo mtusaidie, mmesema mwezi wa 6 katikati jengo la maabara pamoja na kule kwenye upasuaji vitakuwa vimekamilika. Hawa wanawake wenzangu wakitaka kufanya upasuaji masuala ya uzazi, basi wasiteseke kwenda mbali, wafanye hapa hapa. Kwa hiyo sisi tunawaomba mpaka ikifika mwezi wa 6 mwishoni, basi huduma zote ziweze kupatikana hapa hapa.
0: Hii ni habari njema kwa wakazi wa kata ya Langilo, halmashauri ya wilaya ya Mbinga katika mkoa wa Ruvuma. Huduma zimesogezwa karibu.
1: Na wamefurahi na shukuru serikali. Na huyo mwisho kuzungumza ni mbunge wa Mbinga vijijini Kapinga Judith Kapinga. Amezungumza na kusema kwamba tunaomba basi hizo huduma zifanywe haraka, lakini tuipunguze serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya afya kila kuitwapo leo katika maeneo mbalimbali nchi nzima. Lengo ni sisi wananchi tupate huduma bora na salama, lakini pia kupunguza ule umbali mrefu. Wamesema hapo ilikuwa karibia kilomita 35 na kuita gari ya kuchukua wagonjwa, maana yake hapo ni gharama kubwa, lakini huduma inaposogezwa inakuwa rahisi.
0: Na unajua mimi kuna vitu ambavyo naendelea kujifunza, Sharifa. Mara ninasema serikali inapaswa kupongezwa sana, sio kidogo. Kazi wanayofanya ni kubwa
1: sana.
0: Kuna clip moja nilishuhudia mitandaoni, watu wamesogezewa huduma kama hivi, huduma za kiafya, watu wameamua kufanya sherehe kabisa.
1: Yani hawaamini kama kwenye huduma imefika pale.
0: Kwa sababu unajua wamepitia uzoefu ambao ulikuwa sio mzuri, ambao uliwaumiza kiasi kwamba wakati mwingine wanakata tamaa kwa sababu ya mahangaiko na mateso ambayo wanayapata. Kwa hiyo wakisogezewa huduma kama hivi
1: inakuwa ni raha.
0: Inapunguza yale makali ambayo walikuwa wakiyapitia. Kwa hiyo tunaendelea kupongeza sana serikali endeleeni kusonga mbele na endeleeni pia kusogeza huduma kwa karibu kwa wanajamii.
1: Na zaidi kwa mfano masuala ya uzazi kina mama wanateseka. Nilipata taarifa kutoka kule Tanga, nilifuatilia kile kingine ilikuwa hapa Songwe, kina mama wakasema tuliacha kupata uzaa kwa sababu hata kama ukipata ujauzito inakuwa ni adhabu sasa kusafiri kliniki, usafiri bado tukae, lakini hatimaye ukapelekewa huduma za afya na maisha yakaendelea. Tuendelee kumkumbusha msikilizaji kwa 0757 53 60 87 0757 53 60 87 anaweza kutuma ujumbe wake hapo na punde tu tutakuja kuanza kusoma ujumbe ambao ametutumia hapa.
0: So dakika kabisa, na sasa tunarejea hapa katika mkoa wa Mbeya ambapo tunaarifiwa kwamba wakazi wa wilaya ya Kyela katika mkoa huu na baadhi ya wananchi wa nchi jirani ya Malawi wameanza kunufaika na huduma za mama na mtoto baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa jengo la huduma hiyo na kuweka vifaa vya kisasa ambapo vimetajwa kuwa vitapunguza vifo vya mama na mtoto. Wakizungumza wakati wa ziara mkuu wa mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Beno Malisa, wananchi wa wilaya hiyo wamesema kabla ya kukamilika kwa jengo hilo walikuwa wanatumia jengo la zamani ambalo lilikuwa ni dogo na halikuwa na vifaa vya kisasa kama vilivyowekwa kwa sasa. Habari kamili ni hii hapa ambayo inaeleza kwa kina.
7: Tunashukuru serikali kwa kutujengea hili jengo jipya, maana huduma ya mwanzo na sasa hivi tunaona huduma ya sasa hivi ni nzuri zaidi kuliko ile mwanzo. Hili jengo lilikuwa ni dogo, halitutoshi. Sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa hili jengo, jengo zuri, tunajifungua vizuri, wagonjwa wanahudumiwa vizuri.
9: Kwa imechoka kwa nashukuru serikali imefanya mambo maboresho makubwa sana, mambo yanakwenda vizuri, wagonjwa wanajisikia raha. Unajua mtu unapoishi pazuri unajisikia raha, sawa, unajua unapata huduma za ukweli. Sasa kulingana mazingira haya ndio maana hata kina mama sasa hivi wana enjoy. Wengine nilikuwa napita mtaani siku moja nikasema na mimi inabidi nibebe mimba nikalazwe kwenye gorofa pale, unaona, nikajifungue pale. Na kweli wanajifungua, wanajifungua salama kwa sababu wanakuwa huko happy.
10: Niliona huduma za mama na mtoto zimeboreshwa zaidi kuliko vile zamani. Zamani tulikuwa tunahangaika, muda mwingine tukitoka vijijini usafiri unakuwa ni wa shida, lakini sasa hivi ambulance zimefikishwa hata vijijini. Viwango hivi tumefurahia sana sisi kama wazazi, na tumefika mahali hapa. Kwa mfano hapa wilayani jengo lilikuwa dogo, tulikuwa tunapata shida tukijifungua, unakuta vitanda ni vidogo, muda mwingine tunabanana, tunalala mpaka chini. Lakini leo hii tunashukuru serikali imetuboresha, imetujengea jengo zuri na linapendeza, na tunajisikia vizuri kama wamama pamoja na mtoto.
11: Vifaa tiba ambavyo vimeletwa na mpango wa kuendeleza huduma ya mama na mtoto vyenye thamani ya shilingi milioni 359.8.93. Hivyo tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea vifaa hivi na kuendelea kuamini Kyela kwamba tunaweza kutoa huduma iliyo bora kwa wananchi wa Kyela. Lakini pia hospitali ya Kyela inahudumu na wananchi kutoka nchi jirani ya Malawi, hivyo tunaendeleza ile medical tourism katika wilaya yetu ya Kyela.
12: Na pamoja na miradi mingine tumepata fursa ya kuona mradi huu wa jengo la mama na mtoto ambao liko ndani ya hospitali ya wilaya. Lakini kikubwa zaidi ni vifaa tiba ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikishirikiana na taasisi zake zimeweza kutimiza azma ya Mheshimiwa Rais wetu ya kuhakikisha afya ya mama na mtoto inapewa kipaumbele. Mbali na sifa kemkem tunazozipata kimataifa, lakini tumekuja kujionea vifaa vya gharama kubwa ambavyo vimefungwa ndani ya wilaya hii ya Kyela na vinahudumia sekta hii ya mama na mtoto, na tunahakikisha swala la vifo vya watoto wadogo labaki kuwa historia.
0: Namni mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa ametoka kuzungumza hapo. Sherifu alikuwa ukizungumza mwanzoni ndio kichwa ambacho pia kimejirudia hapa kwamba kuna baadhi ya wanawake maeneo fulani walisitisha kwanza kubeba ujauzito kwa sababu ya mazingira hayakuwa rafiki. Lakini pia kuna mzungumzaji mwingine hapa nimemsikia kwa uzuri, yani umefurahia ile
1: huduma bora na uboreshaji wa majengo.
0: Na kuna mwingine ameshawishika kubeba ujauzito kwa sababu anataka kujifungulia kwenye eneo la
1: gorofa. Sasa mwanangu alikupatia gorofa hii. Ni kweli ni tunazungumza kwa furaha kwa sababu hata habari zenyewe ni njema na wananchi kwa kweli tunaona matunda. Tunaposema kodi zetu zinafanya kazi, hakika tunaziona, ingawa kuna wachache ambao bado si waaminifu kama tulivyoona mwanzo, lakini kwa kiasi kikubwa serikali inafanya jitihada, hasa kwa upande wa afya imejitahidi sana kuboresha mazingira, kuwawezeshi, kuweka vifaa vya kisasa. Hata Muhimbili juzi wiki hii imepokea gari gari linalotembea, sio kama tu mahakama linalotembea, sasa pia ni gari la afya ambalo linatembea na litafika maeneo yote nchini ambapo linatoa huduma mbalimbali ikiwemo za upasuaji. Zote tunaona ni juhudi ambazo ni za serikali kufusogeza huduma karibu kwa wananchi za kiafya.
0: Sahi kabisa. Tuzungumze pia na msikilizaji ambaye anaendelea kusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania, kupitia Rock FM. Yako mengi ambayo ameweza kushiriki nasi. Karibu kwa ujumbe.
1: Naam, nina ujumbe hapa uliotuma msikilizaji kwa 0757536087. Anasema Songwe, aha, huyo anatuma ujumbe kwamba anauliza kuhusu Songwe, unapatikana vipi? Songwe napata kupitia Rock FM Radio 96.9 ama AWR Tanzania 106.9. zote hizo unazipata. Anasema Nkileja Kiliasa kutokea Busalasala Chato, tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi. Shukrani sana, tunawapata kwa uzuri, ila Njombe Net Event inatubariki kwa uzuri. Jina yake ni Parson Kibona kutokea Isanga Momba Songwe. Shukrani sana kutokea Songwe. Jina yake ni Jarifi Likutu kutokea Ulanga Morogoro. Asante kwa kutuhabarisha habari motomoto. Shukrani sana kutokea Moro. Nasema jina lake ni Niel Mabindo wa kanisa la Adventista wa Sabato Kalemera. Nasema tujitahidi kubatizwa kwenye mahubiri ya Njombe, bila shaka alikuwa anamaanisha hivyo. Bwana ni mwema, yeye ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera Waziri Mkuu uzinduzi wa Ziwa Victoria. Mungu ibariki Tanzania. Amesema hivyo. Bwana ni mwema wakati wote. Anasema jina lake ni Martin Daudi, anapatikana mkoa wa Shinyanga wilaya Ilamba Mutekente. Kwa hongera Waziri Mkuu kwa uzinduzi wa bwawa ni utunzaji wa Ziwa Victoria. Haya, shukrani sana. Hakika Mheshimiwa Waziri Mkuu ni jembe wa Tanzania. Tunajivunia kuwa na kiongozi bora anayejali na kutatua changamoto za wananchi. Abdon Mateo kutokea Mkabuye Kibondo. Haya, habari za mjengoni. Jina lake ni Yamfei Mnyama kutokea Masasi Kanyimbi pale pale rangi tatu. Bila shaka ujumbe ni kwa vijana, tuamke tupambane sana, sisi ndio tuijenge taifa letu. Tukifanya hivyo Mungu ni mwema, hata tubariki kama apendavyo. Amesema Elisha Daniel Ndahiba kutokea Kichananga Kibondo, na wafuatilia hadi tamati. Shukrani sana. Yeye ni Masami Damison kutokea Chato Nyange, wanaofanya wa uhalifu kwa kweli wanamkosea Mungu, wanaofanya hivyo wafungwe miaka 100. Hey. Anazungumzia kutoka kule Mara. Doto Mahona nikiwa Mangungu Igunga Tabora, huyo mwanafunzi alijifungulia chooni. Aha, ndungwe habari ya kutoka kule Pwani. Aya, kwa kweli na huzunisha, tuishi kwa hofu ya Mungu, amesema hivyo. Aya, Shimbo la Gula Igogo, hongera kwa kutujuza habari njema. Shukrani sana. Jina lake ni Pali, kwa kweli Mama Samia hongera, umeendelea kufanya makubwa. Shukrani sana. Namshukuru mama kwa kusaidia kupata huduma kwa haraka wakazi wa Ruvuma. Jina lake ni Fajense Wilbody kutokea Kagira wilaya Muleba. Barikiwa sana. Habari ya jina lake ni Po Cafe kutoka mkoa wa Kigoma Kibondo kiisha hiyo Kisogwe. Viongozi ambao sio waadilifu, ambao wanatumia mali za serikali vibaya, wachukuliwe hatua kali za kisheria. Nisome kwanza ujumbe huu, muda nao unatukimbia. Tutarudi kwa habari moja, tutarudi kusoma tena ujumbe wako. AWR oye, Tanzania oye, afya oye, maana safa sasa hivi kwa hilo jengo la kina mama, asema kazi kwao kujaza nchi. Shukrani sana. Mimi niweke kwanza mkato hapa, tutarudi kuendelea na ujumbe wake mfupi.
0: So daktari kabisa, tunakushukuru sana, naendelea kusalia kuwa pamoja nasi. Sasa tunaelekea huko katika jiji la Dodoma ambapo tunaarifiwa kwamba mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Mheshimiwa Patrick Mwalunenge amesema ujenzi wa barabara katika mkoa wa Mbeya una umuhimu mkubwa kwa uchumi wa taifa kutokana na mkoa huo kuwa njia kuu ya usafirishaji wa mizigo kwenda nchi jirani. Akichangia bungeni, Mwalunenge alimshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha za miradi barabara ikiwemo barabara njia 4 mjijini Mbeya na fidia kwa wananchi wa mradi barabara ya mzunguko. Ameomba Wizara ya Ujenzi kuhakikisha wakandarasi wanaendelea na kazi ili miradi kamilike kwa wakati, huku akisisitiza umuhimu barabara ya Makongorosi kwenda Luango kwa biashara na uchumi.
13: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika na mimi kunipa nafasi niweze kuchangia barabara yetu na Wizara yetu ya Ujenzi. Kwanza kabisa ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa maono yake na kutupa barabara kile kipande cha njia 4 pale Mbeya mjini kuanzia jimbo la Uyole mpaka Ifisi. Nampongeza sana kwa niaba ya wana Mbeya, naomba wabunge tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu barabara ile ni barabara ya uchumi. Karibu 60% ya mizigo inayotoka bandarini inapita kwenye ile barabara. Kwa maana yake ni kwamba kama ni pesa tunazotafuta basi ziko kwenye barabara ile. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nakuomba sana, na nimeona kwenye vitabu vyako umesema umeiongelea barabara na wanaambia wamekusikia, basi flow ya pesa iendelee kwenda pale ili mkandarasi asitoke kwenye site. Lakini pia naendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa fedha zilizotoa za fidia, kwa maana kuijenga barabara ya mzunguko ile bilioni 27, na nakumbuka waziri ulikuja Mbeya na we mwenyewe ukasema nikirudi tu budget ya mwaka jana ile, na ukasema hizo fedha nitazitoa. Wakati huo mbunge alikuwa ni dada yangu Daktari Tulia Aston, na bilioni 27 zilishalipwa fidia kwa wananchi. Kwa hiyo ni dhamira njema ya Mheshimiwa Rais kwamba anataka kutukwamua wana Mbeya kuepukana na foleni, lakini na ajali ambazo zinatokea mara kwa mara kutokana na jiografia. Lakini nilikuwa naomba waziri tutakuja kuenda hapo tufahamishe barabara njia 4 hiyo ambayo inaanzia Igawa mpaka Tunduma ili itaanza kujengwa ili kukamilisha hicho kipande chote kiishe. Lakini na zile barabara zinazoilisha hiyo barabara njia 4 ya Mbeya, tunazo barabara ambazo zinatoka kwenye zinazounganisha mikoa. Iko barabara ya kutokea Makongorosi kwenda Luangwa ambayo inaunganisha mikoa mitatu, Singida, Tabora na mkoa wa Mbeya. Lakini iko barabara
14: ya Mwenyekiti. Kwa pati una taarifa kutoka Mheshimiwa Kasaka. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumpa taarifa mchangiaji pamoja na maneno mazuri ambayo ndio kuyasema, lakini barabara hii aliyoitaja ya Makongorosi kwenda Mkiwa ni biashara, ni barabara ya kimkakati ambayo inaunganisha na kwenda kufungua fursa mikoa nyanda za juu kusini pamoja na mikoa ya kati. Hivyo ni muda mwafaka za serikali itoe fedha ili barabara hii iweze kwenda kutengenezwa.
15: Mheshimiwa Patrick Sarifu, naipokea?
13: Naipokea taarifa, kwa sababu najua hawa ni wachimbaji wa madini na matajiri wengi sasa hivi wa Tanzania wanakimbilia kule Makongorosi na Chunya, kwa ni barabara ina umuhimu mkubwa sana.
0: Habari hiyo kutokea huko Dodoma. Ninatufikisha dakika 53 toka itimie saa 7 mchana. Sharifa aliyozungumzwa hapa yana muhimu na mzito wake. Kama wewe ni mtumiaji wa barabara hasa kwa wakazi wa maeneo ya Mbeya, najua kuna maeneo mengine ambayo ni changamoto lakini kwa wakazi wa Mbeya hapa tunaelewa barabara baadhi ya maeneo ambavyo
1: barabara zilivyo kwa kweli, kama unatoka maeneo mama joni kushuka mpaka Sai kushuka mpaka hivi unakwenda huku kama nilekea Yunga kwa kweli hali ni tete. Kwanza ni vumbi, barabara ina mashimo, yani barabara ni imechimbika kiasi kwamba yani ni Mungu tu ambaye anatusimamia kwenye hizo barabara. Lakini kwa kutokea kwa mjadala huo na kwa bajeti ya Wizara ya Ujenzi ilikuwa imewapelekwa bungeni, naamini mambo yatakuwa ni mazuri.
0: Sahihi kabisa, tunaamini hivyo na utekelezaji wako utakuwa ni mzuri pia. Sasa mwanetu sio rafiki Sharifa, tuhitimishe na jumbe ambazo pia msikilizaji ameweza kushiriki nasi.
1: Naam, kwa haraka haraka hapa nasema huduma za afya zimekuwa ni mgogoro mkubwa katika jamii. Hivyo basi kama ikiwezekana viongozi wakubwa wajaribu kutembelea vijijini ili waone changamoto kubwa inayowakabili ambayo ni changamoto ya huduma za afya. Jina lake ni Nayaki Shabani kutoka Shinyanga, mtaa wa Muamala. Shukrani sana kutoka Shinyanga. Jina lake Naipongeza sana Rock FM, huyu ni Joseph Pascal, shukran sana kwa habari hizo, endelea kubarikiwa na kujifunza. Jina lake ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati, mtumaji ni Maduhu Lusangija. Mm-hmm. Shukran sana. Mm-hmm. Wanasema nawapata vyema sana sana pale Mbeya, naitikia kwa jina la Emmanuel Butogwa. Shukran mm-hmm. sana kutokea Bariadi. Engineer Uso kutokea Ruvuma, nawapata vyema. Shukran. Shukran kutokea huko Ben kutokea Karagwe Kagera na mpakana Uganda, Ida Broad anapata bila shida. Shukran sana, barikiwa. Mm. Jina lake ni Dudulei wa Rumashi Kakonko, Mungu awabariki. Mm. Haya, anasema dada leo mna habari nzuri sana, endelea kutuhabarisha. Shukran sana kutoka Mtamba Swara. Mm. Shukran sana. Bwana ni mwema. Jina lake ni Tutu Ndihaye. Mm. Akiwa Njombe, na barikiwa sana vipindi vya AWR. Ni malize na jumbe chache hapa. Jina lake ni Gevo Talenti kutokea Njombe, napata hapo studio, na shukuru kwa habari nzuri. Barikiwa. Kutoka Shinyanga, majengo ya zamani, naitwa Palinyi, huyo mwanafunzi, Mungu haya, shukran sana. Asema aitwa Mwemezi Heriko kutokea mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe. Anapenda kushukuru serikali kwa kuendelea kutoa huduma za afya katika kila mkoa na mikoa ya Tanzania. Hakika wa Tanzania hatuna budi kushukuru serikali kupitia uongozi wake. Shukran sana. Habari za hapo mjengoni, asante kwa vipindi vizuri vya kuelimisha jamii. Jina lake ni Bia Mungu Will Brody. Shukran sana. Aya, jina lake ni Singu Joseph kutokea Singida. Salam za hapo studio, tunakupata ni vyema. Aya, shukran sana. Habari, jina lake ni Paul Kefa kutokea mkoa wa Kigoma, kijiji cha Kisogwe. Viongozi ambao sio waaminifu, shukran sana, ujumbe shasoma. Nasema kabisa itakuwa jambo jema hiyo barabara huko Dodoma ikamilika kwa wakati. Abdon Mateo, barabara ya Njombe yanaambia na kupata vyema. Singida Kibaoni Suleiman Kajole, shukran sana. Natimisha na jumbe huu wa mwisho. Jafari Likutu kutokea Uranga Morogoro, asante kwa habari nzuri mchana huu leo. Haya, dakika ni 57.
0: Sawa, tunakushukuru sana wewe rafiki wa thamani. Sharifa, kuna jambo ambalo ungetamani kuhitimisha nalo?
1: Ni mshukuru msikilizaji, lakini nimwambie 8 kamili ni neno la matumaini, tabarikiwa hapo saa 8:30 tutaweza kusoma jumbe na tabarikiwa na nyimbo. Lakini endelee kufuatilia Tumaini yenye baraka kutokea Njombe, amwalike ndugu jamaa na rafiki, kwa maana vipindi vinaendelea kuwa ni baraka kwa wengi.
0: Amina, amina. Asante kwa muda wako msikilizaji ambaye ulikuwa pamoja nasi na unaendelea kusalia kwa pamoja nasi. Mwenyezi Mungu akubariki na kuzidishie. Tumefika tamati ya kipindi hiki cha Mulika, hususani katika kumulika taarifa na habari muhimu, na hivyo basi tunakuaga kwa muda. Tukutakie basi usikilizaji mwema vipindi vingine vinavyoendelea kupitia AWR Tanzania. Mwenyezi Mungu akubariki, na kwa niaba yake Sharifa Mgalulo, mimi ninaitwa Baraka George.
1: Tutarudi kwake saa 8:30.
0: Amen. Barikiwa, kwa heri kwa sasa.
16: Nitakia imani kwa kujisakamua kiroho kwa kusikiliza Rock FM Radio 96.9.

0: yangu ni kusikiliza nyimbo nzuri za matumaini kupitia radio yangu pendwa ya Rock FM.
1: Fahari yangu ni kusikiliza neno la Mungu lenye matumaini na kuniweka karibu na Kristo maishani.
2: Fahari yangu ni kusikiliza vipindi makini na watangazaji mahiri wa redio yangu pendwa ya Mibaraka ya Rock FM.
3: Rock FM Radio.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kujifunza somo siku ya leo, ni kukaribishe. Basi kabla hatujaanza somo letu, tuombe. Rafiki yetu na Mungu wetu, tunakushukuru tena Baba kwa siku ya leo. Baba, asante kwa upendo wako. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Asante Yesu kwa kafara yako uliyotoa pale msalabani. Basi Yesu, tumekuja tena kuisikia sauti yako. Mbariki msikilizaji, tubariki sote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo letu la siku ya leo lina kichwa kinachosema kutengwa na ulimwengu au kujitenga na ulimwengu. Kujitenga na nini? Na ulimwengu. Najua ulimwengu umejaa vitu vingi sana msikilizaji, yani una mambo mengi, lakini ninatamani niongee mambo matatu napokuwa tukianza somo letu la siku ya leo. Yohana anaandika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili na mstari ule wa 15 na 16 akizungumzia mambo matatu ambayo yako kwenye ulimwengu. Jambo la kwanza anasema ni tamaa ya mwili, lakini si tamaa ya mwili, anasema tamaa ya macho. Lakini jambo la mwisho anasema kiburi cha uzima. Anasema hivyo vyote havitokani na Baba. Vinatokana na nini? Na ulimwengu. Sasa anasema hayo ni mambo ambayo kimsingi yapo katika ulimwengu wa leo. Tamaa ya mwili, tamaa ya macho, lakini pia kiburi cha uzima. Anasema hivyo vitu vyote vipo katika dunia ya leo. Sasa si somo langu, lakini natamani tujifunze katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 13. Hapa kuna mfano ambao Yesu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Nitaanza kuanzia aya ile ya kwanza mpaka aya ile ya 23. Ndipo somo letu la siku ya leo litakuwa limejengwa. Mathayo sura ya 13, lakini mstari wa kwanza inasema, siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote, wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda, hata alipokuwa akipanda mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila, nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Mstari wa sita, na jua lilipozuka ziliungua na kuwa hazina mizizi, zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Mwenye masikio na asikie. Mstari wa 10, wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, nini ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa, naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa, na neno la nabii Isaya litatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona macho yao wakasikia kwa masikio yao wakaelewa kwa mioyo yao wakaongoka nikawaponya. Kimsingi Yesu anazungumzia mpanzi, kwamba huyu mpanzi alitoka kwenda kupanda akiwa na mbegu, lakini anasema zile mbegu baadhi yake zipo zilizodondoka katika njia, lakini mbegu za pili ziliondoka katika miiba, lakini pia zipo mbegu zilizodondoka katika mwamba, lakini pia zipo zilizodondoka katika nini? Katika udongo mzuri. Ni mbegu za aina nne tofauti Yesu anazizungumzia hapa. Anasema zile ambazo zilidondoka katika njia, ndege walipita wakazila.
lakini zile zilizodondoka katika miamba, udongo ulikuwa ni kidogo. Kwa hiyo ziliota kidogo, lakini baada ya kuwa jua limewaka zilinyauka. Lakini zipo zile zilizodondoka katika miiba. Hizi anasema kwamba zilianguka katika miiba, ile miiba ikaemea ikazisonga. Sasa nini maana ya huu mfano Yesu ambao anawaambia wanafunzi? Kwa sababu kimsingi ukisoma mstari wa 10 Yesu wanamfuata wanafunzi wake, wanamuuliza, hivi Yesu, hem tuambie ni nini unamaanisha katika mfano ule? Yesu mwenyewe anashangaa. Mbona nyie ni watu ambao kimsingi mlipaswa kufahamu hivi vitu? Ni watu ambao mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Yesu anaanza kuwatafsiria ule mfano. Lakini sasa ninatamani tuanze na hizi mbegu, na hii mbegu ambayo ilianguka katika njia. Akasema katika kile kitabu cha Mathayo 13 na mstari ule wa 18, inasema, basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe, nalo huja yule muovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwako. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Yani hawa ni wale watu ambao wakisikia neno lakini hawaelewi, si wafatiliaji, yani they don't care. Kwa baada ya muda fulani huja yule muovu akalibeba lile neno. Lakini pia aliyepandwa penye miamba, huyu ndiye alisikiae lile neno akalipokea mara kwa furaha. Sasa huyu yeye ni tofauti na wa kwanza yule. Yeye akilisikia neno anafurahi, anakuwa excited, Waingereza wanasema hivyo. Baada ya kuwa amesikia lile neno, Biblia inasema hivi, lakini hana mizizi. Yaani mizizi hakuna. Hivi unaweza kujiuliza msikilizaji, hivi mti unawezaje kukua mpaka ukatengeneza matawi, ukatengeneza matunda bila kuwa na mizizi? Haiwezekani. Sasa Biblia inasema hivi, huyu anayepokea neno kwa furaha lakini mizizi hana ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Yani ikija changamoto tu, ikija labda ni kitu fulani ambacho kinamkosesha raha, yani kitu fulani ambacho kimekuja tu kwa ghafla, huyu mtu kiukweli anapoteza tumaini, anapoteza focus, anapoteza tumaini, au anapoteza mwelekeo na anaacha kila alichokuwa amekiamini mwanzoni. Kwa hiyo huyu mtu, mizizi ni nini? Mizizi ni kwamba usomaji wa neno la Mungu, maombi. Huyu mtu nakuta maombi hana, neno la Mungu hasomi. Kwa hiyo inafikia kipindi sasa, ikitokea tu udhi, yani ikitokea tu shida fulani, changamoto fulani, huyu mtu kweli ni kwamba huwa anarudi nyuma, anarudi nyuma. Lakini pia yupo huyu sasa aliyepandwa kwenye miiba. Mstari 22 nasema hivi, naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiae lile neno. Anasikia kabisa. Yani kama ni mahubiri anahubiriwa, kama ni efforts, kama ni nini chochote kile, watu kama ni kushuhudia nyumba kwa nyumba, hao watu wanalisikia lile neno. Anasikia lile neno, lakini sasa sikiliza, lakini mara huchukizwa. Anasema hivi, huyo ndiye alisikia lile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali hulisonga lile neno likawa halizai. Yani huyu mtu tumeona kwamba analisikia neno, lakini shida yake ni moja. Anasema hivi, huyu mtu huwa hazai, huwa hawezi kutoa matunda. Kwa sababu gani hawezi kutoa matunda? Shughuli za dunia, anasa za maisha haya, lakini pia udanganyifu wa mali unalifanya yule mtu asiweze kuzaa matunda. Yesu anasema wale wote wanaosikia neno lakini wasilifanyie kazi, wasiliishi, wasiende kuambia watu habari njema, hao watu kweli ni kwamba hawatazaa matunda, hawatazaa matunda. Unajua msikilizaji, dunia ya leo
imejawa sana na mambo mengi. Yani vijana wanasema kwamba mambo yanaenda kwa kasi mno. Yani muda mchache mambo ni mengi. Watu wako busy, wanafukuza maisha. Ukumbuke somo linasema kwamba kutengwa na ulimwengu, kujitenga na ulimwengu. Sasa Biblia inasema hivi, hawa watu ambao wanalipokea neno, wanapokea nini? Neno, lakini shughuli za kidunia. Inaweza kawa ni uchumi. Unafukuza uchumi uko mahali fulani, hiyo kazi yako imekutenganisha na Mungu wako, haikupi muda wa kuongea na Yesu wako, haikupi muda. Lakini pia inaweza kawa ni ajira fulani, umeajiriwa mahali fulani. Inaweza kawa labda ni familia yako, inaweza kawa ni mwenzi wako, inaweza kawa ni wazazi wako, chochote kile. Inaweza kawa ni smartphone, ni computer imekufanya hauna muda na Mungu. Yani siku inapita hata kuomba huombi. Yani unaamka saa 11 kama yani ni kama ndege, hakuna kuomba, unatoka, ukirudi usiku umechoka, unalala. Yani Mungu amekuwa by the way kwako. Mungu amekuwa by the way kwako. Yani uko bize, unafukuza maisha, anasa za maisha haya. Yani uko bize na mipira, eh? Leo ikicheza Simba na Yanga, nakwambia hivi, hapo mtaani panachimbika. Sio Simba tu, leo kuna kitu anaita hizi social networks. Mtu anakaa kuanzia asubuhi, yuko Instagram, anaangalia udaku, sijui Mwijaku kaposti nini, sijui Baba Levo. Uko bize na anasa za maisha haya. Shughuli za kidunia zitakufanya usiweze kutoa matunda. Hutazaa. Yesu anasema hivi, hawa watu wanapokea neno lakini wamesongwa na masumbufu ya maisha haya. Wamesongwa na anasa za maisha haya. Naomba tusome nukuu katika kitabu kile cha Adventist Home, nyumba ya Mkristo. Ni kitabu cha mjumbe wa Mungu Mama Ellen G. White, katika ukurasa ule wa 43. Nitasoma paragrafu ile ya tatu. Kimsingi haya maneno yamekotiwa au yamenukuliwa kupitia kitabu kile cha Testimony for the Church, ushuhuda kwa kanisa, gombo la tatu, peji ya 44 na 45. Nasema hivi, vijana wanaamini sana kwa ujumla juu ya mihemko ya ghafla. Vijana hao hawapaswi kujirahisisha sana kiasi hicho, wala kuvutiwa sana na uzuri wa nje. Mona? Lakini pia anasema hivi, wapo wale watu ambao wanachelewa kulala. Tabia ya kukaa macho kwa muda mrefu wakati wa usiku imekuwa ni desturi. Haimpendezi Mungu. Hata kama nyote wawili ni Wakristo, nyakati hizi zisizofaa zinadhuru afya. Wapo vijana ambao kwa kweli tangu ameingia kitandani saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi, yuko bize anachati, yuko bize Twitter, yuko bize TikTok, anaperuzi, yani yuko bize.

kuziangalia, anaanza kuzitamani. Biblia inasema no, ne, mjumbe wa Mungu ambaye ni mama Ellen G. White anasema hivi, watu wenye tabia ya namna hiyo Mungu hapendezwi nao. Mungu hapendezwi nao. Anasema hivi, malaika wanakesha, malaika wa shetani wanakesha pamoja na wale ambao wanatenga sehemu kubwa ya usiku kwa ajili ya kuchumbiana. Yani unakuta mtu, nisikilize kwa makini, unakuta mtu ana mchumba, hawajatambulishana kwa wazazi, hawajapeleka hata kanisa lifahamu, lakini hao watu unashangaa usiku kucha wanaongea mambo, na inafika kipindi sasa shetani anaingiza agenda zake. Hapo unakuta mtu kama ni kusisimka, kama ni kijana wa kiume, kama ni kijana wa kike, anaanza kusisimka, anaanza kuvutiwa na huyo anayeongea naye. Mama wewe anasema hivi, malaika wa shetani. Malaika wa nani? Wa shetani, wa ibilisi, huwa wanakesha na watu wa namna hiyo. Na anasema hivi, sheria za afya na staa zinakiukwa, au watu hawafati. Yani ukiangalia kwanza kimsingi, kisayansi, kibiolojia, mtu minimum kwa siku inabidi mtu alale si chini ya masaa manane. Yani hapo ni kwa afya. Sasa unakuta mtu mpaka saa kumi, yani paka ile jogoo anaanza kuwika, mtu bado yuko Facebook, yuko Instagram, ana stream live, yuko YouTube, anaangalia movie, anaangalia pornographic picture. Huyo mtu kimsingi anaathiri ubongo wake. Yani ile ability ya ubongo, uwezo wa ubongo kufikiria na kuchanganua vitu, kutoa maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, ubongo unazimwa. Kinachoamshwa hapo ni msisimko, ni mwili kusisimka ukiwa na ashki maybe ya kufanya ngono au mambo mengine yoyote. Kwa mantiki hiyo, watu wanaokesha usiku na mchana wanaharibu afya zao, wanaharibu afya zao. Ukumbuke nipo kwenye mbegu ile ambayo ilianguka, lakini ile ilivyodondoka ikawa imedondoka kwenye miiba na ikaota, lakini ilivyoota ile mbegu haikuzaa matunda. Kwa nini haikuzaa matunda? Biblia inasema kwamba kwa sababu ya shughuli za kidunia, anasa za maisha haya, anasa za maisha haya. Lakini pia mjumbe wa Mungu anaendelea kusema hivi katika kitabu hichi cha Nyumba ya Mwadventista kwamba saa hizi za ubadhirifu wa usiku wa manane katika zama hii ya upotovu mara nyingi huongoza katika uharibifu wa pande zote mbili zinazohusika. Shetani anashangilia sana na Mungu anafedheheshwa pale wanaume na wanawake wanapojivunjia heshima wao wenyewe. Kwa hiyo mama yote anasema hivi, wakati huu ambao unakuta mtu yuko busy na chati, yuko busy na nasa za maisha haya, shetani huwa anashangilia mno. Yani ni kana kwamba anapiga vimluzi, anashangilia na vigelegele juu. Unaweza kaona mpenzi msikilizaji kwamba wakati huu ambao mtu anakesha usiku na mchana kwa sababu ya kutaka anasa, kutafuta anasa za maisha haya, shetani huwa anashangilia. Lakini Mungu kinyume chake, Mungu huwa anafedheheshwa, Mungu huwa anaumia, anahuzunika sana. Lakini pia mjumbe wa Mungu anasema hivi, shetani anajua ni vipengele gani haswa anapaswa kushughulika navyo, na anaonesha hekima ya ovu kabisa katika mbinu mbalimbali ili apate kunasa roho ziingie kwenye utaratibu wao. Kwa hiyo kumbe shetani ni mjanja mno. Anachokifanya, unajua shetani ni mwanasaikolojia, ameishi na sisi wanadamu si chini ya miaka 6,000. Kwa anatufahamu in and out. Anajua kabisa huyu mtu. Ukumbuke shetani hakupewa uwezo wa kujua tunawaza nini, ila tunajiroga pale tunapokuwa tuna
expose mambo yetu. Uko bize mtandao. Shetani anajua kabisa huyu mtu anapenda pornographic picture. Huyu mtu anapenda anasa fulani. Kwa hiyo anachokifanya shetani anacheza na akili zetu. Kama wewe ni mtu wa movie, ukweli ni kwamba shetani atakuongoza kila itwapo leo kutafuta movie. Na movie za leo nyingi zimejaa ujinga mtupu. Yaani zimejaa uovu, zimejaa mambo ambayo kwa kweli hayamtukuzi Mungu. Hayamtukuzi Mungu. Hii mbegu ilidondoka kwenye miiba lakini haikuzaa matunda. Kwa sababu gani? Nasa za maisha haya, shughuli za kidunia, udanganyifu wa mali. Wakati fulani Biblia inasema kwamba wekeni hazina zenu mbinguni, eh? Wekeni hazina zenu wapi? Mbinguni. Ni kitabu cha Mathayo hii sura ile ya 6 mstari wa 19 na 20. Nasema kwamba msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Watu wengi tunakimbiza uchumi, tunakimbiza vijana wanasema maokoto, tunatafuta maokoto, lakini hayo maokoto yametutenga na Mungu. Kimsingi hata tumesahau kwamba tunabidi tumpe Mungu priority, tumpe Mungu nafasi ya kwanza katika kazi zetu, katika ajira zetu, katika familia zetu, katika vibarua vyetu, lakini tunajiwekea hazina duniani, sehemu ambayo inaharibika. Tumeshindwa kuweka hazina zetu mbinguni.

Isaya sura ile ya 66, nabii wa Mungu anasemaje? Kuanzia aya ile ya kwanza, Bwana asema hivi: mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Ni swali hilo Mungu anauliza kupitia nabii Isaya kwamba mimi mbinguni ndipo sehemu yangu ambapo kiti changu cha enzi kipo, lakini duniani, dunia ni sehemu yangu ya kuweka nini? Kuweka miguu. Sasa anamuuliza kwamba mnawezaje kunijengea nyumba ya kunitosheleza mimi? Eh? Mstari wa pili unasema, maana mkono wangu ndiyo uliofanya hivi vyote. Haleluya. Mkono wa Mungu ndiyo uliumba dunia na vyote vilivyomo, ikiwemo wewe msikilizaji. Lakini anasema hivi, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Sikiliza, lakini mtu huyu, sikiliza hapo, lakini mtu gani? Mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Haleluya. Mungu anasema hivi, yani mimi mbinguni tu ni kiti changu cha enzi, duniani ni miguu naweka. Sasa namuuliza nabii Isaya, watanijengea hawa watu nyumba ya namna gani? Eh? Anasema lakini mtu huyu, mtu gani? Mtu aliye na moyo uliopondeka, mtu mnyonge, mtu anayesikia neno la Mungu anatetemeka. Nami nakuuliza msikilizaji, je, ukisikia neno la Mungu, je, unatetemeka? Unatetemeka? Au ndo kiamu nasema hizi ni story tu, hawa ni wapigaji tu, neno la Mungu umelikataa. Biblia nasema hivi, mtu aliye mnyonge ambaye anasikia neno langu na anatetemeka, huyo ndiye nitakaye mwangalia. Sasa kwa maelezo ya kitabu hiki cha Isaya 66, nikutie moyo msikilizaji kwamba rudi katika neno. Rudi katika misingi ya Biblia, jinsi Mungu anavyotaka tuenende sisi wanadamu. Tusiishi kana kwamba hatuna Mungu, tusiishi tukiutafuta ulimwengu. Ukweli ni kwamba tutakuwa watu ambao ni mbilikimu wa kiroho, watu ambao hatuzai matunda kwa sababu tuko bize na ulimwengu. Irudi tena sasa katika hichi kitabu cha Nyumba ya Mwadventista, kitabu cha Ellen G. White, ukurasa ule wa 45, nitasoma paragrafu ile ya kwanza katika mwendelezo wa jinsi ya watu walivyotekwa na ulimwengu. Hapa mjumbe wa Mungu Mama Ellen G. White anaeleza kwamba, hapa sasa ni kwa vijana wale naongelea vijana, wana tabia ya kuchezea mioyo. Yaani unakuta kijana mmoja ana wachumba zaidi ya 4, 5, 6, na wote amwambia kwamba atawaoa. Kwa hiyo kinachofanyika hapo ni kekundu. Ni mchezo wa beti, vijana wanaita beti. Mchezo wa kamari, ukiweka utaliwa. Sasa mama wetu anaweza hivi, hao watu wenye tabia ya kuchezea mioyo. Anasema hivi, kuchezea mioyo ni kosa kubwa sana machoni pa Mungu mtakatifu. Yaani wewe unamchumba Mbalizi, unamchumba Mafinga, unamchumba Arusha, unamchumba sijui wapi. Biblia inasema hivi, tabia hiyo ni kosa kubwa, yani ni kosa kubwa sana machoni pa Mungu. Yani ningekuwa na uwezo wa kutamka haya maneno kwa herufi kubwa, ni kosa kubwa. Kijana unayenisikia, uwe ni kijana wa kike, kijana wa kiume, kama una tabia hii, mama yetu anasema hivi, ni kosa kubwa. Mjumbe wa Mungu anasema ni kosa kubwa mbele za Mungu. Lakini anasema hivi, walakini wengine wataonesha kuwapendelea wanawake vijana na kutaka mapenzi yao, na kisha kwenda zao na kusahau yote kuhusu maneno waliyoyasema na athari yake. Uso mpya unawavutia, maskini wa Mungu.

na wanarudia maneno yale yale, wakitoa kwa mwingine usikivu ule ule. Watu wamekuwa wakitamani mtu anakwambia nataka wa design hii, akiuza tena mwingine nataka mweusi, mweupe, sijui mwekundu, mrefu. Kwa hiyo nakuta nao wengi wakila design, na unakuta ni dada wa kike ana boda boda, anampika chipsi, anakumpeleka saluni, hao wote ni wachumba wake. Lakini pia yupo wa kumpeleka sasa kwenye sehemu za starehe, za kawa ni beach, inaweza kawa ni kwenye casino, hizi clubs wanaenda kuinjoy. Ana watu zaidi ya 20. Mtu mmoja, mjumbe wa Mungu anasema hivi, watu wa design hiyo ni kosa kubwa. Yaani kufanya tu unakuwa na wachumba zaidi ya 5, 6, 7, 8. Mama anasema hivi, mama waiti, kwamba ni kosa kubwa, kwa sababu hao watu ni watu ambao watapata madhara ya kuvutiwa vutiwa, hata kama wakija wakiingia kwenye ndoa. Sikiliza, hawataweza kushinda ili jaribu, hawataweza, kwa sababu walijitengenezea mazingira ya kuwa watu wa design hiyo. Kwa hiyo hii mbegu ile ndio katika miiba haikuzaa matunda, kwa sababu imesongwa na anasa za maisha haya. Anasa za nini? Za maisha haya. Tumalizie kitabu kile cha Luka 13, lakini na mstari ule wa 6. Biblia inasema, akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake, asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema, la usipozaa ndipo ukate. Huu ni mfano ambao Yesu anatumia, kwamba alienda katika mtini akitafuta matunda. Yani inaweza kabla ni maparachichi, inaweza kawa ni mzabibu, inaweza kawa ni machungwa, akitamani aweze kupata matunda kupitia mti ule, lakini hakupata. Namwambia sasa mtunza shamba anaulizwa, mbona umetunza huu mti zaidi ya miaka mitatu hauna chochote? Yesu anasimama kama kuhani wetu, akitupatanisha kati ya sisi na Mungu Baba, akimwambia hivi, Mungu Baba, ninaomba tafadhali, ninaomba usiukate mti huu, uache tena, yaweza kuwa nikiupa samadi unaweza ukatoa matunda. Hao ni maneno sana anatutia moyo kwamba yupo anatamani tuweze kufanya matengenezo, hata kama tumetanga mbali, hata kama tumekuwa tumekuwa addicted na mambo ya kidunia, bado hatujachelewa. Haleluya! Mungu akutie nguvu, msikilizaji. Bwana akupiganie unapokuwa ukifanya matengenezo, ili uweze kuzaa matunda. Bwana anahitaji kufanya matengenezo katika maisha yako katika siku ya leo. Bwana akusaidie na Bwana atubariki sote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru tena kwa neno hili. Asante Yesu kwa kuwa umeweza kuongea, tumesikia sauti yako. Msaidie msikilizaji Yesu, msaidie Baba ili aweze kuzaa matunda. Msaidie, maana kwa nguvu zake hawezi. Wape Roho Mtakatifu, tupe sote Roho Mtakatifu, tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Unaweza kutupata tena kupitia mafundisho haya kwa nambari ya 0653295088. Ukiwa labda una swali, unahitaji maelezo zaidi, Bwana akubariki unapofanya hivyo. Amina.

Nimerejea tena kwako hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe wako, lakini kuzungumza na wewe vile ambavyo neno la leo limetubariki. Na kichwa kinachosema kujitenga na ulimwengu. Kujitenga na ulimwengu, hilo ndo likuwa hubiri ya neno la matumaini. Na hakika umepata tumaini hapo ulipo. Hii ni Rock FM na AWR, tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa, dakika saa nzuri kabisa wa mulika. Namba yangu ni 0757536087, 0757536087. Tuma ujumbe hapo, tuzungumze hapo vile ambavyo tumejifunza kupitia neno la matumaini, lakini tunaendelea kubarikiwa kwa nyimbo mbalimbali hapa studio, na mimi nitasoma ujumbe wako kwa

Singu Joseph kutokea Singida Mpamba, shukran sana ujumbe wako umefika. Singu, nibarikiwa na neno la matumaini sana kikupendeza ki uki shukran sana. Ha, nasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Nibarikiwa sana neno la matumaini. Mungu awabariki Sabato wote.

Namesimula da Sharifa kwema hapo studioni, kwema sana Musa Sabato wakasagwa Butundu, inabarikiwa sana nilo matumaini, lakini aha, shukran sana wimbo wa mbiu, wokovu ni bure. Sasa atuchagwe nyimbo, ila kibarikiwa nafasi ikiwepo, kwenda kwa usikia leo ama Jumatatu, endelea kufuatilia Rock FM na EWR. Nibarikiwa ujumbe wa mchana wa leo, Mungu aibariki, ambariki mwinjilisi by Eliada Daniel kutokea Muungano Dodoma. Shukran sana. Asante kwa neno la mchana. Tumebarikiwa sana. Mungu tusaidie jamaa na ubize na mambo ya kidunia. Tukumbuke kusoma neno lake. Mwe na mchana mwema watangazaji, Mama Hosea kutokea Izumbwe Mbeya. Shukran sana Mama Hosea kutokea Izumbwe. Yusufu Sabato Kasagwa, nabarikiwa sana na kipindi cha uimbaji, nabarikiwa sana wimbo japo tulitanga mbali na wewe Bwana. Oho, shukran sana. Wimbo jina yake ni Asante, waimbaji ni Zion Trumpet. Bwana ni mwema, jina lake ni Irene kutokea Mbeya, nabarikiwa sana neno la matumaini, na ninatoa ushauri kwa vijana wenzangu, tujifunze kutofautisha mwanaume anayekupenda na anayekutumia. Mungu awe nasi daima. Shukran sana. Amina, amina sana. Jina lake ni Janet, neno la leo ni barikiwa sana, nadhani vijana wa kike na wa kiume tumepata kusikia wengi wana tabia hiyo. Tuombe Mungu atusaidie, maana ni mitego mingi hiyo inatuandama. Haya, nasema jina yake ni Masami kutokea Nyange, nibarikiwa neno la leo. Shukran sana. Nasema napenda Maria kutoka Temeke, kutoka Mungu atubariki sana mapendo. Recho Daudi kutokea Mbilili Mbeya, hakika nibarikiwa somo lililopita, barikiwa pia. Nasema Jangala Baba Ian kutokea Geita Butundo, neno la matumaini, nibarikiwa vizuri, hakika Mungu yupo. Shukrani sana Baba Ian. Na Sabi Nafsi, nibarikiwa sana na ujumbe wa matumaini, hakika tunapaswa kumrudia Mungu, tujitenge na dunia. Baraka Munuo yupo Shekilango Bungo, natakia maandalizi mema ya Sabato, barikiwa sana. Sema kutoka Moshi Tanzania, jina yake ni Sara, napenda sana, hongera kwa kazi, nimejifunza kuwa makini katika uhusiano kabla ya ndoa, ukikurupuka unaharibiwa. Vijana wawe makini, kwani vijana wa siku hizi utapeli ni mwingi. Haya, Elisha Swakala yuko Katoro Geita, hakika nibarikiwa neno leo matumaini. Shukrani sana Dada Sharifa. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bariki mtumishi wake, cha msingi tumuombe Mungu atupe neema ya kushinda. Mtumaji ni yeye, mamdogo pii wa Arusha Karatu. Shukrani sana kutokea Karatu. Maranatha, jina lake ni Alex Komba kutokea Dodoma. Miyui, kuishi katika sheria za Mungu ni jambo zuri na kuepuka ulimwengu wa dhambi. Amina sana. Juma Daniel kutokea Singirema, nibarikiwa neno la leo. Anasema Bwana Yesu asifiwe, somo nibariki sana. John kutokea Kilimanjaro, nisome kwanza ujumbe huu kabla sijaweka mpumziko fupi. Anasema jina lake ni Esau Tito kutokea Lwa Mgasa Geita, nibarikiwa sana neno la Bwana. Barikiwa sana Esau. Nikirudi hapa nitaendelea kusoma ujumbe wako dakika 45. Barikiwa na wimbo huo unaosema unaoimba na songa mbele SDI, baada ya hapo hitaji

Sugar na maeneo yote ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Mwemezi Henrico kutokea mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe. Hakika neno la leo limenitoa mbali. Naamini vijana tumepokea ujumbe na tufanye kazi kwa kumgeukea Mwenyezi Mungu. Amina. Asante. Na mapendo Priska Gambo, Mungu mbariki mama yake kutokea Ngambo Dodoma. Shukran sana. Jina lake ni Esau. Shukran sana Geita, mbarikiwa neno la leo. Haya, habari dada. Ni kweli mimi nimefarajika sana na mahubiri na nyimbo. Mungu abariki watumishi wake. Christina Mtaita, Moshi, Ijumaa njema dada yangu. Pia msikilizaji wangu na Ijumaa njema, maandalio ya Sabato. Grace kutoka Shinyanga, nibarikiwa sana neno la matumaini. Ujumbe, vijana tuwe makini sana na dunia hii ya leo, tunyenyekee miguuni pa Kristo. Amina sana. Jessica Petro kutokea Igunga, Tabora. Hakika nimbarikiwa sana neno la matumaini. Mungu ambariki sana watumishi, nasi tunalipokea neno kwa uhakika. Mungu ni mwema. Anasema Mungu ni mwema. Rock FM kwetu Mrimba haifiki. Aha, utaisikia kupitia AWR Tanzania. Mungu abariki, tangulie radio yetu, tubariki wote. Amina sana. Hii nasikia nyanda za juu kusini, ndio ambako unasikia vizuri kutoka Katoro Geita. Jina lake ni Elisha Swakala, na natakia maandalio mema ya Sabato wa divinisa wote popote pale walipo. Amina. Swakala, Elisha Swakala kutoka Katoro Geita. Haya, nawe pia una maandalio mema ya Sabato. Mimi ninasema asante. Kwa sasa imefika dakika ni ya 53. Itapofika saa 9 kamili, taarifa ya habari itakuja kutokea Rock FM Radio. Kwa sasa naweka nukta kwa siku hii ya leo. Ninakushukuru kwa kuwa nami kwa juma zima. Na sasa ninarudisha matangazo haya AWR Mikocheni mjini Dar es Salaam. Tutakutana hapa tena Jumatatu katika habari na matukio. Tunaendelea kubarikiwa na nyimbo na vipindi mbalimbali kutokea Rock FM Radio 96.9 wakazi wa nyanda za juu kusini, lakini kupitia matangazo ya AWR popote pale ulipo nchi nzima. Njombe Net Event, tumaini ni baraka, naendelea kukubariki. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Kwa heri, maandalio mema ya Sabato, endelea kubariki.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Inasoma kwako nami Hamis Mohamed, na kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, ameshiriki ufunguzi wa mkutano wa 13 wa Chama cha Waandishi Waendesha Ofisi Tanzania. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo kimeanza utekelezaji wa miradi mipya 12 ya utafiti yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 3.4 kwa lengo la kukuza maarifa na kutatua changamoto katika sekta ya kilimo, mifugo, mazingira na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Na kundi la waasi wa M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililo chini ya udhibiti wake. Habari kamili. Arusha. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, ameshiriki ufunguzi wa mkutano wa 13 wa Chama cha Waandishi Waendesha Ofisi Tanzania uliofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Ngurudoto mkoani Arusha. Mkutano huo umefunguliwa rasmi na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, na ameukutanisha zaidi ya wanachama 1550 wa TAMSEA kutoka serikali kuu, serikali za mitaa, taasisi mbalimbali za umma pamoja na wajumbe kutoka Tanzania Bara na Zanzibar. Akizungumza wakati wa ufunguzi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka wajumbe wa mkutano huo kuzingatia haki, mshikamano na maslahi ya taasisi zao, huku akisisitiza umuhimu wa kuepuka migogoro na mambo yanayoweza kupoteza mwelekeo wa chama hicho muhimu kwa maendeleo ya utumishi wa umma nchini. Kwa upande wake, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amesema serikali inaendelea kupandisha madaraja ya watumishi, kuboresha miundombinu na vyeo vya ngazi, pamoja na kulipa madeni mbalimbali ya mishahara na stahiki za watumishi, huku wakiahidi kuwa juhudi hizo zitaendelea kadri hali ya bajeti ya serikali itakavyoruhusu. Morogoro. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA kimeanza utekelezaji wa miradi mipya 12 ya utafiti yenye thamani ya jumla shilingi bilioni 3.4 kwa lengo la kukuza maarifa na kutatua changamoto mbalimbali katika sekta ya kilimo, mifugo, mazingira na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Hayo yamebainishwa na makamu mkuu wa chuo hicho, Profesa Rafael Chibunda, wakati wa mahafali ya 47 ya chuo hicho, ambapo jumla ya wahitimu 877 wametunukiwa shahada mbalimbali na mkuu wa chuo hicho, Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la chuo kikuu cha SUA Andrew Masawe amesema baraza hilo limeendelea kutekeleza kwa kiwango kikubwa mikakati ya kuboresha sura ya chuo hicho, ikiwa ni pamoja na kusimamia matumizi bora ya fedha na ufuatiliaji na utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026. Naye Kevin Wabala, mhitimu shahada ya udhamiri wa habari na management ya maarifa, amesema utafiti na tafiti zinazofanywa na chuo hicho zimekuwa na manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi, hususan katika sekta ya kilimo. Kigoma. Taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa TAKUKURU mkoani Kigoma imefanikiwa kuokoa milioni 17 kutoka kwa viongozi wa kijiji cha Mgambazi kilichopo wilaya ya Uvinza mkoani humo. Walikuwa wanataka bwana Pascal Donadi kulipa fedha hizo kama faini kwa serikali ya kijiji kwa kosa la kufuga ng'ombe ndani ya eneo la hifadhi kinyume na utaratibu. Hali hiyo ilimfanya bwana Lala kugoma kulipa fedha hizo, na kuwasilisha taarifa hiyo katika ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Uvinza na kuchukua hatua ya ufuatiliaji wa shauri hilo, ndipo ilipobainika kiasi kilichotakiwa kulipwa kwa kila ng'ombe ni shilingi 1500 tu, hivyo kufanya kiasi cha faini kuwa shilingi milioni 1,020 peke yake. Ikumbukwe kuwa awali kiasi cha shilingi milioni 17, viongozi wa kijiji hicho walitaka bwana Lala awape fedha hizo mkononi, ambapo ni nje utaratibu wa sheria, na kiasi halali kilicholipwa kisheria ni shilingi milioni 1,020 katika akaunti ya serikali ya kijiji cha Mgambazi na sio fedha taslim. Kutokana na hatua hiyo, bwana Pascal Donald Lala amepongeza TAKUKURU kwa kuingilia kati swala hilo, ambapo lingegharimu kulipa fedha nyingi na nje ya utaratibu wa serikali na kunufaisha viongozi wa kijiji hicho. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Ndio sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Kundi la waasi wa M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililo chini ya udhibiti wa kundi hilo. Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kishangani, lakini alifariki dunia kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa ugonjwa huo. Kisa hicho kimerekodiwa mjini Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini uliotekwa na M23 mwaka uliopita. Mlipuko wa Ebola, ambao shirika la afya duniani limeutangaza kuwa dharura ya kiafya kimataifa, unaendelea kuenea huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikikwamishwa na migogoro ya muda mrefu ya mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa WHO, mlipuko sasa ni watu 17 nchini Kongo na tayari vifo 139 vinahusishwa na ugonjwa huo, huku karibu visa 600 vikitiliwa shaka huenda ikawa ni maambukizi ya ugonjwa huo. Na hatimaye Augsburg. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama ya jumuiya kujihami NATO wanakutana Sweden Ijumaa ya leo. Huo ni mkutano wa kwanza wa ngazi ya mawaziri tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipotilia mashaka utayari wa mataifa mengine ya muungano huo wa kijeshi kusaidia Marekani iwapo itahitajika. Trump aliwakosoa vikali wanachama wengine wa NATO na kujitolea vya kutosha kwenye kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran, na akaenda mbali na kutishia kuitoa Marekani kutoka kwenye jumuiya hiyo ya jeshi hilo. Wasiwasi miongoni mwa washirika wa Washington unazidi kuwa mkubwa, hasa kufuatia uamuzi wa hivi karibuni wa Trump kuondoa wanajeshi 5,000 kutoka Ulaya. Na kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena mutasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ameshiriki ufunguzi wa mkutano wa 13 wa chama cha waandishi waendesha ofisi Tanzania. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo kimeanza utekelezaji wa miradi mipya 12 ya utafiti yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 3.4 kwa lengo la kukuza maarifa na kutatua changamoto mbalimbali katika sekta ya kilimo, mifugo, mazingira na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Na kundi la waasi wa M23 limesema kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililo chini ya udhibiti wa kundi hilo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku. Asante na wakati mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu

0: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Kila shilingi unayotoa ina

Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Ni kweli kabisa mtazamaji, kwa udhamini wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE wanatupatia nguvu ya kusonga mbele katika mwendelezo wa matangazo haya. Karibu sana popote pale ulipo, wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, lakini wewe ambaye unaungana pamoja nasi kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio, umewadia ule wakati mzuri wa kuzihesabu dakika 30 kabla ya kuzihesabu dakika 120 nyingine hii leo za mikutano ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Nikualike sasa popote pale ulipo wewe ambaye umeendelea kufuatana pamoja nasi katika matangazo haya. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, na hapa studio sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye Esther Robinson Nkoko, na katika upande wa lugha ya alama mwenzetu ni Namsifu Abibu Msuya. Kazi nzuri inafanywa studio pamoja naye Manase Rusaka, Rebecca Dennis Shera, Amani Msoma, Sultan Samuel pamoja naye mhandisi Samuel Matacha. Kwa pamoja tunahakikisha tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, tukizihesabu sekunde na dakika 30 kabla ya kukabidhi kijiti hiki pale mkoani Njombe kwa maendelezo ya matangazo mbalimbali ya siku ya 14 ya Njombe Net Event. Ilikuwa historia ikawa kweli, hatimaye tena leo ni siku nyingine.
2: Tunahesabu tu wiki sasa hivi.
1: Wiki moja.
2: Wakati tulikuwa tukihesabu siku 21.
1: Ni kweli.
2: Sasa tukizihesabu nje ya hizo siku 21. Lakini sasa hivi tunahesabu kwamba imebakia siku saba.
1: Kazi nzuri inafanywa na kanisa la Ufufuo na Sabato Tanzania, lakini kazi nzuri inafanywa na wanachama wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE, ambao wanahakikisha au wanawezesha mikutano hii kufika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Mbona kama unashangaa hivi?
2: Hapana, nilikuwa nakusikiliza.
1: Ulikuwa unasoma? Soma basi kwa sauti.
2: ATAPE.
1: Hawa wanatupatia nguvu ya kusonga mbele, lakini wako wengi washiriki wa kanisa kwa ujumla ndio ambao wanawezesha mikutano hii ya Njombe Net Event. Tume leo ni siku ya 14.
2: Na tunamshukuru Mungu anawatumia wana ATAPE vyema kwa sababu mikutano mingi ya Njombe Net Event umekuwa akiunga mkono kwa asilimia kubwa sana. Bwana azidi kuwabariki.
1: Unapozungumzia wanataaluma na wajasiriamali ndani ya kanisa, wapo wengi kwa majina yao.
2: Nikweli.
1: Na kila mmoja anafanya shughuli hii ya utume kwa namna yake. Lakini leo tutapata nafasi ya kuzungumza na miongoni kati ya wanachama hai wa chama cha ATAPE. Sema wanachama hai.
2: Wanachama hai wa chama cha ATAPE.
1: Lakini pia ni missionary hai katika kazi ya Bwana. Namzungumzia leo Lawena Nsonda, baba mzazi, baba. Tutapata nafasi ya kuzungumza naye kwa kina hapa studio kutokea kule Makongoro Chunya, na hasa kituelekeza na kitujuza ukweli wa mambo upoje. Jana alituambia na vituo vingi ambavyo ameviwezesha, amewekeza zaidi ya shilingi milioni 15 katika vituo hivi. Tutapata nafasi ya kusikia hapa kufahamu hivyo vituo, lakini pia pengine lipi tarajio katika mji ule wa Makongoro Chunya. Baba yeye anatarajia nini katika ule mji wa Makongoro Chunya? Tutapata nafasi ya kuzungumza naye, na huenda tukaanza naye alafu mwishoni tukatathmini kazi hile ambayo inazidi kuendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Na pasina shaka kama baba mzazi atakapokuwa sawa, mwezetu Manase Rusaka ataacha kutueleza. Baba mzazi, baba yuko pamoja nasi. Baba
2: hatimaye leo tunapata wasaa kuongea na baba mzazi.
1: Ni kweli. Baba mzazi, baba, baba, habari za Makongolos Chunya?
3: Chunya nzuri kabisa baba mzazi. Kwa sasa habari za jijini Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam ni njema kweli kweli. Unatupata ukiwa wapi? Ukiwa dukani au ukiwa Holy Land?
3: Hapa baba mzazi nimewapata vizuri kabisa nikiwa dukani kwetu hapa. Mamlaka mji mdogo wa Makongo Chunya, baba mzazi, baba.
1: Na baba mzazi, mimi na Esther tuko tayari kusikia, bila shaka pia mtazamaji na msikilizaji naye yuko tayari kufahamu uhalisia wa mambo, hasa kazi ya injili inayozidi kusonga mbele katika mji mdogo wa Makongo Chunya.
3: Mzazi, na nimefurahi sana kwa kweli leo live kabisa namuona hapo dada Esther kila siku, kwa kweli kwa kazi nzuri mnayoifanya. Mungu wa mbinguni, muumba mbingu na nchi, awabariki sana baba mzazi.
2: Amina sana baba mzazi.
1: Baba. Tuanzie hapa baba mzazi. Pengine uhalisia upoje katika mji wa Makongolos Chunya mpaka wakati huu? Kuna vituo vingapi ambavyo tayari umeweka nguvu katika vituo hivyo?
3: Asante sana baba mzazi. Kwa kweli kama nilivyosema, mwaka huu tumeweza kuweka vituo zaidi ya 11 hapa mamlaka mji mdogo wa Makongo Chunya. Lakini ukiachana na hivyo vituo ambavyo viko live vinaonekana, ambao ukienda kila kituo kinaonekana, kitu kilichokifanya mwaka huu nicho kifanya ni rekodi gari la matangazo, yani PA, wanaita PA baba mzazi. Ile gari ikapita mitaani kote kuhamasisha wananchi kwamba wakala wa Azam TV Lawe na Nsonda anatoa wito kwa wakazi wote wa mamlaka mji mdogo Makongo na wilaya ya Chunya kwa ujumla waweze kununua visembuzi vya madishi, yani madishi ya Azam TV, na wote waweze kuweka namba 466, yani Hope Channel Tanzania. Baada ya kuambia vile, basi ikawa imepelekea watu wengi kufuatilia kwenye majumba, watu wengi wanafuatilia. Kwa mfano leo hii yana, baada kuwa nimeonekana kwenye vyombo vya habari kupitia nyao za mpekuzi, leo nimepokea watu wengi ambao wamekuja kunishangaa kwamba jana tu tumekuona kwenye TV, leo tunakuona hapa dukani. Kwa kweli wamefurahi sana. Kwa hiyo inaonyesha nini? Kwamba mafundisho haya wanapatia watu wengi. Lakini ukiachana na watu waliokuja dukani, simu ambazo nimezipokea kudhihirisha kwamba mwaka huu watu wanafuatilia watu wengi ni zaidi ya watu message 358 ambazo nilizipokea katika simu yangu. Kwenye upande wa WhatsApp zaidi ya message 120 kwamba watu wanafuatilia mafundisho, na wengi wanatoa ushuhuda baba mzazi kwamba kwa kweli mafundisho ya mwaka huu ni mazuri. Yani kuna huku kabila la watu wa huku, yani akinywa pombe anasema pombe ya leo ni nzuri kuliko ya jana. Yani anasema indimba yale ya leo, yani unaona kupita hiyo holo, unaona. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba kwamba mwaka huu ni babu kubwa. Lakini yote inatokana na nini? Natokana kwa sababu miaka mingine walikuwa yani ule uamsho wa kupata kuangalia mafundisho haya ulikuwa ni mdogo, tofauti na mwaka huu ambapo mambo yamekuwa makubwa zaidi na zaidi baba mzazi. Baba,
1: mimi nimepata bahati ya kufika katika mji mdogo Makongolos Chunya. Natamani kufahamu
3: na chumba chako kipo hapa.
1: Na chumba changu kiko hapo nyumbani. Sasa hiki chumba kimekuwa cha wengi, sijui Manase naye anasema cha kwake. Tuanzie hapa baba mzazi. Hivi vituo ambavyo tuna hivi vituo 11 ambao baba mzazi unavisimamia katika mji mdogo Makongolos Chunya, umevifunga katika maeneo yapi katika eneo hilo?
3: Kwanza kabisa kituo kingine tumefunga pale kanisani, kituo kingine tumekifunga hapo shuleni kwetu, kituo kingine tumefunga hapa dukani, kituo kingine tumefunga katika huduma za kibenki, kituo kingine tumefunga katika duka la pembejeo, lakini kituo kingine tumefunga barabarani kabisa, kingine kiko sokoni, kingine kituo cha nyumbani. Nadhani wazazi wakikumbuka jana juzi kwenye nyao za mpekuzi tukiweza kukionyesha kituo cha nyumbani. Kwa hiyo kila kona, yani kila ukipita huko unakutana na kituo, kila ukipita huko unakutana na kituo. Kwa hiyo watu wameweza kutekewa. Kwa hiyo hii yote inaonyesha jinsi gani ambavyo baba mzazi ni kwamba mambo yanakuwa makubwa na makubwa zaidi na zaidi. Baba mzazi,
1: baba mzazi, natamani kufahamu, wewe umekuwa mdau mkubwa sana wa vyombo vya habari, na natamani kufahamu pengine ipi nguvu ya vyombo vya habari katika utume wa kanisa kwa sasa.
3: Ningependa kutoa wito kwanza kabisa, baba mzazi, kwa watu kutumia vyombo vya habari kwa kipindi hiki, kwa sababu watu wengi wanafuatilia vyombo vya habari. Kwa hiyo sasa, katika kama kufuatilia vyombo vya habari, huko huko inabidi tupeleke habari watu waweze kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo kwa njia hiyo, kwa namna moja au nyingine, baba mzazi, watu wanafuatilia mahubiri kupitia vyombo vya habari. Ukiangalia saizi, ukiangalia katika mitandao ya Instagram, watu wanatupia vipande vipande vya wale wahubiri, kwa mfano mambo ya ndoa au ndoa za wifi. Kuna ufuatilia mahubiri ya mchungaji, mambo nguvu ya msamaha, yani vitu mbalimbali watu wanatupia. Ukienda TikTok, ukienda Facebook, kila sehemu. Kwa hiyo upende usipende, kila sehemu utakao kukwenda unakutana na vyombo hivyo vya habari. Lakini pia hii inasaidia kuonyesha kwamba jinsi gani ambavyo teknolojia imesonga sana mbele. Kwamba injili inahubiriwa kila sehemu. Wakikimbilia watu huko na wafuatana nao huko. Wakienda huko na wafuatana nao huko. Kwa hiyo ilikuwa ni nzuri zaidi. Labda kwa wiki pia zilizobaki hizi, kwa siku chache zilizobaki hizi, watu waweze kuhamasishana zaidi, kuweza kupigiana simu. Kwa mfano mimi nawapigia simu watu, naambia bana, hebu fungua 466, kama una umeme bana, njoo chukua hata umeme luku ya shilingi 5000 hapa, baba mzazi, jaza umeme hapo uangalie hadi mahubiri. Sababu pia tunashukuru Mungu kwamba namba 466 katika Azam, katika kingamuzi cha Azam, kwamba haulipii hata 100. Hata kama umekata kifurushi kimekwisha, basi
1: unaona vizuri
3: kwamba watu waweze kufurahia na kuona kwamba mambo yanakuwa mazuri zaidi na zaidi. Baba mzazi,
1: baba mzazi Lawe na Nsonda, wewe ni mwanachama hai wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE. Wewe peke yako umeweza kuwekeza shilingi milioni 15 katika vituo 11. Wito wako ni upi kwa wanachama wengine ambao wanakutazama kwa sasa katika uchambuzi wa dakika 30 za kuzielekea dakika 120 za siku ya 14 ya leo?
3: Kwanza kabisa, baba mzazi, niseme kwa namna moja au nyingine, nimepokea simu nyingi sana kama nilivyosema, kutoka kwa wanaATAPE. Kuna mama mmoja aitwa mama Mwita kutoka kule Dodoma, na watu wengine mbalimbali, wao wamesema kwamba, baba mzazi, kwa kweli umetuwekea deni na sisi lazima tulifanyie kazi. Kwa hiyo wengi wameahidi kwamba watafunga vituo na kwamba itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo niseme kwa namna moja au nyingine, baba mzazi, wito wangu kwamba inapotokea mafundisho kama haya, hatu hautumii nguvu nyingi wewe kuwafundisha watu, unatumia tu nguvu chache kutoa wito kwa watu, kuwekea kituo waweze kuangalia. Basi kwa njia hiyo sasa, baba mzazi, tutashangaa kule mbinguni tukifika, basi tunapewa taji ambazo hatuweza kuzitarajia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sasa vinapelekea kwamba tufanye kazi. Kwa mfano saizi hapo kuna wateja wamekuja hapa dukani, wanaendelea kuwafuatilia hapa, wanaangalia. Lakini kuna vijana wangu zaidi ya 7 vijana wa kazini hapa, hiyo wao wanaendelea kufuatilia. Kwa hiyo hata kuna kijana mmoja ambaye ni huyu sasa, baba mzazi, nadhani juzi tu ameweza kubatizwa katika ubatizo uliofanyika hapa Makongosi. Ameweza kubatizwa. Kwa hiyo amebatizwa kwa kusikiza mahubiri haya na akaona kwamba ajitoe kumtumikia Bwana Yesu kama Mwokozi wa maisha yake. Kijana ambaye alikuwa asali, lakini baada kufika hapa kusikiza mafundisho, basi ameweza kubatizwa moja kwa moja, baba mzazi.
1: Baba mzazi, baba, Mungu akubariki kwa kazi njema. Sasa yapi matarajio, baba mzazi? Umeajiri vijana katika kufuatilia hivyo vituo, umeweka uwekezaji mkubwa. Pengine matarajio yako ni yapi katika vituo hivyo 11 zaidi ya shilingi milioni 15 ambazo umeziweka?
3: Matarajio yetu, baba mzazi, ni kuona kwamba watu wanampokea Yesu, lakini pia watu wanapata mafundisho. Lakini kuna watu ambao wamekuja kutoa ushuhuda kwamba kanisa la Wasabato ndilo kanisa la kweli. Kwa jinsi ambavyo mnafundisha, hakuna changamoto yoyote wala hakuna maswali yoyote. Kuna wengine wamekuja hapa, ni mheshimiwa mmoja mtendaji leo yamekuja anasema, nimekuona jana kwenye TV, mimi nataka nikashuhudie live moja kwa moja niende Njombe. Kwa hiyo nadhani Jumatatu atakuja huko Njombe, kwa ajili ya kuona kwamba anaungana pamoja na nyewe huko. Na unakuta kwamba sio Msabato. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba watu waweze kumpokea Yesu. Sisi kazi yetu ni kupanda mbegu, muoteshaji ni Mungu tu. Unajua kuna hali nyingine ya kukata tamaa kwamba labda umefunga vituo, umetumia gharama kubwa, lakini watu wajitokeze kubatizwa. Usitegemee kwamba utabatizwa sasa, watabatizwa baadaye. Kwa mfano, kuna mtu mmoja ambaye tumemfundisha mimi na mke wangu, baada ya kumfundisha kuhusiana na Biblia, alikuwa anaonyesha dharau, wala hatusikilizi, tunaambiwa toa maoni, anasema nyie nendeni tu. tuombe hadi akusikiliza hata kuomba. Lakini baada ya kama mwezi mmoja bamzazi akaja kujitokeza na kusema kwamba yeye anaamua kuwa msabato. Kwa hiyo alibatizwa yeye watoto wake. Lakini siku ya kwanza aliweza kutu cancel. Lakini akabatizwa na wote wakawa wa sabato. Na ukiachana na hapo sasa yule binti yao mmoja akaolewa na mchungaji. Yuko Morogoro. Lakini ambapo tulienda sisi na tukafundisha tukakata tamaa jinsi alivyotupokea yule mama. Lakini baada kama kupita miezi kadhaa akasema yale mafundisho ambayo nilifundisha nilikuwa na wadhalau. Ila kila siku na naona ninanitokea usingizini mnanifundisha. Kwa hiyo mimi nimeamua kuwa msabato. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaona kwamba watu wasivunjike moyo. Unaweza ukaenda kuhubiri, unaona wewe una shamba zako, labda una gari, una uko vizuri, mtu akakudharau, usikasirike. Wewe piga kazi ya Bwana. Sisi tupande mbegu tuambie watu habari za Yesu. Utashangaa siku moja mtu ajitokeza na kwamba mambo yanakuwa mazuri. Kwa mfano kuna mpishi wangu mmoja pale shuleni anaitwa Bwana Mwampamba. Yule Mwampamba akasema bwana mimi baba mzazi tena najiandaa siku yote ile tabatizwa. Kwa hiyo uone jinsi gani ambavyo kazi inafanyika. Kwa pale shuleni tuna wafanyakazi zaidi ya 70. Wote wanasikiza mahubiri yale. Kwa hiyo usitegemee kwamba baba mzazi tunaenda kwenye makambi mwezi wa 8. Tarehe 16 wa mwezi wa 8 tunaanza makambi pale shuleni kwetu. Ina maana lazima wafanyakazi wengi watabatizwa. Lakini tumeanza wapi? Tumeanza kwenye kutoa mafundisho haya kwa njia ya kufunga vituo baba mzazi baba.
1: Baba mimi ni tukushukuru sana kwa kuungana pamoja nasi hapa studio. Lakini baba mzazi baba. Baba mzazi tunakushukuru sana na tukutakie sabato njema. Si unajua kwamba sabato ni pumziko baba mzazi eh?
3: Baba hiyo pigia mstari kabisa ni kitu ambacho kinajulikana na Waebrania inasema imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Lazima tupate raha watu wa Mungu baba mzazi.
1: Basi baba mambo yawe raha kweli kweli. Nikutakie wakati mwema na sabato njema.
3: Amina baba mzazi baba.
1: Asante sana. Esther ni mama baba mzazi huyu baba. Kutokea pale Makongolo Chunya. Zaidi ya vituo 11 vimefungwa. Watu wanaofuatilia ni wengi na ushuhuda ni kwamba kuna watumishi wafanyakazi wengine pale dukani na sehemu nyingine ambao wao wameshakwisha kubatizwa katika kazi hii kubwa ambayo inawekwa. Nimependa alichozungumza baba mzazi kwamba sisi kazi yetu ni kupanda mbegu. Kubatizwa ni Mungu anazungumza na watu wake. Roho wa Mungu anaendelea kuzungumza na watu wake, basi mambo yanakuwa sawa sawa.
2: Kwa hiyo hiyo inatutia moyo kwamba tusikate tamaa pale unapoona umewekeza kwenye kutangaza neno la Mungu na matokeo yanakuwa ni madogo, usikate tamaa, uendelee kupandikiza mbegu, ipo siku itamea.
1: Ni kweli kabisa. Habari hizi njema tunatamani kuzisikia si tu kutoka Mbeya, tunatamani kusikia kutoka Tabora, Arusha, Mwanza, Kigoma. Tusikie watu wa Mungu wanajitoa na kuweka uwekezaji mkubwa katika kazi ya Bwana. Unajua mara nyingi tunawekeza ya fedha nyingi katika miradi mbalimbali, lakini kabisa. Unasikia Lawena Nsonda amewekeza milioni 15.
2: Kwenye neno.
1: Watu wasikie neno. Hii ni habari njema kweli kweli.
2: Hakika na Bwana aendelee kumtia nguvu na kumbariki kwa kazi ambayo anaifanya.
1: Haya mtazamaji, tunashukuru sana kwa kuungana pamoja nasi. Huu ni uchambuzi wa dakika 30 na hii leo tulikuwa tukizungumza na baba mzazi Lawena Nsonda kutokea pale Makongolo Chunya, hasa kufahamu uhalisia wa injili katika eneo hilo la Makongolo Chunya ukoje na namna ambavyo tumaini lenye baraka linaendelea kubariki watu mbalimbali. Tutapata dakika chache za kutafakari nukuu katika siku ya jana kabla ya kumwaga mtazamaji na kukabidhi matangazo haya pale mjini Njombe.
2: Tutaanza na somo la afya. Ambapo jana daktari alikuwa anaongelea kuhusu uraibu, uraibu kwa ujumla. Na alisema uraibu huanza pale mtu anapopoteza udhibiti wa mazoea yanayoonekana kuleta raha. Kwa hiyo aliongelea kuhusu uraibu wa madawa ya kulevya, pia uraibu wa pombe na uvutaji wa sigara, vitu ambavyo vinakufanya uhisi raha, vinachochea ile nevi ya raha zaidi ya ambavyo inatakiwa kuchochewa. Kwa maana yake unajikuta unakuwa na mazoea zaidi, unajikuta unashindwa kuacha au inakuwa ni vigumu kuacha. Na pia alisema usijikite karibu na makundi ya uraibu, jitenge na mazingira yasiyo salama kwako ili ujiepushe, kwani ukiingia ni rahisi lakini kutoka huwa ni ngumu
1: na ni gharama kubwa. Na hii inatukumbusha na tuwakumbushe vijana wenzetu ambao ni watumiaji wa dawa za kulevya, watumiaji wa vitu vikali, pombe, sigara, kuingia ni rahisi ila kutoka ni shughuli nzito. Kwa hiyo sio vyema kujiingiza katika makundi hayo. Na si tu uraibu wa uvutaji wa dawa za kulevya. Nilikuwa nikizungumza na dada mmoja, niliwahi kufanya research ya hawa kina dada ambao wanafanya biashara zisizo rasmi za kuuza miili yao. Alisema mimi wakati naingia niliingia tu yani nipate pesa ya kula ya siku moja.
2: Siku moja.
1: Lakini baada ya kuingia kufanya leo, kufanya kesho, kesho kutokukuta akawa mraibu wa hiyo kitu. Kwa kuingia ni rahisi
2: ila kutoka
1: na unapotoka tayari umeshaathirika. Kwa hiyo tumuombe Mungu awasaidie ndugu zetu ambao wako tayari kuacha matumizi ya dawa za kulevya, kujiondoa kwenye makundi mabaya ili nao warejee shambani mwa Bwana hatimaye Kristo aje haraka.
2: Na kama ujaanza kuwa mraibu wa kitu chochote, Mungu akutie nguvu, usijaribu.
1: Usitamani
2: kabisa.
1: Usitamani pombe. Bana pombe ya sihara. Ukiona na mtu anatoa moshi vile ukadhani ni raha, ni shida. Apana,
2: wala kutumia madawa kulevya. Usijaribu hata kutamani kwa sababu sio kitu kizuri. Kwa sababu kishaingia kutoka ni ngumu.
1: Wengi wanaoingia huku wengi ni msongo wa mawazo. Asilimia kubwa familia imemtenda, mke amemtenda, mpenzi amemtenda, biashara imemtenda, ajiingize katika matumizi ya dawa za kulevya akidhani ya kwamba atapata tumaini. Lakini tumaini lenye baraka au tumaini pekee ni Yesu Kristo ambaye ndiye tumaini lenye baraka.
2: Ni kweli. Na ukiwa naye kila kitu kinakuwa shwari. Hata kama unapitia shida lakini bado utakuwa sehemu salama.
1: Ni kweli.
2: Utakuwa unatiwa moyo.
1: Bwana Kaya na familia nilizungumza siku moja hapa kwamba mchungaji ni kama anakabia juu sana.
2: Ni kweli.
1: Mchungaji Thomas Bihene, kama unatusikia bwana, unakabia juu sana. Lakini ni nzuri.
2: Tuambie ukweli ili tupone.
1: Unapohitaji kuscore au kuattempt, lazima ukabie juu ili uweze kupata. Na inaita tija. Jana aligusa vitu nyeti kweli kweli.
2: Na nikisoma nukuu moja hapa. Anasema kwamba Mungu hubariki jitihada zetu, si uvivu. Baraka haziji pasipo kazi. Fanya kazi kwa bidii.
1: Fanya kazi kwa bidii. Lakini alizungumza pia kuhusiana kutokuwa dharau watu ambao wametangulia. Yaani watu ambao umewazidi kitu fulani. Umepata wewe umepata zaidi kuliko mtu mwingine. Usimuone mwenzako aliyekosa kama ni. Lakini kuna siku alizungumza kuhusiana na kuna baba lazima uwe majibu ya maswali ya mama. Wewe unatoa kila jibu. Watu wakasema bwana muda mwingine kudanganya ni dhambi.
2: Jana alijibu.
1: Jana alijibu alisema jamani, ndoa inahitaji haihitaji usiriasi huo. Kuna muda mtaniane kidogo, mrukeruke. Kuna ndugu yetu mmoja alitoa ushuhuda, kuna muda mpigane makopo kidogo. Mrukeruke kidogo. Ndio ndoa.
2: Ni kweli mfurahi.
1: Furaha. Ni kweli kuna nyakati ngumu. Sasa nyakati ngumu zinapokuja, zisikutane na nyakati ngumu zingine.
2: Ni kweli.
1: Yaani wakute ni watu wenye furaha, mmeshatengeneza mazingira, kuna muda mtacheka. Hata mkila unajua kwenye ndoa kuna muda kuna kukosa. Kuna ule wakati mama anakaanga zile nyanya na kitunguu, anazikaanga vizuri, mnakula na ugali na unasifia kabisa, "Ah, chakula kitamu."
2: Na uoga kinakuwa kitamu kweli.
1: Kinakuwa kitamu, nyakati hizo zipo. Sasa kama sio watu kufurahi, kucheka, amwezi mkazifurahia hizo nyakati.
2: Ni kweli. Na mtona maisha ni magumu, ni machungu.
1: Ni machungu. Jamani, ndoa inahitaji usiri sana. Sio kama kikosi cha jeshi. Tuelekee madhabahuni kabla ya kuhitimisha dakika 30 zetu. Zimesalia dakika 7 peke yake.
2: Jana katika kurejea madhabahuni, mchungaji alitukumbusha kwamba usijifungie mizigo isiyokuwa na sababu. Jisalimishe kwa Mungu pekee, yeye anajua anako kupeleka na anako kuelekeza. Jiachie mikononi mwake. Kwa hiyo tujiachie mikononi mwa Mungu.
1: Tukubali Mungu abebe mizigo yetu.
2: Abebe mizigo yetu.
1: Na Mungu yeye abebe mzigo wako kama umwambie. Yaani wewe kama umejiona unaweza ukabeba mwenyewe. Hapana, yeye anatulia tuli, lakini pale ambapo unasema bwana, beba mizigo yangu.
2: Na ukamwachia kabisa.
1: Na ukamwachia bwana, hii mizigo mimi siwezi. Hali yangu ya maisha, hali yangu ya kazi, bwana wewe unaijua. Zungumza bwana, tenda bwana. Wewe Mungu anafanya, na uzuri akifanya yeye, mizigo akiibeba yeye, safari inakuwa nyepesi kuliko akiibeba mama au baba.
2: Hakika.
1: Sio mbaya kumweleza baba changamoto zako, baba mzazi au mama mzazi, lakini lisiwe tegemeo.
2: Ni kweli.
1: Yaani wewe leo tegemeo lako lisiwe baba mzazi au mama mzazi au mjomba. Siku akiondoka utalia kwa sababu hutakuwa na uwezo wa kujishikilia. Lakini kama Yesu Kristo yeye ndiye tumaini lako na ndiyo tegemeo lako, lolote linalokukuta njiani katikati ya safari, mambo yao mepesi.
2: Na yeye ndiye mwenye tumaini lenye baraka.
1: Ni kweli. Hakika.
2: Mm-hmm.
1: Tumalize na somo la siku ya jana.
2: Jana mchungaji alitukumbusha kwamba tushague leo kumrudia Mungu. Na nikinukuu alisema, chagua leo kumgeukia Mungu kwa moyo wote. Sio moyo nusu wala moyo robo.
1: Moyo wote.
2: Acha dhambi na uishi katika mapenzi yake, kwa maana sasa ndio wakati wa wokovu.
1: Haya, kwa maana sasa ndio wakati wa wokovu. Mimi sitamani kuongeza nyongeza wala kupunguza. Natamani niangaze kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa studio, hasa kutueleza namna gani hasa wanabarikiwa na matangazo haya, wanapokea matangazo haya kwa namna gani, wana vituo vingapi. Mtazamaji, nambari ya simu ni 0745 18 38 47. Kwa udhamini mkubwa wa kanisa la Wasa wa Sabato Tanzania na chama cha wanataaluma na wajasiriamali, wanahakikisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri, au ndio wadhamini wa mikutano hii ya Njombe Net Event. Mimi nina sehemu ya kufanya, wewe una sehemu ya kufanya. Sehemu yako ni ipi? Unaposikia neno lifuate. Wito unapotolewa, basi jitoe kwa haraka. Esther, kabla ya kutazama kile ambacho umetuandikia mtazamaji,
2: ndio
1: naomba nikusomee ripoti moja. Bwana, kuna kijiji fulani hivi kinaendeshwa na mtumishi wa Mungu huyu, anaitwa, takusomea hapa jina lake. Tuna ripoti kutokea kule gereza la Rwanda pale Mbeya. Zaidi ya wafungwa 1000 kwa sasa ninapozungumza na wewe wanatufuatilia kupitia Amina. Hope Channel Tanzania.
2: Amina.
1: Tupongeze uongozi wa gereza kwa kuruhusu kituo hicho, lakini pia tupongeze wale waratibu wa kituo hicho cha mahubiri ndani ya gereza. Na mpaka sasa hivi, Esther, tayari watu 10 wamejitoa kubatizwa.
2: Amina. Bwana awabariki.
1: Taarifa hii imetumwa na Mama Fidelia Nkemwa kutokea pale Mbeya, lakini mkoani Iringa katika wilaya ya Kilolo, kijiji cha Lugano, chini ya mwinjilisti Alphonse Tito, kuna kituo pale. Na watu wa Mungu wanazidi kubarikiwa, na watu wanaoshiriki katika kile kituo, Mama Fidelia Nkemwa ameweka supu pale. Kuna viazi pale. Unajua Iringa ni baridi kwa hiyo kuna supu pale. Wakati watu wanabarikiwa na neno, kidogo supu pale inapita kidogo kuwatoa kuwatia joto joto ili injili iende vizuri.
2: Bwana azidi kubariki.
1: Na kitu kizuri ni kwamba katika eneo hilo kulikuwa hakuna kanisa la Wadiso wa Sabato. Kazi kubwa imefanywa na watumishi wake, hasa huyu mtumishi anaitwa mwinjilisti Alphonse Tito, kwa kushirikiana kwa ukaribu zaidi na Mama Fidelia Nkemwa, walihakikisha eneo hilo wanapeleka injili na kanisa limejengwa katika hali ya si hali ya kawaida.
2: Amina.
1: Kwa kazi ya Mungu inazidi kuendelea pia pale Kilolo Iringa, katika eneo hili ya wilaya ya Kilolo, kijiji cha Lugano, chini ya mwinjilisti Alphonse, kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele.
2: Amina, amina.
1: Naona mwele tu pia nao mekimbia. Sai anasema kama Sai Chona kutokia Bariadi Ntunzo, tunabarikiwa na Njombe Net Event, ameandika hivyo. Asante sana. Kama kuna mtu anapuuzia huu ujumbe wa Njombe Net Event, Mungu amsamehe sana. Hakika injili inasemwa kwa uwazi kabisa, inabidi tokoke na kuongoka pia. Niko Moshi Marangu, anaitwa Joshua Henry, ameandika hivyo. Asante sana studio, nabarikiwa sana. Bwana wabariki. Anaitwa Benson kutoka Rukwa, shukrani sana. Anaitwa Musa Ezra Kalinga, nabarikiwa na mahubiri nikiwa haraka Mbozi Songwe, Tanzania kule utukujuje. Haya, Bwana ni mwema. Naomba kuuliza, je, kipindi cha mlinzi sasa hivi ni mahubiri ya Njombe Net Event, dakika moja, sekunde la mwisho.
2: Bwana atubariki na tuendelee kuombea mikutano iende salama, na vituo vyote viweze kwenda salama.
1: Ni kushukuru sana Esther, lakini pia ni kushukuru sana mtazamaji na msikilizaji. Asante sana na msifu wa Bibu Msuya kutuwezesha katika lugha ya alama, na timu nzima ambayo inafanikisha matangazo haya kwa udhamini wa chama cha wanataaluma na wajasiriamali ATAPE na kanisa la Yesu wa Sabato Tanzania. Nami nachukua matangazo haya na kuyapeleka pale mkoani Njombe kwa mwendelezo wa matangazo haya katika siku ya 14 ya mikutano ya Njombe Net Event. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Kwa heri kwa sasa, tuzihesabu dakika 120.

0: maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo wengi imelemewa, wengi wanajiona tumaini. Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Njombe hadath swafi.
2: Al-Amil Mubaraka.
1: Habari mtazamaji, na tumaini ya kwamba hujambo na karibu tena katika matangazo haya moja kwa moja. Na hii ni Njombe Net Event 2026. Tumesalimiana hapo kwa lugha ya Kiarabu, wewe ambaye kidogo umeshangaa kwamba hiyo ni lugha gani, lugha ya Kiarabu. Na kumbuka leo ni siku ya Ijumaa, tunaendelea kubarikiwa na matangazo haya, ikiwa leo ni siku ya 14 tangu tulipoanza safari ya mikutano hii ya Njombe Net Event. Karibu sana katika siku nyingine hii ya leo, tujumuike pamoja katika mibaraka hii tele ya tumaini lenye baraka.
2: Naam, tunakukaribisha sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, nawe ambaye unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, karibu uweze kuungana nasi katika matangazo haya. Na shukrani za pekee kwa Atape wanaodhamini matangazo haya, lakini pia kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania.
1: Asante sana wewe ambaye unatusikiliza hivi sasa kutokea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Tumaini Kuu pale Bukavu 98.5, lakini wewe unaotusikiliza kupitia Sauti ya Matumaini Goma 98.9, karibu tena katika matangazo haya ya moja kwa moja, na tumaini ya kwamba utabarikiwa. Na unaweza pia ukaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677 090 742, lakini pia unaweza ukatumia mfumo wa Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako. Tuambie unaitwa nani au kituo hicho ulichopo kinaitwaje, lakini pia ni watu wangapi wanaohudhuria katika matangazo hayo. Lakini pia kama unahitaji ubatizo au unahitaji kujifunza zaidi, tumia mfumo wa Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako.
2: Nami ni kukumbushe matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na Kiarabu. Hivyo ukiingia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, hapo utaenda sambamba na kutazama kile ambacho kwacho utaweza kuelewa ni lugha gani unaweza kuelewa kwa uzuri. Na ikiwa unaye rafiki ambaye basi anahitaji kutumia lugha mojawapo ya hivyo, basi unaweza kumjulisha aingie katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania.
1: Tunapomkaribisha ndugu Gerard Haule ambaye yeye atatufungulia kipindi hiki siku ya leo kwa ombi, nikukumbusha kwamba unaweza ukatufuatilia marudio ya vipindi hivi kila siku ya kila siku saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ili uweze kurejea yale matukio ambayo yametokea katika matangazo haya moja kwa moja hapa Njombe Net Event.
2: Naam, kwa pamoja basi tunaenda kupata ombi la ufunguzi jioni ya leo, nasi tufumbe macho tupate kuomba.
3: Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Baba wa mbingu na nchi, tunakushukuru sana kwa jioni ya leo. Asante Bwana kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetubariki, tumekuwa hai. Asante kwa kwaya ambazo zitaimba siku ya leo. Asante kwa wahubiri watakaohubiri siku ya leo. Asante kwa watu wako Njombe watakaokuja siku ya leo. Ni baraka yako tunahitaji. Tubariki sasa, tuongoze, samehe madhambi na makosa yetu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wa maisha yetu. Amina.
1: Amina. Na tumaini ya kwamba unaendelea kubarikiwa, na nikufahamisha kwamba ikiwa leo ni siku nzuri ya maandalio ya Sabato, tunapoelekea katika Sabato takatifu ya Bwana, na wewe ni kualike ya kwamba uendelee kujiandaa ili yale masaa matakatifu ya Sabato yanapoanza, basi tujumuike pamoja katika Sabato ya Bwana. Na sasa tunaenda katika kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji, na leo tutabarikiwa na kwaya tatu katika awamu hii ya kwanza. Na tutabarikiwa na kwaya ya Luponde, lakini pia kwaya ya Songea pamoja na ndugu Michael Chamkali ambaye atatubariki katika kipindi hiki cha uimbaji.
2: Naam, katika kipindi hiki cha kwanza cha uimbaji, mtazamaji na msikilizaji, ni kukaribishe uweze kubarikiwa, na nitakaporejea nitakujuza ni kwaya gani ambazo zinatubariki kwa uzuri siku hii ya leo, na mara baada ya hapo tutakuwa na kipindi cha pili cha uimbaji. Hivyo usibanduke ulipo, baki nasi. Nasi tutakuwa na kwaya ya Luponde, tutakuwa na kwaya ya Njombe Day, kisha tutakuwa na kwaya ya Mwenge Junior, kumradhi, na mara baada ya hapo tutaenda kwa kipindi cha pili cha uimbaji. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kubaki nasi hadi tamati.
1: Amina.

Haya, asante sana. Hiyo ni kwaya Luponde, wametubariki na wimbo mmoja na kupitia nambari 0677090742. Endelea kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi nasi tutausoma hapa. Anasema katika kanisa la Waadventista Sabato wamejumuika pamoja katika matangazo haya, wanabarikiwa na vipindi vya moja kwa moja kutokea hapo Njombe. Naweza ukatutumia ujumbe wako pia kupitia Tumaini Connect. Anasema anabarikiwa sana na matangazo haya kutoka hapa Njombe, pamoja na familia yake wameweka kituo katika nyumba yao na wanabarikiwa sana. Anaitwa Stefano Ali kutoka pale Mwanza, anasema anabarikiwa na vipindi hivi, anawatakia baraka za Bwana katika mianzo ya Sabato. Anasema Mungu awabariki sana. Familia ya Naomi anasema inafuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka pale Singida. Anasema tupo pamoja mpaka pale tamati. James Bonifasi naye anasema tupo pamoja katika matangazo haya. Anafuatilia matangazo haya akiwa na rafiki yake.

0: Tunashukuru sana kwa ya Njombe Day Adventist Primary School, na tunakushukuru wewe ambaye unazidi kutufuatilia na kututumia ujumbe wako mfupi. Huyu anasema tunabarikiwa kutoka chuo cha ualimu Sumbawanga, tukiwa na watu zaidi ya 30 kila siku na wanabarikiwa na mahubiri haya.
1: Kelvin Okothi kutoka pale Kenya Nairobi anasema anatufuatilia matangazo haya, anasema yupo pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho.
0: Ni kwa Ustaz Abdalla Matienyi, katoa kiwanja umeme, nyumba ya kutunza vyombo bure, na anasema anabarikiwa na watu 6 wamejitoa kwa ubatizo, wapo kijiji cha Majimoto Serengeti Mara.
1: Clovis Kakuba anasema anatufuatilia hivi sasa kutoka pale Lubumbashi DRC, anasema tupo pamoja anabarikiwa na nyimbo zinazoendelea hivi sasa.
0: Yeye anaitwa Felista Adina wa Homboza Da, anasema anatupata kwa uzuri, tubarikiwe sote kwa mahubiri haya ya tumaini lenye baraka kutoka kwa mchungaji Baraka Sadok Butoke.
1: Haya, huyu anasema anatokea pale Angola Luanda, anabarikiwa na matangazo haya, anafuatilia moja kwa moja kupitia YouTube ya Hope Channel Tanzania.
0: Anasema anaitwa Herman Charles Kilala, yuko wilaya ya Mahenge, Morogoro Conference ya Mashariki mwa Mashariki kati mwa Tanzania, katika mtaa wa Lupilo kanisa la Mfumaki, msimamizi wa kituo cha Mbasa Kundini, wastani wa watu 35 kila siku wanabarikiwa.
1: Nicholas Joseph anasema anatokea pale Katoro Geita, anatupata vizuri na anafuatilia matangazo haya ya Njombe Net Event.
0: Anaitwa Baby Face, anasema tunabarikiwa kituo cha Ruganzu kata ya Nyanza wilaya ya Biharamulo, kila siku zaidi ya watu 60 wanahudhuria mafundisho.
1: Elizabeth Daudi kutoka pale Kawe jijini Dar es Salaam anasema anafuatilia mahubiri haya moja kwa moja, anasema Mungu awaongoze salama katika matangazo haya.
0: Kutokea Ben Habat Secondary School anabarikiwa, zaidi ya wanafunzi na wafanyakazi 130 wanabarikiwa sana.

0: Sante sana Mwenge Junior Choir, hao misafiri umbali mrefu sana kutokea kule Mwenge jijini Dar es Salaam. Jina la Bwana litukuzwe.
1: Amina. Na tunapoelekea katika awamu ya pili ya kipindi cha uimbaji, ni kualike wewe ambaye upo katika kituo chako, ukiwa unaendelea kufuatilia matangazo haya, unaweza kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0677090742. Nikukumbushe pia unaweza kutumia mfumo wa Tumaini Connect kwa ajili ya kutuma taarifa zako.
0: Nami nikukumbusha kwamba jumbe ni nyingi sana, tunafurahi kwa kutuma jumbe hizo, lakini ikiwa ujumbe wako haujasomwa, basi uwe tu na amani, nasi tumepokea, tunajitahidi kuzisoma, na Mungu azidi kukubariki, tumepokea taarifa yako.
1: Na mara baada ya kipindi kizuri cha uimbaji kutamatika, tutapata nafasi ya kipindi kingine, kipindi cha afya. Na leo Dr. Daniel Magomeli atakuwa na somo zuri linalosema pumziko ni kiini, sio hitimisho.
0: Namna kwa kipindi cha pili cha uimbaji tunapata nyimbo mbili mfululizo, kama sio tatu, kutoka kwa Luponde Kwaya kutoka hapa Njombe, kisha tutapata wimbo kutoka kwa Mwenge Junior Kwaya, na mara baada ya hapo tutapata wimbo mwingine kutoka kwa Luponde, kisha tutaenda moja kwa moja katika somo la leo, somo zuri la afya.
1: Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Jeremiah Joseph, tukihakikisha kwamba unabarikiwa na matangazo haya, na matangazo haya na kufikia moja kwa moja popote pale ulipo. Ni kusii tu, kumbuka leo ni maandalio ya Sabato, na hivi punde tu masaa machache tutaingia katika pumziko la Sabato. Hivyo jiandae ukihakikisha kwamba unapata nafasi ya kupumzika, na Sabato yako inakuwa ni njema sana.
0: Amina, Mungu akubariki.
1: Amina.

Kutoka pale Morogoro, kanisa la Waadventista Sabato Majengo wanafuatilia matangazo haya, na zaidi ya watu 50 wameketi wakibarikiwa na vipindi mbalimbali. Lakini kanisa la Waadventista Sabato Mbaramo wana vituo viwili, kimoja kiko pale Masimbani Mbaramo, wanabarikiwa vema, na kituo kingine kiko katika chuo cha Algeria, na wanafunzi wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja. Nikukumbusha kwamba unaendelea kufuatilia matangazo haya kupitia Hope Channel Tanzania, lakini pia kupitia AWR Tanzania na Rock FM pamoja na redio wa shirika ambao wameungana pamoja nasi kutokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Endelea kubarikiwa na matangazo haya na vipindi hivi vinavyoendelea hivi sasa.

0: Sante sana Mwenge Junior Choir, na hawa ni watoto wazuri kutoka kule Dar es Salaam, wanazidi kumtumikia Mungu na wameacha shule, wameacha kila kitu kwa ajili ya kuja hapa Njombe kumtukuza Mungu. Jina la Bwana litukuzwe.
1: Pale Kigamboni, Geza, Magengeni, kituo kimewekwa karibu kwa fundi baskeli. Watu wanabarikiwa na matangazo haya. Taarifa imetumwa na Elder Joseph Singo. Kanisa la Waadventista Sabato Itege wanabarikiwa na matangazo haya moja kwa moja ya Njombe Net Event. Katika kijiji cha Lugolofu wanasema wameweka kituo hapo na wanabarikiwa na vipindi mbalimbali na masomo yanayotolewa katika Njombe Net Event.

Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Dakika moja ya

0: Hebu tuketi. Somo la leo lina kichwa kinachosema pumziko ni kiini, sio hitimisho. Hebu mwambie mwenzako, pumziko ni kiini, sio hitimisho. Unajua wengi huwa tunadhani kwamba huwa tunapumzika kwa sababu tumemaliza kazi tunayotakiwa kufanya. Kwa hiyo mara nyingi watu huwa tunafanya pumziko liwe hitimisho, kiasi kwamba linakosa kipaumbele kwenye maisha yetu. Lakini leo nataka niwafundishe kitu cha pekee sana, kwamba kupumzika hatupumziki kwa sababu tumechoka, hatupumziki kwa sababu tumemaliza kazi, lakini tunapumzika kwa sababu pumziko ni kiini cha uhai. Bwana Yesu asifiwe. Na sio hitimisho. Kazi hazijawahi kuisha, majukumu hayajawahi kuisha. Kwa hiyo pumziko linasimama katikati kama kiini kinachotupa sababu ya kuanza upya, na sio hitimisho tunaloliendea kwa sababu ya kumaliza yale tuliyodhani tulipaswa kuyafanya. Nini maana ya pumziko? Pumziko ni kusitisha kwa muda shughuli za mwili na akili ili kuruhusu mwili na akili kujipanga upya ama kupona. Kwa hiyo pumziko ni kusitisha shughuli za mwili na akili, na linapatikana kwa njia ya usingizi na utulivu. Unaposinzia, mwili wote na akili vinakuwa vimesimamisha kazi zake. Lakini unapotulia, inawezekana ukawa mwili umesimamisha kazi lakini bado akili ikawa inafanya nini? Inatafakari mambo fulani. Yes, unaweza ukapumzika ukiwa hujalala, lakini si mara zote ukipumzika kwa kutulia akili inafanya nini? Inatulia. Kwa sababu ya maisha haya kuna vitu utakuwa unafikiria. Japokuwa mwili umefanya nini? Umepumzika. Lina faida yake kwa mwili. Lakini kwa mwili na akili kwa ujumla, usingizi unakupa hivi vitu vyote viwili. Mwili na akili vinatulia. Sasa kielelezo cha pumziko kwa wanadamu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Semeni amina. Yesu alitoa kipaumbele kwa pumziko. Ukisoma Biblia Marko 6:31, Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Njooni ninyi peke yenu kwa faraga, mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo." Ukiliangalia ili fungu kwa makini, unaweza ukajifunza umuhimu wa pumziko, lakini pia na kanuni za pumziko. Kumbe pumziko linahitaji faraga, na linahitaji uwe mahali pasipo na nini? Na watu. Kumbe watu ndio wanaoleta mchosho kwenye maisha. Utakaa hapa mara wamekuita, umekaa hivi mara wamekutuma, umekaa hivi mara kimetokea kitu fulani. Kwa hiyo hata Yesu alipotaka kupumzika, alienda mahali pasipo na watu, lakini akaenda mahali pa faraga ambapo si rahisi kuingiliwa na watu ama shughuli zenye kelele nyingi za siku husika. Kwa hiyo Yesu alitoa kipaumbele kwenye pumziko. Sasa unaweza ukafikiri kwamba pumziko ni muhimu kwa binadamu tu, lakini sikia nikwambie, pumziko si muhimu kwa binadamu tu. Pumziko ni hitaji la vitu vyote vyenye uhai na visivyo na uhai. Kwa mujibu wa Biblia na hata sayansi, ardhi pia inahitaji kupumzika. Ukisoma Mambo ya Walawi 25, kulikuwa na sabato ya ardhi, na hii ilikuwa ni amri ya kimungu kwamba ardhi ipumzike kila mwaka wa saba. Na mwaka huu hakuna kupanda, kuvuna au kupunguza mizabibu, ili kwamba ardhi ipate nini? Ipate rutuba. Ukweli ni kwamba hata ungeivunja hii kanuni, ule mwaka wa saba ukalima, si kwamba ardhi ingegoma kutoa mazao, ingetoa. Kwa hiyo unapata kanuni nyingine kwamba kumbe hatupumziki kwa sababu tumechoka au hatuwezi kuzalisha. Yani umefanya kazi mpaka umefika point ambayo huwezi kusogeza hata mkono ndo unasema upumzike. Tunapumzika kwa sababu ni utaratibu na kanuni ya kimungu inayotusaidia kudumisha nini? Maisha. Sasa sayansi inatoa uthibitisho wa umuhimu wa kupumzika kwa ardhi. Nilibahatika kusoma somo la kilimo, na moja kati ya kanuni nzuri za kuhifadhi thamani ya uzalishaji wa ardhi ni kufanya hiki kitu tunakiita mzunguko wa mazao. Kwa hiyo mwaka wa kwanza unalima msimu wa kwanza au mwaka wa kwanza unalima vyakula vya aina fulani. Wakati unaofuata unabadilisha aina ya mazao, wakati unaofuata unabadilisha tena aina ya mazao, na wakati unaofuata unaiacha ardhi ipumzike. unaporudi tena unaendelea na mzunguko wako. Kwa hiyo kuna funzo hapa kwamba hata sisi hatupaswi kufanya kazi ya aina moja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tangu asubuhi mpaka jioni wewe unadili na laptop tu. No. Hatukuumbwa tu tufanye kazi za akili. Tuliumbwa tufanye kazi za akili na kazi za nini jamani? Za misuli. Kwa hiyo jitahidi uwe unafanya shughuli tofauti tofauti. Umeajiriwa ndio, tafuta na shughuli nyingine ya tofauti. Alafu pia katika wingi wa shughuli zako tofauti tofauti, uwe na wakati wa kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, je, tunapaswa kupumzika pale tu tunapohisi kuchoka? Hapana. Hatupaswi kupumzika pale tunapohisi kuchoka. Kuchoka ni tahadhari tunayopewa na miili yetu kwamba sasa imelemewa, usizidishe kipimo ukaja ukasababisha nini? Madhara. Kwa hiyo pumzika kama utaratibu wa maisha yako, na si kwa sababu tu umefanya nini? Umechoka na nguvu zimekuishia. Kupumzika ni amri takatifu na ni kiini cha uhai. Ngoja nikwambie jambo la pekee ambalo wenda ulikuwa unalijua lakini hujawahi kulifikiria. Uhai unaanza katika hali ya utulivu na pumziko. Wangapi wamenielewa? Ehe, na ni kupitia mzunguko usiokoma wenye pumziko kama kiini katikati, uhai unaendelezwa. Tuanzie hapa. Hii inaitwa cell cycle. Ni mzunguko wa maisha ya seli. Hapo nilipoweka alama nyekundu inaitwa resting phase ama kipindi cha pumziko. Kwa hiyo hata seli zako za mwili zinapokuwa na kujigawanya, kuandago kile kitu kinaitwa mgawanyo wa seli ili ziongezeke idadi, huwa kabla hazijaendelea na kukua au kuingia mzunguko wa pili, huwa zinaingia kwenye kipindi kinaitwa nini? Kipindi cha mapumziko. Kwa hiyo pumziko liko ndani ya seli na hazipumziki kwa sababu zimechoka. Kumbuka cell division inakamilika wakati seli zikiwa sasa ndo mpya. Sijui tunaelewana jamani? Yaani hii cycle, pumziko linaanza wakati seli ikiwa mpya na haijafanya kazi yake. Lakini inaanza kwa kupumzika. Sasa inawezekana seli ikawa ni jambo jipya kwako. Sasa hebu tuendelee ndani. Mambo yote mazuri ambayo tunayajua katika ulimwengu huanza katika hali ya utulivu na pumziko. Ngoja nikwambie, Mungu mwenyewe Mwanzo moja fungu la pili anasema kwamba wakati anaumba dunia, anasema na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini? Roho ya Mungu ikafanya nini? Ikatulia. Kwa hiyo hata kabla ya kuumba ulimwengu, Mungu alitulia. Alitulia kwanza kabla ya kufanya nini? Kazi. Haya, tuendelee. Mimea. Mimea kabla ya kuota, mbegu lazima ipumzike kwanza wapi? Ipumzike kwanza ardhini. Haya, sio mimea tu. Tumwangalie huyo kuku, ni kifaranga. Kabla hakijatoka kwenye yai na kuwa kifaranga, lazima kipumzike ndani ya nini? Ndani ya yai katika hali ya utulivu. Na hata mwanadamu, hata mtoto kabla ya kuzaliwa, Pastor Butoke alitufundisha huwa anatulia wapi? Anatulia tumboni ndani ya maji katika hali ya utulivu. Tena akiwa na shock absorber, yani yale maji yanamsaidia asisikie hata mtikisiko wa nje. Kwa hiyo pumziko ni kitu cha pekee na ndio kiini ambacho kwacho mambo yote yanaanzia. Sasa pumziko linahitaji nini? Pumziko linahitaji muda na nafasi. Sasa kupitia vielelezo hivyo hivyo vya asili tulivyojifunza, kuna mambo ya msingi ambayo lazima yawepo katika muda na nafasi ambayo wewe unapumzika. Mambo haya mawili kama umeyatafakari kwa haraka katika ile mifano yote ya pumziko wakati uhai unaanza, utakuta mambo mawili makubwa. Moja, kuna giza; pili, kuna ukimya. Bwana Yesu asifiwe. Moja, kuna giza; pili, kuna nini? Haya, wakati roho ya Mungu inatulia juu ya uso wa vilindi vya maji, Biblia inasema kulikuwa na nini? Na giza. Uongo au ukweli? Haya, mbegu inapofukiwa ardhini kabla ya kuota, huwa inafunikwa na nini? Na giza, kwa sababu ule udongo unazuia mwanga usifanye nini? Usipenye. Haya, kifaranga kikiwa ndani ya yai, huwa kuna nini? Giza na ukimya. Mtoto anapokuwa tumboni, huwa hakuna nuru. Ni giza na nini? Na ukimya. Ndio maana hata akizaliwa huwa haanzi kuona hapo hapo, inamchukua muda. Na hata Adam alipomaliza kuumbwa jioni, usiku ulikuwa unaingia. Adamu hakuumbwa asubuhi. Mungu alimaliza ile kazi jioni. Kwa hiyo Adam naye amekuwa mtu kamili mzima, lakini hakuanza maisha kwa kufanya nini? Kazi. Aliingia kwenye pumziko la usiku, akafuatia pumziko la Sabato. Katika Sabato ndipo Mungu akampa maelekezo, alafu siku ya kwanza ya juma ndo akaanza nini? Akaanza kazi. Kwa hiyo giza na ukimya ni vitu vya muhimu katika pumziko. Kwa sababu jicho na sikio ndiyo njia kuu zinazoleta taarifa kwa mtu na kumfanya atende anavyotenda. Ndiyo maana Biblia inasema hata mbinguni huko tunaelezwa mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio kufanya nini, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo jicho na sikio ni njia za kuingia kwenye moyo wa nini, wa mwanadamu. Na yote tunayoyatenda yanatoka wapi? Moyoni. Ndiyo maana mfumo wa pumziko Mungu aliweka giza na ukimya ili mwanadamu asiwe na sababu ya kufanya nini? Ya kufanya kazi. Pumziko linahitaji giza. Nadhani hilo nimekwisha lielezea. Na ushahidi mzuri unaupata kwa Yesu. Yohana 11 fungu la 9. Yesu alisema, "Je, saa za mchana si 12? Basi mtu akitembea mchana hawezi kujikwaa kwa kuwa huwa anauona mwanga wa nini? Wa ulimwengu." Na Yohana 9:4 akasema, "Kukiwa bado mchana, yatupasa kuendelea kufanya nini? Kazi za yule aliyenituma. Maana usiku unakuja ambapo mtu hawezi kufanya nini? Kazi." Hili fungu lilikuwa ni la kiunabii, lakini pia lilikuwa lina maana ya maisha ya kawaida ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliweka mchana kwa ajili ya kufanya kazi. Hii mifumo ya sasa ya maisha imetuharibu kidogo. Kuna theory nyingi kwamba tunatakiwa tufanye kazi masaa mangapi? 8. Lakini no, utaratibu wa kimungu, Mungu alituwekea masaa 12 ya mchana kufanya nini? Kufanya kazi. Na masaa ya mchana yako 10 na ngapi? Masaa ya mchana yako 12, na ndio wakati ambao mtu unaweza kufanya nini? Unaweza ukafanya kazi na kuendelea na mambo yako. Hata Yesu alilizungumzia. Usiku ndio wakati mzuri zaidi wa kupumzika kwa sababu kuna utulivu. Na hakuna taarifa nyingi zinazoweza kuufikia ubongo wako kuamsha utendaji wako. Na kulala usingizi ndio pumziko bora zaidi mwanadamu analoweza kulifurahia kila siku. Sasa usingizi unapatikanaje kwa mwanadamu? Twende kisayansi. Usingizi unatokea wakati wa usiku pale ambapo jua linaanza kuzama. Kuna homoni mbili ambazo zinadhibiti swala la usingizi. Na lazima ziwe kwenye balance. Homoni ya kwanza ni melatonin na ya pili ni serotonin. Serotonin ni hiyo ya njano unayoiona hapo. Hii huwa inakuwa active wakati jua linawaka, wakati wa mchana. Na inatolewaje? Kadri jua linavyozidi kuwa kali ndivyo mwili unavyozalisha serotonin kwa wingi. Lakini inapofika wakati wa usiku, hii unayoiona melatonin sio kwamba ni homoni mpya kabisa. Giza likianza kuingia, kadri jua linavyopungua, mwili ubongo unapopokea ile taarifa automatic kama zile sensor tulizonazo ambazo huwa jua likizama tu zinawasha taa. Mungu naye amesha tuwekea sensor. Jua tu likipungua, hiyo nani, mwili unaibadilisha ile serotonin ya mchana, hiyo ambayo iko ya njano, kuwa hii ya usiku melatonin ambayo ndio inakuletea wewe usingizi. Sasa kuna watu wanadhani kwamba usingizi ni wa usiku tu, lakini kumbe design ya Mungu ni kwamba usingizi mzuri wa usiku unategemea matumizi mazuri ya mchana. Usipotoka nje mchana ukakutana na jua na kufanya kazi kwenye mwanga mkali, maana yake utakuwa na kiwango kidogo cha serotonin. Kwa hiyo ikifika usiku wakati wa kulala, inapobadilishwa kwenda kwenye melatonin, utapata pia kiwango kidogo. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Utapata tabu namna ya kufanya nini? Namna ya kusinzia. Kwa hiyo usingizi mzuri wa usiku unategemea kufanya kazi kwako mchana na matumizi mazuri ya nuru ya nini? Ya mchana. Ndio maana Yesu anahimiza tufanye kazi mchana. Sasa usingizi wa mwanadamu ukoje? Usingizi wa mwanadamu umegawanyika katika cycle 4, katika mizunguko minne. Hii mizunguko mzunguko wa usingizi ambao umegawanyika katika sehemu kuu 4 ambazo nimewaonesha hapo kwa njia rahisi ya kuelewa. Kuna sehemu ya kwanza ambayo mtu anakuwa haoti, inaitwa deep sleep, lakini pia inatanguliwa na light sleep, usingizi mwepesi baadaye usingizi mzito. Kwa hiyo hatua mbili za kwanza ni ule usingizi mwepesi, usingizi wa juu juu. Alafu hatua ya tatu ni usingizi mzito. Hatua ya nne ndiyo kuota nini? Kuota ndoto. Sasa ukizigawanya hizi mbili, tunaweza tukasema tu katika usingizi tuna kipindi usichoota ndoto na kipindi unachoota nini? Ndoto. Sasa hii cycle inategemea zile homoni ambazo nimezitaja hapo nyuma. Na mwanadamu lazima akamilishe mizunguko kamili angalau minne hadi sita ili aweze kujisikia amechangamka na yuko huru na usingizi. Sasa unaweza ukalala masaa mengi, lakini ukaamka bado una usingizi. Shida ni nini? Umeamka katikati ya nini? Katikati ya ule mzunguko. Kwa sababu mzunguko lazima kanapitia hatua nne, umemaliza mzunguko wa kwanza. Kanapitia tena hatua nne, umemaliza mzunguko wa pili. Na kila mzunguko huwa unachukua kati ya dakika 70 hadi 90, kwa watu wengine huenda hadi masaa mawili kwa mzunguko huo, kwa mzunguko mmoja. Sasa wengi huwa tumezoea kuamka kwa alarm, au tumezoea kulala na simu pembeni, unashtukia tu simu imelia, imeita, na upo katikati ya usingizi. Wanasema unapoharibu usingizi katikati ya huu mzunguko, unafanya mwili usiweze kupumzika vizuri na kufanya siku yako isiende katika wepesi na uhuru kutoka kwenye usingizi. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa vyumba vyetu vya kulala, simu, kompyuta na vitu vyote vinavyotuletea kelele tuviweke wapi? Pembeni. Napendelea kuamka pale mizunguko inapoisha. Na mara nyingi hata wewe ni shahidi, kuna wakati unashtuka usiku na unajisikia una usingizi kabisa. Swala ni rahisi tu, ni kwamba umeamka au umeshtuka wakati ambapo mzunguko wa usingizi umefanya nini? Umekoma. Na hizo ndizo nyakati nzuri za kuamka, na wala sio katikati ya mzunguko wa usingizi. Sasa nini kinatokea unapolala? Unapolala, shinikizo la damu linaenda chini. Na ndio maana usingizi ni moja ya dawa nzuri kwa watu wanaopambana na pressure ama shinikizo la juu la damu, lakini hata wanaopambana na kisukari, kwa sababu homoni ya cortisol pia inashuka chini. Hii homoni huwa inafanya sukari ipande sana juu kwenye damu. Lakini pia mapigo ya moyo huwa yanashuka chini. Kinga ya mwili inafanya kazi zaidi. Mwili unajua kufanya kazi kwa vipaumbele. Wakati unapokuwa active mchana, mwili unakuwa busy kukupatia mahitaji ya wewe kukidhi shughuli zako. Lakini unapolala usiku ndipo mwili unafanya marekebisho maeneo yaliyoharibika. Ndio maana hata wagonjwa huwa tunawalaza ili mwili ufanye kazi kwa kipaumbele cha kuleta nini jamani? Uponyaji. Kwa hiyo kulala kuna manufaa mengi zaidi. Kwa watoto ukuaji unatokea, lakini uchafu pia unaondoshwa mwilini. Kama umesoma kitu au umejifunza jambo, unapolala ndipo yale maarifa uliyoyapata huwa yanaingizwa katika kumbukumbu ya kudumu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba usingizi ni jambo la muhimu. Na ni wakati huu pia ambapo hata Biblia inatuonesha kwamba tunapoacha kufanya kazi zetu za hiari na kutulia, ndipo pia Mungu huwa anapata nafasi katika maisha yetu. Angalia kwenye Biblia, Mwanzo 15 fungu la 12, jua lilipotua Ibrahimu aliposhikwa na usingizi, ndipo Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akaongea naye. Aya, Samueli wa kwanza 3:3-4, Samueli naye alikuwa amelala ndani ya hekalu. Na Mwenyezi Mungu, hekalu la Mwenyezi Mungu karibu na sanduku la agano. Ndipo Mwenyezi Mungu akamuita nani? Samueli, ulikuwa wakati wa usiku. Kwa hiyo hata Mungu hawezi kukuita au kukusemesha ukiwa na shughuli nyingi au ukiwa bize. Atafanya hivyo pale unapokuwa umetulia na kupumzika. Utulivu na pumziko vinampa pia Mungu nafasi ya kutenda kazi ndani yetu, kuzungumza na sisi, kuturejesha na kutupatia nguvu mpya. Isaya 30 fungu la 15 anasema, nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kufanya nini? Na kutumaini. Zaburi 46:10, tulieni mjue ya kuwa mimi ni Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya pumziko kuwa kipaumbele kwenye maisha yetu. Sasa maeneo yetu ya kulala yaweje? Kwanza, vyumba vyetu vya kulala viwe na utulivu, joto ridi liwe chini, chumba kiwe na giza, lakini mzunguko pia wa hewa uwe mzuri. Na ujiandaeje kabla ya kulala? Kula masaa matatu kabla ya kulala, usifanye mazoezi kabla ya kulala, usitumie vinywaji vyenye kafeini, usitumie screen masaa saa moja hadi mawili kabla ya kulala. Hii screen, ule mwanga wa blue unaotoka kwenye simu zetu na kompyuta zetu, huwa unaenda kuzuia uzalishwaji wa ile melatonin inayotupatia sisi nini? Usingizi. Acha matumizi ya screen, oga maji ya vuguvugu ili misuli irelax, ili upate usingizi mzuri. Na Mungu awe nasi na watakia pumziko jema kwa jina la Yesu. Amen.
1: Jombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Jombe Net Event 2026.
1: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, asante kwa kuwa pamoja nasi. Nasi tunamshukuru sana daktari kwa kipindi hiki kizuri. Ni matumaini yangu, ni matumaini yako utalala vizuri.
2: Na sasa mara baada ya kipindi kizuri cha afya tunakwenda katika kipindi kingine, kipindi cha familia, na leo tunalo somo zuri linalosema kauli ya Mungu kwa wajane, na mchungaji Thomas Biene atasimama hapa kutubariki na somo hilo zuri.
1: Naam, nikushauri tu mwambie rafiki yango, awambie rafiki mwingine kwamba tuko live hapa katika kanisa la Adventista Sabato Njombe, ikiwa ni Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Hakikisha nawe unalipata kwa uzuri tumaini hili, na mchungaji Baraka Butoke anatupa tumaini hili. Kwa hakika tunazidi kubarikiwa. Twende moja kwa moja katika kipindi kizuri, kipindi cha familia. Baki hapo usibanduke.
2: Amina.

sita. Tumaini lenye baraka. Ninamshukuru Mungu tena leo ametuleta pamoja kama familia kule vituoni na wale mlioko mahali hapa. Kule Dodoma maeneo mapya kabisa, kule eneo linaitwa Mgunga kwa Pastor Israel Juma Abdalla. Tunashukuru sana Bwana Onesimo, licha ya kwamba wewe si Adventista, kutupatia nafasi ya kuweka kituo cha Tumaini lenye baraka mahali hapo, na kuhakikishia baada ya hapa utaiona baraka ya Bwana. Mungu akubariki sana Bwana Onesimo. Niwaalike sasa katika kipindi chetu. Leo tuna somo la pekee sana, nyeti na la muhimu sana. Somo linasema kauli ya Mungu kwa wajane. Hebu niulize, wale mlioko vituoni na wale mlioko hapa, wangapi ni wajane? Nikiwa na maana nzuri tu kabisa, hebu wanyoshe mikono yao. Wajane, wow. Mungu awabariki sana. Na katikati ya somo tena hapo kuelekea mwishoni, nitauliza tena wangapi ni wajane. Kauli ya Mungu kwa wajane. Kitabu cha Timotheo ya kwanza sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 5, Biblia inasema, "Waheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Waheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe, na kuwalipa wazazi wao, kwa kuwa hili la kubalika mbele za Mungu. Basi yeye aliye mjane kweli kweli." Jamani, mjane kweli kweli imerudiwa mara ngapi tangu nimeanza kusoma hili fungu? Mara mbili. Mjane kweli kweli. Anasema yeye aliye mjane kweli kweli, ameachwa peke yake, huyo amemwekea Mungu tumaini lake, naye hudumu katika maombi na sala mchana na usiku. Sasa mjane ni nani? Hapa ndipo usikilize vizuri. Huenda unaweza kudhani huko kwenye ndoa kumbe ni mjane. Mjane ni nani? Katika tamaduni za Kiebrania, sitaki kusoma neno hilo la Kiebrania, lakini wale mnaona mnaweza mkasoma mahali hapo. Kama ilivyoandikwa katika Biblia ya Kiebrania na maandishi ya Kiyahudi, mjane huenda zaidi ya maana ya mwanamke ambaye mume wake amefariki. Neno la Kiebrania kwa mjane ni almana. Almana kwa kawaida hutofasiriwa kama mwanamke aliyeolewa lakini hana uwezo wa kujikimu, hana msaada. Kwa hiyo almana ni mwanamke yeyote ambaye hana support, hana msaada wowote. Aha. Kwa Waebrania mjane ni mwanamke ambaye hakuwa na mambo yafuatayo. Namba moja, ni mwanamke ambaye hakuwa na mtu wa kumtimizia mahitaji ya msingi kama vile mavazi, chakula, malazi na makazi. Yani hata kama una mume wako mnaishi naye, lakini unajivika mwenyewe, unajitafutia chakula mwenyewe. Yani makazi unatafuta mwenyewe na malazi unatafuta mwenyewe. Kwa tamaduni za Kiyahudi wewe ni mjane. Tusonge mbele kidogo. Namba mbili, mjane ilimaanisha mwanamke asiye na kitu cha kurithi hata baada ya mmewe kufa. Yani mume wake akifariki, hajamwachia nyumba, hajamwachia kipande cha ardhi. Huyo naye ni mjane. Wangapi ni wajane wanaonisikiliza wapunge mikono yao? Kwa hiyo ikiwa uko kwenye ndoa, na hili litukerekete kabisa wanaume wenzangu, ikiwa mwanamume una mke lakini unaamini kwamba baada ya kulala mke na watoto hawana ardhi ya kurithi, hawana nyumba ya kurithi, unaishi na mjane hata kama nyinyi ni wanandoa. Namba tatu, hii asio ya kwangu, sikiliza tutoe vizuri. Namba tatu, mjane au alimana kwa Kiebrania ilimaanisha mwanamke asiye na mtu wa kumweleza changamoto zake. Yani hana kimbilio. Ukipata shida ni zako wewe mwenyewe, hauna wa kumweleza. Hii ninazungumzia ile hata wale wanandoa ambao kwa kweli una mwenzi lakini hawezi kumpelekea shida yako. Yani ni wale ambao mkikaa kuzungumza dakika 5 moto unalipuka. Mnaitana tu vizuri, mnasema ngoja tujadili habari za maendeleo. Mnaanza kujadili sasa tujenge nyumba, sawa. Baadaye huyo anasema lakini ungepunguza matumizi makali tungekuwa tumeshajenga. Baadaye unashangaa mmoja anasema kwa hiyo mimi ndo ninaye kufilisi. Sasa tena sikuelewi, tuondoke. Na mlianza kwa maombi. Ninyi ni wajane japo mko kwenye ndoa.
Kwa hiyo mume sio, hata kama na mume, lakini mume sio kimbilio, hana msaada wote wa mawazo. Unafiwa ukimweleza nyumbani kuna msiba, anakuambia ni kawaida, sio yeye wa kwanza kufa. Hana muda wa kukaa na wewe kuwa na mazungumzo, huyo naye ni mjane. Yani hamna muda wa kupiga story mke na mume. Ni kweli mko kwenye ndoa, lakini kwa kweli hamna muda wa kupiga story. Na dunia ya leo inatupeleka kuwa na wajane wengi kwa sababu hatuna muda wa mazungumzo. Tunatoka kazini tumechoka, tukifika nyumbani hakuna muda wa mazungumzo. Lakini pia hakuna anayemjali mwenzake, kila mmoja kivyake. Na mwisho hana mtetezi. Ndugu wa mume wanakushambulia, mwanamume hasemi chochote. Ndugu wa mke wanakushambulia, mwanamke hasemi chochote. Huyo naye aliyehesabika kama mjane. Namba 4, aina ya nne ya mjane ni mwanamke aliyetelekezwa na mwenzi wake hata kama yuko hai. Yani mumeoana, halafu baada ya hapo mwanamume akakutelekeza, akakukimbia. Wewe uko Njombe, mwanamume amekimbia ameenda Dar es Salaam. Wewe uko Dar es Salaam, mwanamume amekimbia ameenda Zanzibar. Huyo naye aliyehesabika kama ni mjane, maana mwanamume amemtelekeza, amekimbiwa, ametelekezwa au amezalishwa akaachwa, naye aliyehesabika kama mjane. Kumbuka, katika Biblia neno mjane haliwahusu wanawake tu, hata mwanamume naye alihesabiwa kama mjane. Kwenye Biblia hatuna mjane na mgane, wanahesabiwa wote kama wajane. Baada ya kueleza hizo maana za wajane, kwamba si wale tu waliofiwa, hata wale walioko kwenye ndoa lakini hawezi kujikimu. Na hili ngoja niwaambie wanaume, moja kati ya vitu ambavyo kwa kweli mbingu zinasikitika ni mwanamume kuoa mke wake, halafu baadaye anamwambia sasa mimi sina muda wa kukuhudumia, anaacha kabisa. Katikati ya juma Bwana akinipa nafasi nitawaambia kwamba kuhudumia mwanamke ni agizo la Mungu kabisa. Hata kama mwanamke ana pesa yake, ana mshahara, kuhudumia ni kazi ya mwanamume. Walionisikia na waseme amina. Hilo halikwepeki. Kwa hiyo mbingu zinaumia zinapoona mwanamume una mke, halafu huyo mwanamke ndiye anayejipambania, anavaa kwa pesa yake, analala kwa pesa yake, anaishi kwa pesa yake. Na wanaume wengine walivyo wajanja, hata chakula hawaleti. Anarudi tu nyumbani, anakuna ndevu, anapiga kamruzi kamwindaji, halafu anauliza mmepika nini humo? Mletee mawe ili akili rudi vizuri. Amekimbia majukumu yake. Sasa baada ya hizo aina za wajane, sitaki kukuumiza moyo, nataka nizame kidogo niongelee sasa wajane wale ambao kweli wamefiwa na waume zao. Kuna aina tatu za wajane walioachwa na wenzi wao. Aina ya kwanza ni mjane ambaye ameachwa na mume wake lakini amebaki na watoto. Ana watoto walau, lakini kuna huyu ambaye amefiwa na mume wake na hata watoto hana. Kwa hiyo yeye ni yeye peke yake, akiwa hapa Njombe hana kimbilio. Lakini kuna mjane ambaye leo yuko Njombe, kesho yuko Arusha na salimia binti yake, kesho kutwa Tanga, walau anazima mawazo. Lakini kuna mjane ambaye kwa kweli hana hata watoto. Hao wajane ni wawili tofauti. Namba mbili ni mjane ambaye ana cha kurithi. Yaani mume wake alipokufa alimwachia nyumba, magari, akaunti na soma. Lakini kuna mjane ambaye siku mume wake anakufa alikuwa na misiba miwili. Analia kuachwa na mume, lakini analia kwa sababu muda so mrefu atafukuzwa ndani ya nyumba, hana cha kurithi. Hao nao wapo wananisikiliza, na wengine wameketi hapa, wengine kule vituoni wananisikiliza. Hao wajane ni wawili tofauti kabisa. Lakini aina ya tatu ni mjane aliyenyang'anywa mali zake zote. Alinyang'anywa. Dunia ya leo na watu wasiokuwa na huruma kabisa kabisa. Na ngoja nitoe wito kwa watu mnaonisikiliza. Kama kuna dhambi ambayo Mungu hawezi kukusamehe wewe na uzao wako, ni dhambi ya kudhulumu mjane. Yaani baada ya kufua na mume wake, ninyi mkabeba shamba, ninyi mkabeba nyumba yake, ninyi katika maisha yangu haya ya muda mfupi ya uchungaji, nimeshuhudia dada ambaye alikuwa ni mke wa mtumishi, ambaye mtumishi alikuwa ni dereva kwenye taasisi fulani, na baada ya mwanamume kufariki, yule dada amenyang'anywa kila kitu hadi kadi za benki. Yule dada analia, anaanza kuuza vibagia, walikuwa na maisha mazuri, ana nyumba yake, wamenyang'anya. Natoa wito kwako unayenisikiliza, kama una mali yoyote uliyodhulumu mjane, rudisha kwa jina la Bwana. Haitakusalimisha wewe na uzao wako wote.
haiwezi kukusalimisha. Maana machozi ya mjane yanasikilizwa sana kuliko machozi yoyote yale. Kwa hiyo kuna mjane anayelia amenyang'anywa kila kitu, lakini kuna mjane ambaye Mungu amemsaidia akapewa vitu vyote. Sasa hii kunyang'anywa, kuna aina kama tatu hivi za unyang'anyi. Kuna anayenyang'anywa na ndugu wa mwanamume, umekufa tu kaambiwa wewe bwana kwanza umemuua ndugu yetu, kwa hiyo ondoka. Na niwatie moyo mnaonisikiliza, usikubali kuishi kwenye ndoa kama binti wa kazi. Tafuteni cheti cha ndoa. Kama umenisikia sema amina. Nimeshuhudia hata mwaka hujaisha, dada ambaye ameishi na mume wake lakini hawana cheti cha ndoa, na wamezaa watoto sita. Yule mwanamume akaenda kufunga ndoa na mwanamke mwingine bila huyu mwanamke kujua. Mwanamume anakufa, na kwa sababu alikuwa ni mtumishi mahali fulani, wanasoma habari ya urithi anayekabidhiwa ni mdada mwingine. Yule dada ananyanyuka anasema hapana, mimi ndiye mke wake. Wanamuuliza una dokumenti gani zinazoonyesha? Anasema unaona tuna watoto sita. Watoto hata malaya na malaya wanazaa watoto. Yule dada kanyanyuka akasema jamani, aliyekufa ni mume wangu, cheti cha ndoa hiki hapa. Dada anabaki analia na maumivu makubwa. Wale mnaoishi mkidhani tuko mbinguni, hatujafika mbinguni. Tafuteni kabisa dokumenti za ndoa, mtengeneze vizuri. Na ndio maana dunia ya leo dokumenti, kwa mfano cheti cha ndoa, mwanamke unapewa cha kwako na mwanamke cha kwake. Msiseme sisi tunapendana sana, tuweke kwenye kabati moja. Nipungie mkono kama unanisikia vizuri. Dunia hii, kwa sababu shetani hajaongoka, labda batizwe kwenye Njombe Net event, kwa sababu hajaongoka, ndio maana mnapewa kopi hizo, mnakuwa nazo kila mmoja ya kwake. Maisha ya ndoa yanahitaji watu wanaojielewa. Kwa hiyo unanyang'anywa na ndugu, wanakufukuza kama mbwa na mali zote zinabaki. Lakini aina ya pili ya unyang'anyi, kuna wanaonyang'anywa na watu wenye uwezo wa kifedha, matajiri. Ameona tu mjane ana kiwanja chake hapa Njombe mjini, yule mwenye fedha kaona anataka awekeze hapo, aweke kiwanda, ajenge duka, anakuja kumuondoa pale, anatengeneza nyaraka kwa namna ya ajabu ajabu, na kwa sababu mifumo imeharibiwa mpaka kwa wakuu, sasa anakwenda anatengeneza nyaraka, anakuambia mama ondoka, hiki ni kiwanja changu. Mama anasema mimi baba wa babu alizikwa hapa. Wanamwambia lete hati. Hana hati. Hata kileta ile ya kimila wanasema ni feki. Baadaye huyu tajiri wanashangaa, naleta tractor inabomoa ile nyumba. Lakini nataka nikwambie utafaidika, lakini hauwezi kwenda mbali. Hawezi kwenda mbali. Aina ya tatu ya unyang'anyi ni watu wanaonyang'anywa na wenye mamlaka ya utawala. Umepewa utawala, una mamlaka kama kiongozi, unaamua kumkandamiza huyo ambaye kwa kweli hana nguvu, hana uwezo, unamkandamiza kwa kutumia mamlaka yako. Sasa mjane akilia, baadaye tutaangalia, hata kama sio leo, Mungu aliwahi kuonya taifa la Israeli, akasema wanawanyang'anya wajane, wamewafanya kuwa chakula chao, wanawakandamiza. Kwa hiyo hizo ni aina za wajane. Na mimi naomba niwatie moyo, bila kujali wewe ni aina gani kati ya hizi tatu, ujane ni ujane tu. Kabisa. Mungu anasema nini juu ya hao wajane? Namba moja, Mungu anaotoa wito kwa wajane akisema, mjane jitahidi uwe mjane kweli kweli. Sio sisi tunajua wewe ni mjane ulishafiwa na mume, kumbe kuna mwanamume anaingia saa 2 usiku, anaondoka saa 10 alfajiri. Wewe sio mjane, unatupiga fix. Na Mungu akikutazama anasema kwa kweli ni heri ungeolewa. Na Biblia inashauri hivyo. Kama umekuwa mjane, uwe mjane kweli kweli. Kama umenisikia sema amina. Kuna wanandoa wananiangalia sana, mimi sio mjane. Unajua ni lini mtatengana? Namba 2. Wahusika wasikwepe wajibu. Kama vile mume, wanaume nimezungumza nanyi mwanzoni, usikwepe wajibu wa kutunza mke wako. Lakini pia kama huyu mjane ana watoto au wajukuu au ndugu, wasikwepe wajibu, wamtunze huyu mtu. Namba 3. Mtumainini Mungu kweli kweli, msiwe watu wenye njia mbili. Mara leo uko kwenye ibada, kesho uko kwa waganga. Mara leo unasema mimi Mungu ndiye mume wangu, mume wa wajane. Halafu kesho unakaa kibenteni kengine. Hapana, mtumaini Mungu kweli kweli. Namba 4. Machozi yenu yatalipwa kabla hamjalala mauti. Na mimi niwatie moyo kabisa wajane mlioko mahali hapa, fanyeni mambo yafuatayo. Jitahidini kukubali kwamba hili tukio limeshatokea. Niliwahi kufanya counseling na mjane mmoja, ni rafiki yangu mpaka leo. Yule mjane yeye alipata changamoto ya kufiwa
nadhani ilikuwa ni ndani ya mwezi mmoja wamefunga ndoa, kama sio mwezi mmoja basi ni miezi kadhaa. Sasa kilicholeta shida mpaka kapata tatizo kabisa la afya akili, akachukua picha ya ndoa yake, zile walizokuwa wanafunga ndoa na mume wake, mwanamume yuko kwenye suti, yeye yuko kwenye shera, akaziweka mchagoni, akachukua suti za mume wake akatundika chumbani, na picha zote walizokuwa wanapiga picha kule bichi akaweka chumbani. Kwa hiyo kila anapoingia anamuona mume wake kabisa. Yule mama mpaka aliugua afya ya akili. Nikamwambia ondoa picha zote, kubali kwamba huyu ameshalala mauti, hawezi tena kurudi, ondoa picha. Akasema, pasta, ninakuheshimu kama mchungaji, lakini yani mimi nitupe picha za mume wangu? Hapana. Wenda hata kuna mnao nisikiliza umefanya mambo kama hayo, unasema mimi na yeye damu damu. Unatembea na picha ya mume wako kwenye kasindiria, ukilima kidogo unaitoa, unasema kuna siku tutakutana. Yani unahisi ndio utakatifu, kumbe unajiumiza mwenyewe, unaongeza msongo wa mawazo. Mungu atusaidie sana. Lakini sikiliza sasa. Mungu, no. Kuna changamoto kadhaa zinazowakabili wajane, niziseme kwa haraka. Hizi sasa mnisikilize, jamii inayozunguka wajane. Changamoto hizi zinawakabili sana. Namba moja, changamoto ya kutokuaminiwa. Mjane akionekana amesimama na Pastor Biene anaomba ushauri, mke wa Pastor Biene anasema amebebwa mume wangu. Yaani hawaaminiwi na hawana mtu wa kwenda. Nimetolea mfano wa kwangu hili, sijui kusema ninazungumzia ya kwako. Hawana mtu wa kumweleza shida. Wakisema waende kwa mzee wa kanisa, mke wa mzee wa kanisa anaenda kuwafumania. Yaani wamekuwa ni watu ambao hawaaminiwi. Na watia moyo ndugu zangu, waaminini hawa kina mama. Maana na wao hawakupanga kufiwa. Msiwaone kama ni watu ambao waliandika maombi kwamba wenzi wao wafe. Namba mbili, kunyanyaswa kisaikolojia. Wananyanyaswaje kisaikolojia? Muda ungekubali ningekueleza kwa undani zaidi. Mnaona kwa mfano kwenye mikutano, nizungumzie mkutano ambao naufahamu vizuri, mikutano ya kikanisa. Mko kwenye makambi, mnashangaa wanasema, jamani tutakuwa na darasa la ndoa, ndoa za miaka 20 na ndoa za miaka 5. Na wajane nao wanaingizwa kwenye madarasa ya ndoa. Kwa hiyo humo ndimo wataanza kuzungumza, kwa kweli mimi mchungaji natoa ushuhuda, mume wangu mimi ananijali. Kwa mfano wiki iliyopita alienda Uganda, jamani mtoto wa watu akaja na vitenge vya milioni, jamani nimpe nini huyu mama, mtoto wa mama mkwe. Mjane anainama na mkumbuka mume wake aliyelala mauti. Mnawanyanyasa kisaikolojia. Wapeni darasa lao, wapeni mahali ambapo watajifunza peke yao, waeleze uchungu ulio ndani yao, wamalize machozi yao. Msiwachanganye na wanandoa. Hizi ndoa za mwendo kasi, hizi ndoa sijizo za kusukumana, zote msiwachanganye. Wasinyanyaswe kisaikolojia. Namba tatu, kudhulumiwa kisaikolojia. Namba tatu, kudhulumiwa mali, hilo nimelizungumza. Namba 4,

0: rudishwa. Akapeleka ng'ombe saba, mganga akampatia hirizi, lile hirizi linapumua pumua. Yule mama kupeleka kwa kijana wake, kijana anachana lile hirizi, anakuta kuna chura. Ndipo kijana na mama wanaandamana, wanafika kwa mganga. Kijana amebeba panga, anamwambia mganga, leo tunakuua. Mganga anasema, kwanza mpaka hapo umeshaharibu masharti kunifokea kwenye imaya yangu, ongezeni ng'ombe wengine saba. Wajane mnatapeliwa kwa namna ambayo ni ajabu sana. Jitahidini kumwambia Bwana, muwe na utulivu, msikubali kutapeliwa. Wito kwa wanandoa sasa, wale mlioko kwenye ndoa, sikiliza, nawapa wito huu. Namba moja, tafuteni amani kwenye ndoa zenu. Kuna maumivu makubwa mwenzi wako anapotangulia. Mnatumia miaka mingi kupigana vita, ni kutukanana, ni kufokeana, halafu akisha lala mauti asema, nilimpenda sana mtoto wa watu. Acha ujinga huo, ni unafiki. Tumieni muda mwingi kutafuta amani, pendaneni, maana hata hivyo maisha ya mwanadamu ni mafupi. Namba mbili, mpende mwenzi wako akingali bado uko hai. Na sitaki kuwaumiza, lakini ngoja niseme huu ukweli, hata kama mwenzi wako atalala mauti, ukishaoa au kuolewa na mwingine, kuna dosari tutaziona, kuna kona ukikaa utasema, yule wa kwanza ni kweli alikuwa na kiburi, lakini basi. Mpende, mpende kabla hajalala mauti. Mungu atubariki sana, mtendee mema, mpe zawadi, muhakikishie kwamba wewe ndiye mali yake kabla hajalala mauti. Bwana awabariki mnapokwenda kusimama na kupendana mlio kwenye ndoa. Bwana atubariki sana. Baadaye tutaendelea sehemu ya pili, kama ni kesho au kesho kutwa tutaimalizia. Bwana awe pamoja nanyi.
1: Tunamshukuru sana mchungaji Bihene kwa ajili ya masomo mazuri ambayo anazidi kutubariki hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Njombe, nawe ambayo uko katika kituo kadha wa kadha, ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa.
2: Asante sana wewe ambaye hivi sasa unatutazama vyema kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, bila kusahau Rock FM pamoja na redio wa shirika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mara baada ya kupata kipindi kizuri cha familia, na sasa tunatazama makala nzuri ya Nyayo za Mpekuzi.
1: Katika nyakati ngumu ambazo watu wengine wanakosa tumaini, wako watu kadha wa kadha ambao wanapata tumaini. Lakini tunamkumbuka Yesu Kristo, wakati anakuja duniani alikuwa ana mambo makuu anayoyafanya. Alifanya uponyaji, lakini alifundisha, alihubiri. Katika hayo yote aliyoyatenda, wako watu pia wanatumaini. Siku hii ya leo tutaenda kuona tumaini la mama Anita, ambaye kwa hakika alikuwa akitembea lakini sasa hawezi kutembea. Lakini kwa hakika mama huyu anatumaini kwamba atatembea.
2: Na sasa tunaungana na Kija Mpunzi kwa makala nzuri ya Nyayo za Mpekuzi. Ni kusibaki hapo hapo, endelea kufuatilia matangazo haya.
1: Amina.
3: Usitazame unapiga picha watu wanaangamia.
4: Volkano ya furaha na zile sauti zake shujaa ndizo zinazotupa sifa ya kuipaza sauti kitaifa na kimataifa, kujulisha habari njema za kanisa langu.
3: Wenye pesa jengeni ufalme wa Mungu.
5: Na hii ni makala ya Nyayo za Mpekuzi.
6: Na kamwe hawakukosea kunifadhili Mpekuzi ili nipekue Kija Mpunzi katika Nyayo za Mpekuzi, na mawazo yangu yananituma kukupa tafakari kwamba hebu vuta picha. Alafu yafikirie maisha ya mwanadamu. Yafikirie kesho yake, akitamani kusoma katika mazingira mazuri, akitamani kuishi katika nyumba nzuri. Mfikirie huyu mwanadamu ambaye anatamani kuwa katika hali njema ya afya. Na hebu sogea karibu zaidi, kwamba binti au kijana ndoto yake ni kuwa na mwenzi, na furaha yake ni kupata mtoto. Lakini swali ni kwamba vipi haya yote yakaenda vizuri, alafu mara ghafla giza linatanda? Kisa hiki kinamwangukia mama huyu ambaye alizaliwa akiwa kamili. Ni mama wa watoto kadhaa, na baada ya changamoto ya miguu kujitokeza kwa miaka kadhaa iliyopita, basi mama huyu alitanga huku na kule kwa matibabu. Na kambi ya afya Njombe ilipoanzishwa, basi mama huyu aliitika na kwenda. Kambi ya afya ikampa matumaini. Moyoni mwake anaamini ipo siku atatembea tena. na ndilo ombi lake kwa Mungu wake.
7: Ili niweze kuinuka

0: ndani ya mkutano huu.
1: Amen.
0: Ili uwe shuhuda hata kwa familia yangu.
1: Amen.
0: Hata kwa ndugu zangu. Ninapoendelea kufanya mazoezi ya kila aina, lakini naona roho inaniambia kwamba utainuka.
1: Haleluya.
0: Kwa hiyo mkutano huu usipotee bure, ili tu Mungu miujiza itendeke nitembee.
1: Amina.
0: Nisiweze kurudi hivi hivi ni huku nikitibiwa na sijawahi kupata changamoto kama hii na kupata madaktari wazuri kama hawa, na likagundulika tatizo na nikaendelea kupata huduma. Na nimeingia tayari kwenye mazoezi naendelea. Ina siku ya sita leo. Mungu aendelee kutenda kutenda makuu ili niweze kutembea. Mimi siwezi kubaki katika hali hii. Bado kuna changamoto nyingi za kimaisha. Naomba mnisaidie, Mungu anisaidie niweze kutembea, pia na nyinyi mbarikiwe mnapoendelea kutoa maombi mbalimbali. Asante kwa kazi kubwa ya Mungu. Mbarikiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu awatie nguvu. Mbarikiwe familia mnapoendelea kuniona zaidi. Ninawashukuru kwa yote. Msipungukiwe kwa kitu chochote. Mungu apewe sifa.
1: Amen.
2: Siku hubiri tu inatia moyo na kufurahisha pale maisha ya mtu kama huyu yanapothaminiwa. Hebu fikiria, atatembea hivi mpaka lini? Je, ni kilomita ngapi ataenda mama huyu? Moyo wa Msamaria u wapi?
3: Hii zawadi ni ishara ya upendo, ya kwamba kama wanadamu wanaweza wakakujali namna hii, yupo Mungu anayekujali zaidi. Kama wapo watu ambao wanaweza wakaona hitaji la mtu mwingine na kuguswa, yupo Mungu ambaye anaweza akakugusa zaidi. Kwa hiyo pamoja na zawadi hii tunaendelea kumwomba Mungu kwamba imani hiyo iliyomo ndani yako ya kupona kabisa akaitimize.
4: Tuna imani utapona na utatembea. Na baskeli hii basi utawapa wengine pia ambao wanahitaji. Maisha yetu ni kusaidia pale inavyowezekana. Kwa hiyo ninaamini kwamba utatembea, na tunaamini kwa sababu hili ni tumaini lenye baraka.
2: Fedha inatakiwa, na ni kama daraja la kuhuisha safari yake ya matibabu. Je, utamuunga mkono?
0: Lakini hitimisho langu kubwa, nipo kwenye matibabu ambayo nategemea nitapona. Lakini kwenye matibabu huku nako kunahitaji fedha. Mungu anisaidie niweze kupata ili niweze kupona. Asante.
2: Nyayo zimepekua, na kwa ufadhili wa Atape nimeandika. Sasa kazi ni kwako kuifikia jamii yako na kuonyesha upendo wa Mungu kama kanisa langu lililofanya kwa mama huyu. Mimi ni Kija Mpunzi, mwandaaji na mtayarishaji wa makala za Nyayo za Mpekuzi, na hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, nikisikika kutoka mkoani Njombe.
5: Asante sana Kija Mpunzi kwa makala nzuri ambayo umetupatia siku ya leo, na dada Anita, tunakushukuru kwa kuwa bado unalo tumaini lenye baraka ya kwamba utarejea katika hali yako ya kawaida.
6: Tunamtukuza Mungu ambaye bado analeta tumaini kwa watu. Tunamshangilia Bwana kwa sababu watu bado wanatumaini. Siku hii ya leo tutaenda kwa ajili ya maombi katika kipindi cha Turejee Madhabahuni. Mwite Bwana naye atasikia.
5: Na mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kutubariki na kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni, na leo ataombea wafanyabiashara wa sokoni, barabarani, pamoja na wale wanaotembeza bizani. Kusia kwamba mwalike rafiki yako, ndugu, jamaa na marafiki wote wajumuike katika kipindi hiki kizuri, na nikusia kwamba baki hapo hapo, endelea kubarikiwa na matangazo haya. Na nikusia kwamba endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, pamoja na Rock FM.
6: Amina.

Tunamshukuru Mungu ya kwamba tena jioni ya leo tunarejea madhabahuni tukimtukuza Bwana kwa baraka za ajabu alizotupatia. Mchungaji na mtunzi wa wimbo, Je Yesu ananijali? Katika kutembelea wagonjwa, Mchungaji Franklin alifika kwa mgonjwa mama aliyekuwa akiugua na karibia kufa. Naye akajiuliza, yule mama akauliza swali, Mchungaji, hivi Yesu anajali kweli? Anajali machozi yangu? Anajali ninavyoumia? Mchungaji akaandika, akasema, akamjibu, akasema, ndio, Yesu anajali. Alipofika nyumbani niko akaweka utunzi huu: Je, Yesu unijali kweli ninapopitia maumivu? Je, anajali ninaposema kwa heri kwa marafiki wanaolala? Je, anajali ninavyoumia? Na korasi yake anasema, ndio, anajali. Yes, he cares. Na moyo wake unaguswa na maumivu yangu. Jacob, tupeleke kwenye wimbo huu. Je, Yesu ananijali? Je.

Tunaporejea madhabahuni, maombi mengine hayawezi kusikika kwa sauti, hayawezi kuelezeka kwa lugha inayoweza kuelezeka. Machozi ni maombi. Ziko nyakati za usiku hutalala, ziko nyakati za usiku utalemewa na mambo, na unachoweza kusema ni kulia. Mungu anaelewa maombi ya machozi. Kulia sio udhaifu, kulia si kukosa, kulia si kukosa imani, kulia si kukosa, kulia sio kukosa uvumilivu. Kulia, machozi ni lugha ya moyoni ya kueleza ya kwamba Mungu unajua yote. Daudi akaandika akasema, Ee Bwana, katika Zaburi ya 39 akasema, Ee Bwana, usikie maombi yangu, utege sikio lako niliapo, usiyanyamalie machozi yangu, maana mimi ni mgeni wako, msafiri kama baba zangu wote. Daudi anasema usinyamazie machozi yangu. Anaendelea kusema Daudi katika Zaburi ya 42 fungu la 3, machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Bwana anasikia machozi yako. Machozi, tunapolia katika maombi, ni lugha ambayo hatuwezi, mwanadamu mwingine hawezi kuelewa. Unaweza kuwa mwepesi, unaweza kuwa mwepesi wa kuwalaumu wale wanaolia, unaweza kuwa mwepesi wa kuwalaumu wale wanao hata kuwabeza na kuambia wewe unalialia tu. Haujui mzigo mtu alioubeba moyoni. Bahati njema ni hii, Mungu anaelewa hiyo lugha, Mungu anaifahamu hiyo lugha. Jamani, Bwana anaielewa hiyo lugha ya machozi. Hata kama mchungaji hataelewa, hata kama mwinjilisti hataelewa, hata kama mzazi wako hataelewa, hata kama mtu unayefikiri anajali hataelewa, nataka kukwambia Bwana anaelewa lugha, maombi ya machozi. Daudi anamalizia kwa kusema, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Hutaendelea kulia siku zote. Kuna siku, siku za kilio zitakoma. Ipo siku, siku za kilio zitakoma. Nataka kukuhakikishia jioni ya leo, tunaporejea madhabahuni, sio siku zote utalia. Mama, sio wakati wote utalia. Baba, sio wakati wote utalia. Iko siku utamshangilia Bwana. Iko siku utalia, si machozi tena ya huzuni, bali machozi ya furaha. Na habari njema ni hii, si tu katika ulimwengu huu, Yesu atakapokuja atatufuta machozi milele na milele, na hili ndio tumaini lenye baraka, ya kwamba ipo siku ya kufutwa machozi. Hapa utafutwa, lakini zaidi sana katika uzima wa milele machozi hayatakuwapo pale, vilio havitasikika pale. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tena tuimbe beti lile ile chorus, kama unaweza kuimba beti moja na chorus. Wakati wale wafanyabiashara wadogodogo walioitwa hapa, njoni hapa.

0: Yesu anajali. Anajali. Hata kama unafikiri hakuna anayejali, kutokea madhabahuni hapa, Yesu anajali. Kama ambavyo Zaburi Daudi anaandika, anasema weka machozi yangu kwenye chupa, huweka maombi yako kwenye kumbukumbu zake. Bwana anajali. Tunaporejea madhabahuni jioni ya leo, nataka kukuhakikishia anajali, na ipo siku atafuta machozi yako. Haleluya, wapenzi wa Bwana, haleluya. Iko siku atafuta machozi. Hata tunapofiwa anajali, anajali. Mara nyingine tunapofikwa na misiba, mwingine anasema usilie. Yesu anajali machozi ya watoto wake, anajali huzuni za wanaye, anajali maumivu ya watoto wake. Ndio anajali. Marafiki zangu, wafanya biashara mnaoitwa wadogo wadogo, mimi ninawaita wafanya biashara wakubwa katika jina la Yesu. Fanyeni kazi yenu kwa furaha, fanyeni kazi yenu kwa shangwe, mtangulizeni Mungu katika biashara zenu, usichoke. Mara nyingine, ushauri wangu mfupi kwa wafanya biashara wadogo, usikubali kuuziwa stresi na mteja. Watu mnaokutana nao barabarani, watu mnaokutana nao kwenye biashara, wengi wamevurugwa, vichwa vimeenda mbali. Utamletea bidhaa atakutukana, uwe na moyo mkuu. Usikubali stress za mtu zikakufuata, akakutukana na wewe ukarudisha matusi. Wewe endelea na biashara. Mtangulizeni Mungu katika maisha. Mungu yuko pamoja nanyi, Bwana anatembea nanyi. Nataka niwakumbushe jambo moja, wenda tulizungumza wiki ijayo kwenye madhabahu. Wako malaika wanatembea na watoto wa Mungu, na malaika wale wanatembea na ninyi kwenye kila hatua. Mko na malaika kutoka mbinguni, hamko peke yenu. Na wala msikate tamaa, pangeni malengo ya mbali, pangeni malengo ya juu, pangeni malengo ambayo mtamwambia Bwana, mwaka huu tunataka tufike juu. Mwisho wa yote, kama nilivyowaambia wenzenu, msisahau kutoa zaka na sadaka. Huo ndio ulinzi wa biashara zenu, huo ndio ulinzi wa shughuli zenu. Hata katika kile kidogo muwe waaminifu wa zaka na sadaka. Na Biblia imetuahidi ya kwamba atamkemea anayekula, atamkemea anayeharibu, na atafungua madirisha ya mbinguni na kutumwagia baraka zake. Hilo ni neno lake. Msisahau kudai ahadi za Bwana. Baba yetu na Mungu wetu, jioni ya leo tunasimama na wafanya biashara ambao mara nyingine hawana hakika ya mtu anayeenda kumuuzia. Wanatoka asubuhi na biashara zao wakiwa na imani ya kwamba watafanya biashara. Yesu, ninakushukuru kwa imani ya wafanya biashara hawa. Hawa wafanya biashara wadogo, imani yao ukaikuze. Kama ambavyo wanatoka kila asubuhi wakikuomba kwamba Bwana utupatie wateja, nawe umekuwa mwaminifu, nami ninasimama pamoja nao hapa Njombe wakiwakilisha maelfu ya wafanyabiashara wadogo katika vituo mbalimbali, miji mbalimbali. Yesu, ninakusihi imani ya wafanyabiashara wadogo ikasimame katika ukuu wako. Baba wa mbinguni, bariki familia zao, bariki wategemezi wao. Ninakuomba kutokea hapa Njombe, wafanyabiashara hawa, isije ikawepo hata siku moja watatoka na wakarudi bure. Kila watakapotoka wakiwa na imani, kila watakapotoka wakiwa wamefungamanisha imani yao na madhabahu hii ya tumaini lenye baraka. Baba wa mbinguni, ninaomba maombi yao yakapate kujibiwa, ushindi wako ukaandamane pamoja nao. Wengine wamesimama hapa ni wagonjwa, Bwana ukawaponye magonjwa yao. Wengine wamesimama hapa wana madeni, Bwana fungua njia wakalipe madeni na wawe huru mbali na madeni. Wengine wamesimama hapa wana changamoto mbalimbali, wana changamoto, wanasongwa kulia na kushoto, wengine wanahamishwa, wengine wanakimbizwa, wengine wanafanywa hivi na vile. Baba wa mbinguni ukawalinde na kuwatunza. Mara nyingine wanakuwa wana uchovu, wanaweza hata kujihatarisha, wanaweza hata kupigiwa honi na magari na hawasikii. Baba, wale malaika wanaotembea nao, wale malaika wanaowalinda, wakawalinde wakati wote, wakawatunze wakati wote. Bwana, imarisha miguu yao, na wanapogawa bidhaa zao na kuuza bidhaa zao, wakumbushe pia kugawa tabasamu la kurudi kwako mara ya pili, wakiwakumbusha wengine wengi ya kwamba Yesu unarejea, na hivi utatufuta machozi. Baba, ninaombea wale wanaolia, wale wanaolia. Kuna watu wana machozi katika mioyo yao. Baba, machozi ni lugha ya moyoni ambaye wewe peke yako ndiye unayeweza kuelewa. Bwana, ona machozi ya watoto wako, futa machozi ya watoto wako, ingilia kati machozi ya watoto wako. Bwana, pokea maombi yetu ya machozi katika madhabahu ya leo, katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Bwana awabariki sana. Bwana awatendee mema. Ndio, Yesu anajali. Usibanduke kwenye TV yako. Mchungaji Baraka Sadok Butoke anakuja na tumaini lenye baraka. Mungu na akubariki sana.
1: Asante sana mchungaji Jonas Singo kwa kipindi kizuri cha Tureje Madhabauni. Kumbuka matangazo haya yanadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato pamoja na chama cha Atape. Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri kingine ambapo mchungaji Baraka Butoke atasimama hapa, na somo la leo linasema mkumbukeni mkewe Lutu.
2: Katika wasaa huu mzuri, ni kukumbushe usibanduke wewe ambaye uko katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni katika vituo, ikiwa unatufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, nawe ambaye uko katika kituo hiki kikuu, ni wakati mzuri wa kuyasoma maandiko matakatifu, kuifungua Biblia na kuelewa kile ambacho Bwana anataka kukisema kwetu siku hii ya leo. Na tunapoenda kuanza kipindi kizuri na mchungaji Baraka Butoke, ni kusihi wewe ambaye uko katika kituo nawe uloko hapa, tusimame wote kwa ajili ya wimbo mkuu, na mara baada ya hapo tutaingia katika somo zuri, mkumbuke mkewe Lutu. Langu jina ni Rehema Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Baraka za Bwana ziwe nawe katika wasaa huu mtamu wa kufungua maandiko matakatifu.
1: Asante, na nikutakie sabato njema.
2: Amen.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisaka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe na wote mnaotufuatilia, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maranatha. Sabato njema. Amen, amen, amen. Tunaendelea kumshukuru Mungu sana kwa kazi kubwa inayoendelea kufanyika sehemu mbalimbali za nchi hii ya Tanzania na nje ya nchi kupitia mikutano ya tumaini lenye baraka. Kanisa la High Central kule Kilimanjaro wana vituo viwili kwenye Sober House. Dokta, unasikiwa vizuri? Na Sober House moja ni ya wanawake, nyingine ni ya wanaume. Jumla watu ambao wanafuatilia mahubiri haya kutoka kwenye Sober House hizo ni watu 243, na katika vituo hivyo watu 10 wamempa Yesu Kristo maisha yao kama Bwana na Mwokozi kwa njia ya ubatizo. Mbinga, kijiji cha Maguu, mzee wa kanisa ametoa sehemu yake ya biashara kuweka kituo cha Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Jana kumekuwa na ubatizo mkubwa sana sehemu mbalimbali. Kituo cha Gua wilayani Songwe, watu 11 jana wamebatizwa. Kituo cha Ngwala mtaa wa Kwimba wilayani Songwe, watu 13 jana wamebatizwa. Magagani mtaa wa Chimala, eneo jipya kabisa ambalo halina waumini wetu, watu 24 jana wamebatizwa. Na shuhuda hizi tunaendelea kuzipokea kutoka sehemu. Hakika tumaini lenye baraka linatua kwenye mioyo ya watu. Kwa namna ya pekee sana tunaishukuru ile familia ambayo imetoa sadaka ya kumwezesha mama Anita kupata baisikeli wakati anaendelea na matibabu. Familia hiyo ni marafiki zetu, tunawaombea baraka tele na Bwana asiwapungukie. Lakini tunamshukuru Ngwalu kutoka kule Dar es Salaam kwa kutoa Biblia. Jana tumepokea pia Biblia 30 na vitabu 30 vimetumwa na mtoto wa miaka 10 kutoka Morogoro. Anasema peleka hivi, watu wakibatizwa wapewe Biblia na vitabu vya roho ya unamii. Bwana mbariki kijana huyu. Familia ya William pamoja na Felista pia wameshiriki katika upatikanaji wa vitabu na Biblia. Familia ya Fares pamoja na Naka na wao pia wameshiriki katika upatikanaji wa vitabu na Biblia. Hakika Bwana anaendelea kubariki mikutano yetu. Hii ni kubwa kuliko, isikie hii. Umoja wa watoto wa wachungaji Tanzania wanaitwa Pakia. Na mlezi wetu yuko hapa, Pastor Mkama. Hatujalala mzee. Pakia wako bega kwa bega na tumaini lenye baraka. Katika mahubiri haya, chama hiki kimefanya mambo yafuatayo. Moja, wamenunua vitabu 100 kwa ajili ya watu watakaobatizwa kwenye kituo hiki. Lakini mbili, wameweka kituo, wamedhamini kituo kule Agape Shinyanga, na kituo hiki kinaendeshwa na chama cha watoto wa wachungaji Pakia. Unadhani wameishia hapo? Wameenda hatua ya tatu. Wamegawa redio za Kimasai kutoka Adventist World Radio. Redio hizi zitagawiwa katika eneo la Nyamagana lililopo Umasaini mkoani Arusha, ili hao wa Masai nao wapokee tumaini lenye baraka. Sasa tumepata shida kidogo, mimi pamoja na rafiki zangu. Watu wengi wamekuwa wakituuliza, pastor, tunataka kusupport huu mkutano. Wamekuwa wakituma message, wakipiga simu, pastor, tunajisikia, tunawiwa, tunasukumwa kusupport huu mkutano. Tunaona kazi kubwa, Biblia, wahitaji na mambo mengine ya mkutano. Tufanyeje? Sasa bwana, wewe usitume pesa kwenye akaunti yangu. Tuma, mkutano huu una akaunti yake, inaitwa Njombe Net Event. Akaunti hii iko CRDB Bank. Na account number ni 0133 16 39 00 00. Narudia tena, jina la account ni Jombe Net Event. Account iko benki ya CRDB. Account number ni 0133 16 39 00 00. Kati ya wengi ambao wameniuliza kuhusu kutuma sadaka ni pamoja na mdogo wetu last born wetu, anaitwa Wilma. Asubuhi ya leo ameamka, sasa kaka, mbona hamjatupatia hapo? Sasa Wilma, nimetoa account, hamna kisingizio tena. Bwana atubariki sana. Njombe Net Event 2026. Haleluya. Baba, jioni ya leo tena Mungu wangu, jioni ya leo tena tunatamani kukusikia, na tunatamani kula kutoka katika meza yako na kunywa kutoka katika meza yako. Hatuwezi peke yetu, tunakuhitaji. Tunahitaji neema yako. Tunaomba ujifunue. Ujumbe wa leo ni ujumbe utakao tuonyesha athari za kuisikia sauti ya Mungu na kuipuuza. Ni ujumbe mgumu. Ni ujumbe kwa ajili ya mtu ambaye anajua kabisa anapaswa kufanya maamuzi, lakini bado anapambana ndani ya moyo wake. Ni ujumbe unaoonyesha shida inayotokana na kujua kweli za Mungu na kuacha kuzitii. Tunaomba kupitia ujumbe huu wa jioni ya leo utupatie changamoto, useme na vina vya mioyo yetu. Sehemu mbalimbali nchi nzima kesho kutakuwa na ubatizo. Ruhusu ujumbe wa leo umsukume mtu fulani kufanya maamuzi kwa ajili yako. Sema Bwana. Sema kwa ujasiri, sema kwa nguvu, sema kwa mvuto usiokuwa wa kawaida. Tuko tayari kukusikia. Tumeomba haya katika jina la Kristo Yesu. Amen. Moja ya mafungu mafupi katika Biblia lenye maneno matatu tu ni Luka sura ya 17 na fungu la 32. Japo fungu hili ni fupi sana, ukweli usiopingika ni kwamba fungu hili ni zito sana. Muktadha wa fungu hili, Yesu analisema fungu hili akiongea habari za kuja kwake mara ya pili. Maana Mafarisayo wamemuuliza, tuambie kuja kwako kutakuwaje? Na Yesu akajaribu kueleza, akawaambia, jamani, mkitaka kujua kuja kwangu kutakuwaje, itakuwa kama zama za Nuhu. Watu walipokuwa wakila na kunywa, watu walipokuwa wakioa na kuolewa, ndipo gharika ilikuja ikaifunika nchi. Yesu anawatazama nyuso zao, anagundua ya kwamba hawajaelewa, anagundua hawajaelewa. Yesu anaendelea kueleza, anaambia jamani, kuja kwangu kutakuwa mtu aliyeko juu asishuke chini kuingia ndani, mtu ambaye hayuko nyumbani asirudi nyumbani. Anawatazama, mtu aliyeko nje asirudi ndani. Anagundua hawajaelewa. Katika kuwaeleza, Yesu akiwa anasukuma kabisa point hii nzito waelewe, anawaambia katika Luka 17:32, mkumbukeni mkewe Lutu. Ni nini cha kukumbuka kuhusu mama huyu? Mama huyu ana jambo gani la pekee mpaka Biblia inataka tumkumbuke? Mbona ni kana kwamba wapo watu ambao walifanya makubwa kuliko mama huyu? Kwa nini asituambie, mkitaka kujua habari zangu, angalieni Ibrahimu na imani yake? Kwa nini asiongelee habari za Musa? Kwa nini asiongelee habari za Ayubu? Kwa nini Yesu asitoe mifano ya watu mashuhuri kama Daudi? Kwa nini asiseme watu mashuhuri kama wakina Samueli, wakina Samson? Kwa nini Yesu anapoongelea uzito wa kuja kwake anatuambia ili tuelewe namna ilivyo serious na namna inavyohitaji kuwa makini? Anasema ni jamani, vusheni mawazo yenu na mkumbuke mkewe Lutu. Huyu mama aliona neema kubwa ili mke wake Lutu atoke Sodoma salama. Ilibidi Yesu mwenyewe aje duniani. Habari ya mama huyu iko kwenye kitabu cha Mwanzo. Habari za kuzaliwa kwa Yesu tunasikia kwenye kitabu cha Mathayo. Pasta, unaongea nini? Ninasema ili mkewe Lutu atoke Sodoma salama, ilihitaji Yesu mwenyewe aje duniani. Pasta, una uhakika? Mwanzo sura ya 18. Mwanzo sura ya 18. Tazama Mwanzo sura ya 18. Ukianza kusoma fungu la kwanza. Mwanzo sura ya 18. Ukianza kusoma fungu la kwanza. Biblia inasema Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na milango ya Mamre. Nani aliyemtokea Ibrahimu? Nani aliyemtokea Ibrahimu? Alipokuwa ameketi malangoni pa hema yake mchana wakati wa hari, akainua macho yake akaona, natazama watu wangapi jamani? Watatu wamesimama mbele yake. Lakini fungu la kwanza limeanza kukwambia aliyemtokea Ibrahimu alikuwa ni nani. Ibrahimu akawakaribisha wageni, wakaingia nyumbani kwake. Na ndio maana Biblia inasema kuna mibaraka katika kukarimu wageni. Maana katika kukaribisha wageni, wengine walikaribisha nani jamani? Ibrahimu akaingia nyumbani, akachinja mwanandama. Mama Sara akaoka mkate, wakaketi pale. Na wale wageni wakiwa wanataka kuondoka, soma Biblia yako, neno likasema Bwana akajiuliza, nitakwenda kuiangamiza Sodoma. Nani anayejiuliza? Bwana. Wageni wawili wakaendelea kutembea, lakini mmoja akabaki na Ibrahimu. Na wakiwa wamebaki na Ibrahimu, huyu mmoja akamwambia Ibrahimu, hawa unaowaona wanaenda kuangamiza Sodoma, maana kwa kweli maovu ya Sodoma yamezidi na yamekithiri.

na mhubiri mmoja mashuhuri wa karne ya 20 alisema, kama Mungu hataichoma dunia hii moto, atalazimika awafufue watu wa Sodoma na awaombe msamaha. Kwa sababu kweli, japo Sodoma ilikuwa imeharibika, dunia yetu imeharibika kuliko kipindi cha Sodoma. Haya mambo ya ushoga tunayoongelea, watu wanadhani tunaongelea nchi za Ulaya na Marekani. Mimi nikipita Sinza, pastor, Sinza some few years back, Sinza pastor, Sinza Dar es Salaam, sio usiku, mida ya saa 10:10, ninaona wanaume wana, yani kama kuna hamaki, kila mtu anaangalia. Na mimi sasa, kwa sababu nataka nijue kinachoendelea, nikaona watu wananyosha vidole, wanamnyoshea kidole dada mmoja anatembea. Na mimi nikiwa naendesha gari, najiuliza kwa nini wanamnyoshea huyu dada kidole. Ninapomsogelea, nikiangalia pembeni, yule ambaye alikuwa amevaa kimini kama dada, amevaa kiatu kirefu kama dada, amevaa wigi kama dada, ni mwanaume, kidevu kimekomaa namna hii. Amenyoa ndevu, akanyoa tena, lakini amevaa sketi. Sio Marekani, sio Ulaya, Sinza, Dar es Salaam. Kama Mungu hataichoma dunia hii moto, atalazimika kufufua watu wa Sodoma na awaombe msamaha, kwa sababu atakuwa amewaonea. Uovu wetu umezidi watu wa Sodoma. Na Bwana anamwambia Ibrahim, wanaenda kuiangamiza Sodoma, maana kwa kweli kikombe cha Sodoma kimefurika. Ibrahim anakumbuka haraka pale Sodoma, nina ndugu yangu Lutu, nina wanawake wake, ana watoto. Ibrahim anaanza kumuuliza Mungu, hivi utakwenda kuangamiza wenye haki na wasio haki? Na uzuri wa Mungu ni kwamba Mungu huwa hafanyi jambo lolote. Mungu huwa hafanyi jambo lolote pasipo kuwaambia watu wake. Mungu huwa anatoa taarifa kabla ya kufanya jambo. Amos sura ya 3:7, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu hatutegei atukamate tukiwa hatujajipanga. Mungu akitaka kufanya jambo, hasa linalohusu hukumu, huwa analiweka wazi. Kabla Sodoma haijawaka moto, Mungu alituma malaika na akamwambia Ibrahimu, Sodoma inakwenda kuteketea. Kabla gharika haijaikumba dunia, Mungu alimtuma Nuhu kwa miaka zaidi ya 100 aihubirie watu wa kipindi cha Nuhu, maana gharika inakuja kuteketea. Mungu alipotaka kuangamiza Ninawi, alimtuma Yona. Mungu hafanyi jambo bila kuwaambia watu wake. Yona, nenda Ninawi, maana maovu ya Ninawi yamezidi na Ninawi itaangamia. Na ngoja nikwambie, Mungu japo ataiangamiza dunia hii, hajakaa kimya. Ametoa onyo la mwisho kwa dunia. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 kuanzia 6, tunawaona malaika watatu wakiruka katikati ya anga, wakiambia dunia ya kwamba inakwenda kuanguka na inakwenda kuangamizwa. Mungu hafanyi jambo bila kuambia watu wake. Hata mkutano huu wa Njombe Net Event ni mkutano ambao Mungu ametutuma kuja kuambia watu wake kwamba dunia imefika mwisho. Isaya anasema inalewalewa kama mlevi, inacheza cheza kama machera, dhambi ya dunia imeilemea ulimwengu. Isaya anasema dunia itaanguka na wala haitainuka tena. Mungu hafanyi jambo bila kuwaambia watu wake. Na moja ya vitu ninavyomwomba Mungu, yale yote anayotamani tuwaambie watu wake, Pastor Bihene, Dr. Magomere, Pastor Singo, tusiondoke na deni, tuyaseme yote, maana ni ukweli usiopingika, hii dunia imefika mwisho. Abraham anamuuliza Mungu, wakipatikana 5, wakipatikana 50, 45, 40, 30, 20,
Na Ibrahimu anachopiga hesabu tu ni wale ndugu zake Lut, mke wake, watoto. Mwishoni anapofikisha kumi, Ibrahimu akipiga hesabu anaona kumi watapatikana. Maana Lutu yupo, mama yupo, mabinti wadogo wale ambao hawajaolewa wapo nyumbani, vijana nao wameoa wao wake zao na watoto wao, tuna ushahidi walikuwa na watoto wapo. Kwa hiyo akipiga hesabu za haraka haraka anajua kumi watapatikana. Ibrahimu anaagana na yule bwana tuliyemsoma. Yule bwana yule bwana, kitabu cha Patriarchs and Prophets ukurasa wa 138 kinatuambia yule bwana alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Ili mama Lutu atoke Sodoma salama, ilimuhitaji Yesu Kristo mwenyewe ashuke ili familia hii itoke salama. Haitoshi hapo. Haishi hapo wapendwa. Malaika, tunaposoma sasa Mwanzo sura ya 19, wale wageni wawili walioenda Sodoma tunaambiwa walikuwa ni malaika. Wanapoingia Sodoma wanakutana na Lutu kwenye malango ya mji wa Sodoma. Wanakutana na Lutu kwenye malango ya mji wa Sodoma. Na Lutu anawabembeleza na kuwasihi waingie ndani, waje nyumbani kwake. Yeye ndio anawaambia huu mji ni hatari, muda umekwenda, njooni nyumbani. Inaonyesha mama huyu alikuwa ameolewa na mume mkarimu. Inaonyesha mama huyu alikuwa ameolewa na mume ambaye amelelewa vizuri. After all, ni kweli Lutu amelelewa nyumbani kwa Ibrahim, na mama huyu kwa kuwa na mume mkarimu, labda hiyo ilitakiwa kuwa mbaraka wa kutosha kwa ajili ya wokovu wake. Lakini na wageni wale wapendwa wakafika nyumbani kwa mama Lutu, yani malaika wa mbinguni, malaika wa mbinguni. Siongelei wanenaji wa Njombe Net Event, ninaongea malaika wa mbinguni wakaingia nyumbani kwa Lutu na mke wake. Mama akapika, mama Lutu akapikia malaika. Hivi umewahi kutembelewa na malaika wewe? Unajua kuna watu tumezoea tu kutembelewa tembelewa na mapepo. Yaani mapepo ndio yanakatisha kwenye korido za nyumbani. Kwa hiyo hatuelewi nini maana ya kutembelewa na malaika. Ngoja nikuoje. Malaika sio jambo dogo. Wafalme wa Pili sura ya 17, Mungu alituma malaika mmoja akaua askari 185,000 wa Shami. Malaika mmoja. Lutu ili watoke Sodoma wametembelewa na malaika wawili. Hey, hamuelewi. Mwaka 2017 nikichunga mtaa wa Magomeni, Ijumaa jioni kama ipa satoto, tumemaliza kufungua sabato nini, niko pale naandaa notes, ninashtukia gari nne nyeusi Land Cruiser kubwa nyeusi mpaka vioo vya mbele zimeingia pale kanisani kwa fujo. Zikaingia pale, yakashuka mababa mawili mawili kutoka kwenye kila gari, mababa nane, vipande vinne, miraba yamekula, yakashiba, mwili una shukrani kabisa. Yani wale ndio wamejenga makazi ya Roho Mtakatifu. Wakaja ofisini, miwani nyeusi. Miwani nyeusi, wamevaa suti nyeusi, shati nyeupe. Wakasema, wakanikuta ofisini, wakasema tunamtafuta mchungaji wa kanisa hili. Nikasema Mungu wangu, mikononi mwako. Najua ya mambo bwana. Usome dalili za nyakati. Nikawambia jamani, mchungaji ni mimi. Sijui kama we pasabiene ungesema, lakini nikawambia ni mimi. Wakasema atafuti mchungaji msaidizi, tuatafuta mchungaji kiongozi. Nikasema Mungu wangu, kwa nini nimewekwa peke yangu? Tungekuwa wawili ningewaambia ametoka. Niliepo ni mimi peke yangu, nikawambia ni mimi. Wakaniangalia wakasema, mchungaji, tumekuja kukuambia kwamba kesho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuja kuabudu hapa Magomeni. Nikasema sawa, anakaribishwa.
Wakasema sasa inabidi tuzunguke hapa tuone kama usalama uko vizuri. Ni mwaka 2017 Pasatoto. Lile jengo bado liko halijakaa sawa. Tukazunguka tumerudi ofisini wakasema pasta, usalama wa hili jengo hautoshi, usalama wa eneo lenu la ibada hautoshi. Unaona mtu akiwa pale kwenye mwendo kasi anamuona mtu aliyesimama kwenye mimbari, usalama ni kidogo, hapa fai rahisi kuja kusali. Na mimi nikakaa kwa kutulia. Wakasema lakini kwa sababu sio nyie mumemwalika, ni yeye ndo amechagua kuja, sisi sasa ni kazi yetu sasa hivi kupafanya pafae, ili inapofika kesho asubuhi pako tayari. Wakasema habari hizi ni highly confidential, usimwambie mtu yoyote. Hapo ikabidi nianze kutoa semina elekezi. Mnajua ile kanisa, mimi ni mchungaji wa kanisa mahalia, hapa juu kuna conference, hapa juu kuna union, pale kuna division, ugeni wa nchi ni union. Wakasema piga simu unazopiga ziweke loudspeaker na uambie wasiseme. Nikaanza kupeleka habari namna hii. Nilipomaliza wakaniambia sasa leta simu yako, wakaipitisha kwenye kikompyuta hivi simu yangu mimi. Wakaanza ghafla tunaongea hivi tunafanya majadiliano. Nikaanza kuona maroli yanaingia. Watu nisio wajua wako kanisani kwangu. Wengine wakatoa meza yangu, ofisi yangu wamenyanyua meza, hamna anayeniruhusu, anayeniomba ruhusa. Vitabu, mafaili yanatolewa kompyuta. Yaani vurugu. Sasa mimi nasema jamani, Sabato takatifu ya Bwana. Nawaambia jamani, leo hatufanyi kazi. Wanasema pasta, tulizana. Sio wewe unayefanya, kaa kwa kutulia. Wakapanga pangua saa 8 usiku. Zikaja gari nyingine mbili. Wakashuka wadada. Wakasema it is confirmed, imethibitishwa kwamba haji peke yake, anakuja na mke wake. Itifaki yote inabadilika. Zikaingia tena lori nyingine. Mambo yanaenda vyoo. Nikaona vyoo vinabebwa. Nyie vyoo vyenu havibebeki. Vyoo nikaona vinabebwa vinaleta choo kabisa kimewekwa. He, haya mambo nikaona ni hatari. Saa 11 wakaniambia nenda kaoge, 12 kamili uwe hapa, maana wewe ndio mwenyeji wetu. Sikulala wapendwa. Na shukuriwe Mungu nilioa mke mcha Mungu, wa kuhangaika sana usiku huo. Nilimwambia niko kazini mwa Bwana. Sasa kama rais wa nchi anaweza akafanya mchungaji nisilale, malaika tena wawili. Ilihitaji neema kubwa sana. Lutu na familia yake kutoka Sodoma salama. Inapofika asubuhi, soma Mwanzo sura ya 19. 19 fungu la 16. Kwanza usiku huo kana kwamba haitoshi. Si mnajua wanaume wote wa mji walizunguka nyumba ya Lutu, wakitaka kufanya uchafu wa Sodoma. Lutu naye akili yake imeshaathirika, anaongea kama mtu wa Sodoma. Anawaambia jamani, msijali na binti zangu wawili nitawatoa mfanye hivyo. Hiyo ni akili ya mtu mwenye akili timamu hiyo? Malaika wakamwambia Lutu, acha ujinga, njoo ndani. Wakamvuta kwa mikono na mlango ukafungwa. Kabla gharika haijaipiga dunia mlango ulifungwa. Kabla Sodoma haijaangalia mlango unafungwa. Sasa hivi hukumu ya upelelezi inaendelea. Nimewasomea nikawaambia, sasa hivi kila neno, kila tendo unalolifanya sasa hivi, kuna siku huo mlango nao utafanywa nini jamani? Kabla dunia haijaangamizwa, huwa milango inafungwa. Wakafanya muujiza usiku ule, ili kama Lutu na mke wake hawaamini, wasadikishwe kwamba hawa ni malaika na ni wajumbe wa Mungu. Wanaume wote wakapigwa upofu. Muujiza ule ulipaswa kuyeyusha moyo wa Lutu na mke wake, wajue wanachokisema hawa sio cha mchezo. Pamoja na yote hayo, inapofika asubuhi, Mwanzo 19 fungu la 16, wanawaambia jamani tokeni, hawatoki. Mwanzo 19 fungu la 16, wanawaambia jamani tokeni, hawatoki. Tokeni, hawatoki. Nendeni.

anakuja, neno liko wazi, usikawie kawie. Itikia sauti ya Mungu leo. Saa ya wokovu wako ni sasa. Mungu amemtuma Pastor Biene, amemtuma Dr. Magomere, amemtuma Mchungaji Singo, amenituma tuje tuwaambie hii dunia imefika mwisho. Acha kukawia kawia katika jina la Yesu. Usisimame njia panda milele. Malaika walipoona hawa watu hawajielewi, Sodoma inaenda kuangamia, Lutu anakipambana kukusanya hati za nyumba. Unakusanya hati za sehemu inaenda kuangamizwa. Kaona hawa, shika kwa mikono. Wakawabeba, wakawatoa nje ya mipaka ya Sodoma. Halafu tazama, tunapofika Mwanzo, sura ya 19. Mwanzo, sura ya 19, fungu la 17. Biblia inasema, ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako. Usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani usije ukapotea. Yani baada ya neema yote hii kubwa, Mungu anawapa maelekezo mawili. Moja, kimbia usitazame nyuma. Mbili, nenda kajifiche mlimani. Wapendwa, nimesimama hapa kuambia, Mungu huwa hana masharti magumu kwa ajili ya wokovu wako. Baada ya kumtoa Yesu Kristo na vyote alivyovifanya, anakuambia moja, muamini Yesu Kristo kikamilifu. Mbili, shika amri zangu, uzima wa milele ndio huo hapo. Lakini kuna mtu bado anacheza cheza. Baada ya neema yote hii, ingekuwa mimi ni Lutu ningewaambia asanteni, mlima gani mnataka niende? Lakini Lutu, kama wengi wetu, Mwanzo 19:18, Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu. Eti Mungu anaweza akaongea na wewe, na wewe ukamtazama Mungu na ukamgomea, ukaweka ngumu kabisa, huendi. Na Lutu afadhali angekaa kimya, lakini Lutu anaendelea kutoa sababu kwa nini hataki kwenda. Mwanzo 19:19. Mwanzo 19:19. Lutu anaanza kutoa sababu. Anasema, tazama, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umemzidishia rehema zako ulizonifanyia kwa kuniponya nafsi yangu. Nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Ah, Lutu. Kweli mimi nitatuma malaika waje wakutoe Sodoma, halafu ni kuagize mahali utakapokufa? Lutu anamwambia Mungu, nimekushtukia wewe, unataka kuniua. Nimekusoma, siendi. Kama mtu ambaye anaisikia sauti ya Mungu katika mikutano hii, jioni ya leo anasikia kwamba Mungu anamwambia umecheza na dhambi kwa muda mrefu, umeishi kinyume na taratibu za Mungu kwa muda mrefu, toka katika njia ya uangamivu. Unasema huko Mungu mimi siendi. Maana watu wa huko siwaelewi vizuri, mambo ya huko siyaelewi vizuri, sina uhakika. Na Mungu akamwambia Lutu, unataka kukaa sowari? Kaa. Maana Biblia iko wazi kwenye kitabu cha Methali sura ya 14. Methali sura ya 14 fungu la 12, Biblia inasema, iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Mungu anaweza akayafungua mapenzi yake wazi mbele yako, akakuonyesha anachokitaka kutoka kwako, na wewe akili yako ikaamua kumpinga Mungu kwa akili yako na uzoefu wako na hekima yako, ukaona kwamba hii njia ya Mungu sio yenyewe. Biblia inasema mwanzoni huwa unaonekanaga kuwa sawa, mwisho wake ni mauti. Usitembee katika njia yako mpendwa. Tembea katika njia ya Bwana kulingana na neno lake. Mwanadamu, hekima yako ni fupi. Kuna njia inaonekanaga kuwa sawa machoni pako. Kama njia hiyo ni kinyume na neno la Mungu,

0: katika njia ya Bwana.
1: Nikiwa nachunga mzizima pale pastor. Unajua pastor Shemba si umechunga pale? Wanafunzi wa vyuo ni wengi, IFM, DIT, CBE, mzizi. Wako wengi na Magomero ulikuwa mshiriki wangu. Bwana akubariki sana. Ni neema ya Mungu tu hii. Sasa mchungaji na mshiriki tunasimama kwenye mimbari moja kuiambia dunia Yesu anaokoa. Wewe unahitaji neema gani kubwa kuliko hii? Siku moja jioni mzee wa kanisa akaniambia kuna binti yetu amepata shida, amelazwa hospitali. Nikamwambia twende tukamuone. Tunafika Muhimbili pale, sijui ilikuwa Kibasira, sijui ilikuwa Mwaisera, hata sikumbuki vizuri. Tumeingia tunamkuta binti, sura yake hii ni kama imepanguliwa ikapangwa upya. Hapa kuna nundu. Hapa mdomoni ameshonwa. Hapa ameburuzika. Yaani kama amepata ajali hivi. Nikamuuliza binti yangu umepatwa na nini? Binti ameniona tu akaanza kulia akasema mchungaji, mchungaji. Ni boyfriend wangu mchungaji amenipiga boyfriend. Boyfriend. Kwanza boyfriend ndio kitu gani? Unajua hapa Sabiani itabidi utuambie boyfriend. Boyfriend which? Boyfriend where? Boyfriend what? Nikamuuliza huyu aliyekupiga anafahamika kwenu? Hapana mchungaji, tumekutana naye chuo. Wewe ulishawahi kumpeleka, amewahi kukupeleka kwao? Hapana mchungaji, ndio amekufanya hivi hivi. Sasa nikaanza kumtia moyo, nikamwambia kwanza tumshukuru Mungu, maana huyu mtu sio sahihi, na Mungu amemfunua rangi zake, umeziona, huyu ni wa kuachana naye. Soma mafungu ya Biblia pale, tia moyo, tia tumaini. Wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu amekuweka hapo na kusudi na maisha yako. Kama umeweza kutoboa mpaka ukamaliza form 6 uko chuo kikuu, haiwezekani mtu mmoja aje akuharibie maisha yako. Baada ya hapo tukaanza kuomba. Nikiwa naomba sasa mimi pale, roho ya kukemea na kuvunjavunja mahusiano ikaja. Nikasema Mungu, ninaomba huyu kijana asimtazame huyu binti tena, na huyu binti akimtazama azama kijana anze kusikia kichefuchefu. Nikasikia dada analia, nikejua huyu dada ombi ndio linamgusa. Kwa hiyo mimi anavyolia ninaongeza kuomba, ninavyozidi kuongeza kuomba na yeye anazidi kulia. Ninaomba analia, na mimi ninakemea, ninavunja, ninasema Bwana usiwakutanishe tena. Huyu binti akimuona huyu kijana asikie kinyaa, yani vunja kila kitu, ruhusu adelete number, block Facebook, Instagram. Na ninavyokazana dada analia, tunamaliza nasema amina. Dada akapaza sauti akasema, lakini mchungaji bado mimi nampenda, nampenda mchungaji. Ha? Ha? Unajua nyie mna bahati, Biblia haijaturuhusu tuwachape viboko. Kuna wengine ni wa kuchapa viboko kabisa. Nimekufanya utabasamu makusudi. Siku zote Mungu huwa anayaweka mapenzi yake wazi mbele yako, lakini kwa ukaidi wa moyo unafuata njia unazozipenda wewe. Neno linasema ipo njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu. Ni jambo gani Mungu hajakwambia kwenye mikutano hii? Amekwambia ukweli kuhusu amri zake na zilivyo takatifu. Amekwambia ukweli kuhusu sabato yake na ilivyo takatifu. Amekwambia ukweli kuhusu wafu wa kifa wanaenda wapi, ameyaweka bayana na wazi. Amekwambia ukweli kuhusu dalili za kuja kwake na zote zimetimia. Ni nini Bwana hajasema? Ni nini kinachofanya moyo uwe mgumu? Kinachofanya moyo uwe mgumu ni kwa sababu iko njia ionekanayo kuwa ni sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa njia hiyo huwa ni mauti. Salama yako ni kuitikia wito wa Bwana. Salama yako ni kujisalimisha mikononi mwa Bwana. Ni nini ambacho Mungu nini unachosubiria Mungu akwambie? Jambo gani? Amekwambia kuhusu hukumu, na amesema kila neno na kila tendo linaingizwa kwenye vitabu, na akakwambia kuna kitabu ambacho kina majina ya washindi. Jambo gani unasubiria Bwana akwambie? Akakwambia kwamba unapoendelea kufanya moyo wako kuwa mgumu, hiyo ndiyo dhambi ya kumkufuru

wazi na wewe unaisikia sauti yake. Mwanza, Msoma, Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Iringa, unaisikia sauti ya Mungu. Na bado unaufanya moyo wako kuwa mgumu, iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu. Tumekemea hapa uzinzi. Na kuna mtu bado anacheza cheza na message za michepuko. Tumekemea hapa uonevu na unyanyasaji. Na kuna mtu bado anacheza nafasi ya Mungu kwenye maisha ya watu. Mpendwa, kama umeisikia sauti ya Bwana, salama yako ni kuitii sauti yake. Kuna hasara kubwa unapokataa kuitii sauti ya Mungu. Ruto ameambiwa nenda usitazame nyuma, nenda milimani. Ruto amesema milimani siendi, kwa sababu huko milimani Mungu nitakufa. Na Mungu akamwambia unataka kukaa wapi? Soari. Mungu akamwambia soari ndio unataka? Ndio. Mungu akamwambia kaa soari. Haichukui muda mrefu. Pastors, Pastor Mkama, haichukui muda mrefu. Unapofika Mwanzo 19 fungu la 26, Mwanzo 19 fungu la 26, mara moja, lakini mkewe Lutu akatazama nyuma ya mumewe, akaliangalia nyuma, akawa nguzo ya chumvi. Kwa kupingana na mapenzi ya Mungu, Lutu mara moja anapoteza mke wake. Saa hiyo hiyo. Na huyu mama anatazama nyuma, kwa sababu kule Sodoma panakoteketea, ameacha watoto, ameacha wakamwana, ameacha wajukuu, anatazama nyuma kinyume na maagizo ya Mungu. Mama huyu aliipuuzia sauti ya Mungu kwa sababu ya mfano mbovu wa mume wake. Maana maagizo waliopewa ni mangapi jamani? Msitazame nyuma, nendeni mlimani. Baba amesema mlimani hatwendi. Mama akasema kama baba amesema mlimani hatwendi, mimi nitatazama nyuma. Na kama baba ametoboa, na mimi nitatoboa. Kumbe unapofanya ukaidi, hauumii wewe mwenyewe, unaambukiza ukaidi kwa wale unaowapenda. Nabii wa Mungu Ellen White anaandika. Ngoja nikusomee. Nabii wa Mungu Ellen White anaandika. Wazee na Manabii, ukurasa wa 161. Kama Lutu asingeonyesha mashaka na kuitikia agizo la malaika, endapo angekimbilia mlimani bila kusita kwa aina yoyote, mkewe pia angeokoka. Kwa kuonyesha mfano mzuri, angemuokoa mkewe kutoka katika dhambi ambayo ilimwangamiza. Lakini mashaka na kukawia kwa Lutu kulimfanya mkewe kuchukulia kirahisi agizo la malaika. Mkumbukeni mkewe Lutu aliyeisikia sauti ya Mungu, akasikia maelekezo ya Mungu, lakini bado akaenda kinyume na matakwa ya Mungu. Baada ya neema yote

0: mambo yaliyoko kinyume na neno la Mungu, utoke kwenye mambo ya uchawi, ushirikina, umizimu, utoke kwenye kumwabudu Mungu kinyume na taratibu zake, utoke kwenye kuishi maisha ya kutokujali mambo ya matakatifu. Na baada ya neema hii, bado ukiendelea kutazama nyuma kwenye maisha ya kale kabla Mungu hajajifunua, mkumbukeni mkewe Lutu. Unadhani iliishia hapa kwa Lutu? Haikuishia hapa. Pasta Biene, fungu la 30, Lutu amepoteza mke. Mwanzo 19:30, Lutu akapanda kutoka Soari, akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari, akakaa katika pango, yeye na binti zake wawili. Mmelisikia hilo fungu? Hamujalisikia? Lutu akapanda kutoka wapi jamani? Akakaa wapi? Mara ya kwanza aliambiwa aende wapi? Akagoma kwenda wapi? Lutu sasa yuko wapi? Waje nikwambie wapendwa, Mungu ni Mungu. Na baada ya kuwa yote yamesemwa, mapenzi yake huwa yanatimia. Salama yako ni kujisalimisha mbele zake leo. Na Lutu, naulizwa Lutu, kwa nini sasa umepanda mlimani? Tena Lutu ili aonyeshe kwamba yuko serious. Hakukaa tu mlimani, akaenda kujificha kwenye pango, yani kuonyesha unyeti wa namna alivyoelewa somo. Mtu anasema, "Ah, mambo ya Soari ni magumu. Watu wa Soari ni mabaya." Biblia inasema alikuwa anaogopa. Ni uoga wa uovu wa watu wa Soari ndio ulimfanya akimbilie mlimani. Mungu alipokuwa anamwambia Lutu nenda mlimani, Mungu alikuwa anajua mlimani ndio salama ya Lutu. Lakini Lutu anataka kuishi maisha ya mazoea. Ah, mimi mambo ya mapango mlimani sijazoea. Mimi nimeshazoea nikae kwenye apartment ni nini? Kama tu mtu anavyosema mimi nishazoea zangu kusali siku ya Jumapili. Mimi ubatizo wa maji mengi, mimi sijazoea. Mimi nimezoea tu ubatizo tu wa kistaarabu hivi, na tena na baridi lote ile Njombe ubatizo la nimezoea. Sikiliza wewe, Mungu akisema salama yako ni kutii. Kama umenielewa sema amina. Hautapata furaha na amani mpaka umeitii sauti ya Mungu. Lutu tunamkuta yuko kwenye pango. Mungu alimwambia tu aende mlimani ili yeye aonyeshe kwamba ameongoka sana kwenye pango. Lakini alikuwa amechelewa. Maana ndani ya pango sauti za mabinti wawili zinasikika zikinongona wakiwa ndani ya pango. Soma pale 31 mpaka 38 Mwanzo sura ya 19. Wanasema sasa jamani, hivi unajua baba amezeeka. Ehe. Kwa hiyo baba ataenda kufa, watoto wake wote wameangamia Sodoma. Ehe. Jina la baba litaenda kufa. Ehe. Halafu tazama, hamna mwanaume duniani kote wa kutujua asiye isipokuwa nani? Baba. Conclusion, kwa kuwa baba yuko hapa, hata kama sisi hatuna shida sana, tumsaidie baba kuendeleza jina lake. Yaani kama Lutu alipotaka kumsaidia Mungu kujilinda kwa kutokwenda milimani, sasa watoto wanamtenda kwa ukaidi wa aina ile ile aliyowaonyesha dhidi ya Mungu. Ukaidi haukuumizi wewe tu. Umemwacha Lutu ni mgane na watoto ambao wako tayari kumsaidia kinyume na mapenzi ya Mungu. Matokeo yake ni nini? Wakampiga tukio baba yao. Wakamkorogea pombe, na daktari ametufundisha sana, Mungu akubariki. Wakamnywesha. Lutu alipolewa binti mkubwa. Na wanasema hamna wanaume wote duniani. Ningekuwa na muda ningekwambia kuna hasara kwenye kukaa kwenye pango. Na ukikaa kwenye pango usiongelee mijadala ya dunia nzima wakati umekaa ndani ya pango. Wanaume wote duniani hamna, kweli? Kweli? Aliyebaki ni baba tu. Wakamkorogea pombe, wakamnywesha. Binti mkubwa akampiga tukio mzee. Kesho yake wakafanya kikao cha tathmini. Bwana, mambo jana yaliendaje? Ah, ilikuwa sawa. Ule mkorogo ulikuwa sawa. Na mzee sawa. Binti wa pili tena, siku ya pili, wakakoroga pombe, wakamnywesha siku ya ngapi? Binti mdogo naye akapanda juu ya baba yake. Na wote wakashika mimba. Mimba ya nani? Ya baba. Na wote wakazaa watoto. Watoto wa nani? Wa baba. Hawa mabinti wanamuita Lutu baba, na watoto wao wanamuita Lutu baba. Sasa tupate picha, ni birthday. Ndio wanaimba pale na kakeki, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday dear. Baba, babu, ni nani sasa huyu? Sasa lazima tujiulize, hawa watoto walijifunza wapi kukoroga pombe ya? Lutu naye alijifunza wapi kunywa pombe? Tuseme siku ya kwanza alikunywa kwa bahati mbaya, na siku ya pili alipata wapi hamu ya pombe kiasi hiki? Swali kubwa zaidi, hawa mabinti tunaambiwa pale Sodoma walikuwa bikra, hawajajua mwanaume, na malaika wakawaokoa, maana baba yao alikuwa ameshawatoa bure bure. Hii miwasho ya wanaume wameitoa wapi kiasi kwamba hawawezi kujizuia dhidi ya baba yao? Yote haya walijifunza pale ambapo baba alikuwa anapangangania kinyume na mapenzi ya Mungu. Pale soari pale, iko njia ionekanayo ni njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Na hao watoto wawili walisumbua taifa la Israeli. Hawa watoto waliotokana na incest, hawa walisumbua wa Moabi, hawa fujo kila walipo, shida, maana ni watoto tu, yani ni watoto tu. Sasa sijui ni walaana hata sijui ni nini balaa. Lakini yote haya ni matokeo, mang'ombe, yote haya ni matokeo ya kuipinga sauti ya Mungu kwa kuyafuata mapenzi yao wenyewe. Wapendwa, Mungu ameleta mikutano hii ya Njombe Net Event, na ameleta jumbe za kweli la neno yake. Kila tuliposimama hapa hakuna aliyesema mambo yake, tumesema kama ilivyoandikwa kwenye neno la Mungu. Salama yako ni kuitii sauti ya Mungu, hiyo ndio salama yako. Jioni ya leo labda yuko mtu anasema, pasta, nimekuwa siitii sauti ya Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu amenisadikisha ndani ya moyo wangu si sawa, lakini nimeendelea kucheza na mambo ya Mungu. Nimeendelea kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuanzia leo, pasta, kwa neema ya Mungu, ninajisalimisha kikamilifu mikononi mwa Mungu. Kama hilo ni ombi lako, kwa nini usisimame? Unasema, si lazima nipitie aliyopitia Lutu. Sio lazima niangamie kama mke wa Lutu. Sio lazima familia yangu isambaratike kwa ukaidi. Nataka niishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Muda umekwenda. Njoo mbele. Wewe uliyesimama, njoo mbele. Njoo mbele. Unasema wewe uliyesimama, njoo mbele. Tunataka leo tufanye maombi ya pekee tunapoingia Sabato ya leo. Kuna namna hujaliheshimu neno la Mungu kikamilifu. Kuna namna umekwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna namna umekuwa ukimpinga Mungu kwa matakwa yako binafsi na kwa utashi binafsi kinyume na kweli zake. Lakini unasema, kuanzia leo kwa neema ya Bwana, mimi ninataka niambatane na Mungu. Pastor Singo. Pastor Singo. Mchungaji Jonas Singo.
1: Unapotembea, njoo tukaribu, njoo karibu. Mkumbukeni mkewe Lutu. Mkumbukeni mkewe Lutu. Kitu gani kitakukumbusha Sodoma? Kwa nini usifanye maamuzi jioni leo kabla hatuja kwenda kuomba? Na unaingia kwenye Sabato unasema, mchungaji, natamani nimpe Yesu moyo wangu. Natamani nimpe Yesu maisha yangu. Kwa nini usitembee uje hapa mbele unasema, mchungaji, natamani nimpe Yesu moyo wangu. Kesho tutakuwa na ubatizo mkubwa. Wale wote wanaobatizwa, tafuta njia, na ukiona mtu anakuja mpishi, nakuja pokea Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Je, yuko mmoja anasema, mchungaji, natamani nimpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Wale wote wanaokwenda kubatizwa kesho, tafuta njia, njoo hapa, njoo hapa, njoo hapa. Mwambie aliyeko mbele yako, nipishe, ninakwenda kwa Yesu. Je, yuko mmoja anasema, nataka nimpe? Asante sana binti yangu, asante sana, asante sana. Je, yuko mwingine? Je, yuko mwingine anasema, mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu? Asante sana dada, asante sana. Nani mwingine anasema, mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu? Hata kama uko kule, hata kama uko kule, tafuta njia, tafuta njia. Watu wanafanya maamuzi, watu. Asante sana kijana. Wote wanaokwenda kubatizwa kesho, wote wanaokwenda kubatizwa kesho pale Geza Ulole, pale geza fundi basikeli, tembea kwa Yesu kule Ikizu sekondari,

0: Asante sana. Nani mwingine anasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Nataka nimpe Yesu moyo wangu. Ukiona mtu anakusukuma, pisha njia, pisha njia. Watu walifanya maamuzi. Yuko dada anakuja pale, yuko Peter anakuja. Wale wanaobatizwa kesho, tembea hapa. Tunataka kwenda kuomba kwa ajili yenu. Tunataka kwenda kuomba kwa ajili yenu. Je, yuko mwingine kule nyuma? Pale Misufini tembea kwa Yesu, pale Morogoro mjini tembea kwa Yesu. Bwana anawaita. Je, yuko mwingine anasema nataka nimpe Yesu moyo wangu? Kuna mwingine anasema siko na hakika. Angalia usije ukawa mke wa Lutu. Kuna mwingine anasema mchungaji, I'm not sure. Sina hakika. Moyo wangu unanisukuma niende, lakini bado ninaona bado. Rafiki, hakika halisi unaipata miguuni pa Yesu. Hakika halisi ya wito wako unaipata hapa miguuni pa Yesu. Kuna mwingine anasema huenda nikawage mama, huenda nikaage baba, huenda nikaage mume, huenda nikaage. Sikiliza rafiki, tembea, tembea. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Fanya amani na moyo wako kwa kumkubali Yesu. Tembea. Je, yuko mwingine anasema mchungaji, natamani kumpa Yesu moyo wangu. Inawezekana uko pale nje. Inawezekana uko pale nyuma.
1: Pastor Toto, unaweza ukaanza kusogea.
0: Tembea, tembea, tembea. Je, yuko mmoja? Je, yuko mmoja anasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Je, yuko mwingine? Je, yuko mwingine? Inawezekana umesimama tu pembeni mwa mtu ambaye yuko karibu kufanya maamuzi, yuko karibu kumpa Yesu moyo wako. Mwambie rafiki, twende kwa Yesu. Msindikize, mpe kampani. Msindikize, mpe ujasiri. Mwambie twende kwa Yesu. Mwambie, nimeamua kumfuata Yesu.

0: Bwana anaelewa. Jamani Bwana anaelewa.
1: Amen.
0: Jamani Bwana anaelewa.
1: Amen.
0: Mkumbukeni mkewe Lutu. Ujumbe wa pekee kiasi gani. Angalia isije kaandikwa mkumbukeni mtu fulani aliyesimama hapa. Isije kaandikwa baadaye tutakapofika mbinguni, mkumbukeni yule mama aliyesikiliza Njombe Net event, tumaini lenye baraka. Isije kaandikwa mkumbukeni fulani aliyekuwepo kwenye somo la Lutu. Isije ikaandikwa. Kwani usifanye maamuzi? Kwani usifanye maamuzi? Je, yuko mmoja? Je, yuko mwingine? Unajua leo sabato imeingia, na ujumbe huu ni mahususi sana. Kuna mwingine anaweza sema, pastor, mimi bado sijaelewa sana. Sikiliza, kumkubali Yesu hahitaji kuelewa sana. Hata Bwana alipomwambia Lutu, jiponye nafsi, hakuhitaji kuelewa sana. Kwa nini usitoe maisha yako kwa Yesu? Je, uko mmoja kabla pastor hajaomba? Mchungaji Toto, karibu tuweke mikononi mwa Bwana.
2: Baba Mungu wetu na baba yetu, Mungu ambaye unatujali na kutupenda sisi wanadamu, tumeisikia sauti yako tena ambayo inatukumbusha mwanadamu mwenzetu ambaye aliisikia sauti yako lakini hakuwa mtii. Uwezekano upo mkubwa hata na sisi miisho yetu ya kutosikia ikawa kama mkewe Lutu. Ombi letu katika masaa haya ya usiku, mtazamaji na msikilizaji, unapokuwa unasikia, huu sio wakati. Ambao ni wakukaidi, ni wakutosikia, bali Bwana ruhusu uwe ni muda ambao ni wakuisikia sauti yako, ni wakuikubali sauti yako, ni wa kuifuata sauti yako. Maana miisho ya kutotii ni mibaya. Hatutegemei Njombe baada ya muda huu wote ambao Bwana sauti yako imesikika, awepo mfanyabiashara, awepo mkulima, awepo mfanyakazi, na hata kule vituoni wawepo watu ambao tena wakitoka watakaidi. Naomba Bwana utukubali jioni hii na kutusamehe. Kule vituoni na kituo hiki kikuu kuna watu ambao wametoa maisha yao. Bwana, ninawaweka mikononi mwako. Kuanzia sasa wako mikono salama. Maana yule adui aliyekuwa anataka kuwapokonya na kuwafanya wawe wake, sasa wamemkataa, wamekwenda kwa Yesu. Nataka kusema ya kwamba muko katika mikono salama. Na hivyo Bwana awapatie ujasiri. Bwana awalinde na kuwatunza. Bwana awaimarishe kwa maamuzi haya, na ni uamuzi wa wokovu wa milele. Na usiku wa leo Mungu awajalie neema ili siku ya kesho ubatizo mkuu katika maeneo mbalimbali na hapa kituoni unapofanyika, ninyi ambao mumetoa maisha yenu kwa Yesu muwe miongoni mwa watu watakaobatizwa. Asante Bwana kwa sababu wewe unaendelea kunena nasi, na usiku wa leo utatulinda sote, na kesho utatupatia ibada njema katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: Sabato njema mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninayo furaha pekee kukukaribisha katika kipindi cha kanisani juma hili. Ukiwa nchini Tanzania, nje ya nchi ya Tanzania, karibu katika kipindi hiki ambacho kinakupatia fursa ya kufahamu mambo mbalimbali, matukio na kazi mbalimbali za kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Na leo katika kipindi cha kanisani juma hili niko na viongozi ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kusimamia mkutano wa Njombe Net Event Tumaini Lenye Baraka 2026. Nina furaha pekee kukaribisha wewe ambaye unanifuatilia sasa kupitia Hope Channel Tanzania YouTube, lakini pia wewe unanifuatilia sasa kupitia AWR Tanzania, na wewe unayenifuatilia sasa kupitia Rock FM Radio. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Na hapa ndipo hasa mkutano wa Njombe Net Event unapofanyika. Mkutano ambao ulianza tangu tarehe 9 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026 na utahitimishwa mnamo tarehe 30 ya mwezi huu. Nikualike wewe ambaye kwa sasa uko pamoja nasi waweza kuketi kitako ili uweze kusikia kile ambacho leo tumekuandalia. Nikutambulishe tu ya kwamba katika studio leo ninao wageni viongozi. Ninaye mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga. Huyu ni mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania ambayo makao yake makuu yako pale jijini Mbeya. Na huyu ndiye hasa mwenyeji wa mkutano huu. Mchungaji Toto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu sana katika kipindi chetu cha kanisani juma hili.
1: Asante.
0: Pamoja naye ninaye mchungaji Sadikieli Shehemba. Mchungaji Sadikieli Shehemba, yeye ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Na idara ya huduma binafsi ndiyo hasa inayosimamia mikutano kama hii. Karibu sana mchungaji.
1: Nashukuru sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, asante.
0: Karibu katika kipindi chetu.
1: Nashukuru sana.
0: Naam, ninaye pia mchungaji Emmanuel Kamwela ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika conference ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, na amekuwa msimamizi akipita huku na kule kuhakikisha mambo yote yanakwenda kwa uzuri. Karibu sana mchungaji Emmanuel.
2: Asante sana.
0: Na utuongoze kwa ombi tunapoanza kipindi chetu.
2: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa fursa nyingine nzuri uliyotupatia ya kuweza kuitazama kazi yako. Tunakuomba tunapokianza kipindi hiki uweze kuwa pamoja nasi, tuongoze tangu mwanzo wa kipindi hiki hata mwisho, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Twende moja kwa moja katika mada yetu ya leo ambayo inahusu Njombe Net Event Tumaini Lenye Baraka, matokeo malezi ya kiroho na wiki inayokuja sasa ambayo ni ya hitimisho. Wiki mbili tayari ndio hivyo zimekwenda na matokeo yameshaonekana. Sasa imebaki wiki moja ambayo inakuja. Nikianza na mchungaji Toto, ninatamani pengine kufahamu kutoka kwako, kwa kuwa wewe ni kiongozi wa jimbo hili, lakini pia umekuwa mstari wa mbele katika hili. Na wiki mbili sasa zimepita tangu kuanza kwa Njombe Net Event, kama mwenyeji wa mkutano huu mkubwa wa injili, unatathmini vipi mwitikio wa wananchi wa Njombe na maeneo ya jirani tangu mkutano huu ulivyoanza mpaka sasa, mchungaji Toto?
1: Ndiyo Abeli, nipende kusema kwamba kwa kweli mkutano huu wa Njombe Net Event umekuwa na mwitikio mkubwa sana katika manispaa ya Njombe na hata nje ya Njombe. Kwa sasa ukienda katika mji huu, kila mahala ambapo utapita utasikia wanasema Njombe Net Event imeleta mwanga na mabadiliko makubwa kwa watu. Na hivyo mwitikio umekuwa mkubwa. Ukienda katika soko utakuta watu wanatazama. Ukienda katika maeneo yale ambayo ni hizi barber shop, mahala ambapo watu wanapata huduma aidha ya kupunguziwa nywele zao ama kunyoa, utakuta watu wanasema Njombe Net Event. Na cha kushangaza kinyongo nikwambie,
0: ndio
1: jana
0: ndio
1: katika barber shop moja akaja hapa akasema amechoka kuwa anatazama runinga wakati mkutano huko hapa, hapa Njombe, akaamua kuja hapa kuwaona mbashara wa ubiri. Na hiyo imeonyesha mwitikio umekuwa mkubwa sana.
0: Nashukuru sana mchungaji Toto kwa maelezo hayo ya kina. Mchungaji Shehemba, ninatambua kwamba wewe ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi na Union ya Kusini mwa Tanzania, imekuwa msimamizi pengine na mwenyeji kwa sababu mkutano huu unaratibiwa pia chini ya Union zote mbili, lakini ya Kusini imekuwa kwa sehemu kubwa ikiratibu mkutano huu kwa ngazi ya Union. Mpaka sasa pengine mnatazamaje mkutano huu katika mtazamo wa utume na uinjilisti kwa kanisa hili?
3: Kwa kweli tumekuwa tunafanya mikutano mingi ya namna hii, lakini huu ni wa pekee sana. Pamoja na kwamba Union ndio inaratibu, lakini waliofanya kazi kubwa sana sana sana ni hii conference ya Nyanda za Juu Kusini. Wameandaa vizuri, wamepangilia vizuri kila kitu. Kwa hiyo hata uratibu wake umekuwa ni rahisi, lakini kwa sababu ya kazi kubwa walioifanya na wanayoendelea kuifanya. Lakini jambo lingine ni mwamko wa wainjilisti. Watu wametoka maeneo mbalimbali ya Tanzania kuja kuungana na jeshi la hapa Njombe ili kuweza kufanya kazi kubwa hapa ya kusimamia na kufanya uinjilisti katika mji huu wa Njombe. Lakini pia jambo lingine ambalo limeonekana la pekee sana, kwa mara ya kwanza hawa viziwi baada ya kuwa na ile channel yao wamekuwa na wafuasi zaidi ya 6,000. Na wametoa tathmini kwamba hii ya wakati huu wameielewa zaidi, wale wa kalimani wa lugha ya alama wamewaelewa zaidi, yani wanatumia wanafasiri vizuri zaidi kuliko nyakati zingine zote. Kwa hiyo kumekuwa na mafanikio haya makubwa. Lakini waumini wameamka kwa kiasi kikubwa, kila mmoja anataka ashiriki kwa namna fulani, na hivyo basi mkutano huu kwa ujumla mpaka hapa tumekuwa na mafanikio makubwa sana.
0: Asante sana mchungaji Shemba, Mungu akubariki sana. Mchungaji Emmanuel Kamwela, umekuwa ukifanya kazi ya kupita huku na kule kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Pengine ninatamani kufahamu katika vituo mbalimbali na katika shughuli mbalimbali za utekelezaji wa mkutano huu, mambo yamekwendaje?
4: Tunamshukuru Mungu sana kwamba mkutano huu umekuwa na mwitikio mkubwa. Kwenye vituo vyetu tunavyo vituo jumla ya vituo 675
0: katika Nyanda za Juu Kusini,
4: katika jimbo zima.
0: Na jimbo peke yake
4: ndio kwa ndiyo. Hapa Njombe peke yake hapa mjini, licha ya kituo hiki kikuu tunavyo vituo 9 ambavyo ni vikubwa.
0: Ndio.
4: Na kila mara ninapovitembelea na kuona hali inavyoendelea naona mwitikio mkubwa. Tunautambua mwitikio kwa kuona watu wanavyokusanyika kusikiliza. Lakini pia na mrejesho tunaupata kutoka kwao. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba vituo vyetu vinaendelea vizuri na vimekuwa na matokeo makubwa ambayo tumekuwa tukiyaona kwa njia ya ubatizo na watu ambao wanaendelea kujifunza na kuuliza maswali. Kwa hiyo kwa ujumla vituo vyetu na mwitikio ulioko kwenye vituo vyetu ni mzuri.
0: Na inakupatia picha gani sasa hii, mchungaji Kamwela?
4: Hii inanipatia picha kwamba baada ya mkutano huu mbegu iliyopandwa hapa kutakuwa na matokeo makubwa. Kutakuwa na matokeo makubwa, kazi itafunguka. Ukizingatia kwamba Njombe kwa muda mrefu lilitazamwa kama eneo jipi ambalo bado injili haijafunguka sana. Lakini ni matumaini yangu ya kwamba baada ya mkutano huu kutakuwa na matokeo makubwa.
0: Shukrani sana mchungaji Toto. Kuandaa mkutano mkubwa kama huu kugusa maeneo mengi ya dunia kwa ujumla kiroho, kiutawala na kijamii si jambo rahisi.
1: Ni kweli.
0: Ni changamoto zipi kubwa ambazo pengine mmezipitia katika maandalizi ya mkutano huu na mmekabiliana vipi nazo?
1: Nipende kusema kwamba kitu chochote ambacho kinahusiana na utume lazima mnapambana na shetani. Na kwa maana hiyo changamoto zinakuwepo, lakini zisizo fanya mkutano ushindikane. Moja wapo niseme labda ya changamoto, unajua hata hili hema hili tulipo liagiza nalo lilichukua kidogo muda tofauti na tulivyo kwa tumetarajia. Na hivyo ikawafanya watu wengine pengine kusema kwamba labda alitafika, lakini kwa neema ya Mungu likafika baada ya ufuatiliaji ulio karibu pamoja na maombi, basi likawa limefika na likafika kabla ya muda ule wa mkutano wenyewe wa tarehe 9 kufika. Changamoto zingine ni za kawaida, maana ukiangalia sasa hivi hata katika nchi yenyewe tu vitu vimepanda, hata mafuta yamepanda. Kwa hiyo changamoto kama hizo za vitu kupanda, hizo tumekabiliana nazo kwamba visiwe sababu za kufanya pengine tushindwe kufanya. Na hata sasa tunasema kwamba Bwana ametuwezesha.
0: Amen.
1: Kwa kweli ninashukuru hasa
0: ndio
1: waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato walio katika mkoa wa Njombe. Pala ambapo vitu vilikuwa vinaonekana pengine bei kupanda, unashangaa wanawezesha. Ndivyo tulivyokuwa tunakabiliana na changamoto hizo.
0: Hii inakupatia taswira gani ya ukuaji kiroho kwa watu wa Mungu ambao unawasimamia?
1: Hii imenipa taswira kwamba hawa watu sasa wamekomaa kiroho. Na kama wameweza kufanya kitu kikubwa kama hiki. Unajua Abel Kinyongo kiukweli, tumekuwa tukifanya mikutano ya Njombe Neti, lakini hatujawahi kufanya Njombe Neti katika emara namna hii kwa Tanzania. Hii imeonyesha sasa Waadventista wa Sabato katika jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania wamekomaa na wanaweza kufanya kitu kikubwa hata zaidi ya hiki walichofanya.
0: Nashukuru sana mchungaji Toto. Mchungaji Shemba, ninakuja kwako nikitambua ya kwamba Njombe Net event imehusisha vituo vingi vya uinjilisti pamoja na huduma za kijamii. Je, unaweza kutupa picha ya mafanikio yaliyotokana na yaliyopatikana mpaka sasa kuhusu idadi ya vituo, huduma zilizotolewa na mwitikio wa wananchi kwa ujumla katika nchi ya Tanzania na hata nje ya nchi ya Tanzania?
3: Nashukuru sana. Kwa ujumla kumekuwa na vituo vingi sana katika union yetu ya kusini mwa Tanzania. Jumla ya vituo vimekuwa 2610. Na wanaoongoza ni hii conference ya Nyanda za Juu Kusini ambapo Njombe ipo. Wenye vituo 675 ndio wenye vituo vingi zaidi,
0: ambao ndio wenyeji.
3: Ambao ndio wenyeji, na kabla ya hapo walikuwa hawafanyi hivi. Sasa alichokisema Pastor Toto kwamba wameamka na kuelewa, wameamka kweli. Na inavyoonekana ni kwamba hawatarudi nyuma tena, wataendelea kuwa mfano.
0: Amen.
3: Na vituo viko katika sehemu mbalimbali, kuna ambavyo viko katika stendi za mabasi. Ukifika pale Mbezi Magufuli kuna kituo, lakini Mbezi ile stendi ndogo ya mabasi madogo kuna kituo cha mahubiri, vituo vya taksi, kwenye bar, hospitali, shule, kanisani kuna vituo mbalimbali. Na hii yote ni kusudi nili kuwafikia watu pale walipo. Kwa hiyo hakuna ambaye angeweza kusema niko mbali sijafikiwa. Na pia kuna watu ambao wana vituo majumbani, wanatoa vifaa nje, basi wanaalika majirani wanakuja wanaangalia hapo. Lakini pia kuna huduma mbalimbali ambazo zimetolewa, ikiwa ni pamoja na matibabu katika sehemu mbalimbali. Lakini pia kituo ambacho kimevunja fora ni hapa Njombe, ambapo wale watu walitoka maeneo mbalimbali, kuna waliotoka Shinyanga, Zanzibar kuja kupata huduma za afya hapa, kwa sababu kulikuwa hapa na wataalamu madaktari bingwa walikuwa hapa na huduma ambazo zimetolewa zimekuwa za pekee, zimeleta mafanikio makubwa sana. Na pia kuna huduma mbalimbali zimetolewa, misaada kwa jamii na wenye mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo kwa ujumla mkutano huu mpaka sasa umekuwa na mafanikio makubwa sana.
0: Asante sana. Unahusianisha vipi mkutano huu na kauli mbiu tulionayo sasa ya 27 inaitwa nini?
3: Sauti moja
0: 27 utume kwa wote.
3: Yes.
0: Unahusianisha vipi mchungaji?
3: Ya ni kitu kile kile, mkutano unaofanana na huu, lakini ule wa mwakani itakuwa tofauti kabisa na huu, kwa sababu kwanza utakuwa ni wa dunia nzima. Unaposema sauti moja, ni ujumbe unahubiriwa wa aina moja, ujumbe mmoja lakini kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo zitatumika njia mbalimbali, mitandao ya kijamii, kila mmoja atatumia njia ambayo ni rahisi kwake ili kuweza kueneza ujumbe, na utafanyika katika dunia nzima, na Tanzania tumejipanga vizuri, itakuwa ni tukio la pekee sana. Kwa hiyo sina uhakika, ila huenda mwakani tusio na mkutano ambao una sura kama hii ya Njombe Net Event, kwa sababu itakuwa ni tukio kubwa sana ambalo limeanza kupangwa tangu sasa. Mwakani ikifika itakuwa ni kama hitimisho tu, lakini maandalizi yameanza tangu sasa.
0: Nashukuru sana mchungaji Kamwela. Ninatamani kufahamu kwamba pengine una ushuhuda gani wa matukio, na matukio gani makubwa ya kiroho ambayo hayo yamekugusa katika mkutano huu?
4: Katika mkutano huu yako matukio mengi, japo sasa nitaeleza machache. Jambo la kwanza ambalo limenigusa sana ni ile huduma ya kambi la afya. Kwa sababu kambi la afya limefungua mlango na kulifanya kanisa liweze kujulikana. Nimejaribu kuongea na watu, ambao walikuja kupokea au kupata huduma hapa. Wengine walikuwa wanasema, walikuwa wanapita tu barabarani wakiona vibao vinaonyesha kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hawakujua hasa ili kanisa linafanyaje huduma zake na likoje. Lakini kupitia huduma ya kiafya au matendo ya huduma ya afya yaliyofanyika hapa yamefanya kanisa liweze kufahamika. Lakini jambo la pili ni mchakato wa masomo ya sauti ya unabii. Kumekuwa na mwitikio. Wakati fulani tunapokuwa na uendeshaji wa masomo ya sauti ya unabii au kuhamasisha waumini kufundisha masomo ya sauti ya unabii, ni mpaka watafute watu, wanafunzi uende waanze kuwashawishi. Lakini kwa hapa Njombe tumekuwa tukipokea simu za watu wanasema, mimi nataka mniandikishe, mimi nataka, mnapatikana wapi, nitayapata wapi? Jambo ambalo sio la kawaida. Hilo nalo limenigusa sana. Lakini jambo lingine ni pale tunapoona watu ambao wakati mwingine tunapokuwa na mahubiri haya ya satellite, ili tuweze kuweka vituo kwenye maeneo ya biashara za watu, tunaenda kuwaomba. Lakini kwenye tukio la Njombe Net tumeona watu ambao sio wa imani hii, lakini walipojua wao wenyewe bila kuombwa anaamua kuweka kituo. Hilo nalo limenigusa sana.
0: Amen.
4: Limenigusa sana.
0: Nashukuru sana mchungaji Manuel Kamwela. Mungu akubariki sana.
4: Asante.
0: Ninatamani kuja kwako mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, ambaye ni mwenyekiti katika conference hii ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania. Matokeo ya mkutano huu yamekuwa makubwa.
1: Ni kweli.
0: Ninatamani kufahamu kwamba pengine conference imejipanga vipi katika kuhakikisha kwamba malezi ya wale ambao wataingia kanisani wanadumu katika imani.
1: Ndugu Kinyongo, nikwambie kwamba wakati tunaanza mpango mkakati wa kuwa na net event,
0: ndio,
1: kwa sababu ni mpango ambao sio wa kushitukiza, tulianza maandalizi mapema. Na mojawapo ya maandalizi tuliyoyafanya kabla hata ya mkutano huu ni kuhakikisha kwamba maeneo fulani ambayo tumeyatengeneza tulianza kupeleka wachungaji ili ubatizo ukifanyika tayari wale watakaobatizwa katika maeneo hayo wakute watu wa kuwalea wapo. Na nizungumzie pia kituo hapa kikuu
5: hapa
1: ambapo tunapofanya hapa
5: tunaporushia matangazo ndio
1: tunaporushia tayari hapa, kwa sababu tumegundua asilimia kubwa ya wanaobatizwa hapa wengi watakuwa katika hapa kanisa la Njombe. Na hivyo tayari mkakati umeshawekwa kutoka kwa wale wa injilisti ambao tumewaweka takribani sasa huu ni mwezi wa tatu.
5: Ni mwezi wa tatu tangu wameanza.
1: Tangu tumewaweka.
5: Ndio.
1: Na sasa miongoni mwao wapo watakaobaki wakifanya kazi ya malezi ya watu ambao wao wamekuwa sehemu kubwa ya kuwafanya waweze kuamini na kuingia katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato.
5: Nashukuru sana mchungaji kwa kazi hiyo njema ambayo mmeifanya. Ninatamani tu kufahamu kwa nini mliona kufanya hivyo mapema. Mligundua nini?
1: Unajua ukiwa mahali Bwana Kinyongo, nikwambie lazima ujue aina ya watu ambao unaenda kuwapelekea injili. Kwa ndio maana tukaweka hii mipango tukijua kwamba aina ya watu ambao wako maeneo haya wao kimsingi sio watu wa kujitokeza sana mbele. Kwa hiyo tukiwa na watu ambao watakuwa wanakutana nao huko hao hao baada ya hapo ndio waje wawalee. Watakuwa wameshajenga mahusiano nao kuliko ambavyo wangekutana nao tu hapa. Kwa ndio maana tukaamua kwamba wale ambao tutakuwa nao hapa kwa miezi mitatu miongoni mwao lazima wabaki waendeleze hii kazi ya malezi ya hawa walio kwisha amini, lakini na wale walio soma masomo ya sauti ya unabii, ili kusudi sasa muendelezo wa ubatizo uendelee kufanyika. Na hata hivyo Kinyongo, unajua sisi kubatiza tujaanza Sabato ya tarehe 9. Tulianza toka walipoingia hawa wainjilisti tuliowaweka. Kwa hiyo kila Sabato tulikuwa tunafanya huo ubatizo na wanaendelea kuwalea na kuwatunza. Kwa hiyo makanisa mengine kule yaliko katika jimbo hili nayo yana mikakati huo huo wa kuhakikisha walioingia wanatunzwa na kulelewa na watu maalumu ambao wanawekwa kwa ajili ya kazi hiyo.
5: Nashukuru sana mchungaji Toto. Mchungaji Shemba, una neno gani hapo katika malezi, ukizingatia wewe ni mkurugenzi wa idara ya huduma ukiwa unasimamia uinjilisti pengine na ukuaji kiroho kwa hawa ambao wameingia katika imani?
3: Asante. Miaka ya nyuma hapo wakati Pastor Philbert Mwanga akiwa msimamizi wa uinjilisti katika union hii,
5: ndio
3: tulikuja na mkakati na tukausema na kusimamia kwamba ni afadhali mkutano usifanyike kuliko kufanya mkutano wakati hamna mpango wote wa kutunza wale watakaobatizwa.
5: Ndio.
3: Sasa hilo limeitikiwa kwa mfano halisi na conference hii ya Nyanda za Juu Kusini. Na kuna maeneo mengine pia katika nchi ya Tanzania ambapo wanafanya hivyo. Na natoa pia rai kwa watu wengine kuiga mfano huu. Lakini pia kuna tumeona mifano mingi ya malezi yanapofanywa namna hiyo.
5: Ndiyo.
3: Wale watu wanadumu ndani ya kanisa. Kuna kanisa moja kule Dar es Salaam linaitwa Kinyerezi ambalo msimamizi wake ni Pastor Mawatola Lumbe. Alifanya mkutano wa injili na kubatiza watu 178. Ndani ya miaka mitatu hakuna aliyepotea hata mmoja. Hata mmoja, wote wametunzwa vizuri na wanapatiwa malezi ya kiroho, wanafundishwa mpaka watakapoweza kusimama wenyewe. Kwa hiyo ni mkakati mzuri. Mnapofanya panga kufanya mkutano wa injili, mpange pia mtatunzaje hao watakaobatizwa. Kwa hiyo hapo kuna vitu viwili. Kuna bajeti ya kuwatunza hao, lakini pia kuna wainjilisti watakao watunza hao. Hayo mawili yakifanyika, hakuna watu watakao rudi nyuma au kupotea au kutojulikana waliko.
5: Nashukuru sana. Mkutano wa Net Event umekuwa ukiunganisha teknolojia ya media na uinjilisti wa moja kwa moja. Pengine mchungaji Shehemba, unaonaje mchango wa vyombo vya habari katika kuhakikisha ya kwamba utume na injili kupitia mkutano huu unasonga mbele zaidi?
3: Asante. Kwa kweli mchango wa vyombo vya habari ni mkubwa sana. Dunia imebadilika. Zile mbinu za zamani sasa kuna zingine mahali pengine hazitumiki tena, kwa sababu kama vile zimepitwa na wakati, maana dunia imeenda mbali. Watu wanapatikana katika mitandao ya kijamii. Hasa ukiangalia kwa ujumla idadi ya watu wanaohubiriwa kwa wakati mmoja, kwa mfano mkutano huu unaotokea hapa Njombe, hiki kituo cha Njombe ni kituo cha mahubiri ya ulimwengu mzima. Kwa utakuta kwamba kuna mamilioni ya watu ambao wanasikiliza na kutazama mahubiri haya wakitokea mbali. Wakati ambapo ingekuwa ni kituo kimoja mahali fulani, hiyo lisingewezekana. Lakini pia hatuachi hiyo mbinu, bado tunaitumia. Na kule Eastern Tanzania Conference makao makuu Morogoro, wana mikutano ya hadhara ya mahubiri ya ana kwa ana katika vituo vingine 41. Wakimaliza wanajiunga na Njombe Net Event. Kwa hiyo bado tunatumia mbinu zote mbili kulingana na mahali fulani na wakati fulani, na zote zinaleta mafanikio makubwa sana.
5: Shukrani sana mchungaji Sadikieli Shehemba. Mchungaji Kamwela, ninakuja kwako na ninatamani kusikia mpaka sasa takwimu za ubatizo na mwitikio wa watu wanaojifunza Biblia zinasemaje, na ni maeneo gani hasa ambayo mwamko umekuwa mkubwa zaidi ikilinganishwa na maeneo mengine.
4: Asante sana. Labda nianze kwa ile sehemu ya mwisho ya swali. Kwa ujumla katika jimbo letu ni maeneo yote kumekuwa na mwitikio, kwa sababu kwa takwimu ya ubatizo tulionayo ni kutoka katika maeneo yote. Jimbo hili linaundwa na mikoa mitatu na wilaya moja ambayo iko katika mkoa ule wa Songwe. Lakini kote tumeona mwitikio ni mkubwa. Kwa mpaka sasa kwa takwimu nilizo nazo, ubatizo uliofanyika Sabato tarehe 9 tarehe 16 na mpaka Jumatano iliyopita, jumla ya watu waliokuwa wamebatizwa walikuwa ni 567. Na ubatizo bado unaendelea.
5: Amen.
4: Na Sabato hii tunategemea tena kuwa na ubatizo, kwa hiyo idadi itaongezeka. Tunamshukuru Mungu kwamba watu wameendelea kujifunza na miito inapotolewa wamekuwa kijitoa kwa Yesu Kristo. Kwa kweli mkutano huu umekuwa na mwitikio mkubwa.
5: Nashukuru sana mchungaji Toto.
3: Naam.
5: Tunapoelekea sasa katika wiki ya mwisho ya mkutano huu, pengine yapi ambayo ungependa kuyasema kwa wale ambao wanatufuatilia sasa, pengine washiriki wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, lakini watazamaji wote wanaotufuatilia, wale wanaobatizwa, wanaosimama na kuhubiri, watu wa Mungu wanaokwenda nyumba kwa nyumba na kila mmoja anayehusika, pengine una neno gani?
1: Neno ambalo ninalo kwa watu wa kada zote hizo, ndugu Abel Kinyongo,
5: ndio
1: kwanza ni kuambia kwamba Mungu wetu bado anaendelea kushikilia namna ya utendaji wetu wa kazi, na hivyo wasihofu na wala wasiwe na mashaka kwamba Bwana yuko kazini.
5: Amen.
1: Na hivyo watazamaji na wasikilizaji waendelee kwenda katika vituo ambako mikutano hii inatazamwa na kusikilizwa. Alafu wahudumu pia ninawatia moyo na kuambia kwamba matokeo ya mikutano hii wakati mwingine tunaweza tusione kwa ukubwa wake kwa sasa, lakini napenda kuambia kwamba mbeleni Bwana atafanya watu wengi kuweza kumwamini na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na hivyo watu waendelee kualika, hasa tunapoenda katika wiki hii ya mwisho ama juma hili la mwisho, kwamba sasa ndipo kazi ifanyike iwe zaidi ya vile tulivyoanza, ili kusudi tuweze kumaliza kwa kishindo na Mungu wetu apate kutukuzwa.
5: Asante sana mchungaji Toto. Vipi kuhusu baridi baridi? Pengine awali wakati tunaanza tulikuwa tuna hofu kwamba baridi itakuwa kali sana. Pengine umetazama vipi wakati tunaanza hapa kwenye kipindi fulani ambacho tulifanya cha kanisani juma hili, ukasema baridi itaongezeka kweli, lakini mambo yatakwenda vipi? Baridi hii imeathiri chochote?
1: Hapana. Yani hata mtazamaji na msikilizaji ni shahidi kwamba wakati wote humu ndani watu wapo. Na cha kushangaza ni kwamba unajua baridi watu wanaweza wakaisimulia wakiwa mbali, lakini ukishaingia ndani ya hili hema, yani utashangaa kwamba unajikuta wakati mwingine kama joto linakuja, lakini kumbe ni Njombe. Kwa hiyo baridi sio kwamba ni ile ya nguvu sana. Kimsingi kipindi cha baridi ni kuanzia mwezi wa sita.
5: Kwa hiyo ndio kinakaribia
1: na ndio tunakaribia. Na tena wakati huo, mtazamaji na msikilizaji wangu, nikwambie mwezi wa sita unafika na sisi tutakuwa tumemaliza Njombe Net event.
5: Nashukuru sana. Ngoja tumuulize mchungaji Shehemba ambaye anatoka Dar es Salaam kwamba anajisikiaje kuwa hapa katika sehemu hizi za baridi.
3: Kwa kweli nilikuja mara ya kwanza juzi, ilinishtua kidogo.
5: Lakini mchungaji Toto yeye haogopi.
3: Lakini nimezoea kwa sababu nimekaa sana maeneo ya baridi, basi sasa hivi naona tu ni jambo la kawaida. Lakini kuna kitu ambacho hawa wapendwa wa Southern Highlands wamefanya. Naona tusifanye vitu kwa mazoea. Ukiingia ndani ya kanisa pale kuna baridi kuliko humu. Yaani pale kuna baridi, humu hamna baridi. Sasa ukiangalia huu ukumbi, tunasema ni hema lakini mimi naona kama ni ukumbi. Sijawahi kuona popote pale duniani. Nimekuja kuona Njombe. Na jinsi ambavyo wameujenga ni kinga ya baridi. Humu huwezi ukapigwa na baridi ya kukuumiza.
5: Ndio.
3: Kwa hiyo tuache kufanya kwa mazoea, kila mahali tufanye ubunifu kwa mujibu wa hilo eneo.
1: Amen.
3: Hawa wamefanya ubunifu ambao kwa kweli haujawahi kutokea popote pale katika nchi ya Tanzania. Bwana wabariki sana.
1: Amen.
5: Amen. Sasa tunakwenda kuhitimisha mchungaji Shemba. Wiki hii inayoanza ndio tunakwenda kuhitimisha. Pengine yapi hasa ambayo tunapaswa kuyawekea mkazo tunapoelekea kutua ndege ambayo tayari iko angani?
3: Asante. Tusifanye mambo kwa tulivyozoea. Tujifunze ni wapi tumefanya vizuri, wapi tumepungua, turekebishe. Ndivyo mikutano hii inavyokuwa na mafanikio makubwa. Lakini tusisahau kabisa, mwakani 2027 kila mtu ndani ya kanisa anatakiwa kubuni mbinu ambayo atafanya uinjilisti kwa njia hiyo, kwa vile ambavyo ataweza. Kila mmoja lazima afanye kitu fulani. Utatumia simu yako, utatumia laptop, utatumia YouTube, chochote kile. Utasomesha masomo ya sauti unabii, utagawa vitabu. Lakini 2027 one voice, kila mmoja lazima afanye jambo fulani. Kwa tujipange kwa hilo. Lakini jambo la msingi sana ni kuomba na kusoma neno la Mungu, kwa sababu hivi karibuni Yesu anakuja.
5: Amen. Mchungaji Kamwela.
4: Ndiyo.
5: Tunakwenda kuhitimisha. Na hakuna lenye mwanzo linalokosa mwisho.
4: Ni kweli.
5: Pengine maandalizi ya mwisho yakoje?
4: Tunamshukuru Mungu kwamba tumejiandaa vizuri.
5: Naam.
4: Na hivyo wote wanaotusikiliza, tunawakaribisha kuja kujumuika nasi tunapohitimisha mikutano hii. Tunategemea wiki ya mwisho kuwa na ubatizo mkubwa.
5: Naam.
4: Na hivyo nitumie nafasi hii kualika wale wote ambao wamekuwa kifuatilia mahubiri haya na wamekuwa wakati fulani wamekuwa kisita sita. Limebaki juma moja. Ni wakati mzuri ambao Mungu ametupatia wa kuyatoa maisha yetu kwa Yesu Kristo. Chagua kuwa miongoni mwa wale ambao juma hili linapoisha utakuwa miongoni mwa watu waliosalimisha maisha yao kwa Yesu Kristo. Lakini tumie nafasi pia kuwatia moyo waumini katika juma hili la mwisho kufanya kazi kwa nguvu kubwa zaidi ili tuhitimishe kwa kishindo. Hili ndio ambalo ningeweza kusema.
5: Shukrani sana. Mchungaji Toto, nina taarifa kwamba mwishoni kutakuwa na wageni wengi katika sabato ile ya kuhitimisha kutoka katika maeneo mbalimbali na viongozi pia wa serikali, lakini pia kwaya ambazo zinatoka pia maeneo ya mbali na hapa. Pengine maandalizi yakoje na hili likoje? Na itakuwaje programu yenyewe ilivyokaa?
1: Nipende kusema kwamba kama kuna mahala ambapo hutakiwi kukosa ni sabato ya tarehe 30. Mtazamaji na msikilizaji, ni kwambie kama hizi wiki zingine hizi ukupata fursa ya kuweza kuja, usiofu kuhusiana maandalizi ya kuhitimisha. Hitimisho letu litakuwa bora na jema kwa namna ambavyo lipo. Na hata ukiangalia Abel Kinyongo,
5: ndio.
1: Yani namna ilivyo, yani utafikiri hata mpangilio wa vitu vilivyo hapa, utafikiri ni hitimisho tayari. Kumbe ni hitimisho liko mbele. Na hivyo watu wasiofu, tunawaalika na kuwakaribisha tuhitimishe pamoja ili utukufu umurudie Mungu.
5: Mchungaji Kamwela, sabato ya kesho imekaje? Ambayo ni sabato ya pili kutoka mwisho.
4: Sisi kama alivyosema mwenyekiti wangu hapa, kila sabato tunaiweka kama siku ya hitimisho. Kwa sabato hii, sabato ya kesho tumejipanga vizuri, tunawakaribisha. Nitumie nafasi kualika wale wote wanaotusikiliza wanaoweza kuja, tuwakaribishe katika sabato ya kesho.
5: Na nimeona mwitikio kwa wakwaya mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya nyanda za juu kusini mwa Tanzania, lakini hata kwenye majimbo mengine. Pengine hili mmelifanyaje hadi kufanikiwa katika sehemu hiyo?
4: Tulitoa mwaliko na utaratibu uliwekwa, tulizialika kwaya kuja kwa sababu tunatamani kwamba kwamba tujumuike pamoja sisi kanisa la Waadventista wa Sabato nyanda za juu. Ni sehemu ya kanisa la Tanzania. Huu mkutano sio wa nyanda za juu kusini tu. Ni mkutano wa kanisa la Tanzania. Kwa hiyo tunawaalika watu wote kutoka katika kanda zote, waumini na waimbaji wa kwaya za Waadventista wa Sabato. Ndio maana tumefaulu. Kwa hiyo walipopewa mwaliko wamekuja, na sisi tunamshukuru Mungu. Na kesho watapata nafasi ya kumtukuza Mungu.
5: Nashukuru.
1: Labda Kinyongo niongezee kidogo.
5: Naam, karibu sana mwenyekiti.
1: Katika jimbo la nyanda za juu kusini, tulipokuwa tunaelekea sasa kuanza huu mwaka, tunashukuru kwa mkurugenzi wa muziki. Walianzisha makongamano ya kwaya ambayo yanatangulia Njombe Net Event, kuziandaa kwaya ili ziweze kuhudhuria.
5: Nashukuru sana mchungaji. Mchungaji Shehemba, tunapoelekea sasa karibu na mwisho wa mkutano huu, pengine una neno gani kwa wazee wa kanisa, wachungaji, wadau mbalimbali katika kuhakikisha ya kwamba hitimisho linakuwa jema lakini lenye tija pia kwa ajili ya uinjilisti hata baada ya Net Event?
3: Asante. Wasisahau kwamba mikutano hii inapoisha bado kuna majukumu yanaendelea, ikiwa ni pamoja na kutunza wale waliobatizwa. Lakini pia mwisho wa mkutano huu ni mwanzo wa mkutano mwingine. Hakuna kupumzika. Kwa hiyo tunapofunga mkutano huu, kamati ziundwe tena kuandaa mkutano unaokuja mwakani, ili kusudi mambo yasiyo ya kushitukiza, mambo yaandaliwe vizuri. Lakini pia tukumbuke kutumia watu wote ndani ya kanisa. Vijana, watoto, kina mama, wote kila mmoja atumike kikamilifu. Tukifanya hivyo, kazi ya Mungu itaenda kabisa vizuri, kwa uzuri na utaratibu, na hatimaye tutamlaki Bwana anaporejea mawinguni.
5: Mchungaji Shemba, unamaanisha nini unaposema tukumbuke kutumia watu wote ndani ya kanisa?
3: Kuna wakati kuna watu fulani tu ndio wanatumika ndani ya kanisa. Lakini kama alivyosema mwanzoni, kila mtu ana sehemu ya kufanya ndani ya kanisa. Kila mmoja ana kitu cha kufanya. Na anapotumika kuifanya vizuri, basi kazi ya Mungu itakuwa shirikishi na watu wengi, basi wataokolewa kwa njia hiyo. Watoto wanaweza pia kuhudumia ama kuhubiri watoto wenzao hata mashuleni. kutumia njia mbalimbali ikiwemo masomo ya sauti ya unabii.
5: Kwa hiyo vipi kuhusu wale ambao pengine wao hawa hata wakihusishwa hawajihusishi kwa kusema ya kwamba mimi siwezi kuhubiri, mimi siwezi kuimba, mimi siwezi kwenda, mimi siwezi kufanya hiki?
3: Inapotokea hivyo, sababu inaweza pia ikawa ni sababu ya uongozi kutomfanya kila mmoja atambue karama yake ni ipi na anaweza akatumika wapi. Hakuna ambaye hana kitu cha kufanya, kila mmoja kuna kitu ambacho anaweza akakifanya. Kuna wale ambao wanaonekana kwamba hawezi kuongea, ni watulivu tu, lakini kuna vitu wanaweza wakafanya sana vizuri tu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kila mmoja ana kitu cha kufanya.
1: Labda niongezee kitu hapo kwa...
5: Karibu sana mchungaji.
1: Ni ukweli ulio wazi kwamba asiyeweza kufanya kitu ni maiti. Ndiye ambaye hawezi kufanya kitu. Na hivyo yeyote aliye hai kama hawezi kuhubiri, anaweza kununua kitabu na kukigawa. Kama hawezi kuimba, anaweza akatoa sadaka ambayo ina uwezo wa kufanya wengine wakamjua Yesu. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kuwa tu mahali fulani hafanye kitu chochote. Lazima kuna kitu anachoweza kukifanya.
5: Nashukuru sana. Chungaji Kamwela, ni kuulize tu swali dogo kwamba pengine unaona mkutano huu umekuwa na tija kiasi gani kwa wakazi wa eneo hili, wafanyabiashara, wajasiriamali na wengine ambao wanafanya pia shughuli za uzalishaji katika maeneo ya Njombe.
4: Huu mkutano umekuwa kiini cha baraka.
5: Naam.
4: Tumeshuhudia wakati wa wiki hizi mbili ambazo sasa tunafikia Sabato hii, kumekuwa na kipindi cha turejee madhabahuni.
5: Naam.
4: Ambapo mtumishi wa Mungu mchungaji Jonas Singo amekuwa akiwaombea. Wameombewa wafanya biashara, lakini hawaombewi tu, wanapewa pia ushauri. Kwa hiyo ninategemea kwamba baada ya mkutano huu kutakuwa na matokeo makubwa katika maisha yao binafsi. Hakuna kundi lililosahaulika. Kama ambavyo tunabarikiwa kiroho, tumebarikiwa pia katika maisha yetu ya kila siku.
5: Na kuingia kwa wageni mbalimbali kutoka kona mbalimbali za Tanzania, pengine kunaweza kuwa na tija yoyote kwa wakazi wa hapa? Ikoje hiyo?
4: Hiyo nayo ni fursa.
5: Naam.
4: Maana wageni wanapokuja watarara nyumba za wageni, watanunua mahitaji yao Njombe, na kuna vitu vingine vinapatikana Njombe kwingine havipatikani. Kwa hiyo wakija huko wanatumia hiyo fursa kufanya manunuzi. Kwa hiyo wafanyabiashara wamenufaika kwa ujio wa mkutano huu.
5: Asante sana. Mchungaji Toto, una ujumbe gani pengine wa kuwashukuru watu wa Mungu wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, lakini kanisa kwa ujumla ambao wamefanikisha mkutano huu wakiwemo Watape?
1: Ya, nipende tu kusema kwamba wale wote ambao wameweza kuhusika kwa njia moja au nyingine, na wale wanaoendelea kuhusika, nipende kusema kwamba walikuwa wanamfanyia Mungu kazi. Amen. Na hivyo waendelee kufanya hiyo kazi ya Mungu. Na hivyo nawashukuru na ninaendelea kuwatolea wito kwamba wasikomee Njombe Net Event. Baada ya Njombe Net Event, waendelee kutoa huduma kama wito wetu ulivyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
5: Amina. Nashukuru sana. Mchungaji Shehemba, pengine malengo yatafikiwa ya mkutano huu?
3: Mpaka sasa yameshafikiwa tayari katika wiki hizi mbili.
4: Amen.
3: Kwa hiyo ni kwamba kinachotokea huko mbele ni nyongeza ya mafanikio.
1: Amen.
3: Kiasi kikubwa sana kimeshafanikiwa, yale ambayo tulikuwa tumetarajia. Lakini ni kwa sababu watu wameamka na wamefanya maandalizi ya kutosha. Kuna mapungufu hapa na pale, lakini hayakuzuia kazi. Yatakuwepo, maana tuko katika hii dunia, vikwazo vikitokea tunapambana navyo kwa namna mbalimbali, tunasonga mbele. Kwa hiyo mafanikio na malengo yameshafikiwa tayari.
5: Wewe ni mwinjilisti na umefanya kazi kubwa ya uinjilisti katika maeneo mbalimbali, na kama malengo yamefikiwa, hii inakupa picha gani pengine ya mikutano pengine ambayo inaweza kuandaliwa nyakati zijazo?
3: Naamini kwamba kwa neema ya Mungu tutaendelea kufanikiwa. Kinachotokea ni kwamba tunafanya tathmini hata hawa watu wa hapa kwenye kituo kikubwa watafanya tathmini, na kuna ambao sisi pia tutawaambia kwamba hapa mmefanya vizuri sana, enendeni mkayadumisha na kuyaboresha, na hapa kulikuwa labda na mapungufu kidogo yarekebishwe. Kwa hiyo ile tathmini ambayo tunafanya inatusaidia kuwa na mikutano bora zaidi kila mwaka inapotokea, kwa kurekebisha yaliyopita mapungufu na kuendeleza yale mazuri ambayo tuliyaona katika mkutano uliopita. Kwa hiyo tukifanya hivyo tunaamini kwamba tutafaulu. Hata katika mkutano huu kuna mengi sana ya kujifunza. Mm-hmm. Na mimi tukiyafanya hayo basi tutasonga mbele na mafanikio yatakuwa makubwa zaidi.
5: Nashukuru sana. Naam, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa IWR Tanzania na Rock FM, hiki ni kipindi cha Kanisani Juma Hili, kipindi ambacho leo kinaangazia hasa mwendo wa mkutano huu wa Njombe Net Event ulioanza mnamo tarehe 9 ambao utahitimishwa tarehe 30 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2026. Mkutano ambao mhubiri mkuu ni mchungaji Baraka Butoke, na mnenaji wa afya akiwa mchungaji Thomas Bihene, mchungaji Thomas Bihene akisimamia katika masuala ya familia, na Dr. Magomere akisimama katika habari ya afya. Naamini ya kwamba hata wewe umepata mengi hata katika maombi kama ilivyosemwa, ambayo yameongozwa na mchungaji Jonas Singo akisimama kila asubuhi. Pia kumekuwa na maombi saa 12 asubuhi, maombi yakiwa yanaendelea hapa kwa wale ambao ni wakazi wa eneo hili. Kwa ujumla, wakazi wa eneo jirani na mkutano huu watakuwa wamefaidika zaidi. Naamini pia hata wale ambao mmekuwa mkifuatilia Hope Channel Tanzania, lakini pia IWR Tanzania na Rock FM na mitandao yetu ya kijamii, utakuwa pia umepata kile ambacho Mungu ameruhusu ukipate kutoka katika mkutano huu wa Njombe Net Event. Ni kualike tu, wewe ni mmoja kati ya wale ambao hawapaswi kukosa katika wiki hii ya mwisho ambayo itakuwa ina masomo mazuri zaidi. Kama unavyotambua, wakati wa mwisho ndio wakati ambapo kunakuwa na vitu vizuri zaidi ya hapo, na muda unakuwa ni mchache zaidi, lakini ndipo ambapo unaweza kupata kitu ambacho Bwana ameruhusu ukipate kitakachokusaidia katika kubadilisha maisha yako, na hasa katika tumaini hili lenye baraka. Tunapoelekea karibu na mwisho wa kipindi chetu, mchungaji Toto,
1: naam,
5: ninatamani kufahamu kutoka kwako, kwa kuwa sabato ya kesho ni sabato nzuri ambayo nayo kama alivyosema mchungaji Bihene imewekwa kama sabato ya mwisho. Anasema sabato zote mmeziweka kuwa sabato za mwisho. Pengine mmewekaje mambo vizuri katika kukarimu wale ambao wanaweza kuja, wageni ambao hata sio Adventista wa sabato? Nilisikia wakati fulani mkuu wa mkoa akisema ya kwamba mimi nitakuepo na niko tayari kuwepo nyakati zote. Pengine hili likoje?
1: Ya atakapokuwa amepata fursa ya kuwepo, basi anakaribishwa. Unajua yeye ni sehemu pia
5: ya mkutano.
1: Ya mkutano.
5: Ndio.
1: Na amefanya pia vitu kwa ajili ya mkutano, na yeye pia atakalimu, na hasa wiki inayokuja hii atakalimu pia hata baadhi ya kwaya. Kwa hiyo yeye ni sehemu ya wanamkutano.
5: Hili likoje? Unaweza kulisema vizuri kidogo? Jinsi anavyokuwa sehemu ya mkutano.
1: Ni kama nilivyosema kwamba anakuwa sehemu ya mkutano kwa sababu yeye naye anakalimu zile mojawapo ya kwaya zitakazokuja wiki hii, atazikalimu pia.
5: Mm-hmm.
1: Yeye atazikaribisha, yani kwa kuzihudumia.
5: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo ndio ukalimu huo. Kwa hiyo akifanya hivyo, tayari ni sisi wana Njombe tumefanya.
5: Amina.
1: Ukalimu kuanzia hata kwa huyo mkuu wa mkoa, pamoja na sisi kwa wageni wanaokuja kwa ajili ya mikutano hii hapa, wawe wa kiserikali na hata wawe wa kikanisa.
5: Na ushirikiano umekuwaje kati yenu na pengine serikali, lakini pia na pengine taasisi nyingine ambazo ni imewalazimu kuzihusisha?
1: Ya ushirikiano ni mkubwa sana Na ndio maana ndugu Kinyongo uliona katika uzinduzi wa tiba.
5: Ndio.
1: Tulikuwa na uongozi wa mkoa. Tulikuwa na mkuu wa mkoa, tukawa na mganga wa mkoa, alafu tukawa pia na mkuu wa wilaya na wengine. Na hata hapa katikati ya juma hili mkuu wa mkoa alikuja na watu hapa na alisema ataendelea kuwepo. Ni pengine ameshindwa kuwepo kwa sababu katika mji wa Njombe kwa sasa hasa wiki hii kuna mbio za mwenge. Kwa hiyo tunaamini kuanzia wiki inayokuja hii tutaendelea kuwa naye kama alivyosema. Na hivyo basi tunashukuru kwamba sisi ni wakarimu.
5: Amina.
1: Kwa hiyo tunakalimu watu. Hata hapa kuna watu wametoka maeneo ya mbali. Kuna mtu mmoja ametoka Tunduru, mwingine ametoka kule Lake Tanganyika.
5: Ndiyo.
1: Na mpaka sasa hivi tuko nao na tunaendelea kuwakalimu.
5: Naam. Mchungaji Kamwela, kama una jambo.
4: Ya, nitaka tu kuongezea kwamba kama ambavyo tumewakalimu katika siku zilizopita, tuwakaribishe hata Sabato hii tutawakalimu.
5: Nashukuru
4: na tumejipanga vizuri kufanya hivi.
5: Naam, nashukuru sana. Na sisi tumeona pia sisi ambao tumekuwa wageni tukipita katika maeneo mbalimbali tumeona ukarimu wenu. Mungu awabariki sana.
4: Amen.
5: Pengine sasa unatoa wito gani, nikianza kwako mchungaji Kamwela?
4: Ninatoa wito tu kualika mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tumeshaingia siku ya Sabato. Tuwakaribishe tuabudu pamoja, na tuko tayari kumkarimu yeyote atakaye kuja. Lakini jambo la pili ambalo ningeweza kulisema, tumekuwa tukijadili hapa, tunaelekea mwisho, juma la mwisho, ni kama vile tunahitimisha huduma. Lakini uinjilisti sio tukio, ni mtindo wa maisha ya kanisa. Kwa nitumie nafasi hii kuwaalika Waadventista wa Sabato popote tunapomaliza wiki hili, mbio za uinjilisti ziendelee. Huo ndio wito wangu.
5: Shukran sana mchungaji Sadikieli Shehemba. Kwa dakika mbili, una ujumbe gani kwa kanisa na jamii kwa ujumla unaohusiana na uinjilisti?
3: Asante. Labda jambo la kwanza ni ninashukuru sana. Ninashukuru wale rafiki zetu ambao si waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini wameungana nasi kwa sababu ni jambo zuri sana, si jambo la dini fulani. Dunia imechafuka mno, watu wanajinyonga, watu wanakata tamaa, watu wanaumwa, watu wanahitaji msaada. Kwa hiyo wenzetu walipoona kwamba kuna mpango kama huu, wakaungana nasi, wameweka vituo katika maeneo yao, watu wanasikia mafundisho ya afya, mafundisho ya familia, mahubiri. Kwa hiyo Bwana anapobariki watu wake katika dunia, aanze kuwabariki hao.
5: Amen.
3: Lakini jambo lingine huenda likawa la mwisho, tujiandae vizuri sana kwa ajili ya mikutano inayokuja. Lakini alichosema Pastor Kamwela, uinjilisti sio tukio, yani kama hivi ndio ikifungwa Jumamosi ijayo imeisha. Ni jambo la kuendelea katika maisha yote. Ndiyo. Kwa namna mbalimbali. Isipokuwa kama isipoonekana kama tukio hivi la kurushwa katika vyombo vya habari, bado kuna njia mbalimbali za kufanya uinjilisti mwaka mzima. Bwana akubariki sana.
5: Shukrani sana mchungaji Sadikiel Shehemba. Mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga.
1: Naam.
5: Ukiwa mwenyekiti lakini ukiwa mwenyeji mstari wa mbele. Na mimi nimeshuhudia wenyeji wako. Hata katika maandalizi, wakati tunakimbizana na maandalizi haya, nimekuona ukiwa mbele kabisa. Bwana, hamjafunga hiki hapa, hamjaweka hiki hapa, kwa nini? Mbona hapa hapako hivi? Sasa una ujumbe gani kwa watu wa Mungu tunapokwenda sasa mwisho katika juma hili ambalo ni juma linalohitaji kuongeza nguvu zaidi, kuongeza ari zaidi, na pengine kuongeza weledi zaidi katika kazi hii adhimu?
1: Ya, unajua kazi unapokuwa unaifanya alafu unapokuwa unaelekea ukingoni, mwanadamu kawaida huwa ana tabia kama ya kuregea.
5: Anaridhika.
1: anaridhika. Kwa hiyo mimi nipende kutoa wito kwamba ebu kasi yetu ya kualika, kasi yetu ya kufundisha, kasi yetu ya kuhudhuria, kasi yetu ya kufundisha, kasi yetu ya kuhudhuria katika kituo

0: Chungaji na viongozi kwa kushiriki nami katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Ninawatakia pia sabato njema.
1: Asante sana.
2: Na kwako pia.
0: Amen. Na mtazamaji na msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili, ninakushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kuwa nasi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Leo tulikuwa tunatazama mwendo wa mkutano huu wa Njombe Net Event, na umejua mengi. Sasa mwaliko uko kwako, jukumu liko kwako, tumeacha mezani kwako wewe ili ufanye maamuzi thabiti. Na leo tunakuacha hivyo, lakini sabato hii tutakuwa na ibada nzuri ambayo itakujia. Tutakuletea ibada takatifu kutokea hapa, ikirushwa na Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Utapata mengi. Usiache kuwa pamoja nasi katika matangazo yetu. Tutaanza saa 2 kamili asubuhi tukimsifu Mungu na kumtukuza Mungu kwa nyimbo, na baadaye shule ya sabato na ibada kuu. Baadaye tutakuwa na nyimbo, jioni tutakuwa na mkutano wa Net Event kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo wewe ubaki pamoja nasi. Kumbuka tu leo nimekuwa naye mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, ambaye ni mwenyekiti wa conference ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, makao makuu yake akiwa pale Mbeya. Na nimekuwa naye mchungaji Sadikieli Shehemba, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi na huduma nyingine na idara nyingine ambazo anazisimamia katika Union ya Kusini mwa Tanzania. Lakini nimekuwa na mchungaji Emmanuel Kamwela, ambaye naye ni mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika conference ya Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, akibeba pia idara nyingine na nyingine kama alizonazo. Ninakushukuru sana, na kwa wakati huu mimi nikushukuru tena na tena kwa niaba ya wote ambao wamekuletea matangazo haya. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na nimwalike sasa mchungaji Sadikieli Shehemba atuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine vinavyoendelea. Karibu sana mchungaji.
2: Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu uliyekuwa nasi katika kipindi hiki. Asante sana kwa sababu ya mtazamaji na msikilizaji aliyeshiriki pia katika kipindi hiki. Tunapofunga kipindi hiki, tunaomba utubariki wote, mbariki kila mmoja aliyeshiriki, lakini tuandae wote pia kwa ajili ya ibada ya sabato na ibada itakayoendelea hapo kesho asubuhi, utuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa changamoto mbalimbali zimalize usiku wa leo, waamke wakiwa na afya tele katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Kwa heri kwa sasa, Mungu akubariki.

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, nipende kukaribisha tena katika wasaa mzuri wa kipindi cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi ya maisha ya Yesu, hasa tukijikita katika mafundisho yake aliyokuwa hasa akitumia mifano. Na juma lililopita tulijikita katika je, Mungu hata waacha wateule wake? Na leo tunaendelea na sehemu hiyo. Ninayekukaribisha mimi ninaitwa Eliasa Kimweri. Nikusitwe sote tangu mwanzo wa simulizi hii mpaka

Msikilizaji wa Edebara Tanzania, tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi, na ndivyo tunavyokwenda kuianza simulizi yetu ya leo. Kila onesho la uweza wa Mungu kwa ajili ya watu wake huamsha uadui wa shetani. Kila wakati Mungu anapotenda kazi kwa ajili yao, shetani pamoja na malaika zake wanatenda kwa nguvu mpya ili kufaulu maangamizi yao. Ana wivu na wale wote wanaomfanya Kristo kuwa nguvu yao. Kusudi lake ni kuchochea uovu, na anapofanikiwa hutupa lawama zote juu ya wale waliojaribiwa. Anaonesha mavazi yao machafu, tabia zao zenye kasoro. Anawasilisha udhaifu wao na upumbavu, dhambi zao za kukosa shukurani, kutokufanana kwao na Kristo ambako kumemfedhehesha mkombozi wao. Haya yote anayasisitiza kama hoja inayothibitisha haki yake ya kutenda mapenzi yake katika maangamizo yao. Anajaribu kuogofya nafsi zao kwa wazo kwamba swala lao halina matumaini yoyote, kwamba doa la uchafu wao haliwezi kutakaswa. Anatumaini kwa jinsi hiyo kuharibu imani yao kiasi kwamba watashindwa kabisa na majaribu yake na kugeuka kuacha utii wao kwa Mungu. Watu wa Mungu peke yao hawawezi kuyajibu mashtaka ya shetani. Wanapojiangalia wenyewe wako tayari kukata tamaa, lakini wanakata rufaa kwa mtetezi wa kimbingu. Wanasihi stahili za mkombozi wao. Mungu anaweza kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Katika Warumi 3 fungu la 26 ndicho hicho kipande kinapotokea. Kwa ujasiri watoto wa Bwana wanamlilia ili apate kunyamazisha mashtaka ya shetani na kukomesha hila zake. Wanaomba, nipatie haki dhidi ya adui yangu. Wanaomba, na kwa hoja kuu ya msalaba, Kristo anamnyamazisha mshitaki huyo shupavu. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Shetani anapojitahidi kuwafunika watu wa Mungu kwa weusi na kuangamiza, Kristo anaingilia kati. Ingawa wametenda dhambi, Kristo amechukua hatia ya dhambi zao juu ya nafsi yake yeye mwenyewe. Amewanyakua jamii ya wanadamu kama vile kinga kutoka katika moto. Kwa asili yake ya kibinadamu, ameunganishwa na wanadamu, wakati ambapo kwa asili yake ya kiungu yuko pamoja na Mungu wa milele. Msaada umewekwa karibu na nafsi zile zinazoangamia, adui akemewe. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika, naye huyo akijibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema, na wampigie kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi. Ndipo kwa malaika ya Bwana wa majeshi, malaika yule alitoa ahadi makini kwa Yoshua, mwakilishi wa watu wa Mungu. Bwana wa majeshi asema hivi, kama ukienda katika njia zangu na kama ukishika maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu. Nawe utazilinda nyua zangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati yao wasimamao karibu, hata miongoni mwa malaika wanaokizunguka kiti cha enzi cha Mungu. Licha ya kasoro za watu wa Mungu, Kristo hawapi kisogo wale aliokusudia kuwatunza. Ana uwezo wa kubadilisha mavazi yao. Huwa anayaondoa mavazi yale machafu, naye anayaweka juu ya wale wanaotubu na kuamini vazi lake mwenyewe la haki, na kuandika msamaha mbele ya majina yao katika kumbukumbu za mbinguni. Huwa anawakiri kuwa wake mbele ya ulimwengu wa mbinguni. Shetani, adui yao, anaoneshwa kuwa ni mshitaki na mdanganyifu. Mungu atawatendea haki wateule wake. Ombi, nipatie haki dhidi ya adui yangu, halitumiki kwa shetani peke yake, bali pia kwa mawakala ambao wanawachochea
ili wapate kupotosha ukweli juu ya watu wa Mungu, kuwajaribu na kuangamiza watu wa Mungu. Wale ambao wameamua kuzitii amri za Mungu wataelewa kwa uzoefu kwamba wana maadui ambao wanatawaliwa na nguvu kutoka chini. Maadui kama hao wanamzonga Kristo katika kila hatua. Ni kwa uthabiti na kudhamiria kiasi gani hakuna mwanadamu anayeweza kufahamu. Wanafunzi wa Kristo kama Bwana wao wanafuatwa na majaribu ya daima. Maandiko yanaeleza hali ya ulimwengu mara tu kabla ya ujio wa pili wa Kristo. Yakobo mtume anatoa taswira ya uchoyo na uonevu utakaoenea. Anasema, haya basi enyi matajiri, mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Angalieni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mliowazuia kwa hila. Unapiga kelele na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi. Mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa. Mmejilisha mioyo yenu kama siku ya machinjo. Mmehukumu mwenye haki, mkamua wala hashindani nanyi. Hii ni taswira ya kile kilichopo leo kwa kila aina ya ukandamizaji na kutoza pesa kwa nguvu au kutaka bei kubwa sana kwa kitu. Watu wanalimbikiza utajiri mwingi wakati ambapo vilio vya wanadamu wanaokufa njaa vinapanda juu kwa Mungu. Na hukumu imegeuka ikaenda nyuma na haki inasimama mbali sana, maana kweli imeanguka katika njia kuu na unyofu hauwezi kuingia. Naam, kweli imepunguka kabisa, na yeye auchaye uovu ajifanya kuwa mateka. Naye Bwana akaona hayo akachukizwa, kwa kuwa hapana hukumu ya haki. Isaya 59:14. Hili lilitimilizwa katika maisha ya Kristo duniani. Alikuwa mtiifu kwa amri za Mungu, akiweka kando mapokeo na masharti ya wanadamu ambayo yaliinuliwa katika kuchukua nafasi ya amri za Mungu. Kwa ajili ya hili, alishukiwa na kuteswa. Historia inarudiwa. Sheria na mapokeo ya wanadamu yanainuliwa juu ya amri za Mungu, na wale ambao ni wakweli kwa Mungu wanapata lawama na mateso. Kristo, kwa sababu ya uaminifu wake kwa Mungu, alilaumiwa kama mvunja sabato na mwenye kukufuru. Alisemwa kuwa alipagawa na pepo na kushutumiwa kuwa ni Beelzebuli. Kwa jinsi hiyo hiyo, wafuasi wake wanalaumiwa na kuwasilishwa visivyo. Shetani anatumaini kuwafanya watende dhambi na kumfedhehesha Mungu. Lakini mfano huu, tabia ya kadhi huyu ambaye hakumcha Mungu wala kujali watu, iliwasilishwa na Kristo ili kuonesha aina ya hukumu ambayo kwa wakati ule ilikuwa ikitekelezwa na ambayo punde tu ingelishuhudiwa katika kesi yake. Anatamani kuwa watu wake katika nyakati zote watambue ni kidogo kiasi gani tegemeo linaloweza kuwekwa juu ya watawala wa kidunia na mahakimu katika siku za hatari. Mara nyingi wateule wa Mungu watalazimika kusimama.

yao wenyewe isiyotakaswa na kuadilishwa. Katika mfano wa huyu kadhi dhalimu, Kristo ameonyesha kile ambacho tunapaswa kukitenda. Na Mungu je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Kristo mfano wetu hakufanya kitu chochote ili kuthibitisha ukweli au kujiokoa mwenyewe. Aliacha swala lake kwa Mungu. Hivyo wafuasi wake hawapaswi kulaumu au kuhukumu au kutumia nguvu ili kujiokoa wenyewe. Majaribio yanapoinuka yasiyoweza kuelezeka, hatupaswi kuruhusu amani yetu kuharibiwa. Haidhuru tunatendewa vibaya kiasi gani, hebu hasira na isiinuke kwa kuendekeza roho ya kulipiza kisasi. Tunajidhuru sisi wenyewe, tunaharibu imani yetu sisi wenyewe kwa Mungu na kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Pembeni mwetu yupo shahidi, mjumbe wa mbinguni, ambaye atainua bendera kwa ajili yetu dhidi ya adui. Atatufungia ndani kwa miale angavu ya jua la haki. Shetani hawezi kuupenya mzingo huu, hawezi kuipita ngao hii ya nuru takatifu. Wakati ambapo dunia inapiga hatua katika kutenda uovu, hakuna hata mmoja miongoni mwetu anatakiwa kujidanganya kwamba hatutakuwa na shida. Lakini ni shida hizi hizi ndizo zinazotuleta katika chumba cha kukutana naye. Tunaweza kutafuta ushauri wake, yeye aliye na hekima isiyo na ukomo. Bwana anasema, ukaniite siku ya mateso. Hiyo ni Zaburi ya 50 mstari wa 15. Anatualika kuwasilisha kwake matatizo na haja zetu na hitaji letu la msaada wa Mungu. Anatuambia kuomba mara moja. Mara tu shida inapoinuka, tunapaswa kumtolea maombi yetu ya uaminifu na ya dhati. Kwa kuomba kwetu bila kuchoka, tunashuhudia kuwa matumaini yetu yenye nguvu yako kwa Mungu. Hisi ya hitaji letu inatuongoza katika kuomba kwa bidii, na Baba yetu aliye mbinguni anaguswa na maombi yetu ya unyenyekevu. Mara nyingi wale wanaoshutumiwa na kuteswa kwa sababu ya imani yao huwa wanajaribiwa kujifikiria kwamba wameachwa na Mungu. Katika macho ya wanadamu wanaonekana kuwa ni wachache. Katika muonekano wote adui zao huwashinda. Lakini hebu na wasiharibu dhamiri yao. Yeye aliyeteseka kwa ajili yao na kubeba huzuni na dhiki zao hajawaacha. Watoto wa Mungu hawajaachwa ukiwa na bila ulinzi. Maombi husogeza mkono wa Mwenyezi. Kwa maombi walishinda miliki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto. Tutafahamu maana yake pale tutakaposikia taarifa za wafia deni waliokufa kwa sababu ya imani yao. Walikimbiza majeshi ya wageni. Tukisalimisha maisha yetu kwa ajili ya huduma yake, hatuwezi kuwekwa mahali ambapo Mungu hajaweka mpango wake. Haidhuru hali yetu ikoje, tunaye kiongozi wa kutuelekeza njia. Haidhuru matatizo yetu yakoje, tunaye mshauri wa hakika. Haidhuru huzuni, msiba au ukiwa wetu vikoje, tunaye rafiki mwenye kutuhurumia. Iwapo katika ujinga wetu tunapiga hatua mbaya, Kristo hatuachi. Sauti yake ya wazi na dhahiri inasikika ikisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Kwa maana atamkomboa mhitaji aliapo na mtu aliyeonewa iwapo hana msaidizi. Bwana anatangaza kuwa ataheshimiwa na wale ambao wanasogea karibu na yeye, ambao kwa uaminifu wanatenda kazi yake. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Mkono wake yeye mwenyewe, uweza wake wote umeonyoshwa ili kutuongoza kwenda mbele na mbele zaidi. Songa mbele, Bwana anasema, nitakupa msaada, ni kwa ajili ya utukufu wa jina langu. Ndio maana mnaomba nanyi mtapokea. Nitaheshimiwa mbele ya wale wanaotazamia kushindwa kwenu. Wataliona neno langu likishinda kwa utukufu. Na yoyote mtakayoyaomba katika sala mkiamini mtapokea. Hebu wale wote wanaoteswa na kutumika isivyo haki wamlilie Mungu. Geuka kutoka kwa wale wenye mioyo kama
kama chuma, nafanya maombi yako yafahamike kwa muumbaji wako. Kamwe hakuna anayemjia kwa moyo uliopondeka atakayerudishwa nyuma. Hakuna ombi la dhati hata moja linalopotea katikati ya nyimbo za kwaya ya mbinguni. Mungu anasikia vilio vya wanadamu mnyonge kuliko wote. Tunamimina shauku za mioyo yetu katika vyumba vyetu vya ndani. Tunapumua ombi tunapotembea njiani, na maneno yetu yanafikia katika kiti cha enzi cha mfalme wa ulimwengu. Yanaweza yasisikike kwa masikio ya mwanadamu yeyote, lakini hayawezi kufifia na kunyamaza kimya, wala hayawezi kupotezwa katika utendaji wa shughuli zinazoendelea. Hakuna kitu hata kimoja kinachoweza kuzamisha shauku ya nafsi inayopaa juu ya kishindo cha mtaa, juu ya vurugu za umati wa watu, hadi ikufika kwenye nyua za mbinguni. Ni Mungu tunayemzungumza naye, na maombi yetu yanasikika. Wewe unayesikia, wewe unayejisikia kutokufaa kabisa, usiogope kukabidhi swala lako kwa Mungu. Alipojitoa mwenyewe ndani ya Kristo kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu, alitoa swala la kila nafsi. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Je, hata litimiza neno lile la neema lililotolewa kwa ajili ya kutimiza na kutii nguvu? Kristo hatamani kitu chochote kile zaidi ya kuukomboa urithi wake kutoka kwa utawala wa shetani. Lakini kabla hatujaokolewa kutoka katika nguvu za shetani huko nje, ni lazima tukombolewe kutokana na nguvu yake iliyo ndani yetu. Bwana anaruhusu maonjo ili kwamba tuweze kutakaswa kutokana na mambo ya kidunia, kutokana na ubinafsi, kutokana na sifa, kutokana na sifa bainishi za tabia za ukatili zisizo kama za Kristo. Anaruhusu maji marefu ya mateso kupita juu ya nafsi zetu ili tupate kumfahamu yeye na Yesu Kristo aliyemtuma. Ni kwamba tupate kuwa na shauku ya kina ya moyo ya kutaka kutakaswa kutokana na uchafu, na tutoke katika majaribio hayo tukiwa wasafi zaidi, watakatifu zaidi, na wenye furaha zaidi. Mara nyingi tunaingia katika tanuu ya majaribio mioyo yetu ikiwa imetiwa giza kwa ubinafsi, lakini ikiwa tutakuwa wavumilivu katika mtihani huu muhimu, tutatoka humo tukiakisi tabia takatifu, kusudi lake katika huzuni. Ile linapokuwa limetimizwa, atajitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Hakuna uwezekano wowote kwamba Bwana atapuuza maombi ya watu wake. Hatari ni kwamba katika majaribio na maonjo, watu wake watakatishwa tamaa na kushindwa kuwa na saburi katika maombi. Mwokozi alionyesha huruma ya Mungu kwa yule mwanamke Mkananayo. Moyo wake uliguswa alipoona huzuni yake. Alitamani sana kumpa uhakikisho wa papo kwa hapo kwamba ombi lake lilikuwa limesikika, lakini alitaka kuwafundisha wanafunzi wake somo, na kwamba kitambo alionekana kupuuza kilio cha moyo wenye maumivu makali pale imani yake ilipodhihirishwa. Aliongea naye maneno ya sifa na kumuondoa kwenda zake akiwa na baraka ya thamani kubwa ambayo alikuwa ameiomba. Wanafunzi kamwe hawakulisahau somo hili, na limewekwa katika kumbukumbu ili kuonesha matokeo ya maombi ya saburi. Alikuwa ni Kristo mwenyewe aliyeweka katika moyo wa yule mama ile hali ya kung'ang'ania ambayo isingeliweza kurudishwa nyuma. Alikuwa ni Kristo ndiye aliyempa ujasiri na dhamiri mjane yule aliyesihi mbele ya yule kadhi. Alikuwa ni Kristo ambaye karne nyingi nyuma katika pambano la muujiza kando ya Yabok alimvuvia Yakobo kwa imani ile ile yenye kuvumilia, na imani ile ile ambayo yeye mwenyewe aliipanda hakushindwa kuipa thawabu. Yeye anayeishi katika patakatifu pa mbinguni anahukumu kwa haki zaidi sana. Ridhaa yake ipo kwa watu wake wanaopambana na majaribu katika dunia ya dhambi kuliko katika jeshi la malaika linalokizunguka kiti chake cha enzi. Katika toneli hili dogo la dunia, ulimwengu wote wa mbinguni wanaonyesha shauku kubwa mno. Kwa kuwa Kristo amelipa bei kubwa isiyopimika kwa ajili ya nafsi za wakazi wake, mkombozi wa ulimwengu ameifunga dunia na mbingu kwa vifungo vya akili. Kwa kuwa waliokombolewa wa Bwana wako hapa,
viumbe wa mbinguni bado wanaitembelea dunia hii kama ilivyokuwa katika siku zile waliotembelea na kuzungumza na Ibrahim na Musa. Katikati ya shughuli nyingi za utendaji za miji yetu mikuu, katikati ya umati unaojaza njia za kujaza masoko ya biashara, ambapo tangu asubuhi hadi jioni watu wanatenda kana kwamba biashara na michezo na anasa ndio yote yanayotakiwa katika maisha, ambapo wapo wachache mno wanaotafakari kuhusu mambo yale yasiyoonekana. Hata hapa mbingu bado ina walinzi wake na watakatifu wake. Kuna mawakala wasioonekana wanaangalia kila neno na tendo la mwanadamu, katika kila kusanyiko kwa ajili ya biashara au burudani, katika kila kusanyiko kwa ajili ya ibada. Wapo wasikilizaji wengi zaidi kuliko wale wanaoweza kuonekana kwa macho ya kawaida. Wakati mwingine malaika wa mbinguni wanafungua pazia ambalo linaficha ulimwengu ule usionekana, ili mawazo yetu yaweze kuvutwa kutoka katika haraka na kukuruka kara za maisha, ili kutafakari kwamba wapo mashahidi wasioonekana katika yote yale tunayoyatenda au kusema. Tunapaswa kufahamu vyema zaidi kuliko tunavyofahamu kazi ile maalum ya wageni hawa malaika wanaotutembelea. Ingelikuwa vyema kutafakari kwamba katika kazi zetu zote tunao ushirika na uangalizi wa viumbe mbinguni, majeshi ya nuru na nguvu yasiyoonekana, wanaambatana na wale walio wapole na wanyenyekevu ambao wanaamini na kudai ahadi za Mungu, makerubi na maserafi na malaika wanaozidi kwa nguvu 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu wanasimama katika mkono wake wa kuume. Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Kumbukumbu ya uaminifu inatunzwa na wajumbe hawa malaika, ya maneno na matendo ya watoto wa wanadamu. Kila tendo la ukatili au udhalimu kwa watu wa Mungu, yote yanayosababishwa kuteseka kwayo kupitia katika nguvu za watenda maovu, linasajiliwa mbinguni na Mungu. Je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu, maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja, wala hata kawia. Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata atakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia. Msikilizaji wa AWR Tanzania, na kwa kufikia hapo siku ya leo katika simulizi za Yesu, hatuna la ziada. Kumbuka tu ulikuwa nami na yetu Eliasa Kimweri. Nikusiuendelee sikiliza vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu na akubariki.

0: Karibu tena mpendwa msikilizaji katika kipindi hiki cha mwenendo. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Magoma Kise. Na somo la leo tutazungumzia hasa majukumu ya wanafamilia, ambapo ni sehemu ya pili tutamzungumzia mama. Sehemu ya kwanza tulimzungumzia baba. Na ni somo ambalo ni mwendelezo, na nikutakie pia heri ya mwaka mpya na karibu tena katika mwaka wa 2025. Nikumbushe nambari zetu za simu ambapo unaweza ukawasiliana nasi ukiwa na jambo lolote kupitia kipindi hiki cha mwenendo. Nambari yetu ya simu ni 0758575736. Nitarudia tena 0758575736. Karibu tena katika kipindi hiki tena cha mwenendo, na usisahau kuanza na neno mwenendo tafadhali unapokuwa ukituma ujumbe mfupi kupitia nambari hiyo ya simu ambayo nimekwisha kuitaja. Anza na neno mwenendo. Basi kwa kuanza kipindi chetu tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Baba mwema wa mbinguni kwa kuwa nasi tena katika masaa haya, na tunakukaribisha tena katika kipindi hiki. Tutakapoanza kupitia kipindi hiki, basi watu wengi waweze kuona wewe na jina lako liweze kuinuliwa juu. Tupatie Roho Mtakatifu atuongoze, tukiomba hayo machache na kuamini katika jina la Kristo mwokozi wetu, amina. Basi moja kwa moja tunakwenda katika kipindi chetu majukumu ya wanafamilia. Sehemu ya pili tutamzungumzia mama. Na mchungaji Magoma, katika sehemu ya kwanza ya mada hii mwishoni mwaka jana tuliangalia hasa kuhusu majukumu ya baba, na leo tunamzungumzia mama. Je, nafasi ya mama katika familia ni hipi hasa tunapozungumzia nafasi ya mama? Karibu sana mchungaji Magoma.
1: Katika familia, mama, tukichukua kwa mfano wa jengo, mama unaweza ukamfananisha na nguzo. Baba ni msingi, ambapo kutokea hapo kila kitu kinaanzia, ila yeye mama tunaweza tukamfananisha na nguzo. Na nguzo ndio zinashikilia jengo. Wale watu mambo ya ujenzi wanajua. Unaweza ukawa na msingi imara, lakini kama huna nguzo huwezi ukashikilia paa na sehemu nyingine za jengo. Kwa hivyo mama ana umuhimu mkubwa sana katika familia. Baba anapokuwa anasisi mambo, mama anashirikiana na baba kuendeleza yale mambo ili hatimaye familia iweze kusimama vizuri.
0: Asante mchungaji kwa majibu hayo. Sasa kuna msemo ambao unasema kwamba nani kama mama, na tumeuzoea sana katika jamii zetu ukionyesha kwamba mama ni muhimu zaidi pengine kuliko baba. Sasa tuje kimaandiko, mama ni muhimu kuliko baba kimaandiko?
1: Nani kama
0: mama.
1: Na watu wengine wanasema ukifiwa na mama umepoteza mtu wa muhimu sana. Maana baba si anaweza tu akaoa tu mwenyewe, lakini mama utampata mama kama yule? Ni kweli, ina mama ana umuhimu wake sana, na umuhimu wake unatokana na jinsi ambavyo mfumo wenyewe wa uzazi ulivyo, kwa sababu mama ndiye anabeba ujauzito, na kwa sababu hiyo anakaa na mtoto kwa muda mwingi sana kabla hajazaliwa. La kwanza. La pili, katika mfumo wa malezi hasa katika jamii zetu za Kiafrika, haijalishi mama ni mwajiriwa au si mwajiriwa, bado mara nyingi mama ndiye anapata muda mwingi sana kukaa na mtoto kuliko ni baba. Lakini sasa tuje kwenye hoja ambayo umeileta. Je, kimaandiko mama ni muhimu kuliko baba au ni bora kuliko baba? Sidhani. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe anaye baba. Alipata mama wa kidunia, alipata baba wa kidunia. Ila ana baba yake wa mbinguni. Na yeye siku zote alimtambulisha baba yake wa mbinguni. Ingekuwa mama ni muhimu sana, Yesu asingeweza kumtambulisha baba wa mbinguni. Lakini basi tuache mfano wa Yesu, twende tukasome aya moja hapa. Mithali moja mstari wa nane. Mithali sura ya kwanza mstari ule wa nane, Biblia inasema, mwanangu yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Unaona hapa Mungu anachokielekeza, hasemi msikilize sana mama kuliko baba. Wote wasikilize wanachokwambia na ukifanyie kazi. Na hii aya imerudiwa sana kwenye Biblia. Baba aheshimiwe, mama aheshimiwe. Kwa hivyo wote ni muhimu, kwa sababu ni wazazi na kila mmoja ana nafasi yake katika kuzaliwa kwa mtoto na katika makuzi ya mtoto.
0: Asante sana mchungaji. Nani, kwa nini nafasi ya mama ni muhimu sana katika malezi ya mtoto wake?
1: Nafasi ya mama ni muhimu sana kwa sababu ile ambayo nimeisema hapo awali, ni rahisi sana watoto kuiga tabia za mama wakati mwingine kuliko hata za baba. Ni rahisi sana kwa sababu mama yuko na mtoto kwa muda mwingi sana. Halafu kina mama mara nyingi sana, yani mama hata awe mkali namna gani, bado mtoto hamoni mama kama ni mkali kiasi hicho. Yani kuna kudekadeka, kuna utani utani, ule ni tofauti na baba kidogo. Sasa Biblia inasema katika Ezekieli 16 mstari 44, kitabu cha Ezekieli sura 16 mstari 44, Biblia inasema, tazama kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kama mama alivyo ndivyo alivyo mtoto. Mama mlevi tarajia mtoto naye kuwa nani? Mlevi. Mama kahaba, mtoto kahaba. Si lazima iwe hivyo, lakini kuna uwezekano mkubwa sana. Na ni kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu moja, kwanza ni rahisi kujifunza, kwa sababu anaamini mama ndiye mtu sahihi ambaye anapaswa kujifunza kutoka kwake. Kwa hivyo atajifunza kwa mama. Alafu la pili sasa, kwa nini inakuwa hivyo? Akishajifunza ni ngumu kumkemea. Atakuza tu, mbona wewe unafanya? Akisha kwambia hivyo, amesha kukata nguvu hata kutumia ubabe. Lakini wewe mwenyewe nafsi itakuwa inakusuta kwamba mbona mimi mwenyewe nafanya ya hovyo na yeye anamkataza mambo ya hovyo. Kwa hivyo mama ana nafasi muhimu sana katika malezi ya mtoto, kwa sababu ni rahisi sana mtoto kuzichukua tabia za mama halafu zikawa ni za kwake mtoto. Sasa ni bora mama akiwa na tabia nzuri, mtoto atarithi mambo mazuri. Lakini kama akiwa na tabia za hovyo, ni rahisi pia kuchukua tabia za hovyo.
0: Asante sana mchungaji. Na sifa kuu ya mama yeyote aliye Mkristo ni ipi hasa? Yeyote aliye Mkristo, sifa kuu ni ipi?
1: Anapaswa kuwa mtu wa imani. Mama yeyote ambaye ni Mkristo, mcha Mungu, anapaswa kuwa mtu wa imani. Katika kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ya kwanza aya ya tano, waraka ule wa pili wa Timotheo mtume, amini Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya kwanza mstari wa tano, Biblia inasema, nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Paulo anamwambia Timotheo, Timotheo wa kwanza 1:5, kwamba wewe Timotheo, mimi nikikutazama ninaamini kabisa imani ambayo ilikuwa kwa bibi yako, ambayo pia mama yako anayo, ninaamini na wewe unayo. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa jinsi ambavyo ile imani njema imerithiwa toka kizazi hadi kizazi. Na ndio maana tunasema sifa kuu ya mama yeyote aliye mcha Mungu, Mkristo mcha Mungu, ni kuwa na imani kwa Mungu. Mama akikosa imani, hata waambia watoto tuombe, atawaambia wanangu, naona mnarogwa huko shuleni siku hizi. Lakini akiwa ni mcha Mungu, akiwa na imani kwa Mungu, basi atawaongoza watoto wake katika njia iliyo njema.
0: Asante. Hata waambia kwamba mmelogo ataongozwa kwa Mungu, nimeipenda hiyo. Sasa mchungaji, tukigeukia upande wa majukumu yake huyu mama. Je, mama mcha Mungu anapaswa kufanya nini katika familia yake? Nini anachopaswa kufanya katika familia yake?
1: Jambo la kwanza kabisa kwa huyu mama ni kufundisha. Baba tulisema ni mwalimu, mama pia ni mwalimu. Na nakumbuka tuliulizana siku zile, sasa mama akiwa na jukumu la walimu, baba ni mwalimu, inakuwaje? Kwa sababu baba ni mwalimu mkuu. Alafu mama basi anaweza akawa ni mwalimu msaidizi, mwalimu wa taaluma, mwalimu wa zamu atakachopewa chochote, lakini ndio mama ni mwalimu. Yako ambayo baba anafundisha ambayo mama anaweza asiyafundishe. Yale mambo makubwa ya historia za familia, ukoo na nini. Kali mambo mazito yale, mara nyingi watu wasema ni ya baba. Lakini yako ambayo pia mama anafundisha. Katika kitabu cha Mithali sura 31 na ule mstari wa kwanza, Biblia inatuthibitishia hilo. Mithali 31 ile aya ya kwanza, neno la Mungu linatuambia maneno ya mfalme Lemueli, huyu ni mfalme, mausia aliyofundishwa na mama yake. Kwa unaona hapa mama amefanya kazi ya kumfundisha mtoto wake huyu Lemueli, ambaye sasa wakati huu ni mfalme tayari. Kumbe basi inawezekana haya mausia ambayo Lemueli alifundishwa huenda akiwa mdogo ndiyo yamemfanya leo hii amekuwa ni mfalme wa taifa hilo. Kwa hivyo unaweza kuona hapa sasa mama alipokuwa na wajibu mkubwa sana, alifundisha huko utotoni, hakujua kama atakuja kuwa mfalme, lakini leo hii yule aliyefundishwa utotoni ni mfalme. Kila sekunde mama unayoipata, wewe unayenisikiliza sasa hivi, kila sekunde unayoipata jiulize, umemfundisha nini mwanao? Iwe ni katika mambo ya kiroho, iwe ni katika masuala ya elimu dunia, iwe ni uchumi, iwe ni mahusiano, iwe ni uongozi, iwe ni maadili mema, katika kila sekunde unayoipata wewe mzazi wa kike, mwanao umemfundisha nini? Hilo lazima ujiulize. Na watoto hasa wadogo wanajifunza zaidi kwa kuona. Kwa hivyo yale unayoyafanya, yeye anajua kwamba haya ndiyo yanayopaswa na mimi nije niyafanye. Sasa kina mama, wapo kina mama wana vituko kweli kweli. Sha kushuhudia katika familia moja mahali fulani. Ile mama alikuwa anapenda sana kuvaa nguo fupi, wanaita femini. Mmewe alikuwa apendi. Sasa yule mama tulikuwa tunaona ile jioni akiwa anakuja kutoka kazini, amesha waandaa watoto wake, wakimwona tu kwa mbali wanakuja na kanga, wanamkimbilia, wao mama, na sisi mama fulani shikamoo, amjambo tu nzuri maraba, na nayo anakuja, wao mama, lakini wanakanga. Wakifika pale watamuao mama yao, wanampatia kanga au kitenge, mama anajizungushia, wanaingia ndani. Kama baba akiwa hayupo, tunaona alikuwa anapitiliza. Sasa hii inawapatia nini watoto? Kwamba mkiwa na waume zenu hata msiwatii. Yaani somo tayari lile. Ukiwa na mume wako sasa lazima ufanye nini? Kwa sababu watoto wanaona baba akiwepo tunampelekea mama kitenge au nini? Kanga. Baba asipokuepo mama anaingia hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mambo ya kuyaangalia kwa makini. Mama ni mwalimu, na watoto hasa wadogo wanajifunza kwa kuona. Jiulize unamfundisha nini. Na hapa niseme kitu kingine, ndugu mtangazaji, wako kina mama ambao hawaelewani na waume wao, wako wanaishi pamoja lakini hawaelewani na mume wake. Wako kina mama wenye tabia mbaya ya kupandikiza chuki kwa watoto, anamfundisha mtoto kumchukia baba yake. Wako kina mama tunaita wale yapweke, single mothers. Ndiyo kweli huyu mtu alikubaka, sawa, alikupatia ujauzito mkaelewana, lakini baadaye kaukana, sawa, hatujui ilikuwaje ukampata mtoto, yani yote hayo tuyaachane nayo, lakini sio busara kumfundisha mtoto kumchukia mzazi wake. wako kina mama wanayafanya hayo. Hiyo ni mbaya sana. Na kwa mtoto inakaa. Mama ni mwalimu, lakini anapaswa kumfundisha mtoto wake maneno ya hekima. Mithali 31 aya 26, naomba niisome hiyo. Mithali 31 aya 26. Ngoja nifungue hapa Biblia ili tuweze kuisoma, ili kina mama wanaotusikia waone kile ambacho wanapaswa kukifanya kwa watoto wao. Kwa sababu leo hii tuna shida sana kwa kina mama katika kuwafundisha watoto wao. Mithali 31 26 inasema maneno haya: hufumbua kinywa chake kwa hekima na sheria ya wema i katika ulimi wake. Mithali 31 inamzungumzia mke mwema. Mke mwema akiwa na watoto, si ni mama tayari huyo? Mama upande ni mke, upande ni mama. Sasa huyu mama huyu ambaye ni mke mwema hufungua kinywa chake kwa hekima. Naombe kina mama wote wanaotusikiliza wafumbue vinywa vyao kwa hekima katika kuwafundisha watoto wao.
0: Asante sana. Tukiwa tunasonga mbele na kipindi chetu, mpendwa msikilizaji, Mchungaji Magoma, umezungumzia swala la walimu. Kando ya walimu, je, mama ana jukumu gani jingine kwa huyu mtoto wake huyu?
1: Mama ni mlinzi wa mtoto. Ni mlinzi wa mtoto. Mwanzo 27 mstari wa 13 kuna andiko hapa tunalipata. Mwanzo 27:13 Biblia inasema, mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu, mwanangu, usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wana mbuzi. Huyu alikuwa ni mama yake na Yakobo na Esau. Rebeka.
0: Ndio.
1: Mke wa Isaka. Anamwambia, tengeneza chakula, pekee baba yako, mdanganye, jifanye wewe ndiye Esau ili upate mbaraka wa mtoto wa kwanza. Na ndipo kijana akawa anamwambia, sasa mama, hii kigundulika hii italetea shida. Mama kama mlinzi wa mtoto anamwambia, sikiliza, laana yako na iwe juu yangu. Mama alikuwa anajitoa muhanga yeye apatwe na mabaya, lakini mwanawe afanikiwe. Mama ni mlezi wa mtoto. Na hili kwa kweli ninaliona kwa kina mama wengi sana. Na Mungu awabariki kina mama wengi. Sisemi kwamba kina baba hawafanyi hivyo, lakini kina mama wengi ninalishuhudia katika jamii zo nyingi. Kina mama wengi wako tayari kuumia, lakini mwanawe asiumie. Nimekutana na watu, nina hili wananiumiza sana. Wanachokifanya ni kibaya, lakini na kitu cha fedheha. Na wengine hawakipendi, lakini basi ndio mama ukifanya ili waishi. Tuna watu wanaojiuza, kina mama anajiuza ili mwanae ale, ili mwanae asome vizuri, ili mwanae akiumwa apate matibabu mazuri. Ukiongea naye huyu mama anaumia, haoni namna nyingine ya kupata fedha, lakini anakubali kudhalilika kwa sababu ya nani? Mtoto wake. Kwa hivyo kina mama ni walinzi kwa watoto wao.
0: Katika jamii zetu za katika jamii zetu, kwa mujibu wa mafundisho mengi ambayo pia yanatolewa, baba ndiye mtunzaji wa familia. Habari gani kuhusiana na mama? Je, mama ana nafasi gani katika familia? Au nafasi gani katika jambo hili?
1: Bado mama naye ni mtunzaji wa mtoto. Mama huwezi ukamtoa pia kwenye kumtunza mtoto. Tunatofautiana tu. Kimsingi ni wajibu wa baba kuhakikisha kwamba nyumbani mambo yanakwenda vizuri. Lakini pale ambapo mama na yeye anacha kwake kidogo, basi na yeye pia atamtunza mtoto wake. Na mfano mzuri ni katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza, sura pili aya 19. Pale unakutana habari ya Hana, mama yake na Samueli. Yule babake na Samueli alikuwa na wake wawili. Na aliwapenda wote. Zaidi huyu mamake Samueli. Na Biblia inasema kuna wakati mamake Samueli alipewa mara mbili ya yule mwanamke mwingine. Kwa hiyo alipendelewa zaidi. pamoja na kwamba baba alikuwa anawatunza watoto wake, lakini mama naye alifanya kitu cha ziada kwa mtoto wake. Samueli wa kwanza 2:19 ndipo nitakapoenda kusoma. Samueli wa kwanza 2:19 Biblia inasema, tena mamaye humfanyizia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokuwa pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kila mwaka. Maana mama alimtoa mtoto hekaluni amtumikie Bwana. Na sio kwamba alikuwa anapungukiwa kule hekaluni wala, lakini mama akijua kwamba ana wajibu wa kumtunza mwanae kila mwaka, walipokwenda kwa ajili ya dhabihu, mama alikwenda na kanzu akampatia mwanae. Hata kama baba anahudumia, mama kama una chakoko kidogo pia na wewe mtunze mwanao.
0: Ya chochote kidogo umtunze pia mwanao kwa hicho ambacho ulicho nacho. Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji. Kuna swali, kuna mara nyingi tumekuwa tukiona mtoto akikosea, mama kuna kitu anamwambia, anasema kwamba nitakusema kwa baba yako. Je, mama ana nafasi gani katika kuweza kumwadhibu mtoto wake ili adhabu? Anamwambia subiri baba yako afike. Kuna vitu kama hivyo. Yeye mama hapa ana jukumu gani katika ili kuweza kumwajibisha?
1: Kina mama inabidi walifahamu ni jukumu lao pia. Sasa siku baba akiwa hana uwezo wa kuweza kumchapa mtoto au hana uwezo wa kutoa ile sauti nzito ya ukali, unafanyaje wewe mama? Na wewe uwezi kwenda kuzima sauti ya baba mwingine ukaiweka kooni kwako, unafanyaje? Swala la kuadhibu mtoto ni swala la kila mzazi. Mama ni jukumu lake kumtia adabu mtoto wake. Na kwa kweli kama kina mama watalipuuza hili, wao ndio ambao wana hasara zaidi. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 15. Mithali 29 aya ya 15. Biblia inasema, fimbo na maonyo hutia hekima. Fimbo na maonyo hutia hekima. Sasa nyingine wanakubaliana na hii kitu. Sababu hata mlevi ukimchapa ni kama vile pombe huwa zinamtoka saa nyingine. Unakuta mtu mzima atakwambia mimi nimelewa, anaanza kujisaidia hadharani, lakini mchalaze mikwaju uone kama ataendelea yale mambo. Fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Umesikia hiyo? Mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Kwa hiyo mama kama yeye kila siku atakuwa anasema ngoja baba yako aje, ngoja baba yako aje, ajiandae kuja kuaibika siku moja. Na hasa katika zama tulizonazo hizi leo hizi, hawachelewi kabisa kukuaibisha. Hawachelewi. Unaweza ukamfokea siku hiyo kwa sababu wageni wapo, akwambia mama mbona siku zote tunafanya hivi? Hawachelewi kukujibu hapo.
0: Nashukuru sana, nashukuru mchungaji Magoma. Na tulipokuwa tukizungumza kuhusu majukumu ya baba, ilionekana kwamba swala la kumuozesha mtoto ni jukumu lake katika kipindi kile kilichopita. Je, mama ana nafasi gani katika hili swala la kumuozesha? Na tumezoea je kitu baba ndo anakuwa yuko mstari wa mbele zaidi. Vipi kuhusiana na mama?
1: Mama naye linamhusu. Mama naye linamhusu. Tena pa kubwa tu. Sasa kwa mfano kama huyu mtoto baba ameshafariki, mama afanyaje? Asihusike? Mwanzo 21 mstari wa 21 Biblia inatupatia habari ya kijana aliyeozeshwa na mama yake. Mwanzo 21 na ile aya ya 21 ni kisa ambacho kwa wasomaji wengi wa Biblia watakuwa wanakifahamu, habari ya Hajiri na Ishmaeli. Hajiri anafukuzwa baada ya utovu wake wa nidhamu, na anakutana na malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana anamwambia usioona hofu, mtoto hata adhurika, atakuwa taifa kubwa, kwa hivyo nenda tu kwa amani. Sasa Biblia inatuambia katika mstari wa 21 Mwanzo 21 hiyo kwamba wakaenda wakakaa katika jangwa la Parani na mtoto akakua. Sasa alipofikia umri wa kuoa, Biblia inasema mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Kwa nini mama anamtwalia? Ni kwa sababu baba hakuwepo. Sijui kina baba mkubwa baba mdogo, Ibrahimu wakati huo yuko peke yake. Wajomba sikuna nini, Hajiri naye alishaondoka kwa wajomba siku nyingi. Kwa hivyo mama alibeba jukumu kwa sababu hakuna mwingine ambaye anaweza kubeba hilo jukumu. Huo ni mfano mmoja wapo. Lakini mfano mwingine wa habari ya kuozesha jinsi ambavyo kina mama wanashirikishwa ni katika Mwanzo 24 mstari wa 55. Kuna huyu mtumishi anatumwa kwenda kumposea Isaka mke, mnamini mtoto wa Ibrahim, kumposea mke. Alipofika kule baada ya kumpata wakafikiana, basi alipoomba kuondoka naye, Biblia inasema katika Mwanzo 24 mstari wa 55, ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kwa siku kama 10 hivi zisipungue, ndipo aende. Kwa hivyo na wenyewe walihusika kwamba jamani, kweli ndio anatakiwa aende kuolewa, sawa, lakini na sisi tunakuombeni mtupate siku kama 10 tukae naye hivi ili tuzungumze naye ya mwisho mwisho. Basi kwa hivyo unaweza kuona kwamba kina mama wanaweza kuhusika pia katika swala la kuozesha endapo mazingira yanawalazimisha waweze kufanya hivyo. Ila kama mazingira hayalazimishi, acheni kina baba walifanye. Mazingira hayalazimishi, acheni kina baba walifanye, maana kwa desturi zetu mara nyingi

0: Na tumezoea kuona katika jamii kwamba mama anapokuwa akirudi katika nyumbani au katika makazi yake anakuwa kikimbiliwa zaidi na watoto kuliko baba. Hii ni kwa nini na inakuwa vipi na inakuwaje hii? Karibu mchungaji.
1: Mama anakimbiliwa zaidi.
0: Mama.
1: Na sio tu ni kuongezee. Mama anaweza akawa anachapa mtoto. Tena anamtandika kweli kweli kabisa. Kwa hasira zote. Lakini mtoto hawezi akalia baba. Kina mama ni watu wanaojua namna ya kufariji. Kwa kweli kina baba tunajitahidi kufariji, lakini nadhani namna yetu ya kufariji haijawafikia kina mama. Biblia inatuambia katika Isaya 66 mstari wa 13 habari hiyo ya kufariji. Isaya 66 mstari wa 13 Biblia ina maneno haya, inasema mfano wa mtu ambaye mama yake amfariji, ndivyo nitakavyowafariji ninyi. Ndio. Unaona eh? Mungu hajafananisha faraja ya baba. Ni ya nani? Ya mama. Yaani hiyo faraja ambayo mama anaitoa kwa mtoto wake ndivyo na Mungu atakavyofariji. Sasa Mungu hufanya vitu vya viwango duni. Anafanya vitu vya viwango vya juu kabisa. Kwa maana nyingine ni kwamba faraja ya mama ni ya kiwango cha juu. Ina hapa tu ndipo kuna baba tu ndipo pigwa bao msemo wa vijana. Ndio maana unamtandika wewe analilia mama. Na mama atamtandika, atalilia mama hata kulilia wewe. Kwa hivyo kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu ya ile faraja ambayo kina mama wanaitoa kwa watoto wao. Ni faraja ya hali ya juu sana ambayo inatengeneza mfungamano, mshikamano wa kina baina ya mama na mtoto. Kwa hivyo mtoto anamwona mama kuwa ni kitu cha pekee sana na anamkimbilia mama. Ninaamini, sidhani kama ni mimi peke yangu. Mimi nimekuwa nalo katika maisha yangu. Hata mambo mengine naweza nikamwambia mama kabla sijamwambia baba. Yaani mama anaweza akajua siri yangu mapema, baba akaja akajua baadaye. Na naamini hata kwa watu wengi ndivyo inavyokuwa. Na mama naye anakufichia kweli. Hata kama ni la kipuzi puzi visa nyingine. Mama anakufichia. Anakufichia tu. Kwa hiyo kikubwa ni ile faraja.
0: Na nini kutokea endapo mama ametekeleza wajibu wake vyema kabisa hasa kwa watoto wake? Nini ambacho kinatokea?
1: Mama yeyote yule ambaye atalifanya jukumu lake vizuri, Biblia inamhesabia kupata thawabu, kupata heri. Huyu mama huyu anazipata hizi heri na hizi thawabu kutoka kwa nani? Mithali sura ya 31 aya ya 28. Mithali sura ya 31 aya ya 28 neno la Mungu linasema maneno yafuatayo: wanawe huondoka na kumuita heri, mumewe naye humsifu. Lakini basi acha ila mume kumsifu. Wanawe huondoka na kumuita heri. Huyu mama ametenda majukumu yake vizuri, watoto wamefurahi, baba amefurahi, wanafamilia wengine wote wamefurahi, jamii yote imefurahi, watoto wanaanza kujivunia mama yao. Na hii unaweza kuiona hata kwa watoto wadogo. Angalia watoto wadogo. Kama mzazi yuko vizuri na mtoto wake, huwa kuna muda anatambiana. Baba yangu mimi ananipenda, mama yangu. Hiyo inaonyesha ya kwamba mzazi yuko vizuri na mtoto. Kwa hivyo Biblia inatuambia wazi, mama akifanya majukumu yake vizuri kabisa, wanawe watajisifia mama

0: watajisifia mama yao. Na labda sasa hii ndio changamoto kwa mama anayenisikiliza sasa hivi. Hivi wanao hata ukifa leo hii watahuzunika sana kwamba wamepoteza mama, au wataona tu wamepoteza mtu kama watu wengine? Hatupendi kufa wanadamu wote, huo ndio kweli. Halipo kabisa, hakuna mwanadamu anayependa kufa. Na kulithibitisha hilo, mtazame anayekwenda kujiua, anachukua sumu mwenyewe aende kunywa, lakini kianza kufanya kazi anaanza kuomba msaada. Mtazame anayekwenda kujinyonga, anapanda kule juu anafunga kamba, anaenda anajitundika, akaanza kuninginia, niokoeni niokoeni nisaidieni. Hakuna anayependa kufa. Lakini pamoja na hayo, kuna kifo kinakugusa na unaona kabisa umepoteza kitu. Alafu kuna kifo wala hata huoni kama kuna kitu kimepotea. Unaona kawaida tu yani. Hivi wewe mama unayenisikiliza, wakati hata kitokea leo imelala, wanao wataona wamepoteza? Au watasema Mungu afadhali ametunusuru na balaa? Mama anayefanya majukumu yake vizuri, watoto wake watamwita heri. Ndivyo Biblia inavyotuambia.
1: Asante sana mchungaji. Katika kuweza kuhitimisha somo letu hili la leo, je, kwa ufupi tuna yaelekezaje hasa majukumu ya mama? Majukumu ya mama tunaelekeza vipi? Karibu mchungaji.
0: Tunaweza tukaweka majukumu ya mama katika makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza, mama anapaswa kuonesha upendo kwa wanafamilia wake. Mama anapaswa kuonesha upendo kwa wanafamilia wake. Katika hili tunataraji huyu mama aweze kuwasaidia watoto kupata tunu mbalimbali. Tunu hizo ni kama zipi? Heshima kwa watu wengine, utii kwa watu wengine, adabu. Hizo ni tunu ambazo tutegemea mama kwa kumpenda kwake mwanaye afanye mtoto azipate hizi tunu. Mimi huwa ninakereka mtoto anapokosea mama yake yupo, alafu anaona kama vile hamna kilicho tokea. Binafsi huwa inanikera sana. Kundi la pili ni nidhamu, kumfanya mtoto aweze kuwa na adabu. Katika hili mama ana wajibu wa kumlea, kumtunza na kumuongoza mtoto kwa kumrekebisha na kumfundisha. Sasa kumrekebisha sio lazima umchape. Sisi tunapenda sana kuchapa, lakini sio lazima sana uchape. Kuchapa kuna kuja mwishoni. Wengi wao tunachapa kwa sababu ya hasira. Lakini sio lazima umchape. Kwa hiyo mrekebishe, mfundishe mtoto. Tatu, kundi la tatu, kujali au matunzo, wanasema care. Mama yeyote lazima ajue kutunza, na kutunza huko na kuzungumzia katika namna zipi? Ajali kuwapatia mahitaji yao ya kimwili. Tumeona mamake na Samuel alikuwa anampelekea kanzu kila mwaka, aliopenda walipanda kwenda kwa ajili ya kutoa dhabihu alimpelekea kanzu. Kuna mama yuko hapa, yeye anavaa vizuri, mtoto avai vizuri. Mahitaji ya kimwili aweze kumpatia mtoto, ale vizuri kama ambavyo na wewe mama unakula vizuri. Na ikiwezekana wewe kula vibaya, mtoto ale vizuri. Ndivyo ilivyo. Nyingine katika hiyo ni kujali hisia za mtoto, na hapa ndipo ambapo Waafrika wengi tunakosea. Mtoto analia saa nyingine, kaache kalie, kanajifanya yako, jiridhishe hivi anajifanya kweli au kuna shida. Kama anajifanya, achana naye kweli, ila kama kule kuna shida mhudumie. Vipi kuhusiana habari ya makuzi ya kiroho ya mtoto? Na hapa wazazi wengi sana huwa hawashughuliki napo. Wao wanachukijua, tuende kanisani, tutoka kanisani turudi nyumbani. malezi ya kiroho ya mtoto ni zaidi ya kwenda kanisani na kurudi mbani. Mzazi na mama anapaswa aweze kuliangalia hilo kwa upana wake sana.
1: Asante mchungaji. Na je, tunayo mifano yote ya kina mama hawa ni kina mama wema katika Biblia ambao hasa tuone mifano yao dhahiri kabisa? Utuelekeze mchungaji hiyo mifano ya kina mama ambao ni wema katika Biblia na walifanya pia majukumu yao kwa uzuri kabisa.
0: Ipo iko mingi sana, kitafuta iko mingi, na hata waovu pia nanyo tukatafuta tutawapata tu. Lakini kwa sababu umesema wema, basi tuwataje wachache hapa kwa haraka haraka. Kuna huyu mama anaitwa Yokebedi, mama yake na Musa, Nabii Musa, aliandika vitabu vile vya Torati vile vitano vya kwanza vya Biblia. Yule mama ajitoa muhanga kabisa kabisa kwa ajili ya mwanae. Amekana ujauzito ule, saa ilipofika akajifungua mtoto wa kiume. Mama akasema hakuna, hafi mwanangu. Pamoja na amri ya mfalme, lakini mwanangu hafi. Mimi nitamnyonyesha. Kamnyonyesha. Miaka yote ile mingapi? Alimnyonyesha hadi ilipofika muda kwamba saa hawezi tena kumficha. Ndio akaamua kutengeneza kile kikapu. Akamsukuma. Lakini wakati amekisukuma mle mtoni, Biblia inasema yule mama alikuwa anafuatilia jinsi kinavyokwenda. Kupitia Miriam, kama sikusei. Kilipofika kwa binti Farao, Miriam akajitokeza pale. Vipi, nikutafutie mnyonyeshaji? Binti Farao akasema eh. Akaenda kumchukua mamake. Mama akaja akamnyonyesha. Wasomi wanasema hivi wa Biblia kwamba kipindi kile mama yule alipokuwa akimlea Musa, ndipo alipomwambia, wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania. Waebrania ndugu zako, Mungu wako ni huyu. Katika ule umri ule, mama akapandikiza ile mbegu. Na ndio maana si ajabu anasema Musa alipokuwa mtu mzima akaona hapana, bora nikatabike na ndugu zangu kuliko kukaa na hawa jamaa. Kwa hiyo kuna huyo Kebedi mama yake na Musa, kuna Hana mama yake na Samueli. Kaomba Mungu ampatie mtoto, kaomba sana, na Mungu alipompatia anamtoa tena kwa Bwana ili amtumikie Bwana. Kina mama, msikatae kwa watoto wenu kumtumikia Mungu. Waacheni wakamtumikie Mungu. Kuna Maria, mama wa Yesu, amekubali kushiriki mpango wa wokovu. Na yeye yuko miongoni mwa kina mama wema. Kuna huyu tuliyemsoma Eunice pamoja na Louis. Eunice au Eunike kila anasema, mama yake na nani, Timotheo. Halafu Louis ni bibi yake na Timotheo. Hao wote walikuwa ni mama wema wacha Mungu, na unaweza kuona matunda ya kazi yao nzuri kwa watoto wao. Timotheo ni miongoni mwa vijana ambao Paulo alimejivunia. Musa kazi yake tunaijua. Samueli kazi yake tunaijua. Na Yesu tunajua. Kama Maria asingemtunza vema, huenda Yesu angepata changamoto nyingine. Nimesema huenda. Lakini tunashukuru kwa ajili ya kina mama wema.
1: Ni kushukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha Mwenendo, lakini pia asante sana mchungaji Magoma. Mungu akubariki sana katika somo zuri kabisa ambalo lilikuwa likisema kwamba majukumu ya wanafamilia, hasa leo tulikuwa tukizungumzia mama katika ile sehemu ya pili. Nikukumbushe mpendwa msikilizaji, muda wa marudio katika kipindi chetu ni siku ya Ijumaa saa 4 usiku, na unaweza pia kutumia nambari yetu ile ya simu ya 0758575736. Tarudia tena 0758575736, na usisahau kuanza na neno Mwenendo unapokuwa ukituma ujumbe mfupi. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Basi tupate ombi tunapofunga kipindi chetu. Karibu sana mchungaji Magoma.
0: Tunakushukuru Baba Mtakatifu kwa yale ambayo tumeweza kukumbushana na kujifunza kwa siku ya leo, hasa kwa kina mama. Bariki mama ambaye amekuwa akisikiliza kipindi hiki, na hata pale ambapo mama hakuweza kusikiliza baba amesikiliza, basi naye msaidie akayafikisha kwa mama haya, ili tuweze kupata jamii ya kina mama bora ambao wanatekeleza majukumu yao pasipo kuleta shida kwa familia na jamii pia. Tunakuomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.

asifiwe. Tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwalike tena katika kipindi cha siku hii nyingine tena, na kipindi hichi cha Ijue Kweli kinadhaminiwa na Kanisa la Adventista Sabato Ushindi. Mimi naizungumza nanyi naitwa Mchungaji Godfrey Maro William. Tunawakaribisha sana katika kipindi cha siku ya leo. Kwanza kipindi hichi cha leo tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa siku hii ya leo tena. Tunapokwenda kuanza vipindi vya siku hii ya leo, tunakualika uweze kuwa pamoja na sisi, uwe pamoja na sisi, ukatufunike kwa utukufu wa jina lako. Kitu kile ambacho tunajifunza katika siku hii ya leo ikuwe ni mbaraka katika maisha yetu. Tunajifunza katika usiku wa leo kikabadilishe mwenendo wa maisha yetu, na mwisho wa siku ama mwisho wa vipindi hivi, basi tukaijue kweli ambayo itatuweka huru katika maisha yetu. Ndivyo ninavyoomba, ni katika jina la Yesu. Amina.

tunaendelea tena siku hii ya leo, na siku ya leo tunalo somo zuri nalosema mapigo saba ya mwisho na hukumu ya Mungu. Mapigo saba ya mwisho na hukumu ya Mungu. Mapigo saba ya mwisho na hukumu ya Mungu. Ni mapigo gani haya ambayo yatakuja kuonekana, na yapi ambayo yatakuwa na hukumu ya Mungu? Mapigo saba haya ni yapi? Leo utakwenda kujifunza na kufahamu mapigo saba ya mwisho na hukumu ya Mungu. Hebu

Israeli wakiwa wako Misri, wakiwa bado wako Misri. Ukisoma kitabu cha Kutoka, kinakuelekeza namna ambavyo yalitokea mapigo ambayo

0: zao zote. Ukisoma katika kitabu hiki utagundua ya kwamba waliweka fimbo chini hawa ambao walikuwa ni Wamisri.
1: Naam.
0: Katika Biblia utaona ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa wakitaka kutoka Misri, Bwana aliagiza mapigo, na haya mapigo ndio ambayo tunayaona yanaanzia hapa kwa kuweka fimbo chini, ambapo waganga na wao wanaweka fimbo chini, lakini fimbo ya Musa, fimbo ya Haruni inazimeza fimbo zote zile, maana zote ziligeuka kuwa nyoka, na hili lilikuwa ni pigo, lilikuwa ni pigo. Mungu alitaka Israeli watoke Misri kwenda kufanya ibada kabla ya kuingia Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mwenyewe

habari hiyo yote. Maana kinasema Kutoka 5 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu imeandikwa, hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende kumfanyia sikukuu jangwani. Mstari wa pili, Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi

kitabu cha Ufunuo, Ufunuo wa Yohana 14 na ule mstari wa 6, maandiko matakatifu yameandikwa. Kisha nikaona malaika mwingine akiluka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana

injili, si injili nyingine, bali ni injili ya milele. Tena huyo atawahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa, na kila kabila, na lugha, na jamii.

juhudi yenu yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoendelea kusoma

patali, Mathayo 12 na ule mstari wa 36, maandiko matakatifu yanasema kwamba, basi nawaambia kila neno lisilo maana watakao linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya nini, wapendwa? Siku ya hukumu. Na 37 anasema, kwa kuwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Aha.

kama ukaulisi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Bwana atoe mapigo? Kwa nini Bwana atoe mapigo? Kitabu cha Isaya. Isaya 28 na ule mstari wa 14. Maandiko yameandikwa. Isaya 28 mstari wa 14 hadi wa 15. Basi lisikieni neno la Bwana, enye watu wenye dharau, nao watawala watu kwa walio ndani ya Yerusalemu. Kwa sababu mmesema, tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lilifurikalo lililopita litakapopita halitatufikia sisi. Kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Tumejificha kwa maneno ya si

ndio wanawatawanya watu wa Mungu, wanawatawanya watu wa Mungu. Watu hao wamefanya agano na mauti, wamechagua shetani kumtii. Ndio watu hao wafanyao agano na mauti, wamechagua kumtii shetani na wala hawamtii Mungu wa mbinguni. Ndio hawamtii Mungu wa mbinguni. Watu hao ambao

kutafuta ushauri kwa Bwana wa mbinguni. Hawataki ushauri kutoka kwa Bwana wa mbinguni. Kiona katika mstari wa 8. Mstari wa 8 na unasema, haya nendeni sasa, andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao, itole katika kitabu hili iwe kwa ajili ya majira yatakayokuja, kuwa ushuhuda hata milele. Mstari wa 9, kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana, wawaambiao waonaji, msione na manabii, msitoe unabii na mambo ya haki, tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo, tokeni katika njia, geukeni mtoki katika mapito, mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Mstari wa 12, basi kwa ajili ya hayo mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa sababu mwaidharau neno hili na kutumaini jeuri la ukaidi na kuyategemea hayo

ghafla mara moja. Mstari wa 14, naye atapavunja kama chombo cha mfinyanzi kivunjavyo, akivunja vunja asiache kikivunja, asiache kukivunja hata hakipatikani katika vipande vya kigae kitoshacho kutwa moto jikoni au kuteka maji kisimani. Sikiza rafiki, wamekuwa mmekuwa mkifuata mafundisho laini laini, mafundisho ambayo

Mafundisho laini laini ndiyo, mafundisho laini laini yataiteka dunia. Habari njema ni hii. Mpendwa, katika usiku wa leo natamani nikwambie habari njema, na habari njema hii inapatikana katika kitabu cha Isaya. Isaya 28 na ule mstari wa 16. Isaya 28 mstari wa 16 hadi wa 19, maandiko matakatifu yameandikwa hivi.

jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye samani, msingi ulio imara, yeye aaminie hatafanya haraka. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17, nami nitafanya hukumu kuwa ndio kanuni na haki kuwa ndio timazi, na mvua ya mawe itachukulia mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatapagarikisha mahali pa kujistiri. 18, na agano lenu mliloagana na mauti litabadilika, tena mapatano yenu mliyoyapatana na kuzimu hayatasimama. Pigo lifurikalo litakapopita, ndipo ninyi mtakapokanyagwa nalo. 19, kila wakati litakapopita litawachukueni, maana litapita asubuhi baada ya asubuhi, wakati wa mchana na wakati wa usiku, na kuifahamu habari ile kutakuwepo na kitisho, kutakuwepo na

malaika mwingine akipanda juu kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuizuru nchi na bahari, akisema, msizuru nchi wala bahari wala miti hata takapokwisha kuwatia muhuri watumwa.

ya ifikie nchi. Kitabu cha Ufunuo Yohana 15 na ule mstari wa kwanza maandiko nasema, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika saba wenye mapigo saba ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu imekwisha kutimia na mapigo hayo saba yataishukia nchi. Maana mapigo haya yatakujaje? Swali ni hili, mapigo haya yatakujaje? Mapigo haya yatakujaje na yatatolewa kwa akina nani? Kitabu cha Ufunuo 16 na ule mstari wa kwanza maandiko yanaandikwa, nikasikia sauti kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika saba, enendeni mkavimimine vile vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Ndiyo, vitasa saba vikamiminwe. Yani hapa Biblia inatuambia kwamba ni sauti kutoka hekaluni ikawaambia wale malaika saba, malaika saba, enendeni sasa mkavimine vile vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Sasa sikiliza,

watahukumiwa. Hawa wote watapitia kwenye moto, tena moto uwakao na kiberiti. Huu ni ujumbe wa malaika watatu. Bwana Yesu asifiwe. Pigo la pili. Pigo la pili.

Sio pole, njooni wanangu, njooni wanangu, wakati ndio huu, fanye uamuzi, fanye uamuzi. Pale ulipo fanye uamuzi, ukabatizwe. Wale wote ambao natamani Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu,

yeye amekuwezesha, yeye amekusaidia, na Bwana atakufanyia makuu katika maisha yako. Tufume macho tuweze kuomba. Baba na Mungu wa amani, Yesu mfalme wa amani.

ni kurithi uzima wa milele kwa sababu wamekukiri wewe. Yesu, wapokee kama jinsi walivyo. Pokee mama yule, pokee baba yule, pokee dada yule, mpokee mtoto yule, kwa sababu tu wameutafuta uso wako. Tunapokwenda kufanya maamuzi ya ubatizo, wakielekea kutafuta kanisa ambalo wataweza kubatizwa ubatizo wa maji mengi, Mungu wasaidie. Bwana wapatie ulinzi, na Jehova ikikupendeza, wawe miongoni mwa watu ambao watalukaluka kama ndama wakikulaki mawinguni siku ijapo. Ponya wenye marazi, ponya wenye vikwazo, saidia walio wajane, tia moyo. Na Bwana tusaidie, tuzidi kukusogelea wewe kila siku itwayo leo. Neema yako yatosha, maana ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana aweze kuwabariki. Wale ambao wanahitaji ubatizo na wanahitaji kujitoa kwa ajili ya ubatizo ama kuendelea kujifunza zaidi kupitia kanisa la Mungu, basi wanaweza wakafanya mawasiliano kupitia namba 0754

Ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana nakubariki sana, ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki, Bwana nakutendee mema, Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa kijibiwa, Bwana amekuwa kijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki, Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848, 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki, Bwana atakufungulia, Bwana atakutendea mema, Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo na Mungu atakutendea mema, na hata ile somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28.

hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani, alafu uone vile Mungu atakavyokutendea, uone vile Mungu atakavyokujibu, uone vile Mungu atakavyokupiga, uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni, kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Kwa kina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa, kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio alimshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani, kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata hujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa, kuna nguvu katika kusubiri. Hata kabla hujajibiwa, kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa, ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo ya Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono.

0: Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Asanteni sana, tunaendelea na mwendelezo wa somo letu la neno la matumaini katika siku ya leo. Mpenzi msikilizaji wa redio yetu ya AWR, tunaendelea kukualika uendelee kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu. Mimi jina langu naitwa Geoffrey Mapele Fundija, mimi mwenyekiti wako, nikiambatana na mwinjilisti Badi Shamba Mabeo ambaye atatulisha neno la leo. Kabla hatujaanza, naomba tuanze kwa ombi kwanza. Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa wema wako na ukuu wako. Tazama kwa kipindi hiki na muda huu umeweza kutulinda katika siku ya leo. Tumekuwa salama hadi tumeweza kufika katika studio hii kwa ajili ya kurekodi neno lako la uzima. Baba, tunaomba nenda kwa bariki wanao, waende wakasikilize neno hili la uzima, waweze kuweza kubarikiwa sasa mapenzi yako. Baba, tunalisifu na kuinua jina lako, kwa kuwa ni Mungu usiyeshindwa jambo lote. Utatenda sasa mapenzi yako. Tubariki pia nasi ambao tunaweza kutoa neno hili, twende ukatoe si kwa akili zetu, mbali kwa maarifa yatokayo kwako. Baba, tunasema asante kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Karibu mwinjilisti kwa ajili ya kusema na wajoli wa Mungu.
1: Amina, ubarikiwe.

0: sana, barikiwe sana mwenyekiti.
1: Amina.
0: Kwa utambulisho mzuri. Ndugu msikilizaji, karibu siku ya leo tena katika kipindi chetu cha neno la matumaini. Na somo letu limejengwa katika kichwa kidogo kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Na vile kipindi chetu ni kizuri sana kinatuongoza katika maneno ya matumaini, basi na sisi tunapaswa kuishi kwa imani. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza kipindi hiki. Ubarikiwe sana unapofanya jitihada za kurekebisha redio yako na kutusikiliza. Lakini pia hautusikilizi sisi, bali unasikiliza yale maneno ya matumaini yanayotoka kwa Mungu mwenyewe ambaye ndiye tumaini na tegemeo letu. Ehe, kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu kujifunga mkanda kiunoni. Tunawezaje kujifunga mkanda kiunoni? Tukagusia silaha za vita, tukagusia vita ambavyo sisi tunakutana navyo katika maisha yetu, na basi tunatakiwa tumtegemee nani. Tukagusia katika kile kitabu cha Waefeso 6 kuanzia ule mstari wa 12 na mpaka ule mstari wa 14. Kama una Biblia yako, ndugu msikilizaji, kama iko kwenye simu, unaweza ukaifungua ukaanza kupitia hapo. Ukaona ni kwa namna gani Mtume Paulo anatusihi sisi tuweze kukabiliana na vita vyetu ambavyo tunakumbana navyo katika maisha yetu. Lakini unaweza ukajikuta ukajiona ya kwamba wewe uko salama kabisa, hauna vita yoyote. Lakini habari mbaya ni hii, ndugu msikilizaji, hakuna mwanadamu ambaye yuko salama katika dunia hii. Kwa maana ukisoma katika Biblia inasema mshtaki wetu ni yule mwovu ibilisi, ambaye ametupwa chini na anatembea kwa hasira kutafuta watu wa Mungu ili aweze kuwameza. Na ukienda katika historia tangu kuumbwa kwetu, wazazi wetu wa mwanzo jinsi walivyoanza kuanguka, ukisema katika kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, unagundua ya kwamba shetani aliwajaribu wazazi wetu wa kwanza. Akaanza na Hawa, baadaye Hawa na yeye akamshirikisha ile dhambi shetani na mume wake Adam, lakini pia wakajikuta katika anguko la dhambi, ambayo ndio mpaka sasa tumekwisha tukahesabiwa sisi ni wa dhambi. Wanadamu wote ni wa dhambi, tuna dhambi ya kulisi ambayo tumeitoa kwa wazazi wetu. Lakini sasa unajiuliza, kipindi Adam na Hawa tayari wameshaanguka katika dhambi, Mungu katika bustani ile ya Edeni alimuuliza shetani, umetoka wapi? Naye shetani akasema, nimetoka kuzunguka zunguka. Kwa maana shetani anazunguka zunguka ili kuwatafuta watu wa Mungu aweze kuwameza. Na kuwameza si kuwameza kwa mdomo, awameze awapatie majaribu aweze kuanguka katika dhambi. Sasa sisi tulijifunza kipindi kilichopita kujifunga mkanda kiunoni. Tukajifunza kuhusu enzi hizo katika Biblia, Warumi walikuwa wanatumia vitu gani, silaha gani katika vita. Lakini na sisi tukajifunza kwamba mkanda kiunoni ni nini na dirii kifuani ni nini. Mkanda kiunoni ni lile neno la Mungu, nyimbo za kumsifu Mungu, lakini pia na maombi. Lakini pia dirii ya haki, dirii ya haki kifuani. Tunajifunga dirii ya haki ambayo inatuprotect sisi ili tusiweze kupata madhara ya moja kwa moja ya mishale ya yule mwovu ibilisi. Tukajifunza kwamba dirii ya haki kifuani ndiyo neno la Mungu, ama ndiye Kristo mwenyewe ambaye anatukinga dhidi ya majaribu, ama anatukinga dhidi ya hatari za yule mwovu. Tunaposoma neno la Mungu, tunapoomba kwa bidii, tunapofanya toba zetu za dhati kabisa kupitia yale makosa yetu ambayo tumeyafanya, hizo ndizo silaha zetu za vita. Maana tunakuwa na protection ama ulinzi ambao unatulinda sisi dhidi ya zile nguvu za mwovu ibilisi. Lakini pia tunaweza tukamalizia katika hiki kipengele, kipengele hiki ya kwamba kujifunga mkanda kiunoni. Ukijua ukweli kuhusu jambo fulani, lazima uwe jasiri kukabiliana nalo. Ndugu msikilizaji, unapojua ya kwamba kuna jambo baya ama jambo gumu limekupata katika maisha yako, lazima pia ujifunze ni kwa namna gani unaweza kukabiliana nalo. Yapo mambo ya ukweli na ya uongo. Jambo baya ni kwamba yale mabaya ndiyo hasa yanasambaa sana na kupata nafasi kubwa kuliko yale mazuri. Pengine kuna jambo ambalo limekupata, yale mazuri hayasambai sana kwa watu katika jamii, lakini mambo ambayo ni mabaya yanasambaa sana kwa watu katika jamii. Lakini ubaya ni kwamba hayasambai katika ule ukweli wake, huwa yanasambaa na uongo ukiwa umezidishwa. Ukweli huondoa msongo wa mawazo. Asilimia kubwa ya mambo yanayotupata yanatusababishia msongo wa mawazo. Lakini pia msongo msongo wa mawazo unasababisha sana sana na mambo ya uongo. Sasa mambo ya uongo ndiyo shetani ambayo anayapenda, ndugu msikilizaji. Mambo ya ukweli shetani hayapendi kwa watu wa Mungu. Sasa unaweza kujiuliza, ndugu msikilizaji, kwamba upo katika sehemu gani ama nafasi gani? Je, unapenda mambo ya uongo ambayo yanaongezwa chumvi, au je unapenda mambo ambayo ni ya ukweli ambayo hayana chumvi ndani yake? Unaweza kujiuliza. Lakini tunajua mambo ya uongo ni mambo ya yule ibilisi. Ibilisi hataki watu wa Mungu waweze kujua ukweli. Sasa leo tutaenda kujifunza mambo mbalimbali ama mambo si mengi sana ambayo yapo kama matatu kuhusu ukweli. Je, shetani anapenda tujue nini kuhusu ukweli? Shetani hapendi tujue nini kuhusu ukweli? Na kimsingi kabisa, shetani hapendi tujue, mwanadamu ajue kuhusu ukweli. Shetani angependa kuleta giza kutoka maisha ya watu, lakini ukweli shetani huleta giza. Mungu hapendi giza kwa mwanadamu. Na kipindi cha nyuma tulijifunza kuhusu nuru na giza, na tukajifunza kwamba giza ni la yule mwovu ibilisi, lakini nuru ni ya yule ni ya Yesu Kristo mwenyewe. Na giza ni nini basi? Giza ni kutokujua kitu au kubaki katika uongo, lakini nuru ni kujua ile ukweli. Na ndio maana mtu ambaye hajasoma na mtu ambaye amesoma ni watu wawili tofauti. Mtu ambaye hajasoma anakuwa hajui vitu vingi, hajui kusoma, kwa maana hata maandishi akipewa asome hawezi, kwa maana maarifa yake ama taa yake ya kifikra ni ndogo kuliko mtu ambaye aliingia darasani akasoma level fulani ya elimu, akajifunza vitu fulani. Kwa maana mtu huyo atatembea katika nuru ya kujua mambo fulani ambayo alijifunza, ambayo pia ataweza kumsaidia katika katika maisha yake, katika kupambana na mazingira ambayo yanamzunguka. Vivyo hivyo sisi wanadamu tunapotembea katika ulimwengu huu wa kiroho, shetani hapendi tujue ukweli ama tuwe na elimu kuhusu ukweli wa mambo ya kimungu. Sasa tunaweza tukaangalia vitu gani ambavyo shetani hapendi tuweze kuvifahamu kuhusu ukweli. Kitu cha kwanza tunaweza tukafahamu ya kwamba shetani hapendi, ndugu msikilizaji, wewe ufahamu kuhusu Mungu. Yaani ukweli kuhusu Mungu shetani hataki ufahamu. Kitu cha pili, shetani hataki ufahamu kuhusu wewe. Yani shetani hataki ujifahamu wewe, kwamba ulitokea wapi, ulianzia wapi, mpaka sasa ulipo uko wapi, na uendako ni wapi. Kipindi tunasoma historia, kwa wale ambao wamepitia pitia historia, tulikuwa tunajifunza umuhimu wa historia inatusaidia kujua wapi tulikotoka, wapi tulipo, lakini wapi pia tunakokwenda. Ndivyo hivyo hivyo shetani hataki tujue kuhusu sisi, wapi tulikotoka, wapi tulipo na wapi tunakokwenda. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, unatakiwa uwe makini sana katika ulimwengu wa sasa, ili yule mwovu shetani asiweze kupata nafasi. Lazima ujitambue wewe ni nani, ulikuwa nani na sasa ni nani, na kwa baadaye utakuwa nani. Lakini pia kitu kingine cha tatu, shetani hataki mwanadamu akifahamu ukweli kuhusu shetani mwenyewe, lakini pia ukweli kuhusu mawakala wake shetani. Unaweza ukasema mawakala ni kina nani? Vivyo hivyo Mungu pia ana mawakala wake, lakini pia shetani hajui ujue kuhusu mawakala wa Mungu, lakini pia usijue kuhusu Mungu mwenyewe, usijijue kuhusu wewe mwenyewe, lakini pia usimjue yeye kumuhusu, na usijue kuhusu mawakala wake. Sasa tunaweza tukaenda katika kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza ambacho ni shetani hataki kujua kuhusu Mungu. Yaani shetani hataki mwanadamu ajue kuhusu Mungu. Yaani chochote kinachomhusu Mungu shetani hataki ajue. Na ndio maana ukitaka kusoma neno la Mungu ambalo ndilo litakusaidia wewe ujue kuhusu Mungu, shetani anakupatia usingizi. Au ukitaka kusema kwamba nahitaji kujifunza kuhusu Mungu wa kweli, shetani anakupa vishawishi mbalimbali, ama anakusababisha uingie katika dhambi fulani, ili lile wazo lako tu la kutaka kujua kuhusu Mungu liweze kutoka. Sasa katika kitabu hiki cha kitabu cha Ayubu 22:21, msomaji wangu anaweza akatusomea ili tuweze kujua na kujifunza machache kuhusu.
1: Amina. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ayubu 22 na ule mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, "Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia."
0: Amina, ubarikiwe sana. Neno la Mungu linasema mjue sana Mungu ili uweze kupata mjue sana Mungu ili uwe na amani, na ndivyo mema yatakavyokujia. Kumbe tunapomjua sana Mungu, tunapofanya jitihada za kumjua Mungu, ndipo yale mema yanaanza kutuijia. Kumbe kama ulikuwa humfahamu Mungu, pengine ukapata Mungu, ukapata mema, tambua ya kwamba hizo zilikuwa ni neema za Mungu tu. Lakini Mungu alijua ya kwamba ipo siku utamjua, na ndivyo maana anakupatia neema. Mtu mwingine anaweza akajiuliza, kwa nini hawa watu wanaojidai wanamjua sana Mungu, kwa nini hawana mema? Kwa nini watu ambao hawana habari kabisa na kumuhusu Mungu, wala hawataki kujifunza kuhusu Mungu, wala hawamwabudu Mungu, kwa nini wanayo neema? Kwa nini wanazo baraka? Na baraka zenyewe tunazipima pengine kwa mali nyingi ambazo wako nazo. Baraka zingine tunazipima pengine kwa afya njema walizo nazo. Tujue ya kwamba hizo ni neema tu na baraka ambazo Mungu anatukirimia. Maana pia Biblia yenyewe inasema ya kwamba Mungu huwakirimu walio wake na wasio wake. Kwa hivyo wote sisi wanadamu Mungu anatupatia, lakini ni heri yule ambaye anamjua Mungu, kwa maana anayo mema zaidi, yatamwijia mema zaidi kuliko yule ambaye hataki wala hafanyi jitihada za kumjua huyu Mungu. Sasa tusome katika pia kile kitabu cha Zaburi 139 ule mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Karibu msomaji.
1: Neno la Mungu inasema katika Zaburi 139 na ule mstari wa kwanza hadi wa pili. Ee Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali.
0: Amina. Ubarikiwe sana msomaji. Neno la Mungu linasema ee Bwana, kitabu kile cha Zaburi 139 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu amekujua sana ndugu msikilizaji, tangu kuondoka kwako na kuingia kwako. Kwa hivyo tangu ulipozaliwa, tangu mimba yako inaanza kutungwa ama haijatungwa, Mungu alikujua. Mungu anakutambua. Kwa hivyo shetani hajui, hataki tujue kuhusu Mungu anavyotujua sisi, kuhusu Mungu anavyotuongoza. Lakini shetani pia hataki tujue kwa sababu anajua tukimjua Mungu vizuri yako mema ambayo yatatujia. Katika historia kuanzia wazazi wetu Adamu na Hawa, shetani alipoweza kuwarubuni wakala lile tunda ambalo wakakiuka yale maagizo ya Mungu, na Mungu aliwaahidi ya kwamba akawaambia msile hili tunda na mkila hakika mtakufa, lakini kumbe shetani alitamani ya kwamba Adamu na Hawa watende dhambi, wasimtii Mungu, ili mema yasiweze kuwafuata. Mema ambayo ni uzima wa milele usiweze kuwafuata. Lakini mema ambayo ni amani, wawe na afya njema, wasiweze kufa. Kwa maana hata kifo hiki cha ulimwengu ambacho tunakufa ni kwa sababu ya dhambi ya kutomtii Mungu. Na ndicho hicho kitu ambacho shetani hataki watu wa Mungu waweze kukijua. Yani tusimtii Mungu ili tuweze kupata tujikute katika changamoto ambazo hatuwezi kutoka. Tukae katika dhambi ambazo hata tukifa tunakuwa hatuna matumaini. Kwa hivyo Mungu akusaidie wewe ndugu msikilizaji, uanze kujifunza. Hata kama pengine ulikuwa hujamjua huyu Mungu, au ulikuwa umemjua huyu Mungu na ukapuuza maagizo yake kadha wa kadha, na kutia moyo mchana wa leo Mungu aweze kukusaidia uweze kurudi miguuni pake, uendelee kujifunza zaidi na zaidi, ili upate kuwa na nguvu nyingi na ulinzi mwingi, na yule mwovu ibilisi asipate nafasi ya kuweza kukushambulia wewe. Lakini zaidi ya yote tujiandae katika ufalme wa Mungu. Kama Mungu aliumba kila kitu, ukweli kuhusu Mungu, kitu cha kwanza tuliambiwa kwamba tumjue sana Mungu. Lakini ukweli kuhusu Mungu, kama hujamjua Mungu huwezi kuwa na amani. Kwa hivyo, na ndio maana kile kitabu cha Ayubu 22:21 nasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Lakini pia ukweli kuhusu Mungu, Mungu ni muumbaji wetu. Mungu ni muumbaji wa wanadamu. Mungu ni muumbaji wa kila kitu. Katika kitabu kile cha Mwanzo 1:1 tunaweza tukaona ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hakuna mtu ambaye aliumba mbingu na nchi, au mbingu na nchi hazikutokea kimuujiza ndugu msikilizaji. Ziliumbwa na Mungu mwenyewe. Lakini pia tunaweza tukaangalia katika kitabu cha Mwanzo 2:1. Hebu ndugu msikilizaji tusikie kidogo Mwanzo 2:1 inasema nini.
1: Mwanzo 2:1 inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote.
0: Amina. Mungu akubariki. Mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Kwa maana zilimalizikaje? Ziliumbwa na Mungu. Mungu aliumba akatengeneza mbingu na nchi, mbingu na ardhi, ili ziweze kutokea. Hazikutokea kwa miujiza. Lakini pia ukweli kuhusu Mungu, kama Mungu aliumba kila kitu, basi yeye yuko juu ya vyote. Mungu yuko juu ya vyote. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya vyote. Hakuna mfalme wa ulimwengu huu ambaye yuko juu ya vyote. Hakuna mganga, hakuna mtu yeyote, hakuna ndugu msikilizaji, hakuna. Ni Mungu ambaye yuko juu ya vyote. Ukweli kuhusu Mungu pia, anao uwezo kupita wote, akili, hekima na ufahamu kupita wote. Hebu ndugu msikilizaji, tunaweza tukaona pia ukweli kuhusu Mungu. Mungu anao uwezo kuliko vyote. Anao uwezo kuliko mwanadamu yoyote, anao uwezo kuliko mamlaka yoyote, anao uwezo kuliko kiumbe chochote. Kwa hivyo tunaweza tukaona pia katika Zaburi hii ya 139 2:2-4. Karibu ndugu msomaji uweze kutusomea.
1: Neno la Mungu linasema kuanzia Zaburi 139 ule mstari wa 2-4, inasema, wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu, umelifahamu wazo langu tokea mbali, Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Mstari wa 4. Maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana.
0: Amina, Mungu akubariki sana. Mungu anajua kila kitu kuhusu wewe ndugu msikilizaji. Lakini pia Mungu hakuna kitu ambacho hakijui kukuhusu. Hakuna mawazo ambayo unayawaza yeye hayajui. Hakuna neno ambalo utaliongea baada ya sekunde moja ijayo ambayo yeye halijui. Kwa hivyo Mungu ni Mungu wa vyote. Amina. Na mara nyingi kukweli kuhusu Mungu, tunapopitia changamoto tunajikuta tunamlaumu Mungu. Tunaweza kuwa kama vile tunasema ya kwamba Mungu haoni au ameshindwa kutusaidia. Jibu ni hapana, ndugu msikilizaji. Yeye alikuwa kabla jambo halijakupata. Mungu alijua kabla jambo halijakupata. Kuna wakati tunakuwa na mashaka. Kuna wakati unaweza kusema, mbona nimeomba sana mambo haya hayatokei? Nimeomba sana shida yangu haitokei. Ndugu msikilizaji, kipindi kilichopita tulijifunza kuwa watulivu katika changamoto. Tulijifunza Paulo katika kitabu kile cha Waefeso 6 na ule mstari wa 12 mpaka wa 16. Tulijifunza kuwa watulivu, ndugu msikilizaji. Hatupaswi kuwa na Waswahili wanasema mapepe. Hatupaswi kuwa na haraka au hatupaswi kukimbilia kulaumu. Tusome katika kitabu kile cha Isaya 46 na ule mstari wa 10 tuweze kuona Mungu anasema nini kuhusu.
1: Kitabu cha Isaya 46 mstari wa 10 neno la Mungu linasema, Nitangazae mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado. Nikasema, shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote.
0: Amina. Tunaona ya kwamba Mungu anayetangaza, atangazaye mwanzo, na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado. Nikasema, shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa hivyo Mungu ndiye anayetenda mapenzi yake yote. Anatangaza mwanzo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, tunapojikuta katika changamoto mbalimbali, Mungu alijua. Alitangaza mwanzo, alitangaza mwisho, Mungu anajua. Lakini pia tunaweza tukaangazia katika kitabu hiki cha Zaburi 139 na ule mstari wa 7 mpaka mstari wa 10. Ukweli kuhusu Mungu, nasema Mungu yupo mahali popote. Kwa hiyo kitu kingine pia, ukweli kuhusu Mungu, Mungu yuko mahali popote. Shetani pia halitaki alijue, mwanadamu alijue hilo. Mungu yuko mahali popote. Karibu ndugu msikilizaji, mwenyekiti wangu aweze kutusomea katika kitabu hicho cha Zaburi.
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 139 na ule mstari wa 7 hadi wa 10. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi nikukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Mstari wa 9. Ningezitwaa mbwawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari. Mstari wa 10. Huko nako mkono wako utaniongoza, nami mkono wako wa kuume utanishika.
0: Amina, Mungu akubariki sana. Sasa ukweli kuhusu Mungu ni kwamba tutwende wapi? Yani Mungu yuko kila mahali. Katika hiki kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 7 mpaka wa 10 unaweza kupitia kwa muda wako ukajifunza ukweli kuhusu Mungu. Mungu yuko kila mahali. Lakini pia tunapopatana na changamoto, ndugu msikilizaji, tusikubali uongo wa yule shetani kwamba hupendwi kwa sababu ya dhambi zako. Kuna wakati shetani anatuingizia vihofu, yani anakuingizia hofu wewe ndugu msikilizaji, kwamba hukujibiwa changamoto yako kwa sababu kuna dhambi fulani uliifanya. Usikubali uongo wa mwovu shetani. Sisi wanadamu tangu enzi za baba zetu Adam na Hawa, dhambi ilipoingia tukahesabiwa kutokuwa na haki. Sasa kuhesabiwa kwetu kutokuwa na haki, lakini Mungu alivyo ni mwema, Mungu mpenzi, tukisoma katika kile kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16, Mungu alimtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili aweze kuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo kupitia Yesu Kristo tunaweza kuomba msamaha na toba na tukasamehewa. Kwa hivyo unapopitia changamoto yoyote, muite Mungu. Mungu yupo naye atakusaidia. Shetani atakudanganya, lakini usikubali kudanganyika. Mara nyingi shetani hutudanganya kuwa hatupendwi kwa sababu ya taabu zetu, kana kwamba watu wenye mali ndivyo hupendwa zaidi. Sio kweli. Kuna wakati mwingine unaweza kusema labda yule tajiri ndiye anapendwa kuliko mimi. Hapana. Bwana anatupenda sote. Katika kitabu kile cha Warumi 8 na ule mstari wa 35, ndugu msikilizaji, tusikie Mungu anasema nini kuhusu.
1: Kitabu cha Warumi 8 kuanzia ule mstari wa 35 hadi mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, ni nani atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni ziki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tutauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tutashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Mstari wa 38 na wa mwisho. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wewe uwezo wenye uwezo.
0: Amina. Mungu akubariki sana. Kwa hivyo tunaona maneno ya kututia moyo, tunaona maneno ya matumaini, ya matumaini. Mungu yuko pamoja nasi. Twende wapi basi tujifiche na uso wake? Mungu yuko pamoja nasi. Ndugu msikilizaji, unapoendelea kutafakari kipindi hiki, nikusihi tu kama una Biblia yako unaweza kaandika Warumi hii 8 mstari wa 35 mpaka 38, ukaendelea kujifunza taratibu ili tuendelee kujifunza kuhusu Mungu. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu naishi juu mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili la matumaini. Tumejifunza ukweli kuhusu wewe, na shetani hataki tuweze kujua ukweli kuhusu wewe. Mungu endelea kugusa mioyo yetu, tuendelee kujifunza zaidi na zaidi ili tuweze kukujua. Na umesema katika ahadi zako ya kwamba tunapojifunza mengi kuhusu wewe, mema ndipo yanapotuijia. Mungu msaidie msikilizaji wangu aweze kupata mema zaidi anapoendelea kukujua wewe. Ndivyo tumeomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.